0: Očakávalo, že odtiaľto to donesieme body, ale máme pred sebou zápasy, ktoré sú oveľa hrateľnejšie možno na papieri, takže musíme dať do toho maximum, poučiť sa z tých zlých momentov, tie dobré si zase zobrať a myslím si, že v domácej atmosfére môžeme byť veľmi silní.
1: V noci na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota klesne na 17 až 10 stupňov. Cez deň by malo byť oblačno až zamračené, miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť, vo východnej polovici spočiatku miestami dážď alebo prehánky a teplota vystúpi na 18 až 25 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach môže prechodne zosilnieť. Sú 2 hodiny 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Cestárske práce na D1-ke, uzavreté diaľničné tunely, pokračujeme s dopravou. Na D1-ke pri odpočívadle Čataj na kilometri 35,5 opravujú mostné závery, v oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh. Na D1-ke za Mengusovcami smerom do Liptovského Mikuláša opravujú žľab, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Most na výjazde z Malých Rypňan na Čermany je pre opravu úplne uzavretý, obchádzate cez Veľké Rypňany a Horné Obdokovce alebo cez Nové Sady a Šúrianky. A na D1-ke sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina aj Ovčiarsko obojsmerne. Obchádzka vedie po D3-ke a po ceste prvej triedy číslo 64. Sledujte dopravné značky. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 800.
4: Výsledky medzinárodného prieskumu znalostí žiakov PISA boli témou včerajšej diskusie z prvej ruky a teraz si ju môžete vypočuť v repríze.
2: Rádio Slovensko z prvej ruky s Martou Jančkárovou.
5: Slovenskí žiaci dokážu o niečo lepšie počítať, ako rozumieť tomu, čo čítajú. Aj tak by sa aspoň z časti dal zhrnúť výsledok medzinárodného testovania 15-ročných detí s názvom PISA. V matematike sme sa totiž dostali mierne nad priemer OECD, ale v čitateľskej gramotnosti a v prírodovedných predmetoch sme naďalej pod priemerom. V rámci krajín V4 majú slovenskí žiaci najslabšie výsledky, ale tie sa výrazne zhoršili celosvetovo, dokonca aj vo Fínsku. Medzi najlepších patrí žiaci zo 4 čínskych provincií, ďalej zo Singapuru, ale aj Estónska, Japonska, Južnej Kórey, Tajvanu a Spojeného kráľovstva. Čo robia inak? Je kľúč k riešeniu na školách alebo v rodinách? Prípadne sa treba sústrediť najmä na obmedzenie alebo na cielené používanie moderných technológií? O tom všetkom budeme diskutovať s pani Erikou Drgoňovou zo Združenia základných škôl Slovenska. Dobrý deň.
6: Dobrý deň.
5: Taktiež s odborníkom na vzdelávanie, pánom Vladimírom Burianom. Vítajte.
7: Dobrý deň.
5: A cez aplikáciu sa porozprávame aj s viceprezidentkou Slovenskej komory učiteľov, pani Soňou Puterkovou. Dobrý deň aj vám.
8: Dobrý deň. Dobrý deň prajem.
5: Pozdravujeme všetkých poslucháčov Rádia Slovenska aj divákov z Pravodajskej 24. Príjemný deň želá Marta Jančkárová. Pani Drgoňová, vy zastupujete nielen Združenie základných škôl Slovenska, ale ste aj riaditeľkou základnej školy SMP na Ostredkovej v Bratislave, čiže taktiež máte bezprostredný kontakt aj so samotnými žiakmi alebo učiteľmi. Čo ste si povedali, keď ste videli, ako sa darilo slovenským žiakom v medzinárodnom meraní PISA 2025, ktorého výsledky pre strednú a východnú Európu a východnú Áziu včera mimoriadne odprezentovala OECD na vládnom hoteli Búrik?
6: Tak určite to bolo také trošku sklamanie pre mňa ako učiteľku, riaditeľku, ako kolegyňu mojich kolegyň, ktoré naozaj robia kus dobrej roboty v tých školách a vedia o tom už dlhodobo, aké nízke výsledky dostávame v tomto testovaní a preto viem, že tá snaha tých učiteľov je obrovská. Možno sa míňa účinku a možno je naozaj na mieste začať teda s týmto pracovať, s týmito informáciami. Keby som chcela byť ešte obširnejšia, tak ja by som sa normálne vrátila možno aj 20 rokov dozadu, keď som začínala ako učiteľka a prvýkrát som sa vlastne mala možnosť stretnúť s výsledkami tohto testovania a už vtedy som si povedala ako mladá začínajúca učiteľka, ja musím niečo urobiť preto, aby tie naše deti v tých medzinárodných meraniach obstáli, aby to na tom vyučovaní navnímali, že učíme sa čítať s porozumením. Už vtedy to bolo a to naozaj bolo teraz, ak sa nemýlim, roku 2020 No, 20 rokov dozadu minimálne sme už mali tie prvé testovania, teraz si to celkom nepamätám, lebo však tiež som už služobne staršia, ale v podstate už vtedy to rezonovalo v nás, učiteľoch. A snažila som sa robiť všetky aktivity preto, aby som posilnila tú čitateľskú gramotnosť. Takisto viem, že to robia generácie učiteľov stále a stále tie výsledky sa nám nepodarí nejakým spôsobom, čiže niekde je chyba. Niekde je chyba a musíme sa zamýšľať a hľadať, že kde. Možno máme teraz práve priestor, a je to výzva do kurikulárnej reformy, kde by mal byť ten priestor vytvorený oveľa väčší pre učiteľov aj žiakov, aby sme posilnili nielen tú čitateľskú gramotnosť, lebo viete, tu nejde o čitateľskú gramotnosť ako takú. Tu ide o to, že naše deti čítať vedia. Oni prečítajú ten text, len oni ho nevedia navnímať, pochopiť, nevedia sa sústrediť, že čo čítajú.
7: Budeme o tom hovoriť podrobnejšie, samozrejme aj o tom, že čo priniesie ten nový spôsob vzdelávania, ktorý sa doteraz už na stovkách škôl pilotne skúšal, či teda budú vedieť žiaci byť kreatívnejší, viac myslieť o tom, čo robia, čo sa učia a viac to použiť. O tom všetkom budeme hovoriť, ale zapojme ešte ďalšiu dámu, spomínanú viceprezidentku Slovenskej komory učiteľov, pani Puderkovú. Vy síce učíte na gymnáziu, kde idú zväčša žiaci, ktorí majú predsa len vo všeobecnosti vyššiu mieru zvládnutia učiva, než je priemer, ale predsa ako vnímate výsledky 15-ročných žiakov slovenských, ktorí majú problém napríklad porozumieť textu, vyvodiť z neho nejakú informáciu alebo povedať vlastnými slovami, čo si prečítali? A ako máte skúsenosť s tým, ako sa u nás vyvíja zdatnosť v matematike a v prírodných vedách?
9: Áno, tak ja si myslím, že to nie je, takisto sa zhodne s pani Drgoňovou, že to nie je príjemné prekvapenie, napriek tomu, že v tej matematike sme predbehli priemer OECD a že v prírodných vedách sme sa zlepšili, dajme tomu o polovicu školského roku alebo o tri štvrte, ale teda stále sa to nezlepšuje preto, že sme lepší, ale že teda tie ostatné krajiny zaznamenali prepad. Premýšľala som nad tým, že prečo je to v tej matematike lepšie. Myslím si, a trošku som našla taký dôvod, že teraz máme dosť silné populačné ročníky. Ja neviem, ako je to v ostatných krajinách OECD, ale u nás teda na to, aby sa žiaci dostali na tie lepšie školy, tak musia tvrdo na tom pracovať. Najmä teda v Bratislave, ale aj po celom Slovensku vlastne, ten nával bol teraz oveľa väčší a týka sa to práve 15-ročných žiakov. Takže možno toto, ten drill a tá tvrdá práca vlastne priniesli takýto výsledok z matematiky, dajme tomu. Čitateľská gramotnosť, tak to je už teda iná otázka, pretože tam je to oveľa náročnejšie naučiť deti premýšľať a hoci teda učitelia mnohí sa snažia, ale mnohí ešte zotrvávajú aj na tom biflovaní a ja som sa napríklad aj včera pýtala mojich študentov gymnázia, že ako oni stále píšu poznámky, každé slovo zaznamenávajú a ja som hovorila, že diktovali vám poznámky, teda som sa ich pýtala a oni povedali, že áno, že nám vždy nadiktovali poznámky. Ono je to možno dôležité na základnej škole, ale nie vždy a mali by vedieť vyhodnotiť, čo je dôležité, čo je podstatné, čo nie je dôležité a toto sa nedeje stále.
7: Pán Burian, podľa ministra školstva Tomáša Druckera má Slovensko dôvod na opatrný optimizmus, ale zároveň dodal, že nie na spokojnosť, lebo slovenské školstvo čelí vážnym problémom. Aké je teda vaše hodnotenie merania výsledku 15-ročných žiakov?
10: Ja myslím, že to je trochu ako tá debata, či je pohár poloplný alebo poloprázdny. Keď si nasadíme okuliare optimistu, tak môžeme povedať, že my sme v tých pizách boli zvyknutí, že vždy po každom ďalšom testovaní sme sa viac a viac prepadali a tento rok sme sa ani v jednej z tých troch oblastí už hĺbšie neprepadli, tak to je možno dôvod na optimizmus. Dokonca v tej matematike povedzme a tých prírodných vedách sme, dokonca v prírodných vedách sme jedna zo štyroch krajín z 90, ktoré sa zlepšili oproti minulej PISA. Sice málo, ale zlepšili. Čiže sú tam aj veci, ktoré je možné interpretovať optimisticky. Na druhej strane, časť toho našeho úspechu v úvodzovkách je daná tým, že OECD ako celok sa úžasným spôsobom prepadlo. Takže napríklad, keď sa povie, že sme na úrovni Fínska v matematike, áno, to je preto, že my sme stále na tej slabej úrovni, na ktorej sme už 20 rokov a tí Fíni padli na našu úroveň postupne, takže je to ako je ťažké to porovnávať. Hej?
7: A čomu to pripisujete? Lebo už len to, že ste to aj vyslovili a je to pravda, je priam skoro neuveriteľné, lebo však ešte minimálne pár rokov dozadu, donedávna Fínsko bolo jedným z našich vzorov, ten spôsob, hej, akým pristúpili k svojej reforme a podobne.
10: Viete čo, to sa ešte asi v tejto chvíli vôbec nedá povedať. Ja sa veľmi teším na tú diskusiu vnútri Fínska, lebo oni sú takí, že veľa o týchto veciach diskutujú, veľa to reflektujú a treba počkať, kým oni, ktorí majú aj prístup k oveľa viac dátam o Fínsku, povedia, teda sformulujú nejaké hypotézy, že prečo. Ale je to mimoriadne zaujímavý príbeh, lebo oni skutočne boli, keď začínala PISA v roku 2000, oni boli premianti, oni boli prví na svete skoro vo všetkom. A za tých 20 rokov proste klesli na našu úroveň. Ale stále treba povedať, my síce máme napríklad v tej matematike tento rok rovnaký počet bodov a výsledok ako oni, ale pozor, fínske deti boli o rok kratšie v škole, lebo oni nastupujú 7-roční, čiže sme numericky na rovnakej úrovni, ale oni to isté, čo vedia naši žiaci, sa tí fínski žiaci naučili za o rok kratšiu dobu. Ale to len ako, keby som sa zmal tie pesimistické okuliare. Čiže ja neviem povedať, prečo je to v tom Fínsku tak, ale je druhá extrémne zaujímavá vec, je ten celkový prepad všetkých krajín OECD, to je už asi štvrtá PISA za sebou, kde ten priemer OECD padá. U toho Fínska to proste môže byť len súčasť tohto, že oni nemajú nejaké vlastné špecifické problémy, prečo padli, ale väzú sa proste na tej istej vlne ako všetky ostatné krajiny OECD. A to je otázka, že prečo to celé OECD padá.
7: Ja som tiež nad tým uvažovala, keď som sa pripravovala na túto reláciu a samozrejme ponúka sa jedna z možností, jedna z možných odpovedí a to je obrovský nástup moderných digitálnych technológií v posledných rokoch celosvetovo, samozrejme. No ale potom je otázka, že prečo sa to neprejavilo v tých čínskych provinciách natoľko v Singapure, v Estonsku, Japonsku a tak ďalej, prečo sa to viac prejavilo v tých iných krajinách a tam je možno tá otázka, že či tie iné krajiny nie sú o niečo liberálnejšie v tom prístupe k tým moderným technológiám a či tie napríklad niektoré menované ázijské krajiny nelimitujú viac tie technológie alebo nepoužívajú ich cielenejšie. Čo si o tom myslíte, pani Drgoňová?
6: Tak myslím, že toto bude naozaj výsledkom skúmania analýz dát a určite dátoví analytici budú toto sledovať a budú nám možno dávať nejaké rady do praxe, že ako. Ja len viem potvrdiť, že naše deti, stále sa ich musím zastať, stále mám pocit, že tie naše deti nie sú tak ako mnohokrát sa hovorí, že hlúpne nám generácia. To nie je pravda. Práve naopak, ja by som chcela povedať, že my pracujeme s úplne inou generáciou detí, ktorá do škôl prichádza. Túto PISU robili zrovna Z-ková generácia, teraz máme Alfu a teraz, ak si zoberieme aj kurikulárnu reformu, no poviem vám pravdu, i hneď by som ju dala teraz aj do všetkých ostatných ročníkov, nielen teda do toho prvého, od ktorého sa začína, pretože to, čo my potrebujeme, možno zmeniť ten náhľad spoločnosti celej, ako také na to školstvo, lebo my sme zameraní na výkon. My stále robíme výkon u tých detí. Musíš napísať dobré testy, musíš dobre vypočítať príklady z matiky, lebo musíš dobre testovanie urobiť, musíš dobre príjmačky na strednú školu, musíš mať samé jednotky, lebo aby si sa dostal na prestížnú školu, presne ako povedala kolegyňa, najmä v Bratislave, lebo proste musíš, ideš. A to nastavenie tej spoločnosti nie je, čiže ten učiteľ, on by aj prešiel rád na formatívne a na zníženie obsahu toho, čo ten žiak sa tam má naučiť a skôr by išiel po kvalite a po hĺbke. To je tá cesta, ktorou by sme mali ísť, že znížiť počet žiakov v triedách. Učiteľ by mal byť ten sprievodca, ktorý bude vedieť klásť správne otázky. Pozoruj, vyhodnoť, analýzuj, porad sa so spolužiakom. Toto sú tie metódy, ktoré nám v škole chýbajú. To je presne o tom, že zaradi to čítanie s porozumením nie len do slovenčiny, v ktorej častokrát píšeme diktáty, ako sme sa s pánom Burianom bavili, a miesto toho, aby sme deti motivovali a inšpirovali k rozvoju tých myšlienok a k rozvoju tých textov.
7: To je hlas pani riaditeľky za základné školy a dajme teraz opäť priestor pani Puterkovej, ktorá pôsobí na gymnáziu. Samozrejme, môžete sa vyjadriť aj k tomu, že či sú podľa vás potrebné a dobré tie zmeny, ktoré sa týkajú obsahu vzdelávania, ktoré momentálne prebiehajú na základných školách, konkrétne momentálne na prvom stupni. Všetci prváci, len pripomeňme, teraz už sa vzdelávajú po novom, ale ostaňme teraz aj pri tej vašej kategórii žiakov, gymnazistov. Je je podľa vás ten dnešný žiak menej schopný sa sústrediť, povedzme aj na ten dlhší text, alebo vôbec na učivo ako také, lebo povedzme aj tie moderné technológie, opäť sa k ním vrátim, zohrávajú svoju rolu?
9: No, všetci máme problém sústrediť sa na niečo dlhšie, na dlhší text. Teraz sú reelská, obrazové informácie a teda tie texty sú úplne oveľa náročnejšie na sústredenie sa. Je úlohou učiteľov, aby toto vlastne s tými žiakmi trénovali, aby ich k tomu viedli a aby tie informácie, ktoré dostanú, vedeli aj kriticky vyhodnotiť, aby ich vedeli triediť, aby sa naučili, že nie všetko, čo sa objaví na internete, je pravda a aby si to overovali, aby odolávali manipuláciám. Toto je veľká výzva podľa mňa a nie len pre žiakov v školách, ale pre celú populáciu. Pretože my tiež nie sme imúnni voči tomu. A čím lepší rozhľad máme, tak tým viac dokážeme vlastne tomu vzdorovať. Európska únia vlastne aj sa snaží zavádzať, alebo jednotlivé štáty, nejaké regulácie. Ja si myslím, že to nie je zle. Veď už žiaci na základných školách nepoužívajú mobily v škole. Čiže nemôžu sociálne siete napríklad sa obmedzujú, pretože to má negatívny vplyv na žiakov a na ich cítenie. Čiže ja sa nestaviam k tým reguláciám úplne negatívne, skôr naopak a myslím si, že možno dospejeme niekedy k tomu, že aj umelú inteligenciu nebudeme úplne využívať, pretože ona vlastne nám dáva hotové informácie a prestávame premýšľať nad vecami, prestávame analyzovať, už nás to bolí. Čiže je to veľmi ťažké v dnešnej dobe. No, a naozaj je to úloha učiteľov. No.
7: Pani Drgoňová, ešte chce niečo dodať?
9: Samozrejme, významne.
6: Ja by som naviazala na kolegyňu, lebo presne ako hovoríte a vlastne aj tá história ukázala, že vlastne my máme skúsenosti s tým, že pred tými 20 rokmi nebol TikTok, nebol Facebook tak rozvinutý, sociálne siete nefungovali až v takej miere, nebolo AI v tom štádiu, čiže nepripisujme to s týmto AI technológiám a vlastne sociálnym sieťam.
7: Inak, ale zaujímavé je, to sem musím na chvíľu dodať, že švédska vláda sa snaží úplne obmedziť používanie tabletov a počítačov v školách a vracia do vzdelávania tie bežné knihy, papiere a ceruzky, pretože chce zlepšiť tú gramotnosť a sústredenie žiakov. No ale sú aj kritici, ktorí hovoria, že to obmedzovanie technológií nemusí byť úplne šťastné, vzhľadom na to, že podľa nich to môže obmedziť ich budúcu zamestnanosť, veď všade už teraz máme moderné technológie, mení sa celková tá štruktúra zamestnanosti, pracovných miest a tak ďalej. Čiže, pán Burian, kde vidíte vy tú cestu sústrediť sa aj na to, aby žiaci neboli rozpíľovaní nevhodne tými technológiami, ale zároveň aj na tie formy výučby?
10: Je to ťažké. My veľmi často počúvame, že školy chcú učiť pre život, čo je pekný slogan, no ale ich žiaci, ich absolventi budú 80% času, väčšina z nich vo svojich profesiách, pracovať s technikou a s umelou inteligenciou.
7: Veď práve.
10: Čiže ako škola, ktorá zakáže vo svojich priestoroch AI a počítače a mobily a toto všetko, pripravuje na život, ktorý dnes sa točí okolo týchto vecí. Ja tým nechcem povedať, že treba to všetko dovoliť, ja rozumiem tomu, prečo tie zákazy idú, ale je to proste je to zložitá dilema, hej? Že možno, že nakoniec ani cesta úplného zákazu, ani cesta ignorovania všetkých tých problémov nie je správna. No. Ja si myslím, že ten prepad celej vlastne tej našej civilizácie, keď to tak môžem povedať v tých testoch, je do značnej miery spôsobený práve tým, že upadá čitateľská gramotnosť, proste to, ako ste povedali, TikTok, SMS-ky, neviem čo, upadá schopnosť čítať dlhší text, sústrediť sa naň a my, celá PISA je prezentovaná slovne, aj testy z matematiky a prírodných vied sú prezentované ako dlhšie texty, ktoré si deti musia čítať. A keď vy máte problém, že vy fyzikálnu úlohu formulujete ako 10-riadkový text a tí žiaci si nevedia ten 10-riadkový text prečítať sústredenie a porozumieť mu, tak tú fyzikálnu úlohu nevyriešia. A vám sa to javí, že sa prepadla ich fyzikálna gramotnosť alebo prírodovedná gramotnosť, ale možno je to len sprievodný jav toho, že sa prepadá ich čitateľská gramotnosť. A toto je vec zjavne proste globálna, to nie je problém jednej krajiny a neviem, ako sa na to bude proste dať rozumne reagovať. Možno aj PISA bude musieť prehodnotiť tú formu tých úloh. Oni tam zvykli mať dlhé texty, oni si na tom zakladali, lebo veď chceli tú čitateľskú gramotnosť ako keby vypichnúť. No ale sa môže ukázať, že v tejto generácii detí, mladých ľudí, už nie je možné im zadávať fyzikálne úlohy na 15 riadkov, lebo potom vlastne my tým testom testujeme niečo iné, než sme chceli. My sme chceli testovať znalosti z fyziky a testujeme vlastne aj v tom fyzikálnom teste schopnosť čítať s porozumením, čo je niečo iné.
7: No ja ešte dodám, že k tej prezentácii... Nech sa páči, pani Puterková.
11: Ja by som ešte trošku, aby som nevyznela teda ako odporca technológií, tak samozrejme ja učím biológiu a teda tá prírodovedná gramotnosť je pre mňa dôležitá a tie informácie, ktoré si žiaci vedia získať, tak si ich získavajú samozrejme aj pomocou technológií. Len ja som chcela ešte dodať to, že čitateľská gramotnosť nie len o texte, to je aj o tabulkách, o grafoch a na toto sa tiež treba veľmi dlho sústrediť. Takže naozaj trénovať tú pozornosť a sústredenie na jednu vec.
7: Ja by som ešte dodala, že v tom preslove k medzinárodným výsledkom PISA je veľmi zaujímavých niekoľko riadkov, čo tam dali autori. Oni hovoria, že používanie digitálnych zariadení počas vyučovania môžeš ako rozstýľovať, čak áno, o tom sa rozprávame. A teraz v priemere v krajinách OECD 28% žiakov uviedlo, že ich spolužiaci sú rozptýľovaní používaním digitálnych zariadení počas väčšiny alebo každej hodiny prírodných vied. A teraz Čína, Japonsko a Korea tam uviedli takúto mieru rozstýľovania menej ako 10% žiakov. Čiže ten rozdiel tu je, ale ešte, aby sme nehovorili iba o tejto téme, už nám ostáva len necelých 6 minút do konca vysielania. Dôležitú úlohu hrá aj vzťah s učiteľmi a s rodinou, tá pomoc, ktorú dostáva žiak od útleho detstva. Samotný minister školstva hovoril o tom, že je veľmi dôležité, ak je už tá zaškolenosť už od materskej školy, od tých 3-4 rokov, keď sa už rozvíjajú tie zručnosti, návyky a tak ďalej. Ale možno aj autorita učiteľov a tam by sme možno tiež našli nejaké tie rozdiely medzi, ja neviem, Čínou, Singapurom a nami. Alebo sa mýlim, pani Drgoňová?
6: Tak máte pravdu v tom a tak ako aj kolegovia, ja musím ešte aj na to naviazať, ako to sme, vlastne sme sa nedohodli, ale pomenovali, že naozaj my disponujú naše deti takým veľkým kvantom informácií zo všetkých rôznych zdrojov, až to na konci dňa nevedia spracovať. A tu by sme mali byť my, tí dospelí, učitelia, spolupráci s rodičmi, aby sme sa viac venovali deťom. Častokrát vidíme situáciu rodič na mobile, dieťa na mobile a to je ich spoločné stretnutie. Viete, tam by absolútne mali byť aj dohody, tak ako v škole ich chceme tie mobily zavrieť, lebo za mňa tie situácie, keď tie technológie deti vyrušujú, tak to sú presne mobily, ktoré oni majú v lavici a keď im aj pani učiteľka zadá, že choďte a pohľadajte nejakú informáciu, tak oni jedným očkom tak či tak kúknú na ten TikTok a sociálne siete, lebo rýchlo chcú tie správy, lebo my tu máme generáciu detí, tak ako povedal aj pán Burian, rýchle informácie potrebujú, rýchle zmeny, veľa iné veľa a potom sa táto generácia nevie sústrediť na tie dlhé veci. A ja som naozaj mala možnosť, vyhľadala som si, že teda ako vyzerá taký test, oni nie sú celé sprístupnené tie testy, len niektorú čas uvoľnilo OECD, aby sme si mohli pozrieť a v podstate, keď 2 hodiny sa má také 15-ročné dieťa sústrediť na to, čo teda má vyprodukovať zo seba a ešte vo chvíli, keď mu vlastne o nič nejde, viete, tak sa mu nechce. Nechce. Čiže ja si myslím, že aj tu je tá skreslenosť výsledku a my by sme mali byť tí dospelí, ktorí by sme tým deťom naozaj mali dávať pomocnú ruku vo všetkom. Veľa sa s nimi rozprávať, komunikovať.
7: Pani Potarková, vidíte to tiež tak, že to dieťa by malo dostať väčšiu podporu v samotnej rodine a samozrejme môžete hovoriť aj o vzťahu k učiteľovi?
11: Určite áno, podpora v rodine je veľmi dôležitá, veď to ukázali aj výsledky tých PISA testov, že žiaci, ktorí dostávajú podporu v rodine, tak dopadajú oveľa horšie, máme tam oveľa väčšiu skupinu než ostatné krajiny OECD, takže tí, ktorí sa prepadávajú, tak to je 1/3. To je alarmujúce číslo. 8 z 10 študentov stredných odborných škôl sa dostalo na tú najnižšiu úroveň. To naozaj nie je len škola, to je aj rodina, to sú sociálne podmienky, z ktorých sa nevieme vymaniť. A to nie sú len vylúčené komunity, aj keď teda najviac, ale to sú naozaj aj deti aj vo väčších mestách rozptýlené kade-tade, ktorým sa nevenujeme a nevenuje sa im náš štát. A v školách vlastne ani nie je priestor. Keď si zoberieme, aké postavenie tu majú učitelia, to je téma vlastne komory dlhodobo, že teda tá učiteľská profesia je nedocenená, máme málo absolventov, nie úplne kvalitných a toto toto sa odráža potom aj na tom, ako sa pristupuje k tým žiakom. Nemáme tú podporu v školách, ako by sme mali mať. A asistenti učiteľov sa stále spomínajú. Čiže pokiaľ máte v triede takých žiakov viac a nemáte tú podporu, tak potom ako učiteľ sa nemôžete venovať aj tým dobrým žiakom toľko, koľko by potrebovali. Ale horším už vôbec nie.
7: Čiže je to veľmi ťažký a komplexný problém, pán Burian. Aj je ťažké mi sa opýtať, že čo z toho najviac treba riešiť, lebo na jednej strane hovoríme o tom, že aj tá podpora v rodine pokrivkáva. Samotní dospelí sú často rozstýľovaní nielen modernými technológiami, ale samotným životom majú často viacero pracovných miest a tak ďalej. Potom je tu škola, ktorá často nemá dostatok asistentov. Nemáme len vylúčené marginalizované komunity, ale aj iné chudobnejšie deti, ktoré nemajú dosť podnetov a podobne. A potom sa môžeme rozprávať o tom evergreene, o atraktivite učiteľského povolania, o tom, že kto sa dnes hlási na pedagogické fakulty, ako ich vybráme a kto je ako motivovaný, lebo nie každý to berie ako svoje životné poslanie a napriek tomu relatívne nízkemu ohodnoteniu to robí. Čiže čo z toho vy by ste vypichli ako najvážnejší problém?
10: Ja neviem na základe týchto výsledkov ešte povedať nič k tej atraktivite tej profesie a tak k platom učiteľov. Samozrejme je to faktor, ale treba povedať, že vo Fínsku, ktoré nám bolo roky dávané ako vzor, je profesia učiteľa jedna z najatraktívnejších zo všetkých a sú tí učitelia aj dobre platení.
7: Áno.
10: A napriek tomu teraz Fínsko za posledných 12 rokov sa prepadlo, čiže určite to nie je nejaký rozhodujúci faktor. Tu zaznela taká zaujímavá poznámka, že i tým žiakom o nič nejde v tej PISE, že teda oni nie sú veľmi motivovaní podať nejaký dobrý výkon. Ja by som to ešte rozšíril. Ja mám trochu podozrenie, že jeden faktor toho tých našich slabých výsledkov je, že tí žiaci majú pocit, že im o nič nejde ani v tej škole, ako celej ich to proste nezaujíma. A to je veľký rozdiel medzi nami a tou Áziou. Ja si myslím, že preto sú tie ázijské krajiny top, proste tam z prvých 10 je 8 ázijských, lebo tam ešte stále tí žiaci sú veľmi motivovaní, nielen disciplinovaní, ale motivovaní, lebo tam dobrý výsledok v škole ešte stále veľmi veľa znamená. U nás už nie. Takže ja by som jeden z rozdielov videl aj to, že tá Ázia to sú proste veľmi motivované a výkonovo orientované decka. A my nechceme, aby naše boli také. Hej?
7: Ale dobre, keby ste teraz mali, pán Burian, jednou vetou ako dlhoročný pozorovateľ, odborník, ktorý sa pohybuje v školstve, povedať, tak kam sa máme pozerať, na čo sa máme orientovať, ktorým smerom máme ísť, ak predsa len chceme tie výsledky PISA zlepšiť?
10: Neviem, ale hlavne by sme mali o tých výsledkoch PISA veľa rozprávať. A chcem aj vyzvať ministerstvo a NIVAM, aby publikovali, aby jednak tie výsledky zverejnili, jednak aby sa urobila možno nejaká konferencia k tomu, aby sa publikovali články, analýzy a aby sa diskutovalo a aby sme sa rozprávali o tom aj my v rámci Slovenska, že či sme s tými výsledkami spokojní, ak nie, kde vidíme príčiny, že nie len my tu traja v štúdiu, ale proste celá pedagogická komunita by oveľa viac pozornosti mala venovať analýze tých výsledkov.
7: Určite áno, táto relácia bola možno takým prvým výkopom v tomto smere. Ešte dúfam, prídete opäť, keď vás pozveme, lebo táto téma si zaslúži určite ešte oveľa väčší a častejší priestor. V tejto chvíli ďakujem pekne odborníkovi na vzdelávanie pánovi Vladimírovi Burianovi.
10: Ďakujem pekne.
7: Rovnako pani Erike Trgoňovej zo Združenia základných škôl Slovenska.
6: Ďakujem veľmi pekne, ale mne to nedá. Ja by som potrebovala pozdraviť všetkých učiteľov a optimisticky povedať, neučíte zle. Len skúsme sa na to pozrieť inými očami potrieb reálneho života. Ďakujem. Čo deti potrebujú do života.
7: Ďakujem aj za tento odkaz. Samozrejme aj my pozdravujeme všetkých učiteľov a predovšetkým aj nášho tretieho hostia, hostku, pani viceprezidentku Slovenskej komory učiteľov, pani Soňu Puterkovú.
12: Ďakujem pekne.
7: Ďakujeme veľmi pekne aj my. No a je tu čas, aby som sa rozlúčila za všetkých tvorcov tejto relácie. Ešte príjemný deň vám želajú od techniky Jana Mikovičová, za dramaturgiu Vladimír Maťo a od mikrofónu Marta Jančkárová. Do počutia.
2: Rádio Slovensko z prvej ruky.
13: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo.
14: Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 13:00 popoludne s Evou Pribilincovou a získajte každý deň dva lístky na koncert kráľa latinopopu.
15: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
14: Viac na radioslovensko.sk.
16: Legendárna zábavno súťažná rodinná show je späť.
17: Čo robia ženy, keď žiarlia?
16: Skvelé otázky.
18: Plaču.
16: A ešte lepšie odpovede.
18: Som mala trávu.
17: Trávu? Nie, je to na tebe vidno inak.
16: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
2: Zelená vlna.
3: Obmedzenie na R7 aj uzavreté tunely na D1, pokračujeme s dopravou. Na D1 pri Vašci na 303. kilometri sanujú rímsy na mostoch, blokovaný je ľavý jazdný pruh v oboch smeroch. Na R7 pri výjazde Šamorín sever smerom do Dunajskej Stredy na 19. kilometri opravujú protihlukovú stenu. Za Považskou Bystricou smerom do Bytče rekonštruujú elektrické vedenie, blokovaný je jeden jazdný pruh. V Trebišove na Cukrovarskej rekonštruujú verejné osvetlenie, v oboch smeroch je premávka zúžená do jedného pruhu a rýchlosť znižená na 30 km za hodinu. A na D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Oučiarsko obojsmerne. Obchádzka vedie po D3 a po ceste prvej triedy sledujte dopravné značky. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Debata Anny Vargovej s jej hostkou bola o vzdelávaní zdravotných sestier. Vraciame sa k nej v nasledujúcich minútach.
2: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
19: Príjemné popoludne. Od 1. septembra tohto roka sa spustil pilotný projekt nového vzdelávania pre budúce všeobecné sestry podľa modelu 1+4. Žiaci po skončení 9. ročníka základnej školy absolvujú na strednej zdravotníckej škole samostatný 10. ročník všeobecného vzdelávania s dokladom o vzdelaní. Následne budú pokračovať 4 roky v štúdiu odboru všeobecná sestra. Model prešiel konzultáciou s Európskou komisiou a kvalifikácia bude automaticky uznaná vo všetkých členských krajinách Európskej únie. Do pilotného projektu sa od začiatku tohto mesiaca zapojilo 8 stredných zdravotníckych škôl v Bratislave, Trnave, Žiline, vo Zvolene, Košiciach, Prešove, Michalovciach a Rožňave. Čo na to samotné zdravotné sestry? Otvorenie s Tereziou Luptákovou, podpredsedničkou Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb.
2: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
19: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli, pani Luptáková.
20: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
19: Vy ste sestra z praxe, aby sme približili poslucháčom. Na úvod poďme si povedať veľmi stručne, ako to bolo v minulosti, lebo kedysi bola stredná zdravotná škola, najmä záujemkyne predovšetkým v minulosti, vyštudovali za zdravotnú sestru, toto bolo u nás tuším do roku 2004 a hneď išli do práce. Mohli byť diplomované alebo boli diplomované sestry?
20: Boli všeobecné zdravotné sestry a na to potom vlastne si mohli doplniť vzdelanie diplomovaná zdravotná sestra, ktoré trvalo 2 roky.
19: A potom v roku 2004, keď sme vstupovali do Európskej únie, vlastne prišli nejaké nové podmienky, že 4600 hodín odborného vzdelávania a vyššia forma vzdelania, tie vysoké školy, vysvetlíme zase.
20: No, potom prišla vlastne požiadavka, ťažko povedať, či to bola požiadavka Európskej únie, jednoducho prišla požiadavka, že všetky sestry do roku 2010 budú musieť mať ukončenú vysokú školu. Prekopal sa celý ten systém vzdelávania sestier, či už na stredných zdravotníckych školách, či vlastne oni prestali byť zdravotné sestry, ale končili len ako zdravotnícky asistent a teda zaviedlo sa vysokoškolské vzdelanie, ktoré teda treba povedať, že do toho času nejaké bolo, ale bolo to vyslovene pre sestry, ktoré chceli robiť manažerské pozície, v tom čase teda vrchnú sestru alebo nejaké námestničky pre ošetrovateľstvo.
19: To znamená, nebolo to povinné.
20: Nebolo
19: len,
20: to povinné, len ktorá chcela, čiže tá možnosť toho štúdia tu bola. Upravili sa hodiny praxe tiež s požiadavkou v Európskej únie. Tá rozsah tej praxe teda naozaj je taká, že ja niekedy mám, priznám sa, pocit, že tie dievčatá musia prísť už narobené do práce po škole.
19: A aj kedy si keď vyštudovali tú strednú zdravotnú školu, tak vlastne aj mali praxe tie dievčatá.
20: Áno, aj tam sme mávali normálne praxe, mali sme vlastne prax od prvého ročníka s tým, že prvé dva roky sme mali prax len v učebniach, nechodili sme do nemocnice a potom od 3. 4. ročník sme chodili do nemocnice normálne na plný pracovný čas, čiže na 7,5 hodiny a s tým, že tam bola v 3. ročníku mesačná prax, čiže sme mesiac chodili ako keby do práce. V 3. ročníku sme praxovali ináč 2 dni v týždni a v 4. sme praxovali 3 dni v týždni. Takže tých hodín praxe bolo tiež relatívne dosť, ja neviem teraz ten počet presne povedať.
19: A na porovnanie, ako to bolo, keď ste nastúpili do zamestnania, boli ste vlastne vyučená všeobecná sestra, tá, ktorá si dorobila ešte 2 roky diplomovaná sestra, čo všetko ste mali v kompetencii a čím sa vlastne tá kompetencia zvýšila, zmenila, keď už budú musieť mať alebo museli mať absolvovanú vysokú školu?
20: V podstate ja nemám pocit, že by mi kompetencie ako oficiálne papierovo pribudli. Hej, lebo my sme robili vždycky strašne veľa vecí, sme robili, čo sme v kompetenciách nemali. Ten model práve, že tuto bol tak postavený, že tu veľa tej práce často robili sestry za lekárov, či už z nejakého takého kolegiálneho dôvodu, alebo proste z takých technických dôvodov, že v danom čase, keď bolo treba niečo urobiť, nejaký menší lekársky výkon, nemali ste lekára na oddelení, pretože bol, povedzme, na operačnej sále, alebo zrovna riešil niečo na urgente.
19: A to ste mohli robiť? Alebo sa to...
20: Nebolo to oficiálne povolené.
19: Tak pýtam, že čo ste mohli robiť, čo vám ako zákon dovoloval, alebo dovoluje, a čo robíte, čo vám zákon nedovoluje, ale robíte to lebo?
20: No, zákon nám napríklad dovoloval, dovtedy my sme podávali bežne intravenózne terapie, a potom zrazu sa stalo, že niekto prišiel a povedal, že intravenóznu terapiu môžeme podávať len na základe súhlasu, ktorý podpíšeme, ktorý nám vystaví lekár. Čiže ako keby nám tú kompetenciu na chvíľu chceli zobrať, ale dať nám ju ošetriť takýmto štýlom, čiže naozaj tých zmien sa tam dialo strašne veľa. Robili sme napríklad to, že keď sa udialo niečo v danom momente na oddelení a nemali ste tam toho lekára, že sme naordinovali a urobili bežný odber, či už krvný obraz, odobrali glykémiu alebo niečo, aby sme proste, kým ten doktor príde, nech už máme výsledok a nech môže intervenovať. Nečakali sme proste na lekára, ktorý tam nebol v danom momente. A lekár, keď prišiel, bol skrátený ten čas tej starostlivosti o pacienta, alebo urýchlenejší v tom, že tie výsledky on už mal k dispozícii a mohli sme riešiť veci. Takže takto sa nám napríklad dostalo do kompetencií ordinovanie odberu biologického materiálu.
19: No a na odber krvi a tak ďalej?
20: No, je to tam definované, že odber biologického materiálu a odber biologického materiálu je veľce všeobecný pojem. Sú niektoré odbery biologického materiálu, ktoré teda napriek všetkému my urobiť nemôžeme. Punkcia pečenie, punkcia kostnej drenie, hej, odber likvoru, musí to robiť len lekár. Čiže tie kompetencie sú dnes v mnohom zvláštne, ale sú naozaj niektoré veci, ktoré sa viete v praxi naučiť tým, že ich bežne vykonávate a je možné, aby sestra, ktorá je skúsená, ktorá má dostatok rokov praxe, proste túto vec vykonala aj bez toho, aby teda mala pri sebe lekára.
19: Ale musí to byť teraz so súhlasom toho lekára, alebo teda...
20: Niektoré veci dnes už sú také, že nemusia byť, že ich môžeme urobiť. Napriek tomu sú sestry, ktoré si netrúfajú na to, lebo nás to v škole nikto neučil.
19: Aha, takže tu je potom aj, ako sa hovorí, pes zakopaný, že keď vás to neučili a nemáte v tom prax, tak to neurobíte, aj keby ste mali súhlas lekára, ale neviete to urobiť.
20: Áno, lebo by sme mohli poškodiť pacienta.
19: Dobre, teraz ten pilotný projekt 1 plus 4, to znamená, ak som to dobre teraz čítala, základná škola, 9. ročník, teraz záujemkyňa alebo záujemca pôjde na ten samostatný 10. ročník, ale pôjde na tú strednú zdravotnú školu.
20: Áno.
19: A čo sa tam ten desiatý ročník bude učiť? To bude všeobecné vzdelanie?
20: To by malo byť všeobecné vzdelanie. Ten systém takého klasického všeobecného vzdelania ako keby našej základnej 9-ročnej školy je v mnohých krajinách postavený na 10-ročnom vzdelávaní, že oni nekončia vlastne v 9. triede, ale majú 10 ročníkov všeobecného vzdelania. A následne, čiže vlastne my sme túto podmienku Európskej únie touto zmenou splnili, že tie deti, ktoré vlastne skončia 9. ročník, budú mať ešte ten 10. ročník všeobecného vzdelania, ktorý je podmienkou preto, aby si mohli ísť robiť nejaké iné odborné vzdelanie. Tak nám to vysvetlovali na ministerstve.
19: Včera ste mali inak okrúhly stôl k tomu, no dobre, ale ten 10. ročník to bude na tej strednej zdravotníckej škole, to znamená, tam bude vytvorená nejaká samostatná trieda, lebo tí ostatní sa budú učiť tie 4 roky, ten odbor všeobecná sestra.
20: Áno, tak to budú praktické sestry.
19: To budú praktické
20: sestry.
19: A keď skončí tento 10. ročník, dostane samostatný doklad o štúdiu, dobre, a potom nastúpi
20: 4 roky.
19: A čo sa bude v tom prvom ročníku toho štvoročného štúdia učiť?
20: No, ja predpokladám, že to bude urobené na ten model, že to, čo sa viac menej učí na tej vysokej škole, že oni zatiaľ tie učebné plány sme nevideli, to je fakt, ale že to bude postavené na tom modele, ako to majú dnes tie vysokoškoláčky, ak oni garantujú, že budú napĺňať počet hodín praktickej výučby tak, ako je to stanovené na vysokej škole, tak ja nevidím moc tam iný priestor na to, ako to, že to učivo z vysokej školy oni presunú na tú strednú.
19: A potom, keby sa ujal tento pilotný projekt, tak potom už nebude treba doplňať to vysokoškolské vzdelanie.
20: Nie, toto by oni už oni by mali končiť na úrovni bakalára, ako keby na úrovni bakalárskeho vzdelania. Ono tu vyvstáva ešte veľmi veľa takých technických problémov. Otázka je, akou optikou sa na to budeme pozerať o 5 rokov, pretože naozaj ten systém je čím ďalej tým viac poddimenzovaný, ale my sa musíme na to pripraviť, že nám v jednom roku skončia z dvoch rôznych škôl sestry s rovnakými kompetenciami a de facto z dvoch rovnakých škôl dievčatá s rôznymi kompetenciami a máme teda povedzme 4 roky na tú diskusiu, ako sa k tomu postavíme, aby medzi týmito dievčatami, ktoré v tom jednom roku výjdu zo školy, naozaj nevznikali nejaké nepriateľské atmosféry.
19: Ale budú mať v podstate iné vzdelanie, lebo som čítala, že 8 stredných zdravotníckych škôl sa prihlásilo, na každej tej škole sa otvorila jedna trieda.
20: Áno.
19: To je ten pilotný projekt a ostatní pokračujú kvázi po
20: stole. Áno, a samozrejme, že tie praktické sestry, ktoré dnes začali študovať v tých klasických triedach, tých praktických sestier, tak sa právom dopytujú, že prečo oni nemali tú možnosť. Je to pilotný projekt a tie dievčatá, ktoré začali študovať na vysokej škole, sa právom dopytujú, že keď my skončíme vysokú školu, vlastne budeme mať 4 roky vysokoškolského štúdia, prečo my budeme na rovnakej úrovni. A myslím si, že toto je úlohou ministerstva a celej spoločnosti sa s tým vysporiadať, aby keď my vypustíme tieto dievčatá do systému, aby medzi nimi nevládla nejaká nevraživosť, ale aby sme si uvedomili, že všetci sme súčasťou toho ošetrovateľského tímu a našou prioritou má byť starostlivosť o pacienta.
19: Prípadne o tom si sa nerozprávali, alebo nebudete sa ešte rozprávať, že naozaj, keď teraz tu budú dve formy štúdia vedľa seba, že či sa nebude to dať nejak spojiť, povedzme, že tá študentka, ktorá teraz absolvuje po starom a ide, alebo študuje na tej vysokej škole ten kvázi vyšší stupeň, či nemôže sa vrátiť na tú strednú školu podľa toho nového modelu, či
20: oni
19: ako to
20: už
19: bude?
20: Stredné školy práve že majú, čiže v tomto ja by som to brala také negatívum pre tie dievčatá, lebo oni strednú školu ukončili, tak už nech to...
19: A sú na vyššom stupni na tom univerzite.
20: Áno, nech to dopokračujú. A rozprávali sme sa o viacerých veciach, čo sa tohto týka. A rozprávali sme sa aj o tom, ako budú finančne ohodnocované, lebo budú s rôznymi stupňami vzdelania, hej, ale s rovnakými kompetenciami.
19: To som sa chcela spýtať, že ak teraz, keď máte, aj vy máte vysokoškolské vzdelanie, či vám to vzdelanie prinieslo lepšie platové ohodnotenie?
20: Áno.
19: Tým pádom potom je aj tá motivácia vlastne tých dievčat alebo aj tých chlapcov, ktorí sú v tom štúdiu.
20: Ono, ani tá škola povedzme, že nie. Dnes je to tak, že lebo máme všetky sestry vysokoškolsky vzdelané, tam už naozaj potom tie následné štúdia, či už je to špecializácia alebo 8 rokov praxe, hej. Máte sestry s pokročilou praxou, ktoré musia byť sestry magistri vyštudované, musia mať špecializáciu plus 8 rokov praxe a to je tá najvyššia sestra, ktorá je s najvyšším ohodnotením. Takže dnes máme všetky tie sestry s rovnakým vysokoškolským vzdelaním. A naozaj nám pribudnú sestry, ktoré to vysokoškolské vzdelanie mať nebudú. Takže máme 4 roky na tú debatu, my sme už tieto otázky na ministerstve nastolili, takisto sme nastolili na ministerstve otázku, čo s praktickými sestrami, ktoré nemali možnosť sa prihlásiť na tento model, a takisto tie, ktoré dnes študujú ako praktické sestry, že ako sa oni budú môcť dostať k tomu vzdelaniu sestra, že či teda naozaj ešte budú môcť chodiť na vysokú školu, musieť chodiť na vysokú školu, alebo bude nejaká iná možnosť. Odpoveď k tomu sme dostali, lebo my sme aj dali nejaké návrhy, ja ich nebudem zatiaľ spomínať, keďže sme dostali odpoveď takú, že čo s týmito praktickými sestrami je možná až po skončení pilotného projektu. Čiže bohužiaľ musím všetkým dievčatám, ktoré študujú praktické sestry, zatiaľ povedať s ľútosťou, že zatiaľ je to tak, že ak budú chcieť byť plnohodnotné sestry, tak budú musieť zatiaľ ísť na vysokú školu.
19: Ten nebudú mať možnosť. Projekt to bude trvať vlastne 4 roky teraz.
20: 5. 1 plus 5. A po tých 5 rokoch povedali, že keď to vyhodnotia, potom sa budeme môcť baviť o tom, že čo s tými praktickými
19: minister
20: sestrami.
19: Minister Šaško, včera vlastne ja som pozeral tú tlačovú konferenciu, potom večer hovoril, že vlastne prihlásil sa k trom záväzkom, že jednak treba zmapovať kapacity klinickej prípravy, to znamená kam a kde pôjdu, na aké pracoviská, povedzme na prax, počet, personálne obsadenie, dokončenie tej tzv. Pedagogickej dokumentácie, to by malo byť známe v oktobri tohto roku, a pravidelné to, teraz ste spomínali, vyhodnocovanie, teda to znamená, že asi ročne, alebo neviem.
20: Áno, oni hovorili, že ročne, a my sme takisto ako zväz upozornili včera na tom rokovaní na ďalší taký nedostatok, ktorý dlhodobo vnímame. Pokiaľ máte učiteľa odborného vzdelávania, hej, druhú väčšinu teda robia sestry, ktoré sú a urobili si pedagogické minimum, oni ako náhle prejdú do systému stredného zdravotného školstva, oni idú výrazne platovo dole. Čiže my sme teda nastolili aj otázku odmeňovania týchto učiteľov, ak chceme mať kvalitné stredoškoláčky, alebo teda sestry zo stredných škôl, potrebujeme tam mať dostatok kvalitných učiteľov. A aby sme mali ten dostatok kvalitných učiteľov, mali by sme ich motivovať, čiže nemalo by to byť tak, že naozaj sestra, ktorá sa rozhodne ísť odovzdať svoje skúsenosti a učiť na zdravotnú školu, ako náhle opustí miesto sestry.
19: Už sa dostáva ústavky, pod rezort ministerstva školstva?
20: Áno.
19: Učiteľka?
20: Áno, ako učiteľka na strednej škole, a platovo ona ide výrazne dole. Čiže tá motivácia tých dievčat napriek nadšeniu, motivácia s prvou výplatou klesá, takže my sme tiež vyslovili požiadavku, že či mienia túto diskrepanciu nejako odstrániť, a teda pán minister nám pokýval hlavou, že eviduje toto, ale ako sa k tomu postavia, zatiaľ vám neviem povedať finálnu.
19: Ja som pozerala v júli tlačovú konferenciu Slovenskej komory zdravotných sestier a pôrodných asistentiek, a predsednička pani Lazarová spomínala, že vlastne z toho systému, teraz v tom systéme je takmer 32 tisíc sestier, že oni odchádzajú z toho systému jednak preto, že ten systém nie dobre funguje, kvôli pracovným podmienkám, slabému odmeňovaniu, ale že treba dbať aj na duševné zdravie pôrodných asistentiek aj zdravotných sestier, čo je pochopiteľné. A oni si myslia, že tento pilotný model fungovať nebude. Aj potom s ňou sa spojíme, že ako to vlastne vyhodnocovali a ako na tom včerajšom okrúhlom stole. Kto bol proti, kto bol za tento nový pilotný projekt?
20: Fakt je ten, že v tomto komora ostala taká osamotená. A aj sestierské odbory sa pod vedením pani Kavickej sa zatiaľ tak vajatavo vyjadrujú, nevedia ani či za, či proti, či ako. A ja rozumiem komore, lebo komora roky budovala status zdravotnej sestry ako vysokoškolsky vzdelanej sestry s tým, že tá požiadavka naozaj nebola, že my sme si ju vymysleli, ale bola to požiadavka vyspelých krajín. Dánsky model ošetrovateľstva hovorí napríklad o tom, že vysokoškolsky vzdelaná sestra pracuje metodou ošetrovateľského procesu, čiže riadi celý ten management pacienta a tú prácu okolo neho, ale treba povedať, že tam má jedna sestra na starosti 5 pacientov a k tomu má ešte nejakého asistenta, ktorý jej pomáha, a nejakého sanitára. U nás bohužiaľ vysokoškolským vzdelaním sestier my sme dosiahli to, že nám úplne zmizol taký ten pomocný personál, ktorý by nám mal pomáhať, a my sme sa dostali tým, že sme všetky sestry začali tlačiť na vysokú školu a podľa mňa my sme to zle komunikovali od toho roku 2002, že u nás nemá kto poskytovať ten bazál. A potom naozaj vysokoškolsky vzdelaná sestra, ktorej kompetencie sa zvýšili a pracovná náplň sa nie, že upravila, ale rozšírila len o tie kompetencie, robí celú škálu vecí a dnes nie je výnimkou, že vy vidíte, ako sestra od podložnej misii odíde k rozdávaniu stravy a potom ide podávať injekcie.
0: Takže malo by to byť nejak oddelené od
20: seba. Malo by to byť oddelené a mali by byť dané jasné kompetencie a jasné zodpovednosti. Dnes máme personálne normatívy nastavené tak, že nám v personálnych normatívoch chýbajú napríklad praktické sestry. Oni ako keby ani nemali svoje miesto, oni sa v tom systéme nevedia nájsť. Možno ak by sa vedeli nájsť v tom systéme, tak by ani nechceli nutne všetky ísť na vysokú školu, aby boli sestrami, ale našli by si vzťah k tej práci, ktorú robia pri tom lôžku, pri tom pacientovi.
0: Takže, pani Luptáková, normálne polopatisticky povedané, ľudovo, proste, ty si praktická sestra, nechceš mať napríklad vysokoškolské vzdelanie, ale prídeš, podáš aj tú vodu tomu pacientovi ležiacemu, odprevadíš toho pacienta aj na toaletu, pomôžeš, keď treba sa umývať a tak ďalej. Prosto robíš túto činnosť.
20: Áno.
0: A keď je niekto vysokoškolský vzdelaný, má vyššie kompetencie, tak robí tie vyššie kompetencie.
20: Áno.
0: Aby nedošlo k tomu, že pacient povie, podaj im pohár vody a povie, že to nie je moja práca.
20: Áno. Áno. A nám proste tento stredný personál vypadol z toho a ja musím zase na obranu tých vysokoškolsky vzdelaných sestier ale povedať, že tým, že nám kompetencie sa zvýšili, medicína pokročila, ošetrovateľská starostlivosť pokročila a náplň práce sa nám len rozširuje a od tie bazálne činnosti sa nám neubúda, ale vy musíte urobiť tie vyššie veci, že vám potom neostáva čas. Navyše my sme zavalení nenormálnym množstvom sestierskej dokumentácie, ktorá z jednej časti je síce potrebná, ale mnohom je to často alibizmus. Takže

0: z tej vysokej školy. Čiže ako keby skôr ju pustia do systému. Mm-hmm.
1: Takže dostáva vlastne lepšie podmienky na to, že ju prijímajú ďalej.
0: Áno.
1: Dobre, budeme to sledovať aj s ostatnými zástupcami, ale ešte sa spýtam, kedy sa končí ten stabilizačný príspevok tento rok pre sestry pani
0: Lukáková? Posledný dostanú v novembri.
1: Novembri. A ako to vyzerá? Toto ste otvorili alebo otvoríte ešte z ministerstva zdravotníctva, čo bude na budúci rok?
0: My sme už mali k tomu debatu. Finál nám zatiaľ nepovedali, majú nejakú víziu, ale definitívnu verziu neviem povedať, teda neviem, lebo nie je to akože isté. Štátny tajomník Štovko nám povedal, akú majú predstavu. Ja som celkom stotožnená nie som, ale pevne verím, že sa s tým vysporiadajú, lebo myslím si, že to im môže spôsobiť vážny problém.
1: Lebo veľmi veľa sestier chýba. Zachytila som, že teraz Univerzita nemocnica ponúka aj veľmi vysoký náborový príspevok.
0: 10 000 eur náborový príspevok, ono treba povedať, že Bratislava je na tom veľmi kriticky, čo sa týka sestier. Mhm.
1: Takže budeme to sledovať. Ďakujem veľmi pekne. To bola podpredsedníčka Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb Terézia Luptáková. Ďakujem, že ste prišli.
0: Ďakujem ešte raz za pozvanie. Všetkým pekný zvyšok dňa.
1: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Milan Stanislav, Robert Berger a Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko, otvorene za Annou Vargovou. Rádio

Balíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13:00 v Rádiu Slovensko.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Verejný ochranca práv kritizoval výzvu na odstúpenie Maroša Žilinku z postu generálneho prokurátora. Vladimír Putin si podľa Donalda Trumpa praje uzavrieť dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. Dnes by malo byť prevažne pod mrakom s teplotou do 25 stupňov. Pozdravuje vás Lukáš Zamborský. Ak generálny prokurátor neodstúpi, premiér má plán B, rozsiahlú reformu prokuratúry. Marek Káčer z Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied však pripomína, že prokuratúra je zakotvená v ústave. Konkrétne to, že generálneho prokurátora vymenúva a odvoláva hlava štátu na návrh Národnej rady.
2: V tomto zmysle právne najčistejším riešením bolo, ak by vládna väčšina v parlamente prijala novelu ústavy, ale to sa aj zrejme asi nepodarí.
1: Na takúto zmenu treba 90 hlasov poslancov. Podrobnosti o odvolávaní, vrátane dôvodov či organizácií prokuratúry však stanovuje zákon, na ktorý ústavnú väčšinu netreba, hovorí Tomáš Strémy z právnickej fakulty Univerzity Komenského.
3: Čo sa týka zmeny, respektíve reformy prokuratúry, tak na takúto zmenu postačuje aj prijatie novely zákona o prokuratúre. Absolútnou väčšinou to je nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, teda 76 hlasov.
1: Výzvu na odstúpenie Maroša Žilinku kritizoval verejný ochranca práv, Slovenská advokátska komora aj Rada prokurátorov. Kancelária prezidenta to odmietla komentovať. Lietadlo s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktoré smerovalo z Moldavska do Osla na pohreb nórskeho kráľa Haralda V, takmer zasiahol dron, informoval nórsky premiér Jonas Gahr Støre. Zdroj z úradu ukrajinského prezidenta priblížil, že v Moldavsku vyhlásili poplach, keď ruský dron prenikol do moldavského a rumunského vzdušného priestoru a že prezidentovi nehrozilo nebezpečenstvo. Moldavská vláda tvrdí, že lietadlo dostalo z Moldavsku povolenie vzlietnúť až potom, keď bol potvrdený dopad ruského dronu. Z Norska odletel Zelenský do Kanady. Zastávku mal na Islande, kde rokoval s ministerkou zahraničných vecí Katrín Gunnarsdóttirovou. Okrem iného aj o obranných technológiách. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Vladimír Putin chce uzavrieť dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. Konverzáciu s ruským prezidentom označil za skvelú. Trump okrem toho povedal, že vojna s Iránom sa skončí hneď po novembrových voľbách do kongresu. Irán sa podľa neho snaží americké voľby ovplyvniť. Naopak o miery medzi Ukrajinou a Ruskom sa skepticky vyjadril nemecký kancelár Friedrich Merz. Po schôdzke s predsedom Európskej rady Antóniom Koštom skonštatoval, že v súčasnosti nevidí, že by Rusko bolo ochotné rokovať s Ukrajinou o možnom mieri. Britská prokuratúra obvinila 31-ného muža z napomáhania ruskej spravodajskej službe a prípravy sabotáže. Joshua Kemich je britský občan a podľa prokuratúry komunikoval s predstaviteľmi dobrovoľníckeho zboru ruskej vojenskej rozviedky a prijal od neho pokyny. Dnes má predstúpiť pred londýnsky súd. Ruské veľvyslanectvo v Londýne na žiadosť agentúry Reuters o vyjadrenie k prípadu bezprostredne nereagovalo. Na budúci týždeň sa na našich cestách uskutoční 70. ročník cyklistického podujatia okolo Slovenska. Trasa 5 etáp zavedie jazdcov z Košíc až na vrchol Kráľovej hole. Stúpanie s podobnými parametrami je známe aj z itinerára Tour de France, generálny riaditeľ pretekov Peter Privara.
4: My máme priemerné stúpanie 8,6 a Mont Ventoux má nejakých 7,9. Myslím, že o niečo dlhší. Ale zase príjemné stúpania my máme vyššie, ale určite bude patriť medzi 5 až 10 najťažších kopcov na svete, ktorí sa jazdia na medzinárodnej úrovni.
1: Dnes by malo byť oblačno až zamračené, miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele vo východnej polovici spočiatku miestami dážď alebo prehánky. Teplota vystúpi na 18 až 25 stupňov a prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu pri búrkach prechodne zosilnie. 3 hodiny 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Cestári na R7 aj uzavreté tunely na D1. Pokračujeme s dopravou. Cestári pracujú v Handlovej na ulici 29. augusta medzi železničným priesestím a kruhovým objazdom opravujú vozovku, blokovaný je jeden jazdný pruh. Premávku riadi dočasný semafor. Na R7 pri výjazde Šamorín sever smerom do Dunajskej Stredy na 19. kilometri opravujú protihlukovú stenu, zvýšte opatrnosť pri prejazde. Na ceste prvej triedy za Považskou Bystricou smerom do Bytče rekonštruujú elektrické vedenie, blokovaný je jeden jazdný pruh. V Trebišove na Cukrovarskej rekonštruujú verejné osvetlenie, v oboch smeroch je premávka zúžená do jedného pruhu. Na D1 sú pre údržbu uzavreté tunely Žilina a Oučiarsko v oboch smeroch, obchádzka vedie po D3 a po ceste prvej triedy číslo 64 sledujte dopravné značky. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko.
6: Naďalej sú s vami Jakub Slovínec a Milan Jeluš. Viete, čo robia vaše deti na mobile alebo tablete? Ako spozorovať, že sa vaše ratolesti v online komunikácii dostali do problémov? Povieme o chvíľu.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: klikov, slúchadlá na ušiach a dieťa zmizne vo vlastnom svete rôznych online hier alebo aplikácií, kde si vytvára aj kamarátstva. Ako môžu rodičia spoznať, že sa zábava zmenila na nátlak alebo dokonca šikanu? Počúvajte Michailu Bagalovú.
1: Sobotné ráno. Kým rodičia plánujú výlet do prírody, dieťa siaha po mobile a zabáva sa po svojom vo virtuálnej realite. Dôverne to pozná aj otec 10-ročného Adama.
2: On nemusel by v podstate ani jesť, ani piť, keby som mu ten telefón nechal 24 hodín, nie?
1: Online hry lákajú aj deti v našej ankete a hoci pravidlá doma väčšinou rešpektujú, hranice vnímajú rôzne.
3: Hrávam Minecraft a Geometry Dash a mám limit hodinu a pol. Vedel by som určite hrať dlhšie, ako mám limit.
4: Ja hrávam Roblox, mama mi sleduje čas a keď mi mama povie, že to mám vypnúť, tak to vypnem.
1: Označovať svet online hier za stratu času je však chyba. Šárka Šuvadová z organizácie DigiQue hovorí, že virtuálne vzťahy sú pre deti rovnaké ako dôležité, ako tie v triede, no zároveň upozorňuje aj na riziká.
5: Predátor sa väčšinou na začiatku správa veľmi milo, venuje dieťaťu pozornosť a postupne si získava jeho dôveru. Ak si aj dieťa neskôr uvedomí, že sa možno deje niečo zlé, tak často mlčí, môže cítiť hanbu alebo pocit spoluviny, pretože na komunikáciu spočiatku pristúpilo dobrovoľne.
1: Prečo je pre deti také ťažké odísť od obrazovky? V hre totiž mozog dostáva tzv. Lacný dopamín, čiže rýchlu odmenu za každý úspech. Podľa psychológa Michala Božíka je pre rodiča náročné tomuto tlaku konkurovať, trebárs s bežným rodinným výletom.
6: Keď chceme dosiahnuť rovnakú dávku nejakou inou činnosťou, trebárs športom alebo čítaním, tak to vyžaduje oveľa viacej času a námahy. Jediné, čo tam funguje, je práve tá konzistentnosť v tom vysvetľovaní, že ak ostaneš iba pri tomto lacnom dopamíne, tak naozaj si tú svoju nervovú sústavu takýmto spôsobom prispôsobíš a ona si to zapamätá a bude tak fungovať non-stop a proste ťa už nebude nič iné v živote baviť.
1: No práve v tieni nekonečnej zábavy sa môže skrývať nátlak, vydieranie alebo šikana. Ako upozorňuje Šárka Šuvadová, dieťa sa často hanbí alebo bojí zdôveriť, no môže ho prezradiť správanie.
5: Môže byť po odložení mobilu viditeľne rozrušené, môže reagovať nervózne alebo môže skrývať obrazovku. Ak sa stane, že dôjde k problému, najdôležitejšia je pokojná reakcia rodiča. Problémom je ten, kto dieťaťu ubližuje, nie telefón a nikdy nie samotné dieťa.
1: Krik, výčitky alebo okamžitý zákaz telefónu situáciu podľa odborníkov len zhoršia, pretože hrozí, že sa dieťa úplne uzavrie. Najlepšou prevenciou je preto spoločne strávený čas.
6: My ten čas buď si nájdeme na to dieťa a na tú výchovu, lebo naozaj to je čas venovaný tomu dieťaťu a tej výchove, alebo si ho nenájdeme a tie deti sa budú vychovávať tak povedať same.

0: Slovenskí volejbalisti v stredu odcestovali do talianskej Modeny, kde zohrajú 5 zápasov základnej skupiny majstrovstiev Európy. Postupne nastúpia proti Slovensku, Taliansku, Česku, Švédsku a Grécku. Stretli sa s novinármi, medzi ktorými bol aj Martin Šeďo.
1: Po generálke na turnaji v Estonsku, kde sme skončili s troma prehrami, spomínal tréner Michal Mastný, že očakával od mužstva už ozajstnú šampionátovú tvrdosť a zanietenosť. Dá sa v tomto smere ešte do začiatku majstrovstiev niečo dohnať?
2: Určite sa dá. Je to trošku tiež o pripravenosti hráčov na zápas, takže chcel som, aby si to proste vyskúšali. Povedzme, že to úplne nevyšlo, nebolo to zlé, ale úplne to nevyšlo v tom Estonsku, takže teraz máme v podstate už len možnosť na ostro, takže uvidíme, ako to vyjde, ale samozrejme ja sa budem tiež snažiť chalanov psychicky pripraviť, aby to zvládli, a ja verím, že to tak bude.
1: Podľa kapitána Jakuba Ihnáta je mužstvo schopné vyburcovať sa a hrať o každú loptu ako o život?
3: Schopné určite je. Otázka znie, že na ako dlho. Som presvedčený o tom, že vieme hrať takto tvrdo a zožil na krku, ale bude náročné. Je tam predsa len 5 zápasov v tej skupine a tam času na regeneráciu moc nie, môžeme byť unavení aj mentálne. Takže otázka znie, že koľko. Ja som to spomínal, že predtým, že to bude také kľúčové slovo v týchto majstrovstiev Európy, a to je odvaha, aby sme hrali odvážne, nielen v útoku, ale aj na podaní, v obrane, na príjme, kdekoľvek, pretože sám to dobre viem, že tie týmy, ktoré hrajú odvážne, tak aj mňa osobne sa zle proti ním hrá, takže aby sme boli aj takým nepríjemným superom.
1: Prezident federácie Marek Rojko svoje predšampionátové očakávania charakterizoval ako opatrný optimizmus.
4: Nemôžem sa tváriť, že človek nie je aspoň z časti optimistický, pretože my vieme, aké rozhodnutia sme spravili pred 3/4 rokom a čo všetko to obnášalo, koľko sme zainvestovali práce, peňazí a všetkého na to, aby to družstvo malo čo najlepšiu prípravu a čo najmenej problémov pri tvorbe tej záverečnej nominácie, a z tohto pohľadu som optimista preto, lebo sa zvládol proces stabilizácie. Som optimista preto, lebo sa mi veľmi páči ten proces, tá cesta toho, ako tréner narábal s hráčmi. Evidentne tam funguje vnútri dobrá klíma medzi trénerom, realizačným tímom a hráčmi, čo je veľmi dôležité, pretože my ako kolektívny šport máme prípravu veľmi dlhú. Vyhli sa nám nejaké vážnejšie zranenia, aj keď nejaké bolestky vždy samozrejme sú. Takže ja som spokojný z pohľadu, kam sme to priviedli, no a teraz už tí hráči musia vyžmýkať maximum.

Toto je moja pieseň lásky, aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
1: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
0: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
2: S Julom Viršíkom nikdy nebola nuda.
3: Mal takú schopnosť osloviť masy.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Rádio Slovensko.
5: Rádio Slovensko.
4: Slovensko. Sabinka je mladé dievča s diagnózou achondroplázia. Pomôžte jej reprezentovať Slovensko v parabadmintone.
6: Financie z rodinného rozpočtu asi by nestačili na zahraničné cesty. No a ešte potrebujeme tie peňažky aj tak na novú športovú výstroj.
4: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
7: Zelená vlna.
8: Uzavretá cesta na Záhorí, aj uzavretá ulica v Košiciach. Počúvajte dopravné správy. Medzi Stupavou a Vysokou pri Morave je uzavretá cesta, obchádzka vedie cez Zohor. V Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah, premávku riadi semafor. Medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je uzavretá cesta, obchádzka vedie cez Lošonec, nákladné autá to bydú cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Na D1 sú pre jesennú údržbu uzavreté tunely Žilina a Oučiarsko, obojsmerne obchádzka vedie po D3 a v Košiciach opravujú Rastislavovú úseku medzi Alejovou a Cintorinskou, smerom na Alejovú je ulica uzavretá, obchádzate po južnej triede. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Nočným vysielaním Rádia Slovensko vás sprevádzajú Jakub Slovinec a Milan Jeluš. O chvíľu pôjdeme do Trnavy, kde zrekonštruovali a vynovili architektonický skvost, takzvanú Emerovú vilu z 18. storočia.

0: Emerová vila je po rekonštrukcii opäť klenotom Ružového parku v Trnave. Letohrádok nájdeme v širšom centre historického mesta a dostal svoju podobu približne v roku 1770. Pôvodne slúžil na reprezentáciu a voľný čas študentom a pedagógom seminára vtedajšej Trnavskej univerzity. Nová podoba objektu slúžila viacerým rodom a napokon Emerovcom. Po druhej svetovej vojne v ňom bol domov dôchodcov, potom slúžila ako dom pionierov a mládeže. Po roku 1989 ju Trnavčania poznali ako centrum voľného času Kalokagatia. Po náročnej a rozsiahlej obnove bude slúžiť kultúre, pokračuje Martin Jurčo.
1: Túto vilu malo niekoľko majiteľov. Pomenovanie zostalo len po jednom, vysvetľuje Simona Jurčová.
2: Emerová vila sa volá podľa posledného takéhoto majiteľa súkromného. Po Jerometovcoch prišiel František Šerik a potom sa stali majiteľmi Kamenárovci. No a prečo je Emerová vila Emerová? No tak ako za všetkým hľadaj ženu. Sobášom Emer, Ignác Emer si zobral Kamenárovú za manželku.
1: Jednu Emerovú vilu nájdeme aj v Budapešti.
2: Je tam Emerov palác a súvisí presne s touto istou osobou, s osobou Kornela Emera. S manželkou si dali ten palác postaviť na nábreží Dunaja a stojí dodnes.
1: Žiaľ, ako vyzeral interiér Emerovej vily, to dnes nevieme.
2: Fotografie alebo nejaké kresby alebo niečo sa nezachovalo. Toto všetko, čo vidíme dnes, sú rekonštrukcie podľa nálezov.
1: Kornel Emer bol mestským notárom a poslancom Uhorského snemu. Zomrel v roku 1910 a jeho manželka rešpektovala jeho testament a v roku 1942 odkázala vilu v mestu.
2: Trnavčania sa samozrejme dozvedeli o tom závete Kornela Emera, aj že si želal, aby bola Trnavská ulica pomenovaná po ňom, takže pomenovali ulicu od evanjelického kostola Emerova ulica. Kornel Emer mal po sebe pomenovanú ulicu aj v časoch Československa, kedy vlastne v Trnave zmizli ale že všetky maďarské názvy.
1: Do Emerovej vily sa vrátili historické prvky vďaka rekonštrukcii. Ako hovorí historik architektúry Peter Hudák, v jednej z miestností sa našiel jedinečný motív, aký inde na Slovensku nenájdeme. Odkazuje na návrhy Karla Friedricha Schinkela, architekta pruského kráľovského dvora.
3: Ten rohový salón, ktorý máte možnosť nevnímať, je jedným z tých absolútne najúžasnejších a najlepších priestorov, ktoré Trnava má, a to práve s ohľadom na motív toho tienidla a taktiež aj s ohľadom na tú prezentáciu záveru staršieho objektu, ktorý tam je.
1: Emerová vila dostala podobu z roku 1770 a odkazuje aj na svojich predchodcov. Napríklad v presklenej časti objektu môžeme vidieť zvyšky starších základov, keď ešte letohrádok patril univerzitnému semináru.
3: V hlavnej vstupnej hale je potrebné všimnúť si unikátnu rokokovú štukovú výzdobu, alebo teda jej zvyšky, kde vidíte proces, ako to ten tvorca vlastne začal tú výzdobu vytvárať. Je tam podkresba a sú tam vlastne napekované miesta, na ktoré tú štukovú výzdobu navezoval na tú omietku. Veľmi dôležité je všimnúť si aj moment, nielen perál, ktoré sú tam použité ako dekorácia v rámci tej výzdoby, ale aj takých lúčov vytvorených z perál, ktoré sa vyskytujú skôr na umelecko-remeselných dielach zlatnických, alebo teda iného charakteru ako architektúry.
1: Už sme hovorili, že Emerovci mali svoju vilu aj v Budapešti. A ako povedal Peter Hudák, nájdeme tu viacero spojitostí aj s inými objektami z tohto obdobia.
3: Tak druhá polovica 18. storočia bola vlastne obdobím, kedy sa začali budovať na predmestiach väčších a menších miest takéto objektíky. Dá sa to porovnať s pavilónom Mitrovský v Brne napríklad, alebo v rámci Trnavy aj s tzv. Špigelzálom, ale v rámci Bratislavy by sa to dalo porovnať v inej mierke, v inej proporcii aj s Grasalkovičovým palácom, ktorý bol tiež predmestským palácovým objektíkom. Síce vznikali rovnako, takmer rovnako v tom istom období, ale možno aj základ obidvoch tých palácových stavieb bol vlastne veľmi podobný, lebo mal v dolnej časti jeden halový priestor a v hornej časti ďalší významný hlavný priestor, ktorý bohužiaľ poškodil požiar na začiatku 19. storočia.
4: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10.

nám páčil, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, no už aj svet človeku začínam od seba,

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Keď sa vo vysielaní ozve niečo neštandardné, mnohí poslucháči to zaregistrujú. Tak ako Ivan Hankus, ktorý postrehol vetu, omlúvame sa za tieto novotvary. Nepáči sa mu to a Sibila Myslovičová mu dáva za pravdu.
2: Slovo omluva by sme možno našli v starom slovníku slovenského jazyka, ale už aj tam je označené ako knižné a zastarané. Slovo omluva je prevzaté z češtiny a v súčasnosti sa neodporúča. Je to ospravedlnenie, takže nebudem sa nikomu omlúvať, ale budem sa mu ospravedlňovať. Je to také príznakové, teda ak poviete najmä komunikácii oficiálnej omluvam sa, tak hneď si to každý všimne, že to nie je spisovné slovo.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Pes niekedy aj poslúcha, ale nie vás, pýta sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Prečo pes niekedy skôr posluchne cudzieho človeka ako svojho majiteľa?
3: Je to z jednoduchého dôvodu. Cudzí človek nemá so psom zažité, to znamená, že nemá psík na ňo rôzne páky, ako si vynútiť svoje, a tým pádom berie toho cudzieho človeka na prvú, v drvej väčšine prípadov, ako trošku väčšiu autoritu. Práve preto ho dokáže dobre posluchnúť, avšak veľmi to závisí od toho, aký má pes vzťah so svojím vlastným majiteľom.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Slovensko. Prvé podanie Stana Štepána.
1: Boh vína si od spokojnosti šúchal ruky. Hrozno vďaka horúča vám tento rok dozrelo skôr.
2: Moja nebohá mama mi vždy vravela, keď chceš vedieť, aký bude tvoj muž, opí ho.
1: Priznáva osvedčený recept herečka Zuzana Tlučková. O zážitky z vinohradov a z vína sa však radi podelia aj herci Barbora Andrešicová, Ivan Tuli Vojtek a spevák Mário Kulikolár. Degustácia v prvom podaní začína v nedeľu 12 minút po 12.
3: Ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa

0: Krajina posunula vpred.
1: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
2: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
3: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Svoje 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vojna s Iránom sa podľa Donalda Trumpa skončí i hneď po voľbách do kongresu. Straty v cestovnom ruchu na Kryme presahujú 4 miliardy rubľov. Dnes by malo byť prevažne pod mrakom, s teplotou do 25 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Výsledky 15-ročných slovenských žiakov v medzinárodnom meraní PISA sú výzvou aj pre reformu nášho vzdelávania. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to povedala Erika Drgoňová zo Združenia základných škôl Slovenska. Školy od septembra povinne učia po novom. Dôvodom je kurikulárna reforma.
2: Kde by mal byť ten priestor vytvorený oveľa väčší pre učiteľov aj žiakov, aby sme posilnili nielen tú čitateľskú gramotnosť, lebo viete, tu nejde o čitateľskú gramotnosť ako takú. Tu ide o to, že naše deti čítať vedia. Oni prečítajú ten text, len oni ho nevedia navnímať, pochopiť, nevedia sa sústrediť, že čo čítajú.
1: Odborník na vzdelávanie Vladimír Burian si myslí, že schopnosť porozumieť čítanému textu mohla ovplyvniť aj výsledky v matematike či prírodných vedách.
3: Keď vy máte problém, že vy fyzikálnu úlohu formulujete ako 10-riadkový text a tí žiaci si nevedia ten 10-riadkový text prečítať sústredenie a porozumieť mu, tak tú fyzikálnu úlohu nevyriešia. A vám sa to javí, že sa prepadla ich fyzikálna gramotnosť alebo prírodovedná gramotnosť, ale možno je to len sprievodný jav toho, že sa prepadá ich čitateľská gramotnosť.
1: Americký prezident Donald Trump sa domnieva, že vojna s Iránom sa skončí i hneď po novembrových voľbách do amerického kongresu v polovici jeho funkčného obdobia. Šéf Bieleho domu to povedal pred odchodom na zjazd republikánskej strany v Dallase. Teherán sa podľa neho snaží voľby ovplyvniť. Význam nadchádzajúcich volieb počiarkuje mimoriadny celonárodný zjazd republikánskej strany. Ide o bezprecedentný krok v dejinách americkej straníckej politiky, keďže takéto zjazdy sa tradične organizujú iba v rokoch, keď sa volí prezident. A pri mimoriadnom zjazde republikánskej strany v Dallase v americkom štáte Texas ešte ostaňme. Na diaľku na ňom vystúpil aj demokratický senátor John Fetterman. Agentúra AP to označila za neobyčajné vyhrotenie stále väčšieho skolu medzi rodákom z Pensylvánie a jeho stranou, ktorej členovia sa obávajú, že by mohol prejsť k republikánom. Turistický priemysel na anektovanom Kryme utrpel za prvý pol rok 2026 straty viac ako 4 miliardy rubľov, teda v prepočte za takmer 40 miliónov eur. A v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa toto číslo zvýšilo o takmer 96%. S odvolaním sa na údaje štatistického úradu Rosstat to uviedol ruský web Vyorstka. Vzhľadom na letecké útoky Kieva čelí okupovaný ukrajinský polostrov od mája výpadkom v dodávkach elektriny a vody, nedostatku paliva a niektorých druhov tovarov a je tam vyhlásený núdzový stav. V úvodnom stretnutí v hlavnej fáze Ligy majstrov prehrali futbalisti Slovana Bratislava na štadióne Paríža Saint-Germain 1-6. Za domácich dal hat-trick Ferran Torres. Do siete víťaza predchádzajúcich dvoch sezón súťaže skóroval iba Sulejman Kamara. Celý duel v Parku princov absolvoval stredopoliar Peter Pokorný.
4: Obrovský zážitok, som ďačný všetkým z klubu a som rád, že sme tu, že sme sa sem dostali. Prišli sme sem zabojovať o nejaké body, nepodarilo sa nám to a máme ešte 7 zápasov pred sebou. Tie lopty sme veľa nemali v tom zápase, ale keď sme ich mali, tak myslím si, že sme to vedeli aj podržať a ešte v tomto musíme byť lepší do ďalších zápasov.
1: Dnes by malo byť oblačno až zamračené, miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele vo východnej polovici spočiatku miestami dážď alebo prehánky. Teplota vystúpi na 18 až 25 stupňov a prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu pri búrkach prechodne zosilnie. Sú 4 hodiny, 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Zavretá cesta na Záhorí a neprejazné diaľničné tunely. Počúvate dopravné správy. Cesta medzi Stupavou a Vysokou pri Morave je uzavretá, obchádzka vedie cez Zohor. V Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah, premávku riadia semafory. Navyše je cesta medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami pre opravu úplne uzavretá. Osobné autá obídu cez Lošonec, nákladné cez Modrú, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Na D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Učiarsko, bojsmerne obchádzate po D3, sledujte dopravné značky. A v Košiciach opravujú Rastislavovú medzi Alejovou a Cintorínskou, smerom na Alejovú je ulica neprejazdná, obchádzate po južnej triede. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Tiež si sledujete na mobile, koľko krokov ste urobili, koľko energie ste vydali a čo ste urobili pre svoje zdravie. Niekedy, ako by nás tá aplikácia nemala rada a napočíta nám, ako si menej krokov, hlási, že sme nesplnili denný limit. O chvíľu poradíme, ako si splniť denný cieľ. Pozdravujú vás Jakub Slovinec a Milan Jeluš. Nechcem

0: Teraz sa s Barbarou Štubňovou pokúsime priblížiť k cieľu 10 000 krokov denne.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: 10 000 krokov denne je výborné číslo, ktoré sa nám asi nepodarí naplniť, keď celý deň sedíme na zadku, lebo máme takú prácu. Ale zas krokov chceme čo najviac. Prvú dobrú správu má pre nás expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: V skutočnosti číslo 10 000 krokov denne nie je žiadne nejaké magické číslo, dokonca ani oficiálna hranica, pod ktorou by pohyb, povedzme, že nemal význam. Vedecky je v skutočnosti potvrdený benefit pri 7 000 krokoch, nie 10 000. 10 000 je skôr, povedzme, že ľahko zapamätateľný orientačný cieľ, ktorý bol v skutočnosti vytvorený za účelom marketingu istej spoločnosti ešte kedysi dávno.
2: 7 000 krokov znie určite lepšie ako 10, ale niekedy nestihneme ani toľko.
3: Ak nestíhame jednu dlhú prechádzku, pokojne môžeme pohyb rozdeliť na viacero, napríklad 5 či 10 minútových úsekov. Kroky aj aktívne minúty sa počas dňa sčítajú a krátke prechádzky majú navyše oproti jednej dlhej výhodu, že prerušia príliš dlhé sedenie. To priaznivo ovplyvňuje hladinu cukru v krvi, stuhnutosť tela, ale aj únavu a pomáha nám predísť bolestiam chrbtice, zlepšuje výživu kĺbov a dokonca aj niektorým tráviacim ťažkostiam.
2: Chôdza je vážne dobrá vec, ako zisťujeme, vôbec to nemusí byť hodina a pol okolo sídliska.
3: Rozdelenie veľkého počtu krokov do viacerých častí dňa vie byť pre naše telo ešte viac vhodné ako jedna dlhšia prechádzka. Praktický tip. Po každom hlavnom jedle sa prejdite 5 až 10 minút. Bez samotného hodinového tréningu tak môžete nazbierať 15 až 30 minút pohybu a zároveň prerušíte sedenie.
2: Takže kam môžete, choďte pešo, na konci dňa sa vám možno objaví celkom slušné číslo krokov.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: S Ivanou Ilgovou a Igorom Danišom ideme na cesty, kde to nikdy nie je úplne bez promile v žilách.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Keď do pekla, tak na veľkom bielom koni.
3: Taký bežný deň na Slovensku. Rutinná kontrola, ani výsledok nič extra.
4: Sme zistili 87 vodičov do 1 promile. 34 vodičov nafúkalo viac ako 1 promile alkoholu. Zároveň sme odhalili 50 vodičov, u ktorých bola zistená prítomnosť omamných alebo psychotropných látok.
2: Príšerné. To čo, vypustili na priepustku celé protialkoholické?
3: No, a ten, kto strečkuje, že nebude fúkať, nepomôže si.
4: Odmietnutie podrobí sa vyšetreniu na alkohol alebo iné návykové látky nezbavuje vodiča zodpovednosti a zákona takéto konanie pamätá prísnymi sankciami. Takéto konanie sa posudzuje rovnako prísne.
3: Alebo toto. Z Budmeríc cez Báhoň, Kaplnú a Blatné naháňali motorkára a keď mali 36-ročného Jozefa z okresu Pezinok v Vrsti, vyklulo sa šidlo z vreca.
2: Nedýcham.
3: Vyše promile, nejaký miestny Norton.
2: Ako vieš?
3: Súd mu zhabal papiere do 2098.
2: Odpadnem.
3: Vidíš?
2: O 72 rokov bude mať Jožinko, dieťa svojich rodičov.
3: Opilcu v synku.
2: Počkaj, to máme. A sladkých 108?
3: Takto si tu žijeme.
2: Ja nevládzem radiť, že im hanba nie je.
3: Nie je.

pol piatej sa mení nastavenie nášho vysielania z nočného na ranné. Za spoločnosť počas uplynulých hodín vám ďakujú Jakub Slovinec a Milan Jeluš a želáme pekné štvrtkové ráno.

0: Mike Kelly, Rakim, Wondis.
1: Dobré ráno, Slovensko. Od pol siedmej do pol desiatej s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom.
2: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka, vždy po 13. popoludne s Evou Pribilincovou a získajte každý deň dva lístky na koncert kráľa latinopopu.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
2: Viac na radioslovensko.sk.
4: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
5: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
4: Skvelé otázky.
6: Milujem sa s manželom.
4: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: V štúdiu je Lukáš Zamborský.
8: Španielská spravodajská služba vopred varovala španielsku a marockú vládu, že do exklávy Ceuta môže vtrhnúť veľké množstvo migrantov. Vyplýva to z dokumentov, varovaní a komunikácie o migračnej kríze v Ceute v období od 1. do 31. júla, ktorých zverejnenie prisľúbil španielský premiér Pedro Sánchez. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vyzdvihol úsilie mexickej vlády v boji proti kartelom. Podľa neho to však zďaleka nestačí a je potrebné urobiť viac. Povedal to počas návštevy Ekvádora v rámci cesty po krajinách Latinskej Ameriky, kde sa snaží posilniť pozíciu miestnych proamerických lídrov a upevniť vplyv USA v regióne. Najmenej 5 ľudí zomrelo a ďalších takmer 90 je nezvestných po požiari trajektu na Filipínach, informuje filipínska pobrežná stráž. Nešťastie sa stalo v provincii Palawan pri turistami vyhľadávanom mestečku Koron. Zachrániť sa podarilo približne 40 ľudí. Na palube trajektu bolo viac ako 130 cestujúcich a členov posádky. Dnes by malo byť prevažne oblačno a zamračené, ojedinele vo východnej polovici spočiatku miestami dážď alebo prehánky. Teplota 18 až 25 stupňov, 4 hodiny 31 minút.
1: Zelená vlna.
9: Cestári aj uzavreté tunely na D1. Pokračujeme s dopravou. Na D1 pri odpočívadle Čataj na kilometri 35,5 opravujú mostné závery. V oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh. Most na výjazde z Malých Rypňan na Čermany je pre opravu úplne uzavretý. Obchádzate cez Veľké Rypňany a Horné Obdokovce alebo cez Nové Sady a Šurianky. Na D1 sú pre jesennú údržbu uzavreté tunely Žilina a Učiarsko. Oboj smerne obchádzka vedie po D3. Sledujte dopravné značky. V Košiciach je pre opravu uzavretý most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. V okolí sú tiež uzavreté ulice Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
10: Dnes má meniny Oleg, meno so škandinávskymi koreňmi, jeho význam je zdravý, ale takisto šťastný, prípadne svätý či posvetný. Najviac Olegov je síce v Rusku, na Ukrajine či v Bielorusku, ale aj u nás sa isto nejaký nájdu. Oleg bol mimochodom aj Antonov, slávny letecký konštruktér a zakladateľ svetoznámej značky lietadiel Antonov. 10. september v kalendári meninových oslavencov som teda spomenul ešte tých narodeninových, ale o nich budem hovoriť až o pár minút. Pekné ráno.

4.39, počúvate Rádio Slovensko a toto sa píše na stránkach narodeninového kalendára s dnešným dátumom. 10. septembra v roku 920 sa narodil kráľ Ľudový IV., ktorý vládol v západofranskej ríši, veľmi zjednodušene povedané, na území dnešného Francúzska. Pochádzal z dynastie Karolovcov, ktorí sa tak označujú podľa ich najvýznamnejšieho člena, Karola Veľkého. Ľudový IV. Bol jeho pravnúkom. Jeho cesta na trón nebola jednoduchá. Ako dieťa musel so svojou matkou utiecť do bezpečia v zahraničí, ale nakoniec ho povolali naspäť domov, aby sa ujal vlády. Korunovali ho, keď mal 16, a z pôvodného zámeru, že bude z neho len bábka v rukách šľachty, nakoniec nebolo nič, lebo sa ukázal ako veľmi obratný politik. Celé obdobie jeho vlády poznačili neustále konflikty s ambicióznym vojvodom Hugom Veľkým, ktorý ovládal rozsiahle územia ríše. Jeho sľubnú kariéru a úsilie o obnovu kráľovskej moci nečakane prerušila tragická nehoda. Počas lovu spadol z koňa, keď prenasledoval vlka. No a na následky ťažkých zranení a pridruženej choroby zomrel. 10. septembra v roku 1638 sa narodila Mária Terézia Španielska. Pochádzala z rodu Habsburgovcov, rovnako ako o 100 rokov skoro jej menovkyňa cisárovna Svätej ríše rímskej. Mária Terézia Španielska prežila detstvo pod prísnym dohľadom vychovávateľov a učiteľov. Keď mala 22, tak sa vydala za svojho bratranca, francúzskeho kráľa Ľudovíta 14. Tento politický sobáš mal spečatiť mier a ukončiť dlhoročný konflikt medzi Francúzskom a Španielskom. Mária Terézia Španielska bola známa svojou hlbokou zbožnosťou, skromnosťou a plachosťou. Na prepichovom dvore vo Versailles sa však nikdy necítila úplne komfortne, trpela samotou a hoci mala 6 detí, do spelosti sa dožil len jeden syn. Do politických záležitostí krajiny sa takmer vôbec nestarala a radšej sa venovala charite. Zomrela, keď mala 44. No a 10. septembra v roku 1652 sa v českých Domažliciach narodil Ján Sladký Kozina, slávny vodca chodského povstania proti nemeckému útlaku. Na svet prišiel do rodiny slobodných roľníkov, ktorým sa hovorilo chodovia, a strážili západnú hranicu českého štátu. Mali rôzne privilégia, ktoré im však počase chcela vrchnosť odobrať. Kozina sa stal prirodzeným vodcom nespokojencov v boji za zachovanie slobôd. Vybral sa dokonca k cisárovi, aby to vyriešil, no ten ich žiadosti odmietol. Výsledkom bolo povstanie chodov, po ktorom Kozinu zatkli. Súd ho odsúdil na trest smrti, pričom mal poslúžiť ako výstraha pre všetkých ostatných rebelov. Pred popravou podľa legendy vyslovil slávne proroctvo, v ktorom pozval svojho utlačovateľa Lomikara do roka a do dňa pred Boží súd. Lomikar skutočne necelý rok po Kozinovej smrti náhle zomrel.

4.46 máte naladené rádio Slovensko. Dnes má byť oblačno až zamračené, niekde prechodne aj zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo prehánky. 20 až 25, na juhu stredného Slovenska môže byť teplejšie, na severe miestami okolo 18 stupňov. Prajme všetkým pekné ráno spoločnosti Rádia Slovensko.

0: 4.52 máte naladené Rádio Slovensko. Zakopaná bielizeň v službách vedy či pátranie po temnej hmote. Aj toto sú témy našej rubriky.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Vedci používajú na svoje výskumy neraz aj nezvyčajné metódy. Jednu takú priblíži Rado Tomeš.
2: Švajčiarski vedci využili bavlnenú spodnú bielizeň na porovnanie biologickej aktivity pôdy. 1000 dobrovoľníkov zakopalo približne na tisícke miest vyše 2000 kusov bielizne a 12 000 čajových vrecúšok. Po 2 mesiacoch ich vykopali a poslali do laboratória. Najrýchlejšie sa bavlna rozkladala v súkromných záhradách, kde z nej ubudlo priemerne 58%. V trávnikoch to bolo iba približne 40%. Čím aktívnejšie sú baktérie, huby a ďalšie pôdne organizmy, tým rýchlejšie bavlnu rozložia. Rýchly rozklad však nemusí vždy znamenať dokonale zdravú pôdu. V niektorých záhradách súvisel aj s nadmerným hnojením. Výskum viedli Univerzita v Zürichu a Poľnohospodárske centrum Agroskop. Najcitlivejší detektor temnej hmoty zachytil jednu časticovú zrážku, ktorú vedci zatiaľ nevedia vysvetliť. Zariadenie Lux Zeppelin pracuje približne 1,5 km pod zemou bývalej zlatej bani v americkej južnej Dakote. Hlboké podzemie ho chráni pred kozmickým žiarením a nádrž s kvapalným xenónom zaznamenáva aj mimoriadne vzácne časticové reakcie. Nezvyčajný signál objavili pri novej analýze 220 dní meraní. Mohla ho vytvoriť hypotetická častica temnej hmoty, nazývaná WIMP. Stále však môže ísť o vzácnu reakciu bežnej častice, neznámy jav v detektore alebo štatistickú náhodu. Vedci preto nehovoria o objave temnej hmoty. Rozhodnú až ďalšie merania a prípadné podobné signály.
1: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Ďalšie hodiny Robov Opatovský aniel. V úvode hodiny Jennifer Lopez. Pekné ráno z Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko v múzeu.
0: Je to región, ktorý bol vďaka ťažbe antimónu známy aj ďaleko za hranicami.
2: Naše bane, to sú najvyššie položenie bane v strednej Európy, čo sa týka ťažby antimónu.
0: Spoznajte bohatú banickú tradíciu v obci Dúbrava na Liptove a navštívte s nami banickú falesku v múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko. Pomôžeme súrodencom Joškovi s Downovým syndrómom a Miškovi s autizmom a epilepsiou.

SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vládnemu splnomocnencovi Petrovi Kotlárovi zrušili obvinenie zo šírenia poplašnej správy. Vladimír Putin si podľa Donalda Trumpa praje uzavrieť dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. Dnes by malo byť prevažne pod mrakom s teplotou do 25 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Plnomocnencovi vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petrovi Kotlárovi zrušili obvinenie v prípade šírenia poplašnej správy. Vysvetľuje hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
2: Dôvodom bolo zistenie závažných materiálnych a formálnoprávnych nedostatkov, pre ktoré uznesenie o vznesenie obvinenia nemohlo predstavovať zákonný podklad pre trestné stíhanie obvineného. Vyšetrovateľovi policajného zboru prikázal, aby vo veci znovu konal a rozhodol.
1: Trestné oznámenie na splnomocnenca podali v marci 2025 poslanci za SAS pre jeho vyjadrenia spochybňujúce bezpečnosť a účinnosť mRNA vakcín. Peter Kotlár na rozhodnutie zatiaľ nechcel reagovať, keďže ho oficiálne ešte nedostal. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Vladimír Putin chce uzavrieť dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. Konverzáciu s ruským prezidentom označil za skvelú. Trump okrem toho povedal, že vojna s Iránom sa skončí hneď po novembrových voľbách do kongresu. Irán sa podľa neho snaží americké voľby ovplyvniť. Naopak o miery medzi Ukrajinou a Ruskom sa skepticky vyjadril nemecký kancelár Friedrich Merz. Po schôdzke s predsedom Európskej rady Antóniom Koštom skonštatoval, že v súčasnosti nevidí, že by Rusko bolo ochotné rokovať s Ukrajinou o možnom mieri. Najmenej 5 ľudí zomrelo a ďalších 90 je nezvestných po požiari trajektu na Filipínach, informuje Filipínska pobrežná stráž. Nešťastie sa stalo v provincii Palawan pri turistami vyhľadávanom mestečku Koron. Zachrániť sa podarilo približne 40 ľudí, na palube trajektu bolo viac ako 130 cestujúcich a členov posádky. Hasenie požiaru aj pátranie po nezvestných komplikujú vysoké vlny aj silné prúdy, ktoré plavidlo odnášajú. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. V novembri sa končí podpora náborového príspevku pre zdravotné sestry. Podpredsedníčka Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb Terézia Luptáková v relácii Slovenského rozhlasu otvorene s Annou Vargovou povedala, že s ministerstvom zdravotníctva diskutovali o budúcej podobe finančného príspevku, no definitívnu verziu zatiaľ nepozná.
3: Štátny tajomník Štofko nám povedal, akú má predstavu. Ja som celkom stotožnená, nie som, ale pevne verím, že sa s tým vysporiadajú, lebo myslím si, že to im môže spôsobiť vážny problém.
1: V úvodnom stretnutí v hlavnej fáze Ligy majstrov prehrali futbalisti Slovana Bratislava s parížským Saint-Germain 1-6. Za domácich dal hat-trick Ferran Torres do siete, víťaza predchádzajúcich dvoch sezón súťaže skóroval jedine Sulejman Kamara. Celý duel v Parku princov absolvoval stredopoliar Peter Pokorný.
4: Ja si myslím, že pre nás to môže byť len pozitívom, že nás nepodcenili a išli od začiatku naplno. Je to Liga majstrov a nikdy človek nevie, čo sa to môže stať a oni ukázali vysokú kvalitu od začiatku. Potom tam boli možno nejaké pasáže, čo my sme ako držali loptu, ale myslím si, že to kontrolovali. Nastavili nám veľké zrkadlo a máme ešte na čom pracovať.
1: Dnes by malo byť oblačno až zamračené, miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť, ojedinele vo východnej polovici z počiatku, miestami dážď alebo prehánky. Teplota vystúpi na 18 až 25 stupňov a prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu pri búrkach prechodne zosilnie. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Cestári aj uzavreté tunely na D1. Pokračujeme s dopravou. Na D1 pri odpočívadle Čataj na kilometri 35,5 opravujú mostné závery. V oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh. Most na výjazde z Malých Rypňan na Čermany je pre opravu úplne uzavretý. Obchádzate cez Veľké Rypňany, Horné Obdokovce alebo cez Nové Sady. Na D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Ovčiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po D3 a po ceste prvej triedy číslo 64. Sledujte dopravné značky. V Košiciach je pre opravu uzavretý most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. V okolí mosta sú tiež uzavreté Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obchádzate po okolitých uliciach. Radary nám hlásite na D1-ke pri Vodiradoch smerom do Senca, merajú aj pod Strečnom smerom do Žiliny a rýchlosť si postrážte aj na výjazde z Pozdišoviec do Michaloviec. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
6: Nie sú to len štyri steny, strecha a posteľ. Domov to je hlavne miesto, kde sa cítime bezpečne a kam sa vždy môžeme vrátiť, keď je najhoršie. Sú to blízki ľudia, ktorých máme radi a ktorí majú radi nás. A o tom bude dnešné zamyslenie už o pár minút.
0: Rádio Slovensko, via

0: 9 minút po 5. máte naladené Rádio Slovensko a dnes sa vám prihovorí kňaz, pedagóg a spisovateľ Karol Lovaš.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Na konci leta som mal duchovnú obnovu pre učiteľov zo Spojenej katolíckej školy v Rajci. Stretli sme sa v Prahe. Premýšľal som, kde skloníme hlavu, kto nás prichýli. Spomenul som si, že my Slováci tu máme slovenskú farnosť. Miestny kňaz nás prijal a vo všetkom nám vyšiel v ústrety. Uvedomil som si, ako je dôležité niekam patriť. Patriť do cirkvi nie je vôbec málo. Všade sme doma. Učitelia z Rajca boli úžasní. A nie len oni, ale aj pani kuchárky a upratovačky, všetci, ktorí na obnovu prišli. Žiadna separácia, my a oni. Dobrú školu netvoria iba učitelia. Na Spojenej katolíckej škole to vedia. Môžu byť príkladom aj pre ostatných. Ukazujú, ako sa neuzatvárať do seba, ale byť otvorený pre každého, kto o to stojí. Pretože presne o tomto v živote je. Stačí otvoriť srdce a prijať človeka takého, aký je. Pokiaľ nemáte ešte program na sobotu v rakúskej diecéze Eisenstadt vzdialenej necelú hodinku od Bratislavy, môžete prežiť skvelé popoludnie. Pre všetkých z Rakúska, Maďarska a Slovenska pripravili hudobný festival. Večer od 8:30 vystúpi so svojou show populárny DJ Páter Guilherme. Príďte zažiť pocit domova, ktorý ponúka cirkev aj za dverami vlastného kostola a farnosti. Dovidenia v Eisenstadte. Nakoniec doma sme všade tam, kde sme prijatí. Kde u nás stoja. Či už sme v Rajci, v Prahe, v Eisenstadte, v cirkvi sme doma. Dobrý deň, Slovensko.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

Minútu pred štvrť na 6 máte naladené rádio Slovensko. Dnes má byť oblačno až zamračené, ojedinele prechodne aj zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo prehánky, 20 až 25. Na juhu stredného Slovenska niekde môže byť aj teplejšie, na severe miestami okolo 18 stupňov. Prajme všetkým pekné ráno z rádiom Slovensko.

0: o 10 minút bude po 6. Počúvate Rádio Slovensko. V dnešnej uponáhľanej dobe neraz zabúdame na niečo veľmi dôležité, čo naše telo jednoducho potrebuje. Odpočinok. Neustály stres, naháňame sa za termínmi a nekonečné povinnosti nás môžu rýchlo priviesť k úplnému vyhoreniu. Preto je pravidelný oddych od práce nevyhnutnosťou a nie luxusom, ktorý si môžeme dopriať len občas. Hovorí životná vzťahová koučka, mentorka a supervízorka Žanet Šimková.
1: Mozog spotrebúva 20% našej energie. To je veľmi výkonnostný stroj, ktorý ale tú energiu bude aj potrebovať. A keď my veľakrát ideme na doraz a na hranie, tak spotrebujeme tie záložné zdroje, čo vedie k tomu, že treba urobiť nejaké opatrenia zo strany hlavy. Keď to teda neurobíme my, to vedie k takej tej permanentnej únave, k takej aj frustrácii, aj nespokojnosti.
0: No a pomyselná kontrolka by nám mala zasvietiť, ak už naozaj nevieme oddeliť, kde sa končí práca a kde náš súkromný život. Lebo inak to vyzerá tak, že hoci si užívame domácu pohodu, zazvoní mobil a riešime pracovné záležitosti. Máte jasne nastavené hranice práca versus súkromie? To je otázka v dnešnom Dobrom ráne a už prvé reakcie prichádzajú na našom Facebooku. Napríklad Viera píše, áno, jasné hranice, nerada si púšťam cudzích ľudí do súkromia. Nevypláca sa to. Tatiana, dá sa to vôbec, ak je koníček vašou prácou a práca vašim koníčkom, alebo ide v otázke o to, či spolupracovníkov zasvedzujete do svojich súkromných problémov, do vzťahov a fungovania mimo pracovnej sféry. Osobne si myslím, že spolupracovníkov je potrebné si držať od tela, nikdy nemôžete vedieť, čo kto proti vám zneužije. Ale to možno aj tak trošku iná téma. Čo vy ostatní? Máte jasne nastavené hranice práca versus súkromie? Dajte nám vedieť.
2: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Ráno Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Bebekom. Ale teraz Budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Kedysi sa na jarmokoch predávali hrable a korytá, neskôr riflové bundy a menšestrákové sukne. Ako je to dnes?
2: Strávim so zákazníkom aj 10-15 minút a potom sa opýtajú, či máme e-shop, že oni si to nakúpia na cez internet.
1: Petra Strišková nás v príbehu na týždeň zoberie do zákulisia slávneho Bardejovského jarmoku. Od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30 v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
3: Kľúč je podľa nej mať sa rád, legendárna Giska Oňová.
4: Mať rád sám seba je to, že tú lásku dokážeme potom aj dať.
3: Aké recepty má na energiu, humor aj dobrú náladu, prezradí v nedeľu po 16:30.
5: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Slovo má Lukáš Zamborský.
7: Bielý dom podľa denníka Financial Times zvažuje obmedzenie účasti vyslancov Steve'a Witkoffa a Jareda Kushnera na rokovaniach s Ruskom a Ukrajinou. Výraznejšiu úlohu by mal prevziať riaditeľ CIA John Ratcliffe. Bielý dom aj tajná služba tieto informácie popreli. Sýria odsúdila vstup izraelského premiéra Benjamina Netanyahu na svoje územie a označila to za provokatívny krok a porušenie suverenity krajiny. Netanyahu a minister obrany Izrael Katz v stredu navštívili izraelské jednotky na juhu Sýrie. Influenceri Andrew a Tristan Tateovci musia zostať vo väzbe zatiaľ, čo sa usilujú o to, aby neboli vydaní do Veľkej Británie, kde čelia obvineniu zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania. Rozhodla o tom federálna súdkyňa v Miami na Floride, podľa ktorej nepreukázali, že u nich nehrozí riziko úteku alebo že nepredstavujú nebezpečenstvo pre spoločnosť. Dnes by malo byť prevažne oblačno až zamračené, ojedinele vo východnej polovici, spočiatku miestami dážď alebo prehánky, teplota 18 až 25 stupňov, 5 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
8: Kolona na Kysúciach, uzavreté diaľničné tunely, pokračujeme s dopravou. Pred Kysúckym Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte asi v 20-minútovej kolóne. Cestári pracujú na D1 pri Vašci, na 303. kilometri sanujú rímsy na mostoch, blokovaný je ľavý jazdný pruh v oboch smeroch. Na R7 pri výjazde Šamorín sever smerom do Dunajskej Stredy na 19. kilometri opravujú protihlukovú stenu. Zvýšte preto opatrnosť pri prejazde. Za Považskou Bystricou smerom do Bytče rekonštruujú elektrické vedenie, blokovaný je jeden jazdný pruh. Radary nám hlásite v Bratislave na Púchovskej pri konečnej električiek smerom do centra, vstúpaní na Čertovicu z Jarabej, v Tulčíku smerom z Kapušian, na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a namerajú vás aj za okrúhlym smerom na Soboš. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
9: Dejiny alkoholu sú staré ako ľudstvo samo. Siahajú hlboko do praveku, keď ľudia začali kultivovať obilie a ovocie. Zistili, že skvasené suroviny majú opojné účinky. Pôvodne sa používali hlavne pri rôznych rituáloch či v medicíne. Ako sa ale na výrobe alkoholu podielali v stredoveku kláštory? Aj o tom budeme hovoriť ešte v tejto polo.

0: 5.35 máte naladené Rádio Slovensko. Fanúšikovia legendárneho Star Treku sa postarali o nový zápis do slávnej Guinnessovej knihy. V londýnskom Science Museum sa zhromaždili v rekordnom počte, aby rukou vyjadrili tzv. Vulkánsky pozdrav. Ten sa v seriáli objavil nespočetne krát. Je to vlastne zodvihnutá pravá ruka s dlaňou otočenou dopredu, natiahnutými prstami tak, že ukazovák a prostredník sú spojené, rovnako ako aj prsteník a malíček. No a medzi nimi je medzera v tvare písmena V. Počas jednej minúty tento pozdrav vyjadrilo 934 ľudí v múzeu, čo je svetový rekord. Nápad vznikol pri príležitosti 60. výročia vzniku Star Treku, takže tých podobných oslav je kade-tade viac než dosť. Poviete si, bláznivý nápad, ale že sa niekto do takého niečoho zapojí, nepochopí asi nik, iba verný fanúšik.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: 5.39 z Rádia Slovensko prajeme pekné ráno. V budúci víkend budú slovenské cesty opäť patriť cyklistom zvučných svetových mien. Na programe je 70. ročník cyklistických pretekov okolo Slovenska. Jubilejná edícia bude nielen s množstvom známych cyklistov zo Slovenska a zo sveta, ale aj so špeciálnym vyvrcholením na Kráľovej holi. Podrobnosti má Martin Balážik.
1: Na slovenských cestách sa predstaví plejáda skvelých jazdcov, medzi ktorými nechýbajú dvaja predošlí víťazi. Yves Lampard a Čech Jozef Černý. Najväčším menom na štartovej listine bude Francúz Paul Manier, jeho Caudal Quickstep bude jedným z troch World Tourových tímov na podujatí, hovorí športový riaditeľ pretekov Ľudovít Lučanič.
2: Paul Manier, 22-ročný francúzsky šprinter, v lani vyhral 4 etapy, tento rok bol na Gire víťazom bodovacej súťaže, vyhral 3 etapy. Ak by som mal z ďalších spomenúť, máme asi 10 pretekárov, ktorí štartovali na Tour de France, ďalších 5-6, ktorí štartovali na Giro d'Italia. Spomenul by som Jona Izagirreho, Španiela v drese Cofidisu, Buchmann, Nemec, ktorý bol štvrtý na Tour de France a už u nás na našich pretekoch štartoval. Silní cyklisti budú v týme Groupama, aj v týme Lotto Intermarché.
1: Samotný Paul Manier sa na najprestížnejšie etapové cyklistické podujatie u nás teší.
3: S radosťou oznamujem, že tento rok budem opäť pretekať na okolo Slovenska. Minulý rok som si odniesol naozaj pekné spomienky so 4 etapovými víťazstvami a možnosť navštíviť túto krajinu bola super. Dúfam, že opäť zažijem skvelé okolo Slovenska. Uvidíme sa tam.
4: See you there, čau.
1: V Lani Manier zvádal šprinterské súboje s našim Lukášom Kubišom. Úradujúci slovenský majster sa však tento rok na štart nepostaví. Opäť Ľudovít Lučanič.
2: Lukáš Kubiš to nevie preto, lebo tým s nami nehral celkom férovú partiu od začiatku, povedal, že nemôže prísť kvôli tomu, že týždeň pred pretekmi jednotlivcov na majstrovstvách sveta že budú štartovať na kanadských klasikách, samozrejme tam pozvanie nedostali. Idú naháňať body po Európe po klasikách, lebo sa chcú dostať medzi 3 tímy, ktoré dostanú automatickú pozvánku v budúcej sezóne na všetky Grand Tour. Sa preto zaregistrovali vo Francúzsku tento holandský tím, aby mohli štartovať na Tour de France, čo je ich priorita.
1: Jubilejného ročníka okolo Slovenska sa zúčastnia cyklisti z 28 krajín a 4 kontinentov. Slovákov je 12. Martin Svrček bude v drese tímu Soudal Quickstep pravdepodobne primárne k dispozícii Manierovi ako domestik. Preteky štartujú v stredu 16. septembra v Košiciach, vyvrcholia v nedeľu 20. stúpaním na ikonickú Kráľovú holu, čo je naplnením dlhoročného sna organizátorov. Slávny slovenský kopec prirovnávajú k Mont Ventoux, známemu z Tour de France. Generálny riaditeľ pretekov Peter Privara.
5: My máme priemerné stúpanie 8,6 a Mont Ventoux má nejakých 7,9. Myslím, že o niečo dlhší, ale zase priemer stúpania my máme vyššie, ale určite bude patriť medzi 5 až 10 najťažších kopcov na svete, ktorí sa jazdia na medzinárodnej úrovni.

0: O 3:45 počúvate Rádio Slovensko. Dnes sa bude obloha na nás väčšinou mračiť. Pekné ráno pre meteorologičke Jane Potankovej. Aké máme momentálne počasie na Slovensku?
1: Príjemné dobré ráno prajem. Tak v týchto chvíľach máme, ako ste spomínali, na území Slovenska oblačné až zamračené počasie. Zrážky sa nám vyskytujú o hodine len na východe ešte miestami v podobe dažďa či prehánok. A čo sa týka aktuálnej teploty, v kuchyni pri Malackách je 15 stupňov, na bratislavskom letisku 16, Urbanove 17, v Nitre, v Piešťanoch a takisto aj v Piešťanoch je 16, v Trenčine 15, v Žiline 14, v Liesku 11 stupňov, Liptovský Mikuláš má aktuálne 14, v Banskej Bystrici 16, na Sliači 18, v Boľkovi Čiach Pilučenci 19, v Brezne 15,5 stupňa, v Poprade 15, v Prešove 18, v Košicach na letisku 20,5, v Trebišove 17 a v Kamenici nad Cirochou 16 stupňov. K tomu nám fúka na väčšine územia Slovenska severozápadný až severný vietor väčšinou do 25 km za hodinu, ale ešte sú lokality, kde fúka vietor je slabý.
0: Ako bude cez deň?
1: Naďalej veľa oblačnosti, len o hodinele bude prechodne zmenšená oblačnosť a zrážky sa budú vyskytovať len o hodinele v podobe dažďa či prehánok. Denná teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov Celzia, len na juhu stredného Slovenska môže byť o hodinele teplejšie, naopak na severe Slovenska bude miestami okolo 18 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov bude 11 stupňov a k tomu bude fúkať severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu, popoludní bude vietor slabnúť.
0: Meteorologička Jana Potanková, ďakujeme. Pekné ráno.
1: Pekné ráno, do počtia.

0: take off if you, if you are.
1: O 10:06 máte naladené Rádio Slovensko. Pivovarníctvo a vinárstvo. Je pravda, že sa šírili aj vďaka mníchom v kláštoroch.
2: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
1: V období stredoveku bola nezávadná pitná voda vzácnosťou. Vodné zdroje neraz znečistili nebezpečné baktérie a tie spôsobovali aj smrteľné choroby. Z tohto pohľadu proces kvasenia pri výrobe piva či vína ich spoľahlivo ničil. Preto pitie alkoholu v tomto období ľudia vnímali predsa len inak ako v súčasnosti. Chuť týchto nápojov sa však nepodobala na to, čo poznáme dnes.
3: Pivo, ktoré ľudia pili pred tisíckami rokov, by sme samozrejme veľmi ťažko zrovnávali s tým dnešným, pretože bolo husté, kalné, výživné a skôr pripomínalo taký tekutý chlieb než dnešné pivo. Jeho výroba sa ale postupne zdokonalovala, no a významnú úlohu v tom zohrávali samozrejme aj kláštory a mnísi, ktorí tam teda žili. Tí ale nielen, že varili pivo, ale chovali aj včely a z medu pripravovali medové fermentované nápoje, medovinu s rôznymi bylinkami a kláštory taktiež vlastnili aj vinohrady a vyrábali víno a zaznamenávali si všetky skúsenosti s pestovaním vniča, pričom teda to víno potrebovali aj pri liturgii.
1: Hovorí Martina Andrisová z občianskeho združenia Cre Artivum, ktoré už tento víkend pripravuje na Čaktickom hrade podujatie s názvom Opitý dejinami. Vďaka nemu spoznáte fascinujúce príbehy o tom, ako sa alkohol vyrábal, pil a aké miesto mal v živote našich predkov. Čaká vás ochutnávka vín, pravý polovnícky guláš a k tomu predstavenia s postavami z rôznych historických období, ktoré vám prezradia zaujímavosti, mýty aj kuriozity spojené s vínom, pivom, medovinou či destilátmi. Pozvaní ste už túto sobotu na Čaktický hrad a ďalšie informácie sa dozviete na Facebooku občianskeho združenia Cre Artivum.
2: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
4: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Máte naladené Rádio Slovensko v zozname skladieb, ktoré budeme hrať po 6. okrem iných aj Lady Gaga, Bruno Mars. Die with a smile v úvode hodiny Lukáš Adamec a Dýchaj. Prajeme všetkým pekné ráno s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
2: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
3: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
4: Príjemný dobrý večer.
3: Jeden svet, dvaja moderátori.
4: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
3: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
4: Vyhrala si.
5: Dáme C.
3: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Lietadlo s ukrajinským prezidentom pri odlete do Norska takmer zasiahol dron. Španielska polícia aj tajné služby varovali pred príchodom migrantov do Ceuty. Dnes má byť prevažne pod mrakom s teplotou do 26 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič.

0: Na Slovensku vznikla Národná komisia pre vodu a sucho, na čele ktorej stojí premiér Robert Fico zo Smeru SD. Jej úlohou bude koordinovať opatrenia proti suchu, klimatickým zmenám a zadržiavaniu vody v krajine. Podpredseda komisie a minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
1: Tých krokov bude viacero, samozrejme. Jednak riešenie rôznych legislatívnych úloh, ktoré budeme musieť riešiť z hľadiska zmeny možnože niektorých zákonov. Na druhej strane otázka riešenia aj financovania.
0: Viaceré opozičné strany kritizujú schválenie štatútu komisie. KDH žiada vládu, aby štatút komisie prepracovala. Podľa opozičnej poslankyne Veroniky Remišovej krajina komisiu nepotrebuje. So zložením členov komisie nesúhlasí ani Únia miest Slovenska, hovorkyňa Daniela Piršelová.
2: Považujeme za zásadný problém, ak si štát pri strategických témach selektívne vyberá partnerov zo samosprávy. S pochybnosťami vnímame aj vládou schválený štatút tejto komisie, kde chýbajú viacerí relevantní partneri.
0: Lietadlo s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktoré smerovalo do Moldavska do Osla na pohreb norského kráľa Haralda V, takmer zasiahol dron. Zdroj z úradu ukrajinského prezidenta priblížil, že v Moldavsku vyhlásili poplach, keď ruský dron prenikol do moldavského a rumunského vzdušného priestoru a že prezidentovi nehrozilo nebezpečenstvo. Moldavská vláda tvrdí, že lietadlo dostalo povolenie vzlietnúť až potom, keď bol potvrdený dopad ruského dronu. Španielska polícia a tajná služba varovali deň pred masívnym príchodom migrantov do Ceuty pred možnosťou, že sa do mesta pokúsia dostať ľudia z Maroka. Vyplýva to z dokumentov, ktoré zverejnila španielska vláda. Tvrdí však, že dokumenty neobsahujú konkrétne informácie o tom, že sa do Ceuty chystalo prísť vyše 70 000 ľudí. Izraelská armáda sa zo svojich pozícií v Sýrii nestiahne. Sýrskému prezidentovi Ahmadovi Šárovi to odkázal izraelský minister obrany Izrael Katz, ktorý spolu s premiérom Benjaminom Netanyahuom navštívil izraelské jednotky, ktoré oblasť na juhu Sýrie okupujú. Návštevu odsúdila sýrska diplomacia, ktorá ju označila za nezákonný vstup na územie Sýrie, provokáciu a narušenie suverenity krajiny. V úvodnom stretnutí v hlavnej fáze Ligy majstrov prehrali futbalisti Slovana Bratislava na štadióne Paríža Saint-Germain 6-1-6. Za domácich dal hat-trick Ferran Torres. Do siete víťaza predchádzajúcich dvoch sezón súťaže skóroval jedine Sulejman Kamara. Celý duel v Parku princov absolvoval stredopoliar Peter Pokorný.
3: Videli sme, že máme Paríž ako prvý zápas, takže myslím si, že veľa ľudí neočakávalo, že odtiaľto to donesieme body, ale máme pred sebou zápasy, ktoré sú oveľa hrateľnejšie, možno na papier, takže musíme dať do toho maximum, poučiť sa z tých zlých momentov, tie dobré si zasa dobrať a myslím si, že v domácej atmosfére môžeme byť veľmi silní.
0: Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele dážď alebo prehánky, najvyššia denná teplota 20 až 26, na severe miestami okolo 18 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Tradičná ranná kolóna a jarmok v Banskej Bystrici. Pridávame správy z dopravy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí viac ako 20 minút. V Banskej Bystrici je jarmok, v centre mesta počítajte s viacerými uzáverami a obmedzeniami. Na D1 pri Vašci na 303. kilometri sanujú rímsy na mostoch. V oboch smeroch je blokovaný ľavý jazdný pruh. Most na výjazde z Malých Rypnian na Čermany je pre opravu úplne uzavretý, obídete to cez Veľké Rypňany a Horné Oblokovce alebo cez Nové Sady a Šurianky. Radary nám hlásite v Bratislave na Puchovskej pri konečnej električiek smerom do centra mesta, v stúpaní na Čertovicu z Jarabej a na konci D1 pri Bytovciach smerom z Košíc. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
6: Zo škôl či škôlok si mládež prináša domov so sebou neraz aj rôzne vírusy. Na mieste je určite prevencia, takže rodičia častokrát siahajú po kadejakých vitamínoch a výživových doplnkoch. Lenže je to naozaj potrebné? Pomôže to? Neexistuje predsa len iné riešenie, ako sa na chrípkovú sezónu pripraviť? Odpovieme ešte v tejto polhodine.
4: Rádio Slovensko, Budíček.

0: 9 minút po 6. máte naladené Rádio Slovensko. Prajme vám všetkým pekné ráno. Viete, kde nájdete celý audio obsah STVR? Na našej novej platforme Audio STVR je najväčšia digitálna knižnica slovenského audio obsahu. A včera ju v ranom vysielaní predstavil Jindřich Stanek, riaditeľ sekcie online.
1: Táto platforma audio.stvr.sk funguje v podstate aj bez prihlásenia, funguje bez reklamy a zadarmo. Takže kto sa nechce registrovať, môže si naozaj vyťukať audio.stvr.sk. Všetko tam nájde, nie je ničím obmedzený, ale je dobré sa prihlásiť, vytvoriť si konto, pretože vtedy funguje ten inteligentný algoritmus, ktorý je dobrý, ktorý vám pomáha a napríklad si pamätá, ktorú reláciu alebo podcast ste nedopočúvali, tak tam môžete opäť pokračovať bez problému ďalej. Ponúka vám relácie, ktoré už sa naučí, že máte radi, tie vám ponúka ako prvé, takže má výhodu vytvoriť si svoje vlastné konto a svoj vlastný profil, pretože potom sa vám to používa komfortnejšie.
0: Má rozhlasové hry, všetky relácie, najnovšie aktuálne vysielanie aj mnoho vzácnych nahrávok z archívu. Všetko komplet na jednom mieste audio stvr.sk.

0: minúta ostáva do štvrť na 7. Máte naladené Rádio Slovensko, prajme vám všetkým pekné ráno. S nástupom detí do kolektívu sa začnú hlásiť o slovo rôzne výrozy. Hoci lekárne ponúkajú pestrú paletu farebných liečivých sirupov, odborníci odporúčajú radšej vitamíny ako prevenciu. Lenže aj tá by mala mať svoje pravidlá. Viac povie Michála Bagalová.
1: Vitamín C, B komplex alebo multivitamíny. Najmä počas jesene ich rodičia zvyknú podávať deťom na podporu imunity. Zmysel to má, ale len pri jednom konkrétnom. Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Suke.
2: Doplňať u zdravého, dobre stravovaného dieťaťa vitamíny v zásade nemá význam. Možno okrem vitamínu D, ktorých je v našich podmienkach v tých jesenných a zimných mesiacoch prirodzene nedostatkový.
1: Aj pediatrička Elena Prokopová hovorí, že žiadne farebné pilulky alebo sirupy nenahradia pohyb, spánok a pestrú stravu. A dôležitá je podľa nej ešte jedna vec.
3: Aby vždy tie ochorenia prešli úplne optimálne, bez potreby podania antibiotík, keďže ide v 85% o vírusové ochorenia.
1: A na tie antibiotika nezaberajú. Spomenuli sme pestrú stravu, lenže realita na tanieri býva iná. Čo vtedy, ak o zeleninu a ovocie deti nejavia veľký záujem, odpovedá farmaceutka a influencerka Karin Marček.
4: Ak viem, že to dieťa nezjedlo adekvátnu porciu ovocia alebo zeleniny, tak by som mu ten vitamín C v kvapkách alebo v tablete doplnila. Záleží samozrejme od veku a váhy dieťaťa.
1: Pri prvých príznakoch choroby odborníci odporúčajú siahnuť radšej po prírodných látkach a nepanikáriť pri teplote do 38 stupňov Celzia. Odborníci totiž pripomínajú, že takáto teplota je prirodzenou obranou tela, ktoré by tento boj malo zvládnuť aj bez liekov.
3: Začíname prírodnými preparátmi, ako sú napríklad beta-glukány, po prípade vitamíny. V čase infektu zvyšujeme dávky týchto látok plus pridávame napríklad prípravky z echinacei alebo koreňa pelargónie.
1: Lieky proti horúčke je teda dobré nasadiť až pri teplote nad 38 stupňov Celzia. Farmaceutka Karin Marček ešte pridáva aj tip, ako sa zbaviť plného nosa.
4: Ďalší top pred infekčnými ochoreniami je výplach nosa a inhalácia, pretože vírusy a baktérie sa lepia v úvodzovkách na naše sliznice a to je práve tá vstupná brána do nášho organizmu.
1: Účinnou zbraňou proti závažným infekciám je aj očkovanie, ktoré chráni nielen samotné deti, ale i blízkych.
3: Preto je veľmi dôležité teraz na jeseň zvážiť aj očkovanie proti chrípke a u tých starých rodičov aj proti pneumokokom.
1: A pre všetky vekové kategórie platí, že ak už niekoho skolí víróza, treba ostať v posteli, piť dostatok tekutín a dopriať imunite čas, kým si s vírusom poradí sama.
5: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: 10, pol 7, počúvate Rádio Slovensko. Dnes má byť oblačno až zamračené, ojedinele prechodne aj zmenšená oblačnosť, môže byť niekde aj dážď, prípadne prehánky, denná teplota 20 až 25, na juhu stredného Slovenska ojedinele teplejšie, na sever miestami okolo 18 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých na cestách. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne pol hodiny. V Banskej Bystrici je jarmok, v centre mesta platia viaceré uzávery a obmedzenia. V Handlovej opravujú ulicu 29. augusta, pre mávku riadia dočasné semafory. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 7 minút, pol 7, počúvate Rádio Slovensko. Máte niekedy pocit, že ste unavení už ráno, hoci ste sa práve zobudili? Že máte pred sebou množstvo povinností, ale už len predstava, že ich musíte všetky zvládnuť, vás vyčerpáva? Možno si vtedy poviete, že potrebujete iba lepšie spať, alebo si cez víkend trochu oddychnúť. Ak sa však podobný pocit opakuje dlhodobo, môže ísť o tzv. Vyhorenie. Dlhodobý stres a preťaženie môžu človeka vyčerpať aj vtedy, keď sa snaží zvládať rodinu, školu, starostlivosť o domácnosť alebo jednoducho príliš veľa vecí naraz. A problém je, že si svoje limity často všimneme až vtedy, keď už ich prekročíme. Dnes sme sa rozhodli venovať našu rannú tému práve duševnému zdraviu a prevencii vyhorenia. Na Facebooku Rádia Slovensko sa v ankete pýtame, či máte jasne nastavené hranice práca versus súkromie. Tatiana reaguje. Mne z takto položenej otázky vyplýva, či si nosí človek prácu, pracovné problémy aj domov, či ani doma nedokáže prestať riešiť pracovné úlohy, ale keď máte dvojicu, ktorá je odborne rovnako orientovaná, no nepreberajte to spolu, ešte aj pri večeri. To je len jedna z reakcií, sú to samozrejme mnohé ďalšie. Mimochodom, vyhorenie určite netreba podceňovať, hoci jeho príznaky sa zdajú byť nenápadné. Psychológ Karol Kováč hovorí o prvej fáze vyhorenia.
1: Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie syndrom vyhorenia je definovaný ako syndrom dlhodobého chronického stresu, ktorý nebol zvládnutý na pracovisku. To znamená, bavíme sa hlavne o pracovnej sfére. Prvé to štádium je idealistické nadšenie, to znamená príchodom do novej práce alebo nejakej etapy života som plný síl, chcem ukázať, verím, že veľa vecí zvládnem, dokážem to, ale je to energeticky veľmi náročné.
0: Čakáme aj na ďalšie vaše komentáre a reakcie, zapojte sa do našej dnešnej témy a jeden z vás získa už zajtra darčekový poukaz na dermatoestetické ošetrenie v špecializovanej súkromnej zdravotnej klinike v Bratislave.
2: Budíček Rádia Slovensko. Vstávajte s nami každý pracovný deň od 4:30 do 7:30.

0: Predpoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Odvaha je výsada hrdinov veľkých príbehov. Možno sú však skutoční hrdinovia oveľa bližšie, než si myslíme. Ich statočnosť je ukrytá v každodennej starostlivosti o druhých. Oceňme preto tých, pre ktorých sa vytváranie domova iným stalo poslaním. Sledujte 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. V premiére 19. septembra na Dvojke. Generálny partner Hartmann Rico, hlavný partner Esprit s podporou Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
0: Rádio Slovensko. Slovensko.
2: Dvojročný Jonáško má za sebou operáciu mozgu kvôli epilepsii. Pomôžeme mu absolvovať rehabilitácie.
3: Pre mňa takým najväčším želaním je to, aby sa z neho stal čo najviac samostatný chlapec.
2: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
4: Dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
5: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Po pol siedmej ich má teraz Kamil Kolenič.
7: Pokiaľ republikáni po novembrových voľbách stratia v kongrese väčšinu, bude to pre Spojené štáty znamenať peklo. Varoval americký prezident Donald Trump na celonárodnom zjazde svojej strany v Dallase. Ten sa koná mimoriadne pred voľbami organizovanými v polovici prezidentského mandátu. Trump slúbil, že pokiaľ republikáni vyhrajú, vyplatí každému dospelému Američanovi $5,000. Európa potrebuje investovať 10 miliard eur v priebehu nasledujúcich 10 rokov, aby dosiahla nezávislosť v kozmickom priemysle. Na prvom medzinárodnom vesmírnom samite v Paríži to vyhlásil riaditeľ Európskej vesmírnej agentúry Josef Eschbacher. Tohtoročný august bol celosvetovo najteplejším mesiacom v histórii meraní. Priemerná teplota vzduchu pri zemskom povrchu bola takmer 17 stupňov Celzia a bola o necelý stupeň nad priemerom z rokov 1991 až 2020. Uviedla to služba Európskej únie pre sledovanie klímy Copernicus. Dnes by malo byť oblačno až zamračené, ojedinele dážď alebo prehánky, najvyššia denná teplota 20 až 26, na severe bude miestami okolo 18 stupňov. Bolo 6 hodín a 31 minút.
0: Zelená vlna.
8: Nová nehoda pred Banskou Bystricou, kolóna na Kysuciach. Pokračujeme správami z dopravy. Pred Banskou Bystricou smerom z Donovál zrazilo auto zver, prechádzajte opatrne. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne pol hodiny. Radary nám hlásite v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Slovnaft smerom do centra mesta. V Tvôni na Bratislavskej v oboch smeroch a na rýchlosť pozor aj v Rudníku smerom do Košíc. Čo sa deje na vašej rannej trase, neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
9: Príjemné štvrtkové ráno vám želáme, počúvate Rádio Slovensko. Tak ste to počuli, máme za sebou celosvetovo najteplejší mesiac vôbec, odkedy meteorológovia zaznamenávajú teplotu. August prekročil teploty spred industriálnej éry o v priemere 1,65 stupňa Celzia.
6: Takto presne to vieme. No, či padli aj nejaké rekordy, to sa určite dozviete, pretože počas celého rána máme pre vás pravidelne vždy každú hodinu alebo raz v hodine predpoveď počasia SHM a s meteorológom.
9: No tak počúvajte Rádio Slovensko, ostaňte s nami, príjemné ráno želajú Gabika s Richardom.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je

0: Máme viac skvelej hudby a radi vás ňou aj prebudzame do nového dňa. Je 6 hodín 36 minút a je tu Rádio Slovensko.
1: A taká zvláštna otázka, čo je to slušný život z toho finančného hľadiska? No tak každý to má samozrejme nastavené trošku inak. Pre niekoho je to dôstojné bývanie, finančná istota alebo možnosť ísť na dovolenku.
0: No ale čo je celkom zaujímavé a podstatné, že 39% slovenských domácností podľa prieskumu agentúry Focus slušný život po finančnej stránke nezažíva. Ich úspory sa prepadli na 10-ročné minimum. Koľko by sme teda v priemere potrebovali na spomínaný, Rišo, ako si vravel, slušný život? Otázka pre sociológa Martina Slosiarika.
2: 2720 eur je priemerná suma, ktorú respondenti v tomto prieskume uviedli. Je to neto suma v čistých príjmoch, zároveň je to nejaká priemerná hodnota.
1: Takže 2720 eur, to je teda tá bájna hranica spokojnosti a ako tak slušného života. Pričom takmer polovici domácnosti stačí pokojne aj 2200 eur. Všetko to samozrejme závisí od toho, koľko vás doma je.
0: No ale čo je horšie, tak finančné úspory slovenských domácností sú na 10-ročnom minime. Takmer štvrtina nemá žiadne úspory a odporúčaným polročným finančným vankúšom sa môže pochváliť iba 14% domácnosti. To je dosť málo. A do toho všetkého prichádzali a ešte aj konsolidácie.
2: 4 z 10 domácností hovoria o celkovom horšení ich životnej úrovne, o zlepšení hovorí len 14% domácností. Tie čísla sú dokonca ešte o čosi horšie, ako to bolo minulý rok.
1: My vám v Rádiu Slovensko pravidelne dávame rady, ako ušetriť, no vždy začíname tým, aby ste si urobili poriadok vo svojich výdavkoch. Káva v bufete každý deň a hneď máte 50 eur mesačne preč. Dobre.

0: Marta, čo boli to preboli takto vo dvojici. Ráno je tu Rišo a Gabika v Rádiu Slovensko. Je 6 hodín 41 minút.
1: Roky spríjemňuje divákom televízne chvíle. Najskôr ako hlásateľka, neskôr ako moderátorka, tiež ako konferenciérka rôznych podujatí.
0: A hovoríš o vynikajúcej a skvelej dáme Alene Heribanovej, ktorá je aj výborná šoférka a ona aj šoféruje rada. A u nás v Rádiu Slovensko rozprávala aj o tom, aká sa jej stala nepríjemná dopravná kolízia, ale ono, ako sa tu niekedy hovorí, že všetko zlé na niečo dobré, dobrý koniec to má.
2: To bolo ešte, keď sme bývali v Petržalke a tam tie ulice boli také komplikované, lebo niektoré viedli na park, neboli ešte označené. A ja som sa veľmi ponahľala, tak som rýchlo kľúčkovala medzi tými panelákmi, nikde som nevidela, že kadiaľ mám vysť a naraz buch. Naraz sme sa buchli s autom, ktoré vyšlo z inej uličky, tak som vyšla z auta, on vyšiel tiež a padli sme si do náruče. My sme boli spolužiaci, ktorí sa nevideli niekoľko rokov. To si ty, to si ty. A naraz to bolo také milé, tak som si povedala, kiež by sme mali vždy takéto autonehody s ľuďmi, aby sa nič nestalo a aby sme sa potešili, že vidíme jeden druhého a nie si vošli do vlasov a nadávali si.

0: čoho je vinný Teddy Smith, to vôbec netuším, ale presný čas viem, je 6 hodín 45 minút. Je to Rádio Slovensko.
1: Do kín dnes prichádza rodinný film Hlavička. Snímka slovenskej spolurežisérky Vandy Rajmanovej sleduje partiu mladých detektívov, ktorým pri pátraní po zmiznutých rodičoch pomáha unikátny pohľad na svet chlapca Milana s autizmom. Americký prezident Donald Trump na mimoriadnom stranickom zjazde v Texase prislúbil vyplatiť každému dospelému Američanovi $5,000 v prípade, že si republikáni v novembrových voľbách udržia väčšinu v oboch komorách kongresu. Jedinou podmienkou aby peniaze minuli v Spojených štátoch.
2: Viac aktuálnych informácií.
3: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
0: Pridávame aj avizovanú predpoveď počasia dnes ráno s Janou Potánkovou a určite nám povie, ako toto septembrové ráno vyzerá.
4: Príjemné dobré ráno prajem. V týchto chvíľach máme na území Slovenska oblačné až zamračené počasie. Zrážky sa nám vyskytujú ojedinele predovšetkým na východnom Slovensku v podobe dažďa či prehánok, a čo sa týka teploty, tá je v rozmedzi od 10 či 11 stupňov Celzia napríklad v Oravskom Veselom, v Reľove, Osturni, Zuberci, prípadne v Mutnom, až do 19 stupňov Celzia napríklad v Milhosti, Orechovej, Dargove či na Košickom letisku. K tomu nám fúka na väčšine územia Slovenska severozápadný až severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Jeseň nakoniec prišla, aj keď je to trošku trvalo. Aký bude dnešný deň?
4: Oblačno až zamračené, ojedinele prechodne aj so zmenšenou oblačnosťou a zrážky sa očakávajú dnes len ojedinele v podobe dažďa či prehánok, pričom denná teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov Celzia, len na juhu stredného Slovenska môže byť ojedinele teplejšie, naopak na severe Slovenska bude miestami okolo 18 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 11 stupňov a fúkať nám bude severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu, na juhovýchode spočiatku ešte do 30 km za hodinu, popoludne však bude slabnúť.
0: Ďalšie dni?
4: V piatok očakávame, že bude oblačno až zamračené, lokálne aj menej oblačnosti, najmä v noci a k večeru na západe Slovenska. Zrážky sa budú vyskytovať v noci miestami, cez deň na viacerých miestach v podobe dažďa a teplota bude v noci klesať na 15 až 10 stupňov Celzia, v údoliach bude ojedinele okolo 8 stupňov a denná teplota vystúpi zajtra na 16 až 21 stupňov Celzia, na severe bude miestami 12 až 15 stupňov, k tomu bude fúkať vietor prevažne slabý, na juhozápade a juhovýchode Slovenska severozápadne až severný do 20 km za hodinu.
0: Jana Potanková, ďakujem, prajem krásne septembrové ráno.
4: Pekný deň, do počtia.
3: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Hey,

0: Lost Frequencies a James Blunt, Melody v Rádiu Slovensko, o 10 minút bude 7. Krásnu melódiu má aj slovenský jazyk.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: Poslucháč Václav Rosner si pre Sibylu Myslovičovú pripravil otázku, ktorá vôbec nie je o fajčení, hoc by sa to tak mohlo na prvé počutie zdať.
3: Otázka celkom záhadná, ešte sme takú tuším nikdy nemali. Ako sa správne povie značka v podobe háčika, taká tá fajka? Či je to správne povedať, keď potrebujete niečo odfajknúť alebo odfajkovať? Áno, je to tak správne, nájdeme to aj v slovníkoch. Teda fajka je značka v podobe fajky a synonymum je kvačka. Priznám sa, že ja to slovo kvačka asi neveľmi používam, ale samozrejme je to správne slovo, takže buď fajka alebo kvačka. A ako som spomenula na začiatku, od tej fajky je odvodené aj sloveso odfajknúť, odfajkovať. Čiže keď potrebujeme naznačiť, že už je niečo hotové, keď si robíme zoznam. Možno aj práve preto je tá značka nazývaná fajka, pretože kvačka, asi odkvačknúť, to som naozaj nepočula.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
5: Nové nehody na hranici s Poľskom pri Pincinej aj pri Malcove. Počúvate dopravné správy. Na hraničnom priechode Trstená Chyžné sa prevrátilo nákladné auto. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obídete to cez Bobrov alebo cez Suchú horu. Nehoda pribudla aj na výjazde z Pincinej na Lučanec. Počítajte so zdržaním v oboch smeroch. Na 77-čke za Malcovom smerom na Gerlachov zrazilo auto lesnú zver. Blokovaný je jeden pruh, premávku riadi polícia. Pred Banskou Bystricou smerom z Donoval tiež zrazilo auto zver. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 50 minút. Na vjazde do Žiliny z Rajca si počkáte 15 minút. 10 minút stratíte na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy, v Krasňanoch smerom do Žiliny pri Cestároch, pred Košťanmi na Turcom smerom z Turčianskych Teplíc, pred Banskou Bystricou smerom z Brezna, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Košíc z Čadce z Čečejoviec a aj na vjazde do Prešova z Kapušian sa čaká 10 minút. Najbližšia zelená vlna po Rádiu Žurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.

0: Rádio Slovensko sme zalobili aj v 90-kových vodách. Toto boli TLC a No Scrubs. A veľmi príjemne si budeme hrať aj po 7. Can't Take My Eyes Off Of You. Známa to klasika.
1: Keď sú hity, ktoré si budem spievať celý deň, tak toto je jeden z nich a bude Ava Max So I Am.
0: A nezabudnite na Rádio Žurnál.
2: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň. Kedysi sa na jarmokoch predávali hrable a korytá, neskôr riflové bundy a menšestrákové sukne. Ako je to dnes?
3: Strávim so zákazníkom aj 10-15 minút a potom sa opýtajú, či máme e-shop, že oni si to nakúpia cez internet.
2: Petra Strišková nás v príbehu na týždeň zoberie do zákulisia slávneho Bardejovského jarmoku. Od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30 v Rádiu Slovensko.
4: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
5: Zažiť 2 dni radovania na festivale Tradovania.
6: V dedeckom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
5: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
6: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
5: Tešíme sa na teba 25. a 26. septembra.
6: Viac informácií tradovanie.sk.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč odmieta stropovanie európskych dotácií pre farmárov. Podporu chce hľadať medzi kolegami z V4. Donald Trump sľubuje Američanom $5,000, ak republikáni udržia väčšinu v kongrese. Minúť ich však budú musieť USA. Dnešok bude prevažne pod mrákom a 18 až 26 stupňov. Príjemné ráno zo spravodajského štúdia želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Stropovanie priamých platieb pre farmárov je podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD neprijateľné. Tému chce otvoriť aj na rokovaní V4 a očakáva, že ho jej ministri podporia. Návrh Európskej komisie totiž vyvoláva kontroverzie vo viacerých členských krajinách. Komisia hovorí

0: o spravodlivejšom rozdeľovaní dotácií a posilnení potravinovej bezpečnosti. Návrh podporujú najmä menší farmári, ktorí by z nových pravidiel mohli profitovať.
1: Európski farmári dostávajú priame platby podľa výmery obhospodarovaného pozemku. Európska komisia hovorí, že chce peniaze vyplácať efektívnejšie a viac podporovať malých či ekologických farmárov. Navrhla preto maximálny objem dotácií, ktoré môže farma dostať, a to 100 000 eur. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč hovorí, že takáto zmena by sa dotkla 80% našich agropodnikov.
2: Keď máme 40 rokov historicky dané najväčší podiel veľkých fariem, tak nemôže prísť Európska komisia s jedným rozhodnutím pre všetky krajiny.
1: Obáva sa tak likvidácie nášho poľnohospodárstva a zapravdu mu dávajú aj farmári združení v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore. Hovorkyňa Jana Holeciová.
3: Väčšie podniky zároveň zabezpečujú významnú časť produkcie potravín, zamestnanosť a starajú sa aj o krajinu.
1: Európskej komisii sa však nepáči, že až 80% dotácií smeruje k pätine najväčších výrobcov. Portál Politico vypočítal, že Slovensko by bolo touto zmenou zasiahnuté najviac zo všetkých členských štátov Únie. Predseda Združenia mladých farmárov Robert Palider vidí v návrhu aj výhody.
4: My nechceme, aby slovenské poľnohospodárstvo bolo naštartované a myslíme si, že aj cez to stropovanie.
1: Eurokomisia navrhuje stropovanie v rámci viacročného finančného rámca. Rozpočet schvaľujú členské štáty jednomyselne a premiér sa už vyjadril, že v prípade zavedenia takýchto zmien je pripravený ho blokovať. Soňa Mačer-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
0: Letecká flotila ozbrojených síl sa rozrastie o ďalšie 4 americké stíhačky F-16. Ich nákup schválila vláda. Predpokladaná cena je 390 miliónov eur bez DPH. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD argumentuje, že stroje si vyžiadali vzdušné sily. Vládny materiál ako dôvod uvádza zhoršenú bezpečnostnú situáciu v blízkosti slovenských hraníc aj plnenie záväzkov NATO. Opozícia nákup kritizuje, no podľa odborníkov je to správne rozhodnutie.
5: V roku 2018 obstaral vtedajší minister obrany za SNS Peter Gajdoš 14 lietadiel F-16 za viac ako 1,5 miliardy. V lani pristálo na Slovensku prvých 10 strojov a ďalšie 4 sú ešte v Arizone, kde slúžia na výcvik pilotov. Podľa ministra Roberta Kaliňáka je to stále málo.
6: My sa snažíme, aby sme mohli mať čo najlepšie pripravených a vycvičených našich vojakov a boli sme schopní čo najviac chrániť našu suverenitu aj v rámci kolektívnej obrany. V podstate v tomto prípade je 4 dvojsedadlové stíhačky. Tie vlastne budú plniť úlohy už nie len vzduch-vzduch, ale aj vzduch-zem.
5: Reaguje bývalý náčelník generálneho štábu Českej armády Jiří Šedivý.
7: Ja si myslím, že rozšíření té flotily F-16 je správne rozhodnutí.
5: Slovensko by tak malo mať celkovo 18 stíhačiek F-16 do roku 2030. Opozícia vláde pripomína potrebu konsolidácie aj otázku vojenskej hrozby v blízkosti slovenských hraníc. Líder PS Michal Šimečka.
8: Tak nie je to náhodou tak, že celá táto tzv. Suverénna zahraničná politika je postavená na tom, že teda veď nám nič nehrozí, veď sú kamaráti aj s Putinom, aj s každým, tak potom prečo potrebujeme 4 nové stíhačky?
5: Na to, aby flotila dokázala chrániť slovenský vzdušný priestor, je potrebné dokončiť modernizáciu letiska na Sliači. Tá by mala byť ukončená budúci rok. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
9: Stručne zo sveta.
10: Bielý dom podľa denníka Financial Times zvažuje obmedzenie účasti vyslancov Steve'a Witkoffa a Jareda Kushnera na rokovaniach s Ruskom a Ukrajinou. Výraznejšiu úlohu by mal prevziať riaditeľ CIA John Ratcliffe. Bielý dom aj tajná služba tieto informácie popreli. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Vladimír Putin chce uzavrieť dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. Konverzáciu s ruským prezidentom označil za skvelú. Španielská spravodajská služba vopred varovala španielsku a marockú vládu, že do exklávy Ceuta môže vtrhnúť veľké množstvo migrantov. Vyplýva to z dokumentov, varovaní a komunikácie o migračnej kríze v Ceute v období od 1. do 31. júla, ktorých zverejnenie prislúbil španielský premiér Pedro Sánchez. Najmenej 5 ľudí zomrelo a ďalších takmer 90 je nezvestných po požiari trajektu na Filipínach, informuje Filipínska pobrežná stráž. Nešťastie sa stalo v provincii Palawan, pri turistami vyhľadávanom mestečku Koron. Zachrániť sa podarilo približne 40 ľudí. Na palube trajektu bolo viac ako 130 cestujúcich a členov posádky.
9: Počúvate Rádiožurnál.
0: V americkom Dallase sa začal zjazd republikánov. Donald Trump v prejave označil demokratov za komunistov, ktorí zničia krajinu. Prisľúbil, že ak si republikáni v novembrových voľbách udržia v kongrese väčšinu, každému dospelému Američanovi vyplatia $5,000. Jedinou podmienkou bude, aby ich minuli v Spojených štátoch.
11: Hlavnou hviezdou prvého dňa republikánskeho snemu v texaskom Dallase bol prezident Donald Trump. Ten vo svojom prejave varoval Američanov pred víťazstvom demokratov v novembrových voľbách do kongresu. Keď dáme americkú budúcnosť do rúk radikálnym demokratom, tak sa z toho budeme ďalšie 10 ročie spametávať, čo bude tragédia. Podľa prieskumu verejnej mienky Financial Times preferencie Donalda Trumpa klesli na 32%. Napriek tomu prezident adresoval voličom nasledujúcu výzvu. Žiadam vás, aby ste predstierali, že som na volebnom lístku, lebo keď prehráme, tak vy stratíte hranice, nízke dane, bezpečnosť a bohatstvo. Prieskumy verejnej mienky sú 2 mesiace pred voľbami pre demokratov priaznivé. Politolog Lawrence Evans pre Slovenský rozhlas hodnotil. The evidence seems to suggest a substantial pickup for the Democrats. Existujú dôkazy, že demokrati ovládnu snemovňu reprezentantov. Prekvapenie však je, že Senát tiež môže skončiť v rukách demokratov. Prekvapením prvého dňa snemu bolo video demokratického senátora Johna Fettermana, ktorý sa dostal do konfliktu so stranickými kolegami. To vyvolalo špekulácie, či Fetterman plánuje zmeniť stranickú príslušnosť. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Ešte doplňme, že Donald Trump ešte pred odchodom do Dallasu zdôraznil, že vojna s Iránom sa skončí hneď po novembrových voľbách do kongresu. Tehrán sa podľa neho snaží ovplyvniť americké voľby. Nemecká ľavicová aliancia Sári Wagenknechtovej podporuje rokovania s alternatívou pre Nemecko po krajinských voľbách v Salcku Anhaltsku. Výkonný výbor strany jednomyselne súhlasil so sondážnymi rozhovormi a tvrdí, že sa bude usilovať o dialóg so všetkými stranami nového krajinského snemu.
12: Energetika, vzdelávanie a mierová politika, to by mali byť podľa aliancie Sári Wagenknechtovej hlavné témy rokovaní o povolebnej spolupráci. Jej podoba zatiaľ nie je jasná, otvorení sú všetky možnostiam vrátane účasti vo vláde aj podpory menšinovej vlády AFD. Ďalšie 4 strany, ktoré uspeli v krajinských voľbách v Sasku, Anhaltsku, CDU, SPD, Zelení a Ľavica, spoluprácu s alternatívou pre Nemecko, ktorú Spolkový úrad na ochranu ústavy klasifikuje ako pravicovo-extrémistickú, spoluprácu odmietli. V Nemecku medzi tým rastie tlak na zákaz AFD. Kancelár Friedrich Merz je však voči tomuto skeptický.
13: Ich glaube im übrigen nicht, dass man mit dem Verbot dieser Partei.
12: Ako povedal, neverím, že zákaz strany by vyriešil problém, ktorý vnímajú jej voliči. Prioritou pri riešení AFD musí byť politická konfrontácia s touto stranou a snaha získať jej voličov späť do politického stredu, vrátane CDU, a ponúknuť im presvedčivú politickú alternatívu, ktorá berie vážne aj ich obavy a výhrady voči súčasnej politike. Nemecký kancelár zároveň AFD obvinil z toho, že pre svoj nepriateľský postoj k Európskej únii ohrozuje blahobyt Nemecka. Martin Hýlok, Slovenský rozhlas.
0: Európska únia chce riešiť problém s dostupným bývaním. Mnohé európske mestá čelia vážnej kríze, ktorá ohrozuje aj konkurencieschopnosť bloku. Komisia preto prišla s aktom o dostupnom bývaní. Pravidlá, ktoré navrhuje, majú dať mestám možnosť zasiahnuť napríklad proti bytom, ktoré sa využívajú na krátkodobý prenájom.
14: Dostupné bývanie označuje Európska komisia za jednu zo svojich priorít. Krízu spôsobili najmä krátkodobé prenájmy, ktoré tie klasické dlhodobé postupne vytláčajú. Eurokomisár pre dostupné bývanie Dan Jorgensen upozornil, že cena nájmov za posledných 10 rokov výrazne narástla. V Berlíne o 59%, v Madride o 75%. Komisia vraj nie je proti krátkodobým prenájmom, no ich nárast spôsobil, že ľudia častokrát nemôžu bývať tam, kde pracujú. Brusel preto prichádza s aktom o dostupnom bývaní. Balík návrhov a odporúčaní obsahuje nové právne možnosti, ako krátkodobé ubytovanie obmedziť. Bytová politika pritom zostáva v rukách štátov a samospráv. Mesto však musí preukázať, že ide o nevyhnutné opatrenie. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Listy ministerstva hospodárstva k energopomoci priviedli v posledných dňoch na úrady stovky ľudí. Mnohí zistili, že údaje o svojom trvalom pobyte majú v poriadku. Rezort sa za vzniknuté komplikácie ospravedlnil a ľudí vyzýva, aby sa pre tieto listy opätovne na úrady nechodili. Na problém sme upozornili ešte v piatok.
15: Úradničky nielen v Prievidzi mali uplynulé dni plné ruky práce. Desiatky ľudí prišli preverovať údaje o svojom trvalom pobyte kvôli energopomoci. Pokračuje úradnička Darina Gatialová.
16: Myslím, že cez 1000 to bolo. Keby sa to dalo zrátať.
17: Už je to lepšie?
16: Je to lepšie. Mali to dostať podľa nás len ľudia, ktorým to naozaj chýba.
17: Koľkým ľuďom to asi chýbalo reálne?
16: Reálne možno 1%.
15: Hovorkyňa Prievidze Michaela Beňadiková vysvetľuje.
18: Chceme ubezpečiť verejnosť, aby momentálne úrad nenaštevovali v tejto súvislosti. Nech počkajú na opätovné kontaktovanie zo strany ministerstva.
15: Z písomného stanoviska ministerstva hospodárstva vyberáme.
19: Rezort je v kontakte s vedením mesta Prievidza, kde sa problém prejavil najvýraznejšie a v spolupráci s ním koordinuje ďalší postup. Za spôsobené komplikácie sa rezort ospravedlňuje.
15: Koľko listov ministerstvo odoslalo a koľko ich rozosielanie stálo, rezort neodpovedal. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
9: Rádiožurnál Šport.
20: V úvodnom stretnutí hlavnej fázy Ligy majstrov prehrali futbalisti Slovana Bratislava na štadióne Paríža Saint-Germain 1-6. Za domácich dal hat-trick Torres, jediný gól Slovana strelil Sulejman Kamara. Celý duel v Parku princov odohral stredopoliar Peter Pokorný.
21: Obrovský zážitok, som vďačný všetkým z klubu a som rád, že sme tu, že sme sa sem dostali. Prišli sme sem zabojovať o nejaké body, nepodarilo sa nám to a máme ešte 7 zápasov pred sebou.
20: Neapol v základnej zostave so stredopoliarom Stanislavom Lobotkom podľahol Arsenalu 0-1, Atletico Madrid s Dávidom Hanskom prehralo v Liverpoole 1-2. Tešil sa Leo Sauer v drese Stuttgartu po víťazstve nad Stavangerom 3-1. Barcelona zvíťazila nad Feyenoordom 5-1, Sporting Lisabon nad Galatasarajom Istanbul 3-1. V Slovnaft Cupe futbalisti Žiliny postúpili do štvrtého kola. Obhajcovia trofeje vyhrali na trávniku 6-ligovej Vavrečky 5-0. Do semifinále Grand Slamového tenisového turnaja US Open v New Yorku sa prebojovala Kazaška Rybakinová. Číňanku Chin Wen vyradila 3-6, 6-1, 6-4 a po turnaji sa stane novou svetovou jednotkou. Jej súperkou bude Američanka Gufová, ktorá zdolala Rusku Andrejevovu 2-6, 7-6, 6-2. Medzi mužmi sa do semifinále prebojoval Alexander Zverev. Najvyššie nasadený tenista vo štvrťfinále zdolal Holandiana Van de Zandschulpa 6-2, 7-5, 6-1. V boji o finále narazí na Rusa Chačanova. 17. etapu cyklistických pretekov Vuelta a Espania ovládol Brit Brennan, ktorý vyhral už 5. etapu. Na čele priebežného poradia je Španiel Mas. Hokejisti Nitry zabojujú o prvé víťazstvo v tomto ročníku Ligy majstrov. Po dvoch domácich prehrách sa dnes o 17.30 predstavia na ľade fínskeho tímu Koko Kouvola. Tréner Erik Čaládi.
22: Uvidíme, s čím prídu. Akože musíme sa nachystať na obidva scenáre. Či budú zatvárať stredné pásmo, alebo budú hrať vysoký forček. Pripravíme obidve možnosti a uvidíme, čo to prinesie.
9: Rádiožurnál Dnes očakávame.
0: V Bratislave sa stretnú premiéry krajín V4 a Írska, ktoré aktuálne predsedá Európskej únii. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD bude informovať o investíciách do zavlažovania a výzvach v agrosektore. V Paríži sa končí historicky prvý medzinárodný vesmírny summit. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude marketingová politická jeseň.
9: Rádiožurnál Počasie.
10: Dnes očakávame oblačno až zamračené, ojedinele dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 26, na severe miestami okolo 18 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu.
9: Rádiožurnál.
0: Dnes ho pre vás vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Juraj Tima a od mikrofónov Martin Balážik, Kamil Kolenič a Jana Balková.
9: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 7 hodín, 15 minút.
23: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
9: Zelená vlna.
24: Neprejazdný hraničný priechod s Poľskom, nehoda pri Gerlachove. Pokračujeme správami z dopravy.
1: Na hraničnom priechode Trstená Chyžné sa prevrátilo nákladné auto. Úsek je uzavretý v oboch smeroch, obídete to cez Bobrov alebo cez Suchú horu. Medzi Gerlachovom a časťou Mliniska zrazilo auto lesnú zver. Jeden pruh je blokovaný, premávku riadi polícia. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí takmer hodinu. 15 minút stratíte na Starej Seneckej ceste smerom do Bratislavy, na viazde do Žiliny z Rajca, za Krasňanmi smerom na Žilinu pri Cestároch, pred Banskou Bystricou smerom z Brezna, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a aj na viazde do Prešova z Kapušian sa čaká 15 minút. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800.
23: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
9: Dobré ráno, Slovensko.
2: Aj ranný rádiožurnál spolu s inými nielen spravodajskými reláciami nájdete na novej platforme Audio STVR. Už máte stiahnutú apku?
3: 12 000 poslucháčov aj divákov STVR už má, no a je to bez registrácie, je to bez reklám, úplne zadarmo tam nájdete tisíce hodín skutočne kvalitného archívu Slovenského rozhlasu.
2: Či v aute, či v práci, či doma, alebo po tajomky na porade, alebo v škole, všade tam môžete počúvať, tak smelo do toho. Audio STVR.
9: Dobré ráno.

0: Sobe na EUA Max, o 10 minút bude pol 8. Komu prajeme z Rádia Slovensko dobré ráno do práce?
1: Veríme, že je vás veľa, ktorí pracujete a samozrejme možno aj ktorí pracujete teraz, avšak dávajte si pozor, pretože vyhorenie, to je ten moment, keď telo konečne povie nahlas to, čo ste si mesiace alebo roky odmietli priznať.
0: To je dosť vážna vec. Podľa mňa to mnoho ľudí aj zažilo. Vyhorenie totiž to neprichádza zo dňa na deň, skôr sa k nám pomaly približuje a často ho spočiatku ani nevnímame, tak to je dosť také nepríjemné a najskôr si možno všimne, že sme takí podraždenejší, potom začneme byť unavení, horšie spíme, máme pocit, že sa nevieme poriadne sústrediť a pre niekoho je to aj taký normálny stav, aj dlhé roky. A napriek tomu pokračujeme ďalej, pretože veď ešte musíme dokončiť toto, vybaviť tamto, máme deti, zajtra nás čaká ďalší pracovný deň. Psychológ Karol Kováč nám teraz približí druhé a tretie štádium vyhorenia.
2: Prechádzame do druhej fázy, čo je emočné fyzické vyčerpanie. Človek si už uvedomuje, že vynaložené úsilie nezodpovedá očakávaniam buď vlastným alebo prostredia. Dostavuje sa únava, problémy so spánkom, už také pochybnosti o sebe. V treťom štádiu to je apatia a cynizmus. To znamená, človek je už tak vyčerpaný, že je to ako keby obrana pred ďalším možným štádiom, že sa stiahne. Už začína rezignovať, pretože plne si uvedomuje, že všetko, čo mu čeli, tak on už jednoducho nevládze a nevie riešiť.
1: No a dnes sa vás pýtame, či teda si beriete prácu aj domov, alebo teda, či máte teda jasne nastavené hranice práca versus súkromie. No a 62% z vás prácu a súkromie striktne oddeluje. Čo píšete na Facebooku?
0: No Gabriela, napríklad, že hranice nemám, čo je dosť vážne, že pracujem často aj z domu, ale ono, keď človek pracuje z domu, tak je možno tak trošku odseparovaný od všetkých tých nemov, ktorí sú v práci, od vzťahov, menej to asi rieši. Neviem, čo by na to povedal psychológ, ale u mňa beží nepretržitá prevádzka, pracujem iba na ranej zmene. Neviem si predstaviť, že by som zamestnancom neporadil, ak sa vyskytne nejaký problém, píšu. No a jednoducho, ak nemôžem reagovať hneď, ozvem sa, ako je to možné, že aj cez víkendy, aj sviatky. To by mal asi človek oddychovať.
1: Treba oddychovať, pani Gabriela, určite aspoň trošku na to myslíte. A my sa vás teda naďalej pýtame, či ste hlavou v práci aj doma, alebo či nechávate všetky pracovné veci pomyselne zamknuté v kancelárskom stole. Dajte nám vedieť do ranej témy.
3: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Športoví fanúšikovia, pozor, máte poslednú šancu zakúpiť si vo vašich novinových stánkoch nový magazín Denníka Šport. Exkluzívny rozhovor s trénerom Slovana Jajom Turem, kvíz o knihy a k tomu extra tričko. Nie len to nájdete na 60 stranách nového magazínu Denníka Šport.
2: Plánujete konferenciu, kongres, business meeting či spoločenské podujatie v Košiciach? Hotel Double Tree by Hilton Košice ponúka moderné priestory, profesionálny servis a kvalitnú gastronómiu pre malé aj veľké podujatia. Vďaka atraktívnej polohe v centre mesta a skúsenému tímu bude vaše podujatie presne podľa vašich predstáv. Doprajte svojim hosťom zážitok v príjemnom prostredí. Viac na sales@hiltonkosice.sk. Double Tree by Hilton Košice. Miesto pre vaše úspešné podujatie.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Je pol 8 a je tu Kamil Kolenič.
4: Na Bratislavskom hrade sa dnes stretnú premiéry Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska, ktorí budú v rámci formátu V4+ rokovať s predsedom vlády Írska Michelom Martinom. Írsko aktuálne predseda Európskej únii. Ešte pred rokovaním V4 sa predseda vlády Robert Fico bilaterálne stretne s írskym premiérom. Námorné drony v stredu neskoro večer zranili 8 ľudí v ruskom čiernomorskom letovisku Soči. Uviedli to úrady okolitého Krasnodarského kraja na sieti Telegram. Po útoku podľa nich došlo k výbuchu, ktorý spôsobil škody. Soči sa nachádza približne 700 km od ukrajinských hraníc a je domovom oficiálneho letného sídla Vladimíra Putina. Britská prokuratúra obvinila 31-ročného muža z napomáhania ruskej spravodajskej službe a prípravy sabotáže. Podľa prokuratúry komunikoval s predstaviteľom dobrovoľníckeho zboru ruskej vojenskej rozviedky GRU a prijal od neho pokyny. Dnes má predstúpiť pred londýnsky súd. Štvrtok bude pod mrakom, ojedinele dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 26, na severe miestami okolo 18 stupňov. Je 7 hodín 32 minút.
5: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Zelená vlna.
6: Odstavené auto na D1, nehoda na poľských hraniciach. Pozdravujeme všetkých na cestách. Veľmi opatrne teraz na D1 za odpočívadlom Čataj smerom do Bratislavy. Pravý pruh blokuje odstavené auto. Na hraničnom priechode Trstená Chyžné sa prevrátilo nákladné auto. Tento úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obídete to cez Bobrov alebo cez Suchú horu. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa v kolóne stojí hodinu, v Rovinke smerom do Bratislavy stratíte pol hodiny, pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc si postojíte 20 minút. 15 minútovú rezervu si pripravte do kolón v Bratislave na trase z Rusoviec do Petržalky, na Starej Seneckej ceste smerom do Bratislavy, na viazde do Žiliny z Rajca, v Krasťanoch smerom na Žilinu pri Cestároch, pred Banskou Bystricou smerom z Brezna, v Košiciach v Barci smerom do centra mesta, aj na viazde do Prešova z Kapušian sa čaká 15 minút. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Dobré ráno, Slovensko.
7: Aj 3 minúty po pol 8, želáme krásne ráno. No často sa pýtam, kedy mi doma na miesto kuriéra zazvoní nejaký dron alebo bezpilotné lietadlo, alebo mi iba nechajú balík na dvore alebo na balkone. No v Spojených štátoch niečo také vyvíjajú.
3: Akože žiadny poštár nebude?
7: Nie.
3: Nebudeš ani psa potrebovať, vieš? Dobre, okej. Skúšali tam rôzne vznášadla, ktoré prepravovali poštu, potraviny, zdravotnícke potreby a vraj to vôbec nebolo márne.
7: Povieme si to o tom viac po pesničke. V Spektre zostaňte s Rádiom Slovensko.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In v Rádiu Slovensko. Verím tomu, že sa vám po pol 8 dobre vstáva, no vedci nikdy nespia.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
2: Zrejme budeme mať čoskoro nielen bezpilotné autá, ale aj bezpilotné nákladné lietadlá. Skúšobný let už má jedno z nich aj za sebou.
0: Bezpilotné nákladné lietadlo Chaparral absolvovalo v americkej Luziane sériu skúšobných letov. Stroj s hybridno-elektrickým pohonom nemá kokpit a dokáže vzlietnúť aj pristať zvislo, takže nepotrebuje letisko ani pristávaciu dráhu. Počas skúšok stroj prepravoval poštu, potraviny, vodu, zdravotnícke potreby a náhradné diely. Väčšinu letu vykonával automaticky, zo zeme ho však sledoval diaľkový pilot a lety prebiehali pod dohľadom riadenia letovej prevádzky. Lietadlo podľa výrobcu dokáže odviesť vyše 220 kilogramov nákladu do vzdialenosti približne 724 kilometrov, čo však testy neoverovali. Lety majú americkému leteckému úradu pomôcť vytvoriť pravidlá pre bežné nasadenie bezpilotných nákladných lietadiel.
2: V lesoch Ekvádoru a Kolumbie žila vyše 100 rokov žaba, ktorú vedci omylom považovali za iný druh, aj keď je pomerne známa a obýva územie väčšie než Slovensko. Výskumníci z Pápežskej katolíckej univerzity Ekvádoru porovnali dnešné žaby s exemplármi uloženými od 19. storočia v Prírodovednom múzeu v Londýne. Rozdiely v stavbe tela, hlasových prejavoch a DNA ukázali, že staré muzejné exempláre patria k inému druhu. Hojná žaba preto doteraz nemala vlastné vedecké meno. Vedci ju pomenovali Pristimantis milpe, podľa miesta v Ekvádore, kde ju skúmali. Objav ukazuje, že aj dobre známe zviera môže celé generácie ukrývať svoju pravú totožnosť.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Špeciálne raňajkové menu je za nami, sušia lepajaco bude 7:45. Krásne ráno z Rádia Slovensko.
1: Meno Oleg nie je síce v našich končinách rozšírené, želáme všetko najlepšie k meninám. No herečku a speváčku Katarínu Hasprovú určite všetci veľmi dobre poznáte. Dnes oslavuje 54 rokov.
2: Čím som staršia, tým väčšiu trému mám, asi taká zodpovednosť, že sa odo mňa očakáva nejaký, dajme tomu, kvalitný výkon. A niekedy si hovorím, keď čakám na ten prvý výstup, že stojí ti toto za to, na za tie nervy.
0: No, jej mama bola inak skvelá herečka Soňa Valentová, takže ona v umení vyrastala úplne od malička.
1: No a my teda aj Katke Hasprovej želáme, nech sa jej ešte darí veľa vydarených a pokiaľ možno navštevovaných a obľúbených filmov, seriálov, divadelných predstavení. Užívajte si dnešný deň všetci, čo práve teraz počúvate Rádio Slovensko. Pekné ráno vám želám.

0: Rasmus, viac skvelé hudby máme aj z roku 2003 In the Shadow, no ale máme aj informácie v Rádiu Slovensku. 8 hodín 45 minút.
1: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví sprísni kontroly marketingových tvrdení na faktúrach. Ide najmä o označenia súvisiace s pôvodom alebo environmentálnym charakterom dodávanej energie, napríklad zelená energia či uhlíková stopka. Jeden z pilotov nákladného lietadla spoločnosti Amazon takmer 2 minúty pred haváriou na medzinárodnom letisku v Miami opakovane varoval svojho kolegu, že letia prirýchlo a v poslednej chvíli naliehal na odvolanie pristátia. Vyplýva to zo zverejnených záznamov z kokpitu.
2: Viac aktuálnych informácií. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
0: V čase 7 hodín 45 minút, teda o 3 štvrte na 8, máme aj predpoveď počasia. Pekné ráno, Jane Potankové. Teraz to ako vyzerá?
3: Príjemné dobré ráno prajem. V týchto chvíľach máme na území Slovenska väčšinou veľkú oblačnosť, oblačnú až zamračené, zrážky sa však momentálne nevyskytujú a teplota aktuálna je v rozmedzi od 11 stupňov napríklad v Reľove či na Orave až do 20 stupňov momentálne v Michalánoch, Buzici, Štrkovci či v Rožňave. K tomu nám fúka severozápadný až severný vietor väčšinou do 25 km za hodinu, silnejší je na juhovýchode, kde fúka rýchlosťou do 35 km za hodinu.
0: A dnešný deň bude aký?
3: Naďalej bude oblačno až zamračené len o hodine, ale bude prechodne menej oblačnosti a zrážky sa budú vyskytovať taktiež len o hodine, ale v podobe dažďa či prehánok. Denná teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov Celzia, len na juhu stredného Slovenska môže byť o hodine ale teplejšie. Naopak na severe Slovenska bude miestami okolo 18 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 11 stupňov a fúkať bude severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu, ale na juhovýchode z počiatku až do 35 km za hodinu. Popoludní bude slabnúť.
0: Aká bude jeseň v ďalších dňoch?
3: Zajtra očakávame, že bude oblačno až zamračené, lokálne aj menej oblačnosti, a to predovšetkým na západe Slovenska k večeru. V noci sa zrážky budú vyskytovať miestami cez deň na viacerých miestach v podobe dažďa, pričom v noci bude teplota klesať na 15 až 10 stupňov Celzia, v údoliach bude o hodine okolo 8 stupňov a zajtrajšia denná teplota bude 16 až 21 stupňov, ale na severe bude miestami 12 až 15 stupňov. K tomu bude fúkať prevažne slabý vietor, ale na juhozápade a juhovýchode bude naďalej fúkať severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Jana Potanková, ďakujem a prajem krásny deň.
3: Krásny deň, do počte.
2: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com. Zelená vlna.
4: Dopravné správy začíname mimoriadnym upozornením. Na D1 pri odpočívadle Červeník smerom na Trenčín kráčajú pri stredovom deliacom páse dvaja ľudia. V ľavom pruhu preto mimoriadne opatrne. Informáciu zopakujem. Na dvoch chodcov na diaľnici pozor, na D1 pri odpočívadle Červeník smerom na Trenčín kráčajú po ľavej krajnici. V Bratislave na Trnavskom mýte smerom na Bajkalskú sa zrazilo nákladné auto s osobným. Počítajte so zdržaním. Nehoda pribudla aj na starej Seneckej ceste pri Bernolákove. Krátko sa zdržíte. Na hraničnom priechode Trstená Chyžné sa prevrátilo nákladné auto. Tento úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obídete to cez Bobrov alebo cez Suchú horu. Medzi Gerlachovom a časťou Mliniska zrazilo auto lesnú zver. V Dunajskej Lužnej a v Rovinke smerom do Bratislavy sa v kolóne stojí 40 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte hodinu. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.

0: Jana Kiršner, viac skvelej slovenskej hudby, to je Rádio Slovensko pred 8. Aj šport. Ideme na futbal s hokejovým výsledkom.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Prekvapenie sa nekonalo, bohužiaľ. Futbalisti Slovana Bratislava nezvládli úvodný zápas v hlavnej fáze Ligy majstrov a na pôde obhajcu trofeje Paríž a Saint-Germain prehrali vysoko 1-6. Náš redaktor Peter Štern bol priamo v Paríži, v dejisku. Martinovi Balážikovi poslal všetky podstatné informácie. Dobré ráno.
3: Príjemné ráno. Áno, papierové predpoklady sa naplnili a víťaz posledných dvoch ročníkov Ligy šampiónov svoju úlohu zvládol bez väčších problémov. Keď máte v týme Torresa, ktorý strelí hat-trick, a Dembeleho, ktorý okrem dvoch gólov pridá aj dve asistencie, výsledok podľa toho aj vyzerá, hovorí stredopoliar Belasich Peter Pokorný.
4: Obrovský zážitok, som vďačný všetkým z klubu a som rád, že sme tu, že sme sa sem dostali. Prišli sme sem zabojovať o nejaké body, nepodarilo sa nám to a máme ešte 7 zápasov pred sebou. Ešte sme nie tak vysoko, ako si myslíme. Veľa učenia ešte pred nami, veľa tvrdej roboty.
0: Prehra je síce vysoká, ale z pohľadu slovenského fanúšika určite potešil aspoň Belasi gól.
3: Určite áno, postaral sa oň krídelník Sulejman Kamara, ktorý bol včera jednoznačne najnebezpečnejším hráčom Slovana. V 58. minúte znížil na 1-5.
5: Je to sen, bol to môj prvý zápas v Lige majstrov a skórovať na tomto štadióne je skutočne niečo úžasné. Naozaj, je to nádherné.
3: Rovnako ako pre dvojicu Pokorný Kamara, aj pre trénera Jaju Tureho išlo o premiéru v hlavnej fáze milionárskej súťaže.
6: They did their best.
5: Moji hráči zo seba vydali maximum, kvalita Paríža je však ohromná. Pre nás to bol mimoriadne náročný zápas. Máme však mladý tím a vieme sa zlepšiť.
6: We'll develop and improve and get better.
2: Pred zápasom sa pritom trošku šuškalo, že Parížania by mohli Slovan podceniť, ale realita bola úplne iná.
3: Presne tak, už v 31. minúte Parížania viedli 3-0 a od úvodu bolo jasné, kto bude udávať tempo zápasu. Parížania predvádzali svoju kvalitu a Belasi ich nepúšťali do výraznejších príležitostí, uzatvára Peter Pokorný.
4: Ja si myslím, že pre nás to môže byť len pozitívom, že nás nepodcenili a išlo od začiatku naplno. Je to Liga majstrov a nikdy človek nevie, čo sa tu môže stať a oni ukázali vysokú kvalitu od začiatku. Potom tam boli možno nejaké pasáže, čo my sme podržali loptu, ale myslím si, že to kontrolovali. Nastavili nám veľké zrkadlo a ako som povedal, máme ešte na čom pracovať.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: 102,4 MHz bude mať od 8 do 17 hodiny technickú prestávku. Čo si ešte budeme hrať? Bude tu aj Ed Sheeran. You make me feel.
1: Ale zalovíme aj v slovenských vodách. Adama Ďuricu vylovíme.
0: Fúkame, krásne ráno vám želáme zo štúdia Rádia Slovensko. Nech je plné pohody.
2: Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. V sobotu o 10:00 v Rádiu Slovensko. Slovensko. Pomôžme Zuzke a Miškovi, dvojičkám, ktoré bojujú s autizmom, a Zuzka aj s epilepsiou. Spolu im môžeme uľahčiť život.
3: Každé jedno euro, každé jedno zdieľanie, čo nám pomôžu, sme vďační, že môžu deti napredovať.
2: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke nektárinky iba euro 59 za kilogram. Bravčový bôček len 3,69 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A suché talianske víno Seco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
5: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
6: Šunkotéka začína. O svačine to roztočíš.
5: Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Až keď sa zastavíte, rozhliadnete a skutočne precítite, kde práve ste, začínate miesto zažívať. S poznávacími zájazdami Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur. Viac na zazitkyplus.sk a v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta. Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkadia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiersa, dámy s taktovkou Simone Young a Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BH.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Roman Michelka z SNS tvrdí, že požiadavka národniarov na odvolanie ich nominanta z postu ministra životného prostredia je už vyriešená. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že šéf Kremľa Vladimír Putin chce uzavrieť mier s Ukrajinou. Dnes má byť prevažne pod mrakom s teplotou do 26 stupňov. Dobrý deň, praje Kamil Kolenič. Ďalšia schôdza Národnej rady sa začne podľa plánu, teda 15. septembra. So schválením jej programu sa v rámci koalície neočakáva problém. Šéf parlamentu Richard Raši z Hlasu SD hovorí, že na stole majú vyše 300 bodov programu.
2: Sme sa s koaličnými partiami zhodli, že Národná rada sa bude snažiť prerokovať, keď sa bude dať aj všetkých 300 zákonov, takže budeme rokovať, rokovať a rokovať.
1: Podľa Romana Michelka z SNS je už vyriešená aj požiadavka národniarov na odvolanie ich nominanta z postu ministra životného prostredia. V opačnom prípade hrozili, že ak im premiér nevyhovie, budú blokovať schôdzu.
3: Máme informáciu, že 15. pôjde žiadosť premiéra prezidentovi. V tomto zmysle vnímame to tak, že v záväzky z koaličnej dohody sú naplnené.
1: Ukrajinské drony v noci na dnes zaútočili na Machačkalu, ktorá leží na západnom pobreží Kaspického mora. Podľa obyvateľov bolo v meste počuť výbuchy a z námorného prístavu stúpal dym. Útok potvrdili aj úrady. Šéf Dagestanskej autonómnej republiky, ktorej je Machačka

0: A Metropolo uviedol, že od trosiek zostrelených dronov sa vznietila prístavná infraštruktúra a divadlo. Hasiči požiare uhasili, nikomu sa podľa neho nič nestalo. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že ruský prezident Vladimír Putin chce uzavrieť mier. Rozhovor s ním označil za skvelý a nevylúčil ďalší summit s ruským prezidentom. O vojne na Ukrajine povedal.
1: S Putinom som mal dobrý telefonický rozhovor. Chce uzavrieť mier. Bolo by dobré, keby chcel uzavrieť mier aj Zelenský. Problém je, že sa obaja nenávidia. Viem to, lebo s ľuďmi hovorím. Viem, ako uzavrieť dohody a obaja sú už z vojny unavení.
0: Jeden z pilotov nákladného lietadla spoločnosti Amazon takmer 2 minúty pred nedeľňajšou haváriou na medzinárodnom letisku v Miami opakovane varoval svojho kolegu, že stroj ide prirýchlo a v poslednej chvíli naliehal na odvolanie pristátia. Vyplýva to z úryvkov zo záznamu z kokpitu, ktoré v stredu zverejnili vyšetrovatelia. Druhý pilot na varovania svojho kolegu nedal jednoznačnú verbálnu odpoveď, píše agentúra AP. V úvodnom stretnutí v hlavnej fáze Ligy majstrov prehrali futbalisti Slovana Bratislava na štadióne Paríža Saint-Germain 1-6. Za domácich dal hat-trick Torres, jediný gól Slovana strelil Sulejman Kamara. Neapol v základnej zostave so stredopoliarom Stanislavom Lobotkom podľahol Arsenalu 0-1. Atletico Madrid s Davidom Hanskom prehralo v Liverpoole 1-2. Tešil sa Leo Sauer v drese Stuttgartu po víťazstve nad Stavangerom 3-1. Barcelona zvíťazila nad Feyenoordom Rotterdam 5-1, Sporting Lisabon nad Galatasarajom Istanbul 3-1. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 26, na severe miestami okolo 18 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. Bude 8 hodín a 4 minúty.
2: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
3: Zelená vlna.
4: Nehody v hlavnom meste aj na hraniciach s Poľskom. Pokračujeme správami z dopravy. V Bratislave na Trnavskom mýte smerom na Bajkalskú sa zrazilo nákladné auto s osobným, počítajte so zdržaním. Nehodu hlásite aj na starej saneckej ceste pri Brnolákove, krátko sa zdržíte. Na hraničnom priechode Trstená Chyžné sa prevrátilo nákladné auto, úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obídete to cez Bobrov alebo cez Suchú horu. Medzi Gerlachovom a časťou Mliniska zrazilo auto lesnú zver. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí viac ako hodinu. V Dunajskej Lužnej a v Rovinke smerom do Bratislavy stratíte dokopy 40 minút. V Bratislave na D2 smerom zo Stupavy do Petržalky si postojíte 20 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere. Sledujte svetelné dopravné značky. 20 minút sa zdržíte aj na trase z Malinova do Mosta pri Bratislave, pred Banskou Bystricou smerom z Brezna a na viazde do Prešova z Kapušian. Dávajte si na cestách pozor. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
3: Dobré ráno Slovensko. S Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
5: Tak túto skladbu asi netreba predstavovať. Elán a Kaskadér, zlatý fond slovenskej hudby.
6: A ten ponúka samozrejme aj ďalšie podobné skladby Rádio Regina, ale u nás v štúdiu Rádio Slovensko naživo, Kaskadér.
5: Počúvajte Rádio Slovensko a budete počuť aj rozhovor priamo s jedným z kaskadérov, Tomášom Ištvánom. A povie nám aj o tom, čo robí so svojimi parťákmi. To sú také kúsky, ktoré dokáže iba pár ľudí na celom svete. A v tejto hodine určite nám niečo viac o tom povie. Tak ostaňte s nami, pekné ráno vám želáme.

0: Slovensko, to bol aj Adam Ďurica. Fúkame krásne ráno aj v čase 8 hodín 8 minút.
1: No a poznáte ten pocit, keď máte konečne voľno, sadnete si na gauč, ale namiesto oddychu začnete premýšľať, čo všetko ste ešte mohli urobiť. Upratať, odpísať na e-maily, vybaviť možno nepríjemný telefonát, pripraviť sa na zajtra. No a zrazu máme voľný večer, ale hlava stále pracuje.
0: No človek nie je stroj, možno v tomto prípade by mohol, vieš, také tlačidlo, že vypneš a prosto hlava je úplne niekde inde. Potrebujeme chvíle, ktoré nemajú žiadny výkonový cieľ, chvíľu, keď nemusíme nič vyrábať, dokončiť ani dosiahnuť.
1: Hoci nám telo neustále dáva signály, že potrebujeme zvolniť, podľa psychológa Karola Kováča ich málo kedy počúvame.
2: To znamená, tie signály aj prichádzajú, ale on jednoducho je odpojený od svojich emócií a od toho, ako to telo čo prežíva. To znamená, až keď je problém, tak vtedy, veľký problém, tak vtedy reaguje.
0: No a my to dnes tak aj diagnostikujeme. Nasleduje štvrté štádium vyhorenia.
2: A štvrté štádium je terminálne štádium a to je kolaps. To znamená buď fyzicky, psychicky a je to emočné, psychické a fyzické vyčerpanie.
1: Práca ale prekvapivo nie je jediným miestom, kde môžeme vyhorieť.
2: Ja vo svojej praxi sa stretávam najčastejšie s vyhorením z práce, ale takisto sa stretávam aj so ženami na materskej dovolenke, ktoré vyhoreli z tejto pozícii, alebo niekto, kto opatruje svojich blízkych.
0: Tak toto určite mnohí ľudia poznajú, ale dnes nás teda zaujíma, či máte fakt jasne nastavené hranice práca versus súkromie. A my sa veľmi tešíme, že sa zapájate, sme aj stále na facebookovej stránke Rádia Slovensko, aj na WhatsApp sa môžete ozývať. Dnes, teda zajtra, jednému z vás určite veľmi radi venujeme 100-eurový poukaz na dermatoestetické ošetrenie v hodnote 100 eur v špecializovanej súkromnej zdravotnej klinike v Bratislave.
1: Skúmame aj anketu a pozrime sa, ako to tam vyzerá. 58% z vás má zatiaľ tie hranice nastavené, čo sa týka oddeľovania práce a súkromia, a Melania to má takto.
3: Prácu som si 30 rokov nosila domov, učila som a po večeroch, keď deti zaspali, som pripravovala písomky, opravovala písomky, robila som si prípravy.
0: Tak aj učitelia toto poznajú. Jana, nie, hranice nemám, žiaľ, často treba robiť aj v mojom osobnom voľne.
1: Často mávame aj dve, tri práce a to potom ani to osobné voľno žiadne nie je. V každom prípade, ako to máte nastavené, vy zapojte sa do našej dnešnej témy.
4: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Celestial nebeský.
1: Poďme na počasie 8 hodín 15 minút v Rádiu Slovensko. Na Trnavskom jarmoku bude od dnes do nedele viac ako 350 predajcov remeselných aj ľudových výrobkov, koncerty aj rytiersky turnaj, stredoveké karaoke či mestečko Tyrna. A dnes o 18.00 bude v areáli gymnázia Jozefa Gregora Tajovského v Bratislave multižánrový večer, ktorý bude podstou jedinečnej architektúre priestoru. Počas podujatia sa rozozvučí aj fontána.
2: Viac aktuálnych informácií.
0: No, nebo dnes hovorí radšej dážnik, bude oblačno až zamračené, ojedinele dážď alebo prehánky, maximálna denná teplota 26 stupňov Celzia.
2: Zelená vlna.
3: Nehody v Bratislave aj pri Trstenej. Pozdravujeme z dopravy. V Bratislave na Trnavskom mýte sa zrazilo nákladné auto s osobným, počítajte so zdržaním. Nehodu hlásite aj na starej Seneckej ceste pri Bernolákove a na hraničnom priechode Trstená Chyžné sa prevrátilo nákladné auto. Úsek je uzavretý v oboch smeroch, obidete to cez Bobrov alebo cez Suchú horu. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí hodinu. Na trase z Malinova do Mosta pri Bratislave stratíte pol hodiny. 20 minút sa zdržíte v Bratislave na D2 smerom zo Stupavy do Petržalky a v Dunajskej Lužnej a v Rovinke smerom do Bratislavy. 15 minút si postojíte v Bratislave na Račianskej smerom do centra, na viazde do Šale z Trnovca nad Váhom, v Košiciach na Popradskej smerom na triedu SMP, na viazde do Prešova Sekčova z Ľubotíc a aj v Prešove na Duklianskej smerom do centra stratíte 15 minút. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.

0: Taylor Swift je jedna z najvplyvnejších a najúspešnejších amerických speváčok, hudobná ikona súčasnosti v Rádiu Slovensko. O 10 minút bude pol deviatej.
1: No a my už v Rádiu Slovensko sa ideme spájať s našim dnešným ranným hosťom. Tentokrát to bude cez aplikáciu a so šéfom slovenských motokaskadérov Tomášom Ištvánom. Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: No tak, začneme vlastne úplne od začiatku. Ako ste sa dostali ku kaskadérstvu?
2: To je veľmi dlhá história. Začalo to asi pred 20 rokmi. Celé to kaskadérske jazdenie na motorkách, štvorkolkách vlastne zišlo z ulice, takže v podstate sme klasickí motorkári, ktorí sa neuspokojili iba tým, že chodili po dvoch kolesách, ale vymýšľali na tých motorkách. Celý ten motošport zvaný stand riding sa už za tie roky veľmi vysoko posunul a je to uznávaný motošport.
1: Je to koníček alebo práca pre každého? Aké musí mať vlastnosti človek, ktorý chce toto robiť, čo vy?
2: No na Slovensku konkrétne musí byť určite srdciar. Hej, z týchto podujatí alebo z tohto koníčka, to teda nazvem, sa nedá nejak extrémne u nás uživiť. Je to predsa len sezónna práca, to znamená, že 6-7 mesiacov v roku nám dovoluje vykonávať túto činnosť. No hovorím, musí byť predovšetkým teda srdciar. Musí to cítiť tak, musí vedieť, že to chce a žiť tým.
0: No ale kaskaderstvo to nie je taký bezpečný chlebík. Váš najnebezpečnejší kaskaderský kúsok bol aký?
2: Fú, tých je veľa. Tých je veľa, naozaj sú tam, máme v našom týme vicemajstra sveta v tomto krásnom športe, adrenalinovom, takže to by som tu mohol menovať strašne veľa vecí. Popri tom robím ešte aj filmových kaskadérov, takže tých kúskov je naozaj strašne množstvo. Keď hovoríte o nebezpečnosti, tak áno, je to nebezpečný koníček, ale ja si dovolím tvrdiť, že posledné roky jazdiť v premávke ako klasický motorkár možno ešte aj oveľa nebezpečnejšie ako my, ako kaskadéri, pretože my keď niečo trénujeme a pripravujeme, tak to robíme na uzavretých súkromných plochách, kde vlastne nás nikto nemôže ohroziť. V tej premávke už človek sa musí spoľahnúť teda aj na tých druhých účastníkov.
1: A už ste sa niekedy aj vážnejšie zranili pri výkone tejto činnosti?
2: Ale áno, tak samozrejme tie pády a všetky tieto skúsenosti prinášajú aj zranenia. Bolo tam veľakrát vyklbené rameno, zlomenie a všetky tieto veci, ale to patrí k tomu, takže nejak to neberieme takto. Zahojí sa a ideme ďalej.
0: Koľko kostí ste mali zlomených?
2: Ja konkrétne menej, ale viacerí kaskadéri tam máme naozaj, že jedno rameno bolo 6-krát operované, hej, potom väčšinou ruky to odnášajú, maličky, pretože pri tom kaskadérstve teda netreba vedieť len skvelo jazdiť, ale aj padať.
0: Veď to, a čo kej Váňa, myslím, je v tomto možno rekorder tých zlomeninách, ale ako sa pripravujete na taký nebezpečný kúsok?
2: Máme vlastné plochy, ktoré som už spomínal, uzavreté súkromné areály, kde si môžeme dovoliť trénovať a nacvičovať nejaké nové triky. A tam samozrejme v pomalých rýchlostiach si to skúšame, až kým to človek nevypiluje, alebo teda nemá také skills, aby to vedel predviesť aj pred publikom, pretože nie každý nový trik alebo všeobecné triky si dovolujeme v rámci bezpečnosti predvádzať aj pred publikom, až keď ho naozaj dokonale ovládame.
1: A robívate triky na motorkách alebo aj na tých štvorkolkách, autách a kadečom, čo jazdí?
2: My primárne robíme triky na motorkách, štvorkolkách a skútroch. V tomto sme naozaj už dosť vysoko, aj čo sa týka toho svetového nejakého ratingu a rebríčku. Ako som spomínal, máme v týme trojnásobného vicemajstra sveta, držíme 6 oficiálnych rekordov, takže za tých 16 rokov, čo oficiálne jazdíme na scéne, tak sme pomerne vysoko sa dostali.
1: No a sú naozaj špičkou medzi motokaskadérmi na celom svete. S Tomášom Ištvánom sa už o chvíľku budeme rozprávať o tom, aký vlastne je ten život kaskadéra. Počúvajte Rádio Slovensko.

0: Presne s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz... Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Opätovne Kamil Kolenič.
2: Ukrajinské a ruské úrady informujú o najmenej 5 obetiach vzájomných úderov, píše agentúra Reuters. V jeho ukrajinskom prístavnom meste Mykolajiv sú po ruskom útoku hlásení 4 mŕtvi, zatiaľ čo v ruskej Voronežskej oblasti na juhozápade krajiny zomrel pri údere ukrajinského dronu jeden človek. Poľské letiská v Lubline a Rišove nakrátko prerušili prevádzku, aby bolo zaistené voľné pôsobenie vojenského letectva. Bez ďalších podrobností to uviedol poľský letecký úrad. Ceny ropy dnes ráno mierne klesli potom, keď cena ropy Brent v stredu vystúpila nad hranicu $100 za barel, informuje agentúra Bloomberg. Trhy sa pripravujú na ďalšie narušenia dodávok z oblasti Blízkeho východu pre eskaláciu konfliktu medzi USA a Iránom. Počasie na dnes oblačno až zamračené, ojedinele dážď alebo prehánky, najvyššia denná teplota 20 až 26, na severe miestami okolo 18 stupňov. Bude 8 hodín 31 minút.
3: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Zelená vlna.
4: Nehody v hlavnom meste a pri Trstenej, ponúkame pohľad na cesty. V Bratislave na Trnavskom Mýte sa zrazilo nákladné auto s osobným, zdržíte sa 10 až 15 minút. Na hraničnom priechode Trstená Chyžné sa prevrátilo nákladné auto. Tento úsek je uzavretý v oboch smeroch, obídete to cez Bobrov alebo cez Suchú horu. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí hodinu. V Bratislave na D2 smerom zo Stupavy do Petržalky stratíte 20 minút. Diaľničiari pre kolóny znižujú rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere. 15 minút si postojíte v Bratislave, v Mlynskej doline smerom na Patronku, na Račianskej smerom do centra a na Vajnorskej smerom do centra, na trase z Malinova do Mosta pri Bratislave a aj v Košiciach na Popradskej smerom na triedu SMP stratíte 15 minút. V Košiciach na konci Letnej smerom k amfiteátru je pokazené potrubie, blokovaný je jeden pruh. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Dobré ráno, Slovensko.
5: To vám želáme my z Rádia Slovensko a želá vám aj Tomáš Ištván, šéf slovenských motokaskadérov, ktorý je dnes našim hostom a s ktorým sa spájame cez aplikáciu.
1: Kde trénujete?
6: My ako Moto TV Show máme dosť úzky vzťah s Nitrianskym výstaviskom Makrokomplex. Tam robíme aj hlavný program každý rok na najväčšej výstave. A vzadu pri jazerách máme vlastne celé tie roky prenajatý vlastný plac, kde prevádzkujeme našu školu po zadnom, pretože máme aj školu, kde sťahujeme klasických motorkárov a učíme ich jazdiť po zadnom, aby nerobili tieto hlúposti v premávke.
1: Tak u vás sa na zadné môžeme stavať.
6: Áno, u nás je to až chcené.
5: A aké boli nejaké najviac bizarné kúsky, alebo možno lokality, kde ste účinkovali?
6: Lokality to skôr. Ešte raz poviem, že teda keďže žijeme na Slovensku, tak tie vystúpenia, ktoré mávame, sú nevždy na nejakých skvelých povrchoch a dostatočných rozmeroch. Veľakrát sme mali naozaj plochy, ktoré sme sami dlho hodnotili, že či vôbec vystúpime. Mali sme napríklad priestor pred jedným nemenovaným obchodom, kde sa vlastne predávali motocykle a tam sme dostali priestor, ktorý mal asi tak 15 metrov na šírku, 30 na dĺžku, takže taký malý obdĺžniček, ktorý mal ešte aj zámkovú dlažbu, bolo to vyspadované, boli tam kanále a z jednej strany boli ľudia a z druhej strany výklady s drahými motorkami, takže Boli rôzne komické situácie. Vystupovali sme už aj v kameňolome, kde sme teda pána majiteľa poprosili, aby kameňolom predtým zamietol, aby to vlastne vyčistil, ale nič také sa neudialo, takže sme si museli poradiť my a počas toho, jak oni ťažili, stále prevádzka fungovala, tak my sme tam robili kaskaderské kúsky. Mali sme uzavretú hlavnú cestu, ktorá ale nakoniec nebola uzavretá a ďalej si tam chodili premávka aut, takže je to nebezpečný koníček.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Pocestová pretekáme a toto veľmi dobre pozná aj náš ranný host. Je to Rádio Slovensko, 8 hodín 36 minút.
1: A tým hostom je Tomáš Ištván, šéf slovenských motokaskadérov, s ktorým sa opäť spájame cez našu aplikáciu.
0: Čo ponúka viac možností, motorka?
2: Keďže som sám motorka, tak asi motorka, áno. Akože štvorkolka je tiež veľmi zaujímavá a veľa ľudí si myslí, že teda má 4 kolesa, je to stabilnejšie, to je veľký omyl. Štvorkolka je veľmi zradná, ale za mňa asi motorka, tam predsa len je to také svižnejšie, dá sa s tým viacej vymýšľať.
1: No a vy robíte kaskadérske kúsky nielen pre ľudí, teda na rôznych akciách pre verejnosť, ale aj pre televíziu či film?
2: Áno, áno, my sme filmoví kaskadéri, do toho sme slovenskí reprezentanti, takže nechodíme len vystupovať ako robiť show, ale chodíme aj na rôzne súťaže po celom svete, kde reprezentujeme Slovensko a aj náš chlebiček je teda aj, áno, filmové kaskadérstvo, takže diváci nás mohli vidieť v rôznych reklamách, či už komerčných alebo nekomerčných, takisto v rôznych seriáloch, filmoch slovenských, kde samozrejme nás nepriznajú až vzadu v titulku, hej, väčšinou to samozrejme potom je akože herec a tak ďalej, ktorý to robil, ale keď to mám nejak skrátiť, tak vlastne keď ľudia vidia nejakého šialenca na štvorkolke, motorke v televízii a je to slovenský alebo český film, tak sme to my.
0: No ale my vás nielenže priznávame, my vás aj uznávame. Aké sú trendy vo svetovom kaskadérstve?
2: Viete čo, ten šport je mladý šport a veľmi, veľmi rýchlo sa posúva vpred, takže naozaj tie kúsky sa tam skoro každý rok, každé dva roky niekam posúvajú a ja osobne, na to, že to sám robím dlhé roky a že som s tým vyrastal, tak už aj iný sám nerozumiem, že kam sa to ešte môže posunúť, pretože ak nás ľudia poznajú a vedia z našich show, že jak jazdíme, prípadne vy, ak ste videli naše videá, tak viete, že tam už sa ani moc nedá posúvať. My už stojíme na volante, robia sa tam salta, stojky z nádrže, premety a ja už naozaj sám neviem, že kam by sa ešte toto mohlo posunúť.
1: Ste ale oficiálni držitelia viacerých slovenských rekordov, čo napríklad?
2: Máme ich konkrétne 6 na konte. Taký možno zaujímavý je, ktorý držím teda náš vicemajster sveta Zdenko Rybár. On má 21 kolečiek po zadnom kolese bez držania. To, aby ste si vedeli predstaviť, teda jazdí na zadnom kolese do kola, do kruhu. Nedrží sa vo motorky, takže ju ovláda len vlastným telom a pribrzďuje si nohou. To je veľká šialenosť. Takisto tam máme ďalší rekord od nášho kaskadéra Petra Bakalu, ktorý jazdí dozadu po slepiačky. U nás sa to povie switch ride a do toho ešte aj gumu je. Takže sú to naozaj veľmi crazy veci, ktoré si človek často ani nevie nejak predstaviť, ale musí to naozaj vidieť.
0: Toto dokáže na svete len málo ľudí však.
2: Áno, konkrétne Zdenko má na konte triky, ktoré po celom svete jazdí maximálne 6-7 jazdcov. To znamená, že na tejto gulatej krásnej planete Zem je nás viac ako 7 miliard, ale iba 7 ľudí dokáže tieto triky.
1: A toto nám ukážete, dúfam teda, aj v Brezne. Chodívate točiť so svojou show po celom Slovensku a práve tento víkend budete na Strednom Slovensku na letisku v Brezne. Koľko vás uvidíme? Koľko je vás v týme?
2: Konkrétne v Brezne budeme 4 kaskadéry, budú tam ale zastúpené všetky kategórie, to znamená aj motorky, aj štvorkolky. Uvidíte aj spomínaného vicemajstra sveta, uvidíte najmladšiu kaskadérku Slovenska, iba 16-ročnú Nancy, ktorá s nami jazdí a určite tam uvidíte aj tieto svetové triky, pretože to patrí k našej Moto TV show.
1: Tomáš Ištván, ďakujeme veľmi pekne, že ste nám takto prezentovali to, čo robíte, svoje úžasné schopnosti, šéf slovenských motokaskadérov. Ďakujeme veľmi pekne. A želáme teda veľa, ja neviem, veľa podarených trikov.
2: Ďakujem aj ja za rozhovor, za váš čas a vidíme sa na Slovakar Festival v Brezne.
3: Dobré ráno, Slovensko!
4: Dobré ráno, Slovensko!

0: Hostile, Save My Soul. Čo vás ráno preberie viac veľej hudby, to je Rádio Slovensko. Krásne ráno o 3:15 na 9.
1: Ministerstvo obrany v uplynulých dňoch vyhlásilo verejné obstarávanie na výstavbu novej nemocnice v bratislavských Vajnoroch za asi 922 miliónov eur bez DPH. Takmer 20 organizácií a akademikov vyzvalo Európsku úniu, aby zrušila internetové súbory cookies, ktoré vyžadujú súhlas návštevníkov webových stránok a umožňujú firmám cieliť na nich personalizovanú reklamu.
2: Viac aktuálnych informácií. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
0: A ešte máme predpoveď počasia. Tu z SHMu doplňuje Jana Potanková.
3: Oblačno až zamračené, ojedinele prechodne aj so zmenšenou oblačnosťou a zrážky sa očakávajú dnes len ojedinele v podobe dažďa či prehánok, pričom denná teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov Celzia, len na juhu stredného Slovenska môže byť ojedinele teplejšie, naopak na severe Slovenska bude miestami okolo 18 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 11 stupňov a fúkať nám bude severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu, na juhovýchode z počiatku ešte do 30 km za hodinu, popoludne však bude slabnúť.
2: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
4: Nehoda v hlavnom meste a pri Trstenej. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Bratislave na Trnavskom mýte sa zrazilo nákladné auto s osobným. Smerom z centra mesta a z Vajnorskej sa zdržíte 10 minút. Na hraničnom priechode Trstená Chyžné sa prevrátilo nákladné auto. Úsekom už prejdete, počítajte však so zdržaním. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 40 minút, 15 minút stratíte v Bratislave na D2 smerom zo Stupavy do Petržalky, v Bratislave aj na Račianskej smerom do centra mesta a v Nitre na Levickej smerom do centra. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Čoho sa bude týkať dnešná rozhlasová verzia show 5 proti 5, to vám ešte nepovieme, no už teraz vás vyzveme, aby ste nám napísali na WhatsApp.
0: No a to číslo naše WhatsAppové je 0919 24 23 24 a ak chcete tričko zo show 5 proti 5, tak stačí iba teraz v tejto chvíli napísať.
1: Čokoľvek, budeme radi a odmenujeme po pesničke.

0: rána vám želáme zo štúdia Rádia Slovenské 8 hodín 10 minút. Opäť sa ideme veľmi vážne zamýšľať.
1: Rádio Slovensko 5 proti 5. Najväčší sociologický prieskum v Rádiu Slovensko. Tak by sa dala nazvať rozhlasová verzia televíznej súťažnej show 5 proti 5. Hráme ju spolu s Andym Krausom vždy v tomto čase.
0: No, Andy nám dá otázku, rovnako ako súťažiacim v televíznom štúdiu. A na nás je tak nejako fakt, že trafiť sa aspoň do tabulky a uhadnúť najčastejšie typované odpovede. No ako sa nám bude dariť dnes? No poďme to zistiť.
2: 100 Slovákov sme sa pýtali a teraz hľadáme 5 najčastejších odpovedí na otázku, k čomu sa dá priznať.
0: To je ťažká otázka.
2: K čomu
0: priznať?
2: Sa dá priznať? Hej? Že niečo také, k čomu sa tak treba priznať. Že
3: tak vás asi
2: že
0: počkaj,
3: nevera.
0: Treba či dá?
2: Nevera. Nevera dá.
0: Si hustý teda.
2: Nevera. A vieš, aký je hustý?
0: Mne napadla vražda.
2: Vražda. No je tu, že zločin.
0: No.
2: Je tu, že zločin.
0: Tak som nebola mimo.
2: No vôbec nie. Tak ty si na treťom mieste, vlastne tretiu najčastejšiu odpoveď si dala, 13. Richard. Topka, zase. Nevera, zase nevera je top. K čomu sa dá priznať? K nevere sa dá priznať. Potom je tu všeobecne, že klamstvo na druhom mieste a potom je tu ešte, že láska.
0: K láske sa priznať?
2: Áno, že...
0: Že ako vyznáš niekomu
2: áno, že
0: lásku,
2: milujem ťa, že dlho to drží. Áno, áno.
0: Po tých neverách a po tých zločinoch tá láska je pekná.
2: Dopravná nehoda, že sa priznáš k dopravnej nehode. Ja, že niekomu šuchneš na parkovisku auto.
0: Toto sa podľa mňa nestalo.
2: A napíšeš mu listoček.
0: Myslíš?
2: Áno, že pozerajú sa ľudia, tak vám tu píšu listoček.
0: Myslia iní
2: si,
0: napíšu.
2: Že, myslia si, že píšem svoje telefónne číslo, ale nepíšem. Bodka. Ja to tam a porušenie diety. Že
0: a to je také.
3: To je prehrešok.
0: No, to je také odpustiteľné.
2: Áno, to všetci chápeme. No dobre, tak mali sme zase topku dnes. Úžasné, paráda.
0: Oveľa viac otázok nájdete dnes podvečer na jednotke, tak sledujte od 18. hodiny 15. minúty 5 proti 5.
1: No a niekomu z vás sme sľúbili aj tričko z tejto show. Dnes ho posielame pani Alene Palušovej. Chcete mať doma tričko aj vy? Zapojte sa aj zajtra.

0: Alex Warren, Before You Leave Me, pomaly doznieva v Rádiu Slovensko 2,5 minúty pred 9, aby svoj priestor v éteri dal aj kapele Desmod, Ona a On.
1: My máme veľmi radi aj slovenskú muziku, ale máme tu aj Tame Impalu a jeho Dracula.
0: Počúvajte Rádio Slovensko.
2: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 13. popoludne s Evou Pribilincovou a získajte každý deň dva lístky na koncert kráľa latinopopu.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
2: Viac na radioslovensko.sk.
4: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
5: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
4: Skvelé otázky.
6: Milujem sa s manželom.
4: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
7: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
8: Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkadia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiersa, dámy s taktovkou Simone Young a Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHA.

0: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dopravu na železnici v okolí Žiliny ovplyvní od pondelka ďalšia etapa prác. Ruský opozičný politik Jašin z exilu vyzval Rusov, aby v parlamentných voľbách hlasovali proti Putinovej strane. Dnes bude oblačno až zamračené, maximálna teplota 26 stupňov. Úspešný štvrtok praje Kamil Kolenič. Dopravu na železnici v okolí Žiliny ovplyvní ďalšia etapa prác na železničnej infraštruktúre v úzle Žilina. Obmedzenia sa začnú v pondelok 14. septembra. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
2: Obmedzenia sa dotknú diaľkových aj regionálnych vlakov, najmä v smeroch Žilina-Čadca, Žilina-Považská-Bystrica, Žilina-Vrútky a Vrútky-Martin. Kompletný prehľad dotknutých vlakov, odporúčaných náhradných spojení a ďalších opatrení podľa jednotlivých dní nájdete na stránke železničnej spoločnosti Slovensko.
1: S obmedzeniami treba počítať do 28. septembra. Ruský opozičný politik, žijúci v exile, Ilja Jašin, vyzval Rusov, aby v nadchádzajúcich voľbách do štátnej dúmy, dolnej komory ruského parlamentu, hlasovali proti vládnej strane prezidenta Vladimíra Putina. Jašin objasnil, že protestná akcia s názvom Poludnie za mierové Rusko vyzýva Rusov, ktorí nesúhlasia s vojnou na Ukrajine, aby 20. septembra na poludnie prišli k volebným schránkam a hlasovali proti vládnej strane. Tvrdí, že ak ľudia prídu hlasovať proti jednotnému Rusku v rovnakom čase a postavia sa do radov, potom všetci uvidia, koľko ich v skutočnosti s vojnou nesúhlasí. Americký prezident Donald Trump obvinil Irán, že zámerne predlžuje vojnu, aby v novembrových voľbách do kongresu pomohol demokratom. Žiadne dôkazy nepredložil. Konflikt v Perskom zálive momentálne eskaluje. Donald Trump vyhlásil, že Teherán už dlho nedokáže odolávať ekonomickému tlaku Washingtonu.
3: Myslím si, že vojna s Iránom sa skončí hneď po...

0: V voľbách do kongresu. Dlhšie bojovať nevydržia. Zúfalo sa usilujú ovplyvniť naše voľby, aby sme zvolili slabochov, ktorí im dovolia zostrojiť jadrovú zbraň. Chcú získať jadrovú zbraň a keď sa tak stane, celý svet bude mať problém.
1: Takmer 20 organizácií a akademikov vyzvalo Európsku úniu, aby zrušila internetové súbory cookies, ktoré vyžadujú súhlas návštevníkov webových stránok. Cookies sú nástroje, ktoré sledujú správanie používateľov na internete a umožňujú firmám cieliť na nich personalizovanú reklamu. Objem bezhotovostných platieb zahraničných návštevníkov na Slovensku v lete tohto roka medziročne vzrástlo takmer 30% na viac ako 104 miliónov eur. Vyplýva to z aktuálnych údajov spoločnosti Global Payments. Podľa manažéra spoločnosti pre Slovensko Michala Kytka tohtoročné leto na Slovensku prekonalo všetky doterajšie rekordy. V úvodnom stretnutí v hlavnej fáze Ligy majstrov prehrali futbalisti Slovana Bratislava na štadióne Paríža Saint-Germain 1-6. Za domácich dal hat-trick Torres, jediný gol Slovana strelil Sulejman Kamara. Tréner Yaya Touré zažil Ligu majstrov ako hráč, tentoraz sa premiérovo predstavil v úlohe trénera. Vie, proti akému súperovi jeho zverenci stáli.
2: They did the best.
3: Moji hráči zo seba vydali maximum, kvalita Paríža je však ohromná. Pre nás to bol mimoriadne náročný zápas, máme však mladý tým a vieme sa zlepšiť.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 26, na severe miestami okolo 18 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. 9 hodín, 4 minúty.
4: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda na poľských hraniciach, kolóna v Nitre. Pokračujeme správami z dopravy. V Bratislave na Trnavskom Mýte sa zrazilo nákladné auto s osobným, výrazne sa už nezdržíte. Na hraničnom priechode Trstená Chyžné sa prevrátilo nákladné auto, prejdete striedavo a počítajte aj so zdržaním. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Ščadce sa v kolóne stojí 40 minút. V Nitre na Levickej smerom do centra stratíte pol hodiny, v križovatke Chrenovská a Zlatomoravecká nefungujú semafory. V Bratislave na D2 smerom zo Stupavy do Petržalky si postojíte 10 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere. Rovnako 10 minút sa zdržíte aj v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi, na D1 za Vodieradmi smerom do Bratislavy pri Cestároch a na viazde do Ružomberka z Hubovej. V Košiciach na konci Letnej smerom na Vodconovú prasklo potrubie, vyhnite sa tomu po ulici Boženy Nemcovej. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
5: Dobré ráno, Slovensko.
7: Si OK? Tak to je taká bežná otázka, keď vidíme, že náš známy alebo náš kolega je nejaký zamračený a často sa uspokojíme s odpoveďou: áno, som v pohode.
8: No ono prejaviť taký úprimný záujem o pocity toho druhého, tak to je podľa mňa v dnešnom svete fakt taká veľká vec, ale nemusí to byť hneď nejaké vyzvedanie, ale ako si povedal, len si ho všimnúť a možno si nájsť taký správny moment na jednoduchú otázku, len si v poriadku, ako všetko ide. No,
7: a pritom je to také jednoduché. Dnes je medzinárodný deň tejto frázy, teda si OK alebo si v poriadku, a tá sa zameriava na pomoc pri problémoch a ťažkostiach. Tak smelo do toho a pri ranej káve sa s kolegami môžete pokojne a úprimne porozprávať a uvidíte, možno sa od nich dozviete, že ho trápi úplná maličkosť, ktorá sa jednoduchým rozhovorom naozaj zmení na krásny deň. Tak užívajte si deň s Rádiom Slovensko. Pekné ráno.

0: Chcem im pala Dracula 9 hodín a 9 minút, tak snáď vám nikto ani v práci nepije krv, pretože všetci máme nejaké svoje hranice, je to Rádio Slovensko.
1: A mnohí máme aj taký zvláštny zvyk, že sme na seba hrdí za to, koľko všetko toho zvládneme. Napríklad spal som 4 hodiny, ale všetko som stihol.
0: No,
1: celý deň som nič nejedol, lebo som mal veľa práce. No, znie vám toto povedome?
0: No problém je, že dlhodobé fungovanie na hranici fakt tých vlastných možností sa môže veľmi ľahko vypomstiť a vyhorenie nie je súťaž v tom, kto z nás vydrží fungovať najdlhšie.
1: Niekedy pritom stačia na začiatok úplne obyčajné veci. Pravidelný spánok, dostatok pohybu, čas bez práce a povinnosti a kontakt s ľuďmi, pri ktorých sa cítime dobre. A dôležité je tiež vedieť si nastaviť hranice a nebrať na seba automaticky každú úlohu, ktorú vám niekto ponúkne.
0: My sme už ale napríklad spomínali, že ťažšie to majú matky na materskej, tam naozaj ten spánok má svoje hranice, alebo aj učiteľky, ale poďme k tomu, čo hovorí psychológ Karol Kováč, ktorý jednoznačne odporúča, aby sme zistili príčinu vyhorenia.
2: Uvedomovať si svoje limity a poznať svoje talenty, to sú ako keby dve hranice, kde je dobre sa hýbať. Len syndrom vyhorenia je dôsledok, je dôležité, čo je príčinou. A tou príčinou môže byť, čo je vlastne za tým príbehom. Môže to byť o tom, že z nejakého dôvodu, ale nie je vždy uvedomelého, človek sa snaží sebe alebo niekomu niečo dokázať, byť úspešný pri traumatizáciách napríklad alebo prísnej takej autoritatívnej výchove nie vždy sa cíti.
1: A kto je teda najohrozenejší?
2: Z mojej skúsenosti aj z literatúry, ktorú som si načítal, tak ohrození sú perfekcionisti, pretože deň má 100% a nie jedna aktivita má 100%. A druhou ohrozenou kategóriou z mojej skúsenosti sú ľudia, ktorí si nevedia nastaviť hranice.
0: 60% z vás má hranice práca versus súkromie jasne nastavené.
1: Napríklad Maja nám napísala na Facebook Rádia Slovensko, keď som pred rokmi pracovala vo firme, išlo to celkom ľahko, nebral som si nikdy prácu domov, avšak v školstve je to nereálne. Už sme tu mali naozaj pár učiteliek, ktoré nám aj napísali prípravy na hodinu, písomky, oprava, popri vyučovaní v škole to čas jednoducho nie je. Takže aj toto je jasný príklad toho, že keď sa práca berie domov, nie vždy to dopadne.
0: No ale uzatvárame týmto štvrtkovú tému a už sa môžeme tešiť na tú zajtrajšiu a to tak dobre znie v uchu, pretože bude piatková.
1: Aj tešíme sa.
3: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa. Poviem vám

0: Westmott, ona a on v rádiu Slovensko je 9 hodín 15 minút.
1: Medziročný rast stavebnej produkcie sa v júli po zohľadnení inflácie zrýchlil na 2,3%. Napriek tomu stavebníctvo zaznamenalo jeden z najslabších júlových rastov za 14 rokov. Ugandské kráľovstvo Toro si za nového panovníka vybralo televízneho moderátora princa Edvarda Rukidiho. Ten nahradí zosnulého kráľa Ja Jombiu, ktorý bol kedysi najmladším panovníkom na svete.
2: Viac aktuálnych informácií.
0: Dnes bez dažníka, z domu nechoďte, bude oblačno až zamračené, ojedinele dážď alebo prehánky, najvyššia denná teplota 20 až 26 stupňov Celzia.
2: Zelená vlna.
3: Obmedzenia v Nitre aj v Košiciach, pozdravujeme všetkých na cestách. Na hraničnom priechode Trstená Chyžné sa prevrátilo nákladné auto, výrazne sa nezdržíte. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí pol hodiny, na D1 za Vodiradmi smerom do Bratislavy sa pri cestároch zdržíte 20 minút, pozor na dobrzdievanie do kolóny. V Nitre v križovatke Chrenovská a Zlatomoravecká nefungujú semafory, premávku riadi polícia. V Košiciach na konci Letnej smerom na Vodsonovú prasklo potrubie, vyhnete sa tomu po ulici Boženy Nemcovej. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: srdce nepokojné, Sima Martausová v rádiu Slovensko. O 4 minúty bude 9:30. My vám zo srdca a najmä už s takým pokojom v srdci prajeme krásne štvrtkové ráno.
1: Áno, želáme vám, aby ste mali pokojný deň, aj čo sa týka práce. Dnes sme rozprávali o tom, že netreba si brať prácu domov, tak nepreháňajte to s ňou.
0: Ale zajtra už je piatok, on je už dnes tak na verande, zaklope a každý s veľkou radosťou určite otvorí.
1: Nezabudneme si kľúče, aby sme mu vedeli otvoriť. Ďakujeme za pozornosť. Marcel Hostivecký, Gabika Anžibo a Richard Dedek vám želajú krásny deň.
2: Dobré ráno, Slovensko.
3: Dobré ráno, Slovensko.
2: Popoludne s Evou Pridelincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou. Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
4: Kedysi sa na jarmokoch predávali hrable a korytá, neskôr riflové bundy a menšestrákové sukne. Ako je to dnes?
5: Strávim so zákazníkom aj 10-15 minút a potom sa opýtajú, či máme e-shop, že oni si to nakúpia na cez internet.
4: Petra Strišková nás v príbehu na týždeň zoberie do zákulisia slávneho Bardejovského jarmoku. Od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30 v Rádiu Slovensko.
6: Haló, či tak kde ste?
7: No, ja upratujem, ako vidíš.
8: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
9: Som slovenská dochodkina.
10: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
11: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
0: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
12: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
13: Predstavte si, že ste u mňa na návšteve. Sedíme v malej garzónke, rozprávam vám príbeh a pritom hrá hudba.
14: Richard Miller prichádza s komorným recitálom. Večer, kde každý tón a každé slovo dostáva priestor zaznieť naplno.
13: Bez zbytočných efektov, len piesne, príbehy a ľudia.
14: Len 7 výnimočných koncertov v intímnej atmosfére malých sál. Vstupenky nájdete na predpredaj.sk.
15: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
16: Plánujete konferenciu, kongres, business meeting či spoločenské podujatie v Košiciach? Hotel Double Tree by Hilton Košice ponúka moderné priestory, profesionálny servis a kvalitnú gastronómiu pre malé aj veľké podujatia. Vďaka atraktívnej polohe v centre mesta a skúsenému tímu bude vaše podujatie presne podľa vašich predstav. Doprajte svojim hosťom zážitok v príjemnom prostredí. Viac na sales@hiltonkosice.sk. Double Tree by Hilton Košice. Miesto pre vaše úspešné podujatie.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
0: Aktuálne informácie s Kamilom Koleničom.
17: Medzi najzávažnejšie zistenia štátnej školskej inšpekcie v odborných učilištiach a praktických školách patria vysoká absencia, predčasné ukončovanie štúdia a nedostatok odborných podporných služieb. Zo zistení tiež vyplýva, že takmer polovica žiakov odborných učilišť predčasne ukončila štúdium pred získaním kvalifikácie vo zvolenom učebnom odbore. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský priletel do Kanady. Uviedol, že hlavnými témami jeho návštevy bude protivzdušná obrana a príprava na zimu. Rokovať má o tom s kanadským premiérom Markom Carneym. Izraelský úder v pásme Gazy zabil v noci na dnes 4 ľudí z jednej rodiny. Podľa agentúry AFP to uviedli zdravotníci. Medzi mŕtvými sú aj 2 deti. Izrael úder zatiaľ nekomentoval. Palestínske zdroje uvádzajú, že izraelská armáda od začiatku prímeria zabila v pásme Gazy zhruba 1300 Palestínčanov. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele sa môžu vyskytnúť dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 26, na severe to bude miestami okolo 18 stupňov. Je 9 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
18: Nové nehody na D1 a v Moste pri Bratislave. Pokračujeme správami z dopravy. Na nové nehody upozorňujete na D1 pri odpočívadle Čataj smerom do Bratislavy v mieste pracoviska cestárov. Zdržíte sa 15 minút, pozor na dobrzdievanie do kolóny a nehoda pribudla aj v Moste pri Bratislave na hlavnej križovatke. Na hraničnom priechode Trstená Chyžné sa prevrátilo nákladné auto, výrazne sa nezdržíte. V kolónach si postojíte v Senici na Hurbanovej smerom do centra 10 minút a predky sú Ľudským Novým Mestom smerom z Čadce pol hodiny. V Nitre v križovatke Chrenovská a Zlatomoravecká nefungujú semafory, premávku riadi polícia. V Banskej Bystrici je jarmok, v centre mesta počítajte s viacerými uzáverami a obmedzeniami. V Košiciach na konci letnej smerom na Vodconovú prasklo potrubie. Vyhnete sa tomu po ulici Boženy Nemcovej. Na D1 od Levoče po Spišské Podhradie smerom na Prešov maľujú dopravné značky, pohyblivé pracovisko cestárov sa presúva v pravom jazdnom pruhu. Radary nám hlásite v Bardejove na krátkom rade smerom na Prešov a v Košických Olšanoch smerom do Košíc. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
3: Obloha sa mračí, my sa nebudeme. Pridáme sa k Trebišovčanom, lebo tam majú polojasno. A včera sme sa dočkali aj nejakých tých dažďových kvapiek. Či budeme dnes pokračovať, dozvieme sa v podrobnej predpovedi na dnes a na zajtra z SHMU. Krásny štvrtok s Rádiom Slovensko želajú Juraj Tima a Barbara Štubňová.
2: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: taký, ak sa chystáte niekam na cesty, možno ste zvedaví, či vám bude pri tom pršať.
1: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW Group M Harmincova 2B Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
0: Podstatné informácie, ktoré sa týkajú predpovede počasia, má pre nás meteorologička Pavlína Valová. Pozdravujem vás.
2: Krásny deň želám všetkým.
0: Ako je na Slovensku? Zamračené? Zamračené?
2: Aj zamračené, aj zmenšená oblačnosť. Väčšinou prevláda oblačná a zamračená obloha, ale napríklad v takom Trenčianskom kraji na západe Žilinského kraja a na Dolnom Zemplíne je momentálne oblačnosť zmenšená. Tam presýta viac slnečných lúčov, ojedinele nám aj slabo prší. Najmä na krajnom juhozápade, prípadne na juhu Banskobystrického kraja sa teraz vyskytujú slabé zrážky. A keď sa pozrieme na teplotu, tak tá je zväčša v intervale od 11 stupňov v tých najchladnejších lokalitách na Orave a pod Tatrami smerom na juh pribúda tepla, najteplejšie je na juhovýchode, inde do 20 stupňov, na juhovýchode do 22 stupňov vo Vysokej nad Uhom, Veľkých Trachanoch či Orechovej. Fúka nám vietor od severozápadu, na východe až od severu, väčšinou do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku je miestami slabý.
0: Ako bude dnes?
2: Dnešný deň bude v znamení ustupujúceho studeného frontu. Stále nám bude pofukovať, tej oblačnosti bude počas dňa veľa, ale kde tu sa tá oblačnosť aj zmenší, len ojedinele slabo sprchne a dnešná denná teplota dosiahne 20 až 25 stupňov. Na juhu stredného Slovenska môže byť teplejšie, naopak na severe bude miestami okolo 18 stupňov, čo je ochladenie oproti včerajšku o 8 až 10 stupňov. Fúkať bude naďalej severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, ktorý bude popoludní postupne slabnúť.
0: Zaujíma nás aj zajtrajšie počasie.
2: Zajtra postupí k nám od juhozápadu zvlnený studený front. Ten prinesie zrážky na väčšinu územia v noci, hlavne na západnú polovicu, cez deň na väčšinu územia, s tým, že od juhozápadu bude oblačnosť postupne, aj zrážky budú postupne ustávať, ale zostanú do večera ešte na severe a na východe. Očakávame nočnú teplotu na úrovni 16 až 11 stupňov, v údoliach len ojedinele chladnejšie a denná teplota bude ešte nižšia ako dnes, 12 až 17 stupňov na juhu a zemplíne, väčšinou 17 až 22 stupňov.
0: No a budú to, prosím vás, zajtra už také významnejšie zrážky, ako sme mali dnes v noci?
2: Všetci dúfame, že áno, pretože dnešná noc bola zväčša do 5 mm, viac ich bolo zrážok na Bielých a Malých Karpatoch a na Záhori, tam bolo aj okolo 15, niekde aj 20 mm. Teraz by tie úhrny zrážok mohli byť na úrovni v noci niekde do 15 mm a cez deň do 10, na strednom Slovensku 10 až 20, čiže úhrnovo tak medzi 10 až 30 mm.
0: Dobre sa to počúva, tak verím, že to tak aj bude. To bola meteorologička Pavlína Valová. Ďakujeme pekne, želáme krásny štvrtok.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW Group M Harmincova 2B Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
3: Toto je Rádio Slovensko.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Počujete to, júj, to je atmosféra na tom obrovskom, nádhernom štadióne. Futbalisti bratislavského Slovana, ako vieme, včera odštartovali svoju púť v ligovej fáze Ligy majstrov. Áno, vysokou prehrou na pôde obhajcu titulu. My sa o tom všetkom porozprávame s Martinom Balážikom. Parížskému Saint-Germain podľahli 1-6. Jeden z belasých hráčov však mal tak trochu dôvod na radosť.
2: Áno, a tým hráčom je strelec jediného belasého gólu Sulejman Kamara. Bol jednoznačne najlepším a zároveň najnebezpečnejším hráčom slovenského majstra.
3: Bol to veľmi náročný duel, sú naozaj veľmi dobrí. My sme sa snažili, ale oni sú niekde úplne inde. Ja som zo seba vydal všetko, teším sa z gólu, dúfam, že prídu ďalšie.
1: Kamara je teda prvým strelcom Slovana v tejto sezóne Ligy majstrov. Presadiť sa na takomto štadióne proti veľkému súperovi, no to je veľká vec.
2: Áno, a uvedomuje si to aj samotný rýchlonohý krídelník. Prehra ho síce mrzí, no jeho premiérový zásah na pôde obhajcu trofeje patrí medzi doteraz najpamätnejšie momenty jeho kariéry.
3: Je to sen, bol to môj prvý zápas v Lige majstrov a skórovať na tomto štadióne je skutočne niečo úžasné. Naozaj je to nádherné. Áno, tento gól si vážim asi najviac mojej doterajšej kariéry.
1: No, ten gól mi ušiel, lebo priznám sa, prestala som to sledovať, keď bolo 4-0. Tak som sa bála aj o tých slovanistov. Veľmi som im držala palce. Áno, veľmi, ale sú to neuveriteľné skúsenosti. Proti komu sa Belasim hralo najťažšie?
2: No, asi proti každému, pretože naozaj Parížania, je to klub nabitý hviezdami, sú to naozaj páni futbalisti na každej pozícii. Kamara však jedného vyzdvihol.
3: Víťaz zlatej lopty Dembele, dal 2 góly a 2-krát asistoval. Je to úžasný hráč, je výnimočný. Takže ak by som si mal jedného vybrať, tak si vyberiem jeho.
1: No, my sme počuli tú atmosféru v kotli, ale mal slovenský majster aj nejakých svojich priaznivcov na štadióne?
2: Mal v hostujúcom sektore. Malo byť podľa dostupných informácií približne 700 slovanistov. Domáci kotol ich síce iba zriedkavo pustil k slovu, no občas ich predsa len bolo počuť, no a ich podporu si pochvaloval aj samotný Kamara.
3: Yes, for sure. Počul som ich, veľa spievali, či už pred zápasom, alebo už priamo na štadióne, čím nám pomohli. Veľmi si vážim ich podporu.
1: No, a kedy budeme môcť slovanistom držať palce?
2: Budeme im držať palce doma, a to je 14. oktobra.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Slovensko, želáme vám krásny štvrtok.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
2: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensku.
2: Pomôžte nám postaviť 5-ročnú Zojku na nohy.
3: Na čo by ste využili vyzbierané prostriedky?
4: Jednoznačne by sme ich využili na tie neurorehabilitácie, pretože toto jej veľmi pomáha a toto ju posúva najviac vpred.
2: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
5: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Sergej Lavrov chce z Ukrajiny nárazníkovú zónu. Európe zároveň pripomenul Putinovu hrozbu krátkej vojny. Českí a slovenskí policajti počas akcie Podzim vykonali kontroly zamerané na nelegálnu migráciu. Dnes bude oblačno až zamračené s teplotou 18 až 26 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Ukrajina by sa podľa ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova mala stať nárazníkovou zónou. Šéf ruskej diplomácie zároveň zopakoval požiadavky Moskvy na budúce politické usporiadanie Ukrajiny a Európe pripomenul hrozbu prezidenta Vladimíra Putina o možnej vojne s Ruskom. Referuje o tom web gazeta.ua s odvolaním sa na ruské média. Lavrov zároveň zopakoval, že Moskva nesúhlasí s ukončením vojenskej fázy konfliktu, po ktorom by na Ukrajine zostala súčasná vláda. Európu obvinil, že sa na Ukrajine usiluje zachovať rusofóbny, agresívny a neonacistický režim. Na predvolebnom mítingu republikánov sľúbil prezident Donald Trump každému Američanovi tzv. Trumpovú dividendu, ak republikáni vyhrajú novembrové voľby, ktoré sa konajú v polovici jeho volebného mandátu. Tvrdí, že to bude veľmi podobné tomu, ako keď úspešná spoločnosť vypláca hotovosť svojim akcionárom. And here is my promise.
2: If the Republicans win. A tu je môj sľub, ak republikáni získajú kontrolu nad snemovňou reprezentantov aj senátom USA, nad oboma komorami, tak vďaka nášmu obrovskému ekonomickému úspechu, aký sme v histórii ešte nezažili, keďže to, čo sa deje teraz, nemá obdobu, a vďaka našej nesmiernej ekonomickej sile a úspešnosti, vyplatím každému dospelému občanovi Spojených štátov amerických dividendu vo výške $5,000.
1: Niektorí však spochybňujú, že ide o legálny krok. Kritizujú tiež, že prezident nepovedal, odkiaľ by na vyplatenie peňazí vzal potrebnú sumu $1,3 billion. Slovenskí a českí policajti kontrolovali vlaky na slovensko-českom pohraničí v rámci akcie s názvom Podzim. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek doplňa, že celkovo skontrolovali 181 osôb.
3: Počas akcie policajti sprevádzali vlaky na trase medzi železničnými stanicami Břeclav a Kúty a na trase medzi Čadcov a železničnými stanicami Navsi a Třínec Centrum. Počas akcie nebol zistený žiaden prípad nelegálnej migrácie ani inej protiprávnej činnosti.
1: Predseda štátnej komisie pre

0: by včera doručil predsedovi Národnej rady Richardovi Rašimu z hlasu SD zápisnicu o výsledkoch júlového referenda.
1: Je to teda na papieri, že sme na podnet opozície absolvovali referendum, na ktorom sa zúčastnil historicky najnižší počet voličov. Referendum si zaslúži byť skutočným nástrojom demokracie. Ibaže predtým to treba dať do ústavy, budeme preto veľmi pozorne sledovať, ako sa k tomuto návrhu opozícia už na najbližšej schôdzi parlamentu postaví.
0: Náš parastrelec Radko Malenovský získal titul majstra sveta v disciplíne vzduchová puška na 10 metrov v stoji v novom svetovom rekorde 251,2 body a zároveň vybojoval aj miestenku na paralympijské hry v Los Angeles 2028.
2: Dopadlo to na výbornú, máme titul, máme miestenku, máme aj nový svetový rekord finálový, lepšie som si to ja nemohol želať, je to absolútna fantázia, dokonca je to hat-trick, je to môj tretí titul, takže čistá fantázia, úplne úžasná. Ja sa neviem viac tešiť, ako sa teším.
0: Veronika Vadovičová bola medzi ženami piata. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele dážď alebo prehánky, najvyššia denná teplota 20 až 26, na severe miestami okolo 18 stupňov, fúkať má severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. 10 hodín, 4 minúty.
3: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
4: Zelená vlna.
5: Nehody na poľských hraniciach aj v Helcmanovciach. Pokračujeme dopravou. Následky nehôd odstraňujú v moste pri Bratislave na hlavnej križovatke. Na hraničnom priechode Trstená Chyžné sa prevrátilo nákladné auto. Výrazne sa nezdržíte a nehoda je aj v Helcmanovciach na hlavnom ťahu. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čatce sa v kolóne stojí pol hodiny. 10 minút stratíte na D1 pri odpočívadle Čataj smerom do Bratislavy pri cestároch a na viazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove. V Nitre v križovatke Novozámocká Cabajská a v Prešove v križovatke Švábska Solivárska sa policajti učia riadiť premávku. Večer o 19. na D1 pre údržbu uzavrú tunely Žilina a Oučiarsko. Obchádzka povedie po D3 a cez Žilinu. Obmedzenie potrvá do rána. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
4: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
6: Do stráženého britského parlamentu, presnejšie do budovy, ktorá slúži ako zázemie pre poslancov, sa dostala líška. Prehľadala im skrine, dostala napiť, potom ju odchytili a pustili do blízkeho parku. No a ochranka si teraz láme hlavu a vyhodnocuje, ako sa jej podarilo dostať sa až na štvrté poschodie. Píše o tom server BBC. Ďalšie čítanie zo zahraničnej tlače vám ponúkneme už o pár minút. Krásny štvrtok želajú Juraj a Barbara.
4: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: tohto frajera hry na saxofón, je to Kenny G a naozaj to bola vynikajúca pesnička In Your Eyes. Pekný štvrtok.
1: Rádio Slovensko.
0: Čítanie zo zahraničnej tlače je pred nami a dnes si tú tlač prelistujeme s Janou Balkovou.
2: Príjemné predpoludne.
0: No najmä nemecké periodika ešte stále naplňa víťazstvo krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko v tých krajinských voľbách v Sasku-Anhaltsku a nie je to náhoda.
2: Nie je, súvisí to aj s krajinskými voľbami, ktoré budú na budúci týždeň v Mecklenbursku pred Pomoransku, teda vo východnej časti Nemecka. Portál Deutsche Welle píše, že krajine pravicová AfD má aj tam aktuálne silné postavenie a s podporou ľavicových populistov sa aj tam snaží oslabiť dlhoročnú dominanciu sociálnych demokratov. V súčasnej volebnej kampani tam dominuje diskusie o cenách energií. Krajina pravica sa podľa Deutsche Welle spolieha na to, že Nemci sa budú chcieť vrátiť k lacnému plynu z Ruska.
0: Ako veľmi dokáže práve táto téma ovplyvniť volebný výsledok v spolkovej krajine?
2: Podľa nemeckého portálu zrejme dosť. Téma energie totiž vyvoláva najmä na východe Nemecka silné emócie, keďže tam v minulosti prúdil spomínaný lacný ruský plyn. AfD aj aliancia Sári Wagenknechtovej preto volajú po obnovení Nord Streamu. Deutsche Welle však upozorňuje, že to v súčasnosti nie je právne možné. Dôvodom je vojna na Ukrajine, sankcie voči Rusku a pravidlá Európska únie a navyše 3 zo 4 potrubí poškodili výbuchy v Baltskom mori ešte v roku 2022. Nie je teda isté, či by obnovenie Nord Streamu skutočne zlacnilo plyn a Deutsche Welle vysvetľuje, že jeho cena výrazne rástla už pred vojnou a dnes ju ovplyvňujú aj iné faktory.
0: A zostávame pri voľbách. V Česku totiž budú už o necelý mesiac komunálne aj senátne voľby.
2: A pribúdajú tak prieskumy preferencií aj analýzy o trendoch. Jednu takú priniesol aj český denník N. Rozoberá v nej, prečo hnutie STAN oslovuje okrem sklamaných voličov opozičných strán aj niekdajších priaznivcov hnutia Áno. Viac už prečítala pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
3: Ak sa niekomu v posledných mesiacoch darí získavať popularitu, sú to opoziční starostovia a nezávislí, známejší pod skratkou STAN. Svoj doterajší vrchol dosiahli nedávno, keď im dva prieskumy za sebou prisúdili 17 a 18%. To je najviac v celej histórii hnutia, všíma si český denník N. Podľa neho však takýto úspech predsedovi STAN Vítovi Rakušanovi nestačí. Sám hovorí, že nechce byť lídrom opozície, ale lídrom budúcej vlády. Starostovia podľa neho musia prehovárať aj k občanom, ktorí vlani na jeseň hlasovali za Andreja Babiša. Túto úlohu si údajne berie sám na seba a chce sa osvedčiť už v nadchádzajúcich voľbách. Apel Víta Rakušana mierí k preklenutiu tejto bariéry. Keby opozičný blok alebo aspoň niekto z neho dokázal preberať voličov stranám vládnej koalície, výrazne by to zmenilo pomer síl v prospech opozície, tvrdí portál. Jednak by čiastočne zvrátili všeobecné rozloženie podpory medzi vládou a opozíciou a zároveň by výrazne vylepšili svoju pozíciu medzi opozičnými stranami, o ktorú sa teraz hrá, píše český denník N. Tohtoročné voľby sú pre strany dôležité, no premýšľajú aj dlhodobejšie. V tomto uvažovaní by mohol pád bariéry medzi vládnym a opozičným blokom úplne zmeniť mocenskú hru. Zatiaľ sa však napriek výsledkom prieskumov nezdá, že by k tomu dochádzalo.
0: V susednej Viedni sa vraj opäť diskutuje o úrovni nemčiny medzi deťmi, ktoré nastupujú do základných škôl. Aký je dôvod?
2: Podľa úradu pre vzdelávanie má asi polovica viedenských prvákov nedostatočné znalosti nemčiny na to, aby bez problémov rozumela vyučovaniu. No a problém je podľa tohto úradu vážny. Denník Kurier píše, že sú to najmä deti cudzincov a migrantov, ktorí sa do Rakúska prisťahovali a kritici upozorňujú, že mnohé z týchto detí strávili v rakúskych materských školách aj niekoľko rokov. Mesto podľa rakúskeho denníka preto plánuje posilniť jazykovú podporu práve už v materských školách a diskusia sa týka aj návrhu zaviesť povinnú predškolskú dochádzku pre deti, ktoré potrebujú výraznejšiu pomoc s nemčinou.
0: A posledná správa. Maďarská ťavia farma v Afrike. No, toto treba určite vysvetliť.
2: Tak táto farma mala vzniknúť v Čade v čase, keď tam Maďarsko pripravovalo svoju vojenskú misiu. Pri jej organizovaní zohrával významnú úlohu syn bývalého premiéra Viktora Orbána Gášpár. Myslím tým tú vojenskú misiu. Ale portál spravodajskej televízie ATV píše práve o jeho postavení pri projekte chovu ťav. Viac si prečítal Gregor Martin Papuček.
4: Gášpár Orbán slúžil ako kapitán armády počas organizovania maďarskej vojenskej misie v Čade, pričom plnil aj iné úlohy, ako píše ATV, v agrárnom projekte s humanitárnym pozadím. Vojenská časť misie skrachovala, no o plánoch na vytvorenie ťavej farmy teraz vychádzajú najavo podrobnosti. V rámci projektu boli na skúsoch v Maďarsku 10 odborníci z Čadu, ktorí navštívili napríklad jatky hovädzieho dobytka, chov dobytka na mlieko a podobné závody. Pôvodne malo ísť v Čade o 50-hektárové vzorové hospodárstvo, no čadskí odborníci dostali chuť na niečo väčšie a tak pod projektovým manažmentom mladého Orbána už nešlo o obyčajnú ťaviu farmu, ale o rozsiahly komplex s výskumnými kapacitami a so 156 ťavami. Z Maďarska previezli vládnym špeciálom všetky potrebné prístroje, dróny, remene pre ťavy, ale aj zariadenie pre inseminačné laboratórium. Na celý projekt minuli za predchádzajúcej vlády okolo 5,5 milióna eur. Vrátane cestovného, ubytovania v najlepších hoteloch, odmeny pre tlmočníkov, telefóny a podobne. ATV cituje ďalší portál 444, podľa ktorého tento projekt nezastavili, ale jeho ukončenie stanovila nová vláda na 30. novembra.
1: Rádio Slovensko.

0: Je tu s vami Rádio Slovensko, to bola skupina Para, pre tých, čo ostali.
1: Rádio Slovensko, Neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Juraj, keby si mohol jedným jediným pravidlom zlepšiť život psov v meste, ktoré by to bolo?
2: Pri psoch v meste je veľmi častým nedostatkom spánok. To znamená, že to pravidlo, ktoré by som nastavil, je: nechávajte svojim psom priestor na to, aby spali aspoň 16 hodín denne, a všetci psi sa budú mať vďaka tomu o mnoho lepšie.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: Kľúč je podľa nej mať sa rád, legendárna Giska Oňová.
2: Mať rád sám seba je to, že tú lásku dokážeme potom aj dať.
1: Aké recepty má na energiu, humor aj dobrú náladu, prezradí v nedeľu po 16.30.
3: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
4: Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Až keď sa zastavíte, rozhliadnete a skutočne precítite, kde práve ste, začínate miesto zažívať. S poznávacími zájazdami Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur. Viac na zazitkyplus.sk a v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Aktuálne informácie z agentúr vyberá Kamil Kolenič.
6: Produkcia v stavebníctve dosiahla v júli takmer 805 miliónov eur a po očistení o vplyv inflácie sa medziročne reálne zvýšila o 2,3%. Išlo o druhé najpomalšie medziročné tempo rastu v aktuálnom roku a zároveň aj o jeden z najslabších júlových rastov za posledných 14 rokov. Informoval o tom štatistický úrad. Súd nariadil kolumbijskému prezidentovi Abelardovi de la Esprielovi, aby skryl videá, v ktorých vystupuje medzi mŕtvolami údajných členov drogových kartelov. Napísali to agentúry AFP a EFE. Prezident po svojom nástupe do úradu na začiatku augusta nariadil údery proti gerilovým organizáciám a kartelom a vystupuje ako zástanca tvrdej línie proti týmto skupinám. Hraničný priechod medzi Švajčiarskom a Nemeckom dnes na niekoľko hodín zatvorili. Dôvodom bol poplach v súvislosti s výbušninami. Polícia zadržala dvoch občanov Nemecka. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA. Dnešok bude oblačný až zamračený, ojedinele dážď alebo prehánky. Denná teplota od 18 stupňov na severe do 26 na juhu. Je 10 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
7: Na D2 ležia dosky, nehoda prekáža na poľských hraniciach. Ponúkame pohľad na cesty. Veľmi opatrne teraz v Bratislave na D2 za tunelom Sitina smerom na Malacky. V ľavom pruhu leží doska a stavebný materiál. Diaľničiari uzavreli ľavý pruh v tuneli v tomto smere. Na R1 za Beladicami smerom na Nitru na 59. kilometri blokuje pravý pruh dodávka s defektom. Nehody dokumentujú v moste pri Bratislave na hlavnej križovatke a na hraničnom priechode Trstená Chyžné. Tam sa prevrátilo nákladné auto. Na viazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove si počkáte 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 15 minút. V Nitre v križovatke Novozámocká Cabajská a v Prešove v križovatke Švábska Solivárska sa policajti učia riadiť premávku. V Banskej Bystrici je jarmok, v centre mesta počítajte s viacerými uzáverami a obmedzeniami. Medzi Kremnickými Baňami a Krahuľami a na ceste číslo 59 v Starých Horách opravujú cestári výtlky. Medzi Dudincami a Domaníkmi kosia trávu. Radary nám hlásite v Košiciach na Toriske smerom na Moskovskú triedu, na viazde do Ďurkova z Bytoviec a v obci Višňov smerom na Parchovany. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
8: Spokojný štvrtok s Rádiom Slovensko želajú Juraj Tima a Barbara Štubňová. Viete, že nemáte jesť 2 hodiny pred spaním?
9: O priberaní napríklad nerozhoduje samotný fakt, že sme sa najedli po určitej hodine, ale najmä dlhodobý celkový príjem energie.
8: No dobre, ale to sa týka priberania, nie zdravia. Sem tam sa ocitneme, jasné, v situácii, keď sme hodinu pred spaním hladní. No a prvú pomoc si dáme v rubrike Vieme, čo jeme. Už je pripravená.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy

0: Rádiu Slovensko, životné cesty. No a niekedy nás zavedú aj do chladničky.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
0: Nie vždy nám vyjde krok a niekedy sa stane, že hodinu pred spaním sme hladní ako vlci. No ale pred spaním sa predsa nemá jesť. Vyriešime to s expertom na zdravý životný štýl Michalom Páleníkom.
2: I spať veľmi hladný nemá v skutočnosti žiadnu špeciálnu zdravotnú ani redukčnú výhodu, teda v kontexte chudnutia. Naopak, výrazný hlad môže dokonca zhoršiť zaspávanie, narušiť spánok, podobne ako i spať s preplneným bruchom. U niekoho môže viesť prílišný hlad večer k tomu, že začne jesť veľmi rýchlo a zje oveľa viac, než pôvodne plánoval. Počas spánku je navyše trávenie spomalené a pokiaľ trávime veľmi dlho jedlo, môže sa nám zhoršiť regenerácia a trieštiť spánok a na druhý deň môžeme byť paradoxne ešte viac unavení.
0: Čiže večerný hlad, respektíve hladné, rýchle jedenie nám naozaj nerobí dobre po viacerých stránkach. No ale ani by sme nemali spať s totálne prázdnym žalúdkom.
2: Ak ide o skutočný večerný hlad, rozumnejšia je menšia a ľahko stráviteľná porcia. Vhodná je kombinácia napríklad bielkovín s menším obsahom sacharidov alebo vlákniny, napríklad skyr, či biely jogurt s čučoriedkami alebo jablkom, prípadne slaná verzia kotycír s kúskom pečiva. Najjednoduchšia forma je napríklad vypiť kefír s menším zelenším banánom alebo malá ovsená kaša.
0: Stále platí, že by sme mali jesť najneskôr 2 hodiny pred spaním. Ak vám to z nejakého dôvodu nevíde, nehladujte.
2: Tesne pred spaním by som sa vyhol akejkoľvek masnej, vyprážanej či veľmi pikantnej večeri. Tip: pripravte si 2 alebo 3 stále, povedzme záchranné možnosti s približne 150 až 250 kalóriami. Keď príde hlad, nemusíte unavený improvizovať pri otvorenej chladničke. Ak ste naozaj hladní, malá, vyvážená porcia je zvyčajne lepšia, než bojovať s hladom. Problémom býva skôr veľké a ťažké jedlo, hrba sladkosti a čipsov, než samotné večerné jedenie.
0: Keď budete mať po ruke zdravú večernú záchranu, len tým získate.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: was never yours, Kerinen v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Od septembra začali platiť nové pravidlá ospravedlňovania neúčasti detí v materských školách. Systém je rozdelený do dvoch režimov, prísnejšieho a miernejšieho, no a to, ktoré sa týka nejakej konkrétnej škôlky, určuje referenčná hodnota vymeškaných hodín. Pokračuje Lenka Krasňanská.
2: Aj v prísnejšom, aj v miernejšom režime platí, že dieťa môže bez potvrdenia od lekára chýbať najviac 7 dní za sebou. Rozdiel je v ďalšom počítaní absencie. Pri prísnejšom režime sa sleduje celkový počet vymeškaných dní za pol rok, ktorých môže byť najviac 21. Pri miernejšom môže predškolák bez potvrdenia vymeškať najviac 14 dní za mesiac a 21 dní počas dvoch po sebe idúcich mesiacov. Z usmernenia vyberáme.
3: O tom, či si materská škola môže zvoliť miernejšie režim, rozhoduje počet vymeškaných dní. Pre školský rok 2026 až 2027 je stanovená referenčná hodnota 75 vyučovacích dní. Ak ju zariadenie prekročí, miernejší režim ospravedlňovania používať nemôže.
2: Nový systém je podľa učiteľky materskej školy v Košiciach Veroniky Šoterovej jednoduchší na počítanie absencií. Vidí v tom však aj nevýhodu.
4: V tom predchádzajúcom období sme museli počítať dni, ktoré súhrne uspravedlňovali deti viac menej akoby za 2 mesiace. Ťažko sa to vysvetľuje, nie to počíta. A teraz rodič môže vlastne ospravedlniť dieťa súhrne za viaceré dni. Čiže ako pesimisticky sa na to možno z tohto hľadiska pozerám, myslím si teda, že možno teda, že deti budú viacej vymeškávať ako predtým.
2: Hlavná odborníčka pre primárnu pediatriu na ministerstve zdravotníctva Elena Prokopová upozorňuje, že ani potvrdenie od lekára nemusí dokazovať, či bolo dieťa skutočne choré. Často totiž lekári vychádzajú len z toho, čo im rodič o ochorení spätne povie.
5: Ja pracujem s anamnézou, ja mu môžem a nemusím veriť. Keď škola má ospravedlnenie od pediatra, tak vôbec nerieši to, že či to dieťa naozaj bolo choré alebo nebolo, proste sú spokojní, že majú pečiatku. A toto nerieši základný problém, ktorý v tomto štáte je, že tie deti nechodia do školy ako majú.
2: Ak má škola podozrenie, že rodič zneužíva možnosť ospravedlňovania, podľa odborníčky by mala dať podnet na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
1: Rádio Slovensko.

0: Emy Smetana a spolu s ňou Richard Miller. Tahle jedna vteřina, trošku viac sekúnd a dočkáte sa aj aktuálnych správ a výbornej hudby. Po 11. Komajota Sivá a otvoria nám to David Guetta s Kelly Rowland. When Love Takes Over máte naladené Rádio Slovensko a zostaňte s nami aj naďalej. Krásny štvrtok.
1: Rádio Slovensko, prvé podanie.

0: Utekalo to len rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám, ten veľký program, a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
1: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5-litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5-litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Klimatické katastrofy zvyšujú riziko predčasného ukončenia školskej dochádzky, varuje UNICEF. Rusko zadržalo ochrankára britského veľvyslanectva, údajne mal pomáhať plánovať útok. Dnes bude oblačno až zamračené s teplotou 18 až 26 stupňov. Pozdravuje vás Kamil Kolenič. Extrémne prejavy počasia súvisiace s klimatickou zmenou vlani narušili vzdelávanie viac ako 171 miliónov žiakov a študentov v 106 krajinách a územiach. Detský fond OSN UNICEF upozornil, že najväčšiemu riziku predčasného ukončenia vzdelávania čelia dievčatá. Dôvodom je podľa neho skutočnosť, že práve dievčatá musia viac pomáhať v domácnosti alebo zabezpečovať vodu. Najčastejšou príčinou výpadkov vo vzdelávaní boli búrky, ktoré zasiahli 109 miliónov študentov. Povodne ich ovplyvnili najmenej 70 miliónov a horúčavy približne 50 miliónov. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres vyzval svetových lídrov, ktorí sa zídu na valnom zhromaždení OSN, aby usilovali o mier a konali. Urobil tak počas každoročného slávnostného ceremoniálu pri príležitosti rozozvučania zvonu mieru v sídle OSN v New Yorku.
2: Vyzývam svetových lídrov, aby sa k nám pridali. Konajte, investujte do riešení a vynaložte úsilie potrebné na vybudovanie trvalého a udržateľného mieru.
1: Zvon mieru darovalo organizácii v roku 1954 Japonsko. Bol odliaty z mincí vyzbieraných v krajinách z celého sveta. Zvoní sa ním každoročne pred Medzinárodným dňom mieru, ktorý pripadá na 21. september. A dnes si pripomíname Svetový deň prevencie samovrážd. Svetová zdravotnícka organizácia WHO odhaduje, že v dôsledku samovraždy zomiera vo svete viac ako 720 tisíc ľudí ročne. Na Slovensku sa ľuďom, ktorí sa dostanú na hranu, snaží pomôcť aj občianske združenie IPčko. Riaditeľ Marek Madro.
3: Za minulý rok sme zaznamenali 15 030 kontaktov s myšlienkami na ukončenie života. Pripravili sme a spracovali sme metodickú príručku, ktorá sa volá Zachyť skôr. V tejto metodickej príručke sú spracované všetky efektívne metódy a prístupy a nástroje na prevenciu samovrážd celého sveta.
1: Rusko oznámilo, že zadržalo člena ochranky britskej ambasády v Moskve, ktorého podľa Federálnej bezpečnostnej služby naverbovala Ukrajina s cieľom získať informácie o pohybe osôb na veľvyslanectve. Tieto údaje mali byť následne využité pri plánovaní útokov na britského veľvyslanca v Rusku a ďalších diplomatov, z ktorých by Kiev následne obvinil Moskvu. Kiev ani Londýn sa k obvineniam zatiaľ nevyjadrili. Do semifinále Grand Slamového turnaja US Open v New Yorku sa prebojovala kazaška Rybakinová. Číňanku Chin Wen vyradila 3-6, 6-1 a 6-4 a po turnaji sa stane novou svetovou jednotkou. Jej súperkou bude Američanka Gaufová, ktorá zdolala Rusku Andrejevovú 2-6, 7-6, 6-2. Medzi mužmi sa

0: Do semifinále prebojoval Alexander Zverev. Najvyššie nasadený tenista vo štvrťfinále zdolal Holandiana Van de Sandschulpa 6-2, 7-5, 6-1. V boji o finále narazí na Rusa Chačanova. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 26, na severe to bude miestami okolo 18 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
1: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda v Moste pri Bratislave a pri Trstenej. Pripravené sú aj správy z dopravy. Následky nehôd odstraňujú v Moste pri Bratislave na hlavnej križovatke a na hraničnom priechode Trstená Chyžné sa prevrátilo nákladné auto. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 15 minút. 10 minút si postojíte na viazde do Hlohovca z D1 a na viazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove. V Nitre v križovatke Novozámocká a Cabajská sa policajti učia riadiť premávku. Na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad na 335. kilometri blokuje odstavný pruh pokazené vozidlo, kryje ho policajná hliadka. Medzi Zvolenskou Slatinou a Zolnou a v úseku Podkryváň stará húta opravujú cestári výtlky. Medzi Čebovcami a Príbelcami kosia trávu. Večer o 19. na D1 pre údržbu uzavrú tunely Žilina a Oučiarsko, obchádzka povedie po D3 a cez Žilinu. Obmedzenie potrvá do rána. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
2: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
4: Nadšene vám mávajú Juraj Tima a Barbara Štubňová, ako keby z nejakého parníka alebo nejakej zaoceánskej lode. Ešte chceme ísť na dovolenku a chceme aj lepšiu cenu. A na tieto naše chcenia, a možno teda dúfam, že aj vaše, máme odpoveď aj dobrú, aj inú. Oplatia sa teraz dovolenky, zistíme to o chvíľu.
2: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Krásny štvrtok s Rádiom Slovensko vám želáme. Je tu september, leto sa pomaličky porúča. Mnohí si dovolenku ale ešte len plánujete, lebo ste čakali na lepšie ceny. Aký to môže byť rozdiel proti hlavnej letnej sezóne? Toto všetko nám zistila Michaela Bagalová.
1: Dobrý deň.
0: No tak potvrdíš alebo vyvrátiš ten známy mýtus, že po letných prázdninách idú ceny dovoleniek dramaticky dole?
1: Áno, aj nie. Napríklad pri letenkách nejdem o nejaký dramatický prepad, predrahšie palivo a poplatky, na druhej strane výrazne lacnejšie je ubytovanie a tiež zájazdy.
0: Zastavila by som sa pri tom výrazne lacnejšie.
1: Ceny sú nižšie o 30 až 50% oproti letu. Ako príklad som vybrala zo pár destinácií, v ktorých 7-dňový pobyt v lete nekúpiš pod 1000 eur na osobu. Trebárs obľúbené Turecko teraz vychádza na 450 až 550 eur.
0: Oh.
1: Môžem pokračovať. Grécke ostrovy. Letenky sa hýbu od 120 eur a ubytovanie zoženieš už od 40 eur za noc. A celý týždeň tak vyjde okolo 260 eur na osobu. No a do tretice obľúbené Španielsko a Taliansko. Ak ideš na vlastnú pesť, týždeň s letenkou aj ubytovaním ťa vyjde na 400 až 450 eur na osobu.
0: Ideme?
1: Poďme.
0: Hneď by som vyšla. To je obrovský rozdiel oproti júlu alebo augustu. Koľko teda v čistom ušetrí taká dvojica alebo rodina, ak si počká na september?
1: Dvojica ušetrí na rovnakej dovolenke približne 600 až 800 eur. Pri štvorčlenej rodine je to v rozpočte úspora pokojne aj 1000 eur. A ako bonus, to musíme spomenúť, dostanete poloprázdne pláže a príjemnejšie teploty.
0: A možno aj ceny suvenírov a všeličoho sú tiež nižšie, keď sa nepredali za hlavnú sezónu. Tak...
1: Dobre, že spomínaš, mám tu jednu úsmevnú štatistiku z leteckej logistiky. Lietadlá, ktoré sa vracajú z letných dovoleniek, bývajú v septembri najťažšie z celého roka. Čo myslíš, pribrali tí dovolenkári?
0: Asi áno, neviem.
1: Masovo nakupujú jedle, suveníry, domáce olivové oleje, vína, syry alebo koreniny.
0: Jasné, takže je to podľa mňa lacnejšie, lebo inak by to nekupovali. Ušetrené stovky eur nakoniec dovezieme domov v kufri. Ale to nevadí, aspoň je to chutné a lokálne.
2: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je nová pesnička Fria od Enriqueho Iglesiasa.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
2: Získajte lístky v Rádiu Slovensko a poďte s nami na jeho

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Poľnohospodári sa budú môcť cez 4 výzvy za takmer 35 miliónov eur uchádzať o peniaze na budovanie nových závlah a zlepšenie vodozádržných opatrení. Viac informácií v poludňajšom rádiožurnále.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
1: No, dnešná diskusia bude o dianí na našej politickej scéne a veru, že je toho viac než dosť, aspoň v základných rysoch, nám to povie dnešný moderátor Juraj Jedinák.
2: Dobrý deň.
1: No, s príchodom jesene sa zostrelo dianie na tejto našej politickej scéne. O čom všetkom budete hovoriť?
2: Tak predovšetkým o tom, že sa blíži parlamentná schôdza a koalícia musí riešiť, či ju SNS nezablokuje. Na základe tých posledných informácií to vyzerá, že zrejme nie. Stále sa rieši pozícia ministra Tomáša Tarabu. Najnovšie včera odvolala vláda z dôležitého postu Lukáša Machalu, takže naozaj je toho dosť.
1: No, podľa mňa sa dotknete asi aj tej kritiky premiéra smerom ku generálnemu prokurátorovi a dianiu v opozícii sa takisto treba venovať.
2: Určite áno, aj ten generálny prokurátor a áno, aj v opozícii nie je tá situácia jednoduchá. Na predvolebné spájanie to momentálne nevyzerá. Nevyhýbajú sa aj ani kauzy, ako napríklad vyplácanie odmien Ivanovi Korčokovi v PS. No a vznikla tam aj nová spolupráca známych politikov, teda Borisa Kolára a Richarda Sulika, takže je o čom diskutovať.
1: Čiže prídu politológovia, ktorí?
2: Príde politologička z Univerzity Komenského v Bratislave Aneta Világi a odborníčka na komunikáciu a politický marketing Simona Bubánová.
1: Poďte sa s nami zorientovať na našej politickej scéne v diskusii z prvej ruky po poliednej.
0: Počítaj leta, počítaj šátele. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Všade kam chodí.

0: Želáme vám krásne predpoludnie s Rádiom Slovensko.
1: V Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
0: A informácie sa sypú, priehrštím Bratislava hostí dôležité stretnutie. Je to jedna z tém poludňašieho spravodajstva. Viac nám prišla povedať Jana Balková.
2: Príjemné predpoludnie.
0: Povedala som dôležité, tak dopovedz, aké veľmi.
2: V hlavnom meste sa stretávajú premiéry Vyšehradskej štvorky s írskym kolegom Michalom Martinom. Slovensko v štvorke predseda a témami rokovania sú budúci eurorozpočet, konkurencieschopnosť, energetika aj migrácia. Bratislava a Praha odmietajú škrty v niektorých oblastiach rozpočtu, ktoré presadzujú bohatšie členské krajiny. No a pozrieme sa aj na návrh opozičného progresívneho Slovenska, ktorý má obmedziť pôsobenie advokátov ako poradcov vlády či ministrov v prípadoch, keď zároveň obhajujú aj ľudí obvinených napríklad z korupcie.
0: V americkom Dallase sa začal zjazd republikánov, informujeme o tom už od rána. On je niečím veľmi zaujímavý.
2: Áno, zaujímavý je už len tým, že ide o vôbec prvý republikánsky zjazd v roku bez prezidentských volieb. Republikáni sa v Dallase pripravujú na novembrové voľby do kongresu a snažia sa mobilizovať voličov. A Donald Trump ich láka aj prísľubom, že ak si udržia väčšinu, každý dospelý Američan dostane $5,000.
0: Počúvajte poludňajší Rádiožurnál.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Popoludne s Evou Pridelincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou. Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10. Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 13. popoludne s Evou Pribilincovou a získajte každý deň 2 lístky na koncert kráľa latinopopu.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
1: Viac na radioslovensko.sk.
3: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
4: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
5: Áno, Karolínka.
4: Aj pozajtra?
3: Aj pozajtra.
6: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik bravčové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: Informuje Kamil Kolenič.
8: Na investície do rozširovania a budovania závlah pôjde v 4 projektových výzvach 34 800 000 €. Oznámil to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč. Príslušníci protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru od ranných hodín realizujú v Prešove policajnú akciu s krycím názvom Penzión. TASR o tom informovala hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová. Ukrajinské síly špeciálnych operácií podnikli v stredu zatiaľ najvzdialenejší úder na územie Ruska od začiatku vojny. Zasiahli plynárenské zariadenie vzdialené 3200 kilometrov od ukrajinských hraníc. Informovala o tom ukrajinská armáda. Súd v Ekvádore odsúdil bývalého prezidenta tejto juhoamerickej krajiny Abdalu Bukarama a jeho syna Jacoba na 9 rokov a 4 mesiace odňatia slobody. Trest dostali za spreneveru peňazí, ktorá súvisela s obstarávaním liekov a zdravotníckeho materiálu počas pandémie koronavírusu. Dnes ešte oblačno až zamračené, ojedinele sa môžu vyskytnúť dážď alebo prehánky, najvyššia denná teplota 20 až 26, na severe to bude miestami okolo 18 stupňov. Je 11 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
9: Nehoda na poľských hraniciach, kolóna na Kysuciach, ponúkame pohľad na cesty. Na hraničnom priechode Trstená Chyžné sa prevrátilo nákladné auto. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 10 až 15 minút. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej si počkáte 10 minút. V Banskej Bystrici je jarmok, v centre mesta sú viaceré uzávery a obmedzenia. Na 16. medzi Lučencom a Kriváňom kosia cestári trávu. Medzi Cínobaňou a Katarínskou Hutou a medzi Beňušom a Heľpou opravujú výtlky. Radary nám hlásite v Bratislave v Petržalke na konci dolnozemskej cesty smerom do centra mesta, na severnej D1 za Popradom smerom na Prešov a v Prešove na Pražskej smerom na Levočskú. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
10: Dnes sa začína v Banskej Bystrici Radvanský jarmok a je dobré, že teraz, aby sa nám nekrížili dva veľké.
11: Naozaj, Bardiovský jarmok je jeden z najlepších a aj najkrajšie organizovaných jarmokov na Slovensku.
10: No, je jednoznačne najväčší. Prechodíme ho krížom chrážom v našom príbehu na týždeň a čaká nás štvrtá časť už o chvíľu.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: A táto sa jej podarila na bieleho konia Kristína v Rádiu Slovenskom pekný štvrtok.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: História najstarších jarmokov u nás siaha do 13. storočia. Mohli ich organizovať iba mestá, ktoré dostali výsadné právo od vládnúceho panovníka. V kráľovských listinách boli dokonca presné dátumy, kedy mohli byť jarmoky a ich tradícia prežila stáročia. Náš príbeh na týždeň nahrávala Petra Strišková na slávnom bardejovskom jarmoku koncom augusta.
2: Ak chcete s potravinami na jarmok uspieť v súčasnosti, musia mať punc vidieka, ekológie, remeselného spracovania a v neposlednom rade za ním musí byť aj dobrý príbeh. Pestovateľka maku Alena Bernadičová z Malého Cetína.
3: Zákazníci práve každým rokom viac a viac preferujú kontakt s pestovateľom, kontakt s výrobcom. Radi sa rozprávajú, majú milión otázok a veľakrát sa nám stane, že prídu len kvôli nám. Veľmi radi konzumujú mak, oleje naše zastudené lisované a strukoviny napríklad. V Trnave, v Partizánskom zbožňujú tekvicové jedierka. Tam zase, keby sme ich zasypali jedierkami, by boli najspokojnejší.
2: Je 9 hodín večer, remeselníci balia svoje stánky, gastrozóna je v plnom prúde. No a kde je veľa jedla, pitia a ešte viac zábavy, tak tam je veľa odpadu. Vreci a koše na zmiešaný odpad sú na bardejovskom jarmoku samozrejmosťou. Chýbajú však nádoby na papier a plast. Zálohované poháre sa v stánkoch vôbec nevyskytujú.
4: Rád by som povedal, že je aj možno trošku menej toho odpadu, ale a na tomto jarmoku mne sa zdá, že je vždy ten objem odpadu rovná.
2: To už sa rozprávam s Miroslavom Šinalom, ktorý je riaditeľom bardejovského podniku služie BAPOS. Okolo polnoci ešte je program, ešte hrajú kapely. Takže už vtedy vaši ľudia nabiehajú.
4: Niekedy to je, že musíme počkať aj do tej jednej pol druhej. Potom nastupujú naše ešte strojné čistenie a keď prejdú oni celé mesto, nakoniec ešte ide polievacie auto. Najviac je toho papiera a plastu. Je to aj pozostatky po podgoražených návštevníkov. No ale to patrí ku tomu jarmoku takisto. Majú čo ľudia robiť.
2: Čistota polživota. V stredoveku to platilo dvojnásobne, ako bolo upratovanie na jarmoku zabezpečené v minulosti. Otázka pre riaditeľa Šarišského múzea Petra Harčara.
5: V prvom rade mesto bolo vyspadované a malo tak urobené námestie a konfiguráciu toho terénu, aby prirodzene dažďová voda dole námestím odháňala od baziliky cez priepust, ktorý bol v mestských hradbách, všetku špinu. Mesto malo svojho kata a jeho pomocníci šarhovia, tí dbali o poriadok a o základnú hygienu v meste, aby tu neboli žiadne uhynuté zvieratá, aby tu neboli žiadne splášky.
2: Mimoriadne dôležitou súčasťou jarmokov je program. V Bardejove si potrpia na známe mená, hovorí riaditeľ Poľskoslovenského domu Marcel Tribus.
6: V niektorých rokoch ten program končil o 8-9 a potom sa tá zabava presúvala pod stánky alebo do nejakých konkrétnych podnikov. Dnes máme program do jednej každý deň od štvrtka a to na meste, keď sa zaplní, tak by nespadla, ako sa hovorí, zapálka na zem, pretože už tu idú hviezdy.
7: Príde skvelá, talentovaná, takisto aj tanečnička, ale hlavne spevá. Dominika Mirgová, je tu niekto, kto sa na ňu teší?
8: Ďakujem vám veľmi pekne! Máte sa tu dobre, Bardejov, môj krásny! Vidíme sa po 7 rokoch, neuveriteľné! Čas je príliš rýchly,
2: nech spomalí sa. Tento rok okrem Dominiky Mirgovej aj Felix Slováček, Iné kafe, David Koller a veľký magnet pre mladých, reper Separ.
9: Bavím sa. Je to každý rok lepšie, by som povedal.
2: Kde je veľa ľudí, tam je aj veľa hriechu. Teraz je v minulosti. O poriadok sa kedysi starali mestskí žoldnieri. Riaditeľa Šarišského múzea Petra Harčora sa pýtam, ako boli organizovaní.
5: V minulosti ozaj platilo, že hradby, to je istota. Počas konania jarmokov sa zvyšuje počet ľudí na jednotlivých mestských bránach. Bardejov vlastnilo 14 podanských obcí a z tých podanských obcí prichádzajú chlapi, ktorí hliadkujú počas jarmoku. Mesto má špeciálnu jarmočnú zástavu a na zvonenie zvonov, ktoré ich zvolá, sa pekne sústredia pred bazilikou na námestí a aj takouto formou to mesto deklaruje, že je tu niekto, kto sa stará o dodržiavanie pravidel.
2: A ako sa trestali zlodeji a iní jarmoční kmíni?
5: Toto si mesto ošetrovalo okamžitými trestami. Hneď po jarmoku dostanete vypalicovanie, alebo prídete o ruku, alebo prídete o prst, alebo môžete byť dokonca vykázaní z mesta. Zvyčajne ste aj osobitne označení na viditeľnom mieste nejakým vypálením. To bolo boľavé, lebo to je aj strata cti.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiách Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
2: Zelená vlna.
3: Nová nehoda v Prešove, staršia na poľských hraniciach. Počúvate dopravné správy. V Prešove na konci Rusínskej smerom na Sechčov sa na semaforoch zrazilo osobné auto s autobusom, blokovaný je pravý priamy pruh. Na hraničnom priechode Trstená Chyžné sa prevrátilo nákladné auto. 10 minút stratíte v kolónach v Senici na Hurbanovej smerom do centra a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. V Košiciach v križovatke trieda SMP Toriska pri magistráte nefungujú semafory, vládne tam chaos. Úseku Buzitka, Šávoľ, Filakovo opravujú cestári výtlky. Medzi Polomkou a Helpou kosia trávu. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
4: O 8,5 minúty sa začína poludnejší rádiožurnál. Užite si ešte pekný štvrtok s Rádiom Slovensko. Zo štúdia vás pozdravujú Juraj Tima a Barbara Štubňová. Ešte posielame Ellie Goulding.

Odvaha je výsada hrdinov veľkých príbehov. Možno sú však skutoční hrdinovia oveľa bližšie, než si myslíme. Ich statočnosť je ukrytá v každodennej starostlivosti o druhých. Oceňme preto tých, pre ktorých sa vytváranie domova iným stalo poslaním. Sledujte 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. V premiére 19. septembra na Dvojke. Generálny partner Hartmann Rico, hlavný partner Esprit.

0: sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Bratislava hostí lídrov V4 a írskeho premiéra. Témou je aj budúcoročný európsky rozpočet, ktorý chcú niektoré bohaté členské krajiny okresať. Opozícia chce obmedziť advokátov v úlohe vládnych konzultantov, ak zároveň obhajujú obvinených z korupcie. Návrh sa týka aj poradcu premiéra. Americkí republikáni mobilizujú voličov pred voľbami do kongresu. Donald Trump im slúbil po $5,000, ak získajú obe komory. Príjemné poludnie pri najdôležitejších udalostiach dňa želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Na Bratislavskom hrade sa v týchto chvíľach stretávajú premiéry Vyšehradskej štvorky. Rokovať budú s írskym predsedom vlády Michaelom Martinom. Írsko aktuálne predsedá v Rade Európskej únie. Schôdzku priamo na mieste sleduje Elena Zéber, s ktorou sa teraz naživo spájame.
2: Dobrý deň, pozdravujem vás z trošku zapršaného nádvoria hradu. Premiér Robert Fico o pár minút privítal svojich stredoeurópskych kolegov Andreja Babiša z Česka, Donalda Tuska z Poľska, Petra Maďara z Maďarska. No a s predsedom írskej vlády Michaelom Martinom sa ešte predtým stretol na úrade vlády v rámci bilaterálneho rokovania. Po spoločnom fototermíne sa lídri presunú do zrkadlovej siene, kde by mali viac ako 2 hodiny hovoriť o rôznych otázkach.
1: Elena, ktoré témy boli avizované?
2: Slovensko, ktoré od júla predseda Vyšehradskej štvorke, má ambíciu oživiť vzájomnú spoluprácu a Bratislava si stanovila 4 priority, okrem iného posilňovanie konkurencie schopnosti či podporu kandidátskych krajín pri ich vstupe do Európskej únie. No a Írsko, ktoré zas aktuálne vedie Euroblok, podľa očakávaní otvorí tému 7-ročného rozpočtu Európskej únie, migráciu či vojnu na Ukrajine. Spomínaný rozpočet je pre Írsko kľúčová téma, pretože vláda v Dubline by mala prepracovaný tzv. Rokovací rámec rozpočtu únie predstaviť už na októbrovom stretnutí lídrov Európskej únie.
1: A akú pozíciu zastáva Slovensko?
2: Slovensko, podobne ako Česko, si myslí, že rozpočet na roky 2028 až 2034 by nemal zhoršiť postavenie slabších ekonomík a preto nie je za škrty v poľnohospodárskych fondoch či v koheznom fonde, ktorý zaslúži na znižovanie rozdielov medzi členskými štátmi. No a na druhej strane existuje skupina šetrných krajín ako Nemecko, Dánsko a Holandsko, ktoré volajú po znížení navrhovaného spoločného rozpočtu o stovky miliard. Keďže zatiaľ nepanuje zhoda, írsky premiér hľadá spôsoby, ako rozdiely preklenúť. So stredoeurópskymi lídrami by mohol hovoriť aj o spôsoboch, ako získavať nové príjmy, ktorými by sa zvýšili národné príspevky.
1: Z Bratislavského hradu informovala Elena Zéber. Medzi takmer 300 návrhmi zákonov, o ktorých má parlament rokovať na najbližšej schôdzi, je aj návrh opozičného progresívneho Slovenska, ktorý má obmedziť pôsobenie advokátov ako poradcu vlády či ministrov, ak zároveň obhajujú ľudí obvinených napríklad z korupcie. PS to zdôvodňuje možným konfliktom záujmov. Samotný poradca premiéra a advokát Marek Para návrh označuje ako Lex Para a tvrdí, že ho pobavil.
3: Návrh odmieta ako protiústavný predseda advokátskej komory Tomáš Kamenec. Tvrdí, že vylúčenie advokáta z obhajoby len preto, že je poradcom štátu, by porušovalo právo na obhajobu a spravodlivý proces.
4: Ak majú politici záujem diskutovať o legitimite niektorých

0: poradcov. Je potrebné to robiť na úrovni úpravy zakazujúcej výkon tejto poradenskej činnosti, respektíve stanovení pravidel pre štát, koho môže nájsť ako poradcu a koho nie.
1: PS pripúšťa úpravy zákona v druhom čítaní. Zuzana Mesterová však dodáva.
2: Samotná podstata zákona spočíva v tom, že sú tu činnosti, ktoré sú v konflikte záujmu a tie treba ošetriť. Už v dnešnej dobe zákon o advokácii ošetruje nejaké konflikty. Advokát nemôže konať aj inú činnosť právnickú, napríklad nemôže byť prokurátor, nemôže byť exekútor po pri výkone advokácie, nemôže byť sudca, a to je v niečom podobná situácia.
1: Advokát Marek Para reaguje, že Zuzana Mesterová nerozumie pojmu kolízia záujmov.
3: Čo sa týka progresívneho Slovenska, tak je absurdné, ak vyvíja takúto legislatívnu snahu alebo legislatívnu aktivitu a v podstate mrhá prostriedkami občanov a samozrejme aj reálnym časom, ktorý by mohli využiť oveľa, oveľa účelnejšie.
1: PS bude o podpore návrhu diskutovať s opozičnými kolegami. Parlamentná schôdza sa začína budúci týždeň v utorok. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
4: Stručne z domova. Na investície do rozširovania a budovania závlah pôjde v štyroch projektových výzvach takmer 35 miliónov eur, oznámil minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
5: Investície do rozširovania a budovania nových závlah na farmách, viac ako 8,2 milióna eur. Produktívne investície do rozširovania a budovania novej infraštruktúry závlah mimo fariem, 5 miliónov eur. Tretia výzva, investície do rekonštrukcie a modernizácie existujúcej infraštruktúry závlah, viac ako 15,5 milióna eur. A investície do vodozadržných opatrení mimo fariem 6 miliónov eur.
4: Poľnohospodári sa o výzvu budú uchádzať cez pôdohospodársku platobnú agentúru. Opozičné KDH by chcelo zaviazať vládu, aby v súvislosti s plánovaným spojením zdravotných poisťovní Dôvera a Unión vyhodnotila dôsledky koncentrácie trhu verejného zdravotného poistenia. Hnutie žiada vládu, aby ešte pred zmenou trhu vyhodnotila jej dosahy na pacientov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, na financovanie systému aj schopnosť štátu zasiahnuť v prípade krízy. Príslušníci protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite od rána zasahujú v Prešove v rámci policajnej akcie s krycím názvom Penzión. Potvrdila to hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová. Produkcia v stavebníctve dosiahla v júli takmer 805 miliónov eur a po očistení o vplyv inflácie sa medziročne reálne zvýšila o 2,3%. Išlo o druhé najpomalšie medziročné tempo rastu v aktuálnom roku a zároveň aj o jeden z najslabších júlových rastov za posledných 14 rokov. Podľa štatistického úradu však hodnota stavebných prác prvýkrát v tomto roku presiahla hranicu 800 miliónov eur. V útorok zomrela riaditeľka Slovenského národného múzea, hudobného múzea Zlatica Kendrová. Patrila k odborníčkam v oblasti hudobnej historiografie a muzeológie.
6: Počúvate Rádiožurnál.
7: V americkom Dallase sa začal snem republikánov. Jeho hlavnou hviezdou je prezident Donald Trump, ktorého popularita je však na historickom minime. Bielý dom dúfa, že republikáni si v novembrových voľbách udržia kontrolu nad kongresom. Donald Trump varoval pred zvolením demokratov a nástupom komunizmu.
8: Stranické snemy sa v USA zvyčajne konajú pred prezidentskými voľbami. Tentokrát republikáni spravili výnimku a iba 2 mesiace pred voľbami do kongresu sa stretli v Texase. Politolog Lawrence Evans pre Slovenský rozhlas vysvetlil.
9: I think they sense that...
8: Republikáni veria, že tieto voľby rozhodne účasť a preto sa pokúšajú mobilizovať svojich voličov pomocou snemu, aby nestratili kontrolu nad kongresom. Na druhej strane je Trump tak nepopulárny u nezávislých voličov a demokratov, že tento snem môže republikánom nakoniec ublížiť. Podľa prieskumu verejnej mienky Financial Times preferencie Donalda Trumpa klesli na 32%. Niektorí republikánski kandidáti sa stranickému snemu radšej vyhli. Opäť Evans.
9: But with Republicans, the change seems to be...
8: U republikánov je zmena viditeľná, uvedomili si, že Trump im môže vo voľbách ublížiť.
9: A number of seats for them.
8: Prezident Trump, ignorujúc svoje nízke preferencie vo svojom prejave na stranickom sneme, vyhlásil.
10: So I'm here! asking you.
8: Žiadam vás, aby ste predstierali, že som na volebnom lístku, lebo keď prehráme, tak vy stratíte hranice, nízke dane, bezpečnosť a bohatstvo.
10: You're going to lose your wealth.
8: Už tradične v strede volebného obdobia prezidenta získajú vo voľbách do kongresu nové kreslá jeho politickí oponenti. Demokrati majú pre vysoké životné náklady a pokračujúcu vojnu s Iránom vietor v plachtách. Lawrence Evans hodnotil.
9: The evidence seems to suggest.
8: Existujú dôkazy, že demokrati ovládnu snemovňu reprezentantov. Prekvapenie však je, že Senát tiež môže skončiť v rukách demokratov. Práve Texas, kde sa republikánsky snem koná, môže priniesť veľké prekvapenie. Podľa prieskumov verejnej mienky tu má seminarista a demokratický kandidát do Senátu James Talarico náskok pred republikánom Kenom Paxtonom zo Spojených štátov. Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
6: Stručne zo sveta.
11: Ukrajinské sily zasiahli ruskú rafinériu na severe západnej Sibíry a námorný prístav v Dagestane, uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Terčom v Dagestane bola Machačkala, strategicky dôležitý ruský prístav pri Kaspickom mori. Ukrajina by sa podľa ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova mala stať nárazníkovou zónou. Šéf ruskej diplomácie zároveň Európe pripomenul hrozbu prezidenta Vladimíra Putina o možnej vojne s Ruskom. Ruský opozičný politik, žijúci v exile Ilia Jašin, vyzval Rusov, aby v nadchádzajúcich voľbách do štátnej dumy hlasovali proti vládnej strane prezidenta Vladimíra Putina. Tvrdí, že ak ľudia prídu hlasovať proti jednotnému Rusku v rovnakom čase, uvidia, koľko ich v skutočnosti je. Irán využíva mechanizmus podobný barterovému obchodu, aby obišiel sankcie uvalené na predaj svojej ropy a nakúpil z Číny tovar v hodnote miliard dolárov vrátane vojenského vybavenia. Na základe svojich zdrojov o tom informuje agentúra Reuters. Počet žiadostí o azyl v EÚ, Norsku a Švajčiarsku bol tento rok v prvom polroku najnižší od roku 2021, kedy počty výrazne ovplyvnila pandémia COVID-19. Od januára do konca júna štáty dostali 332 tisíc žiadostí o azyl. Extrémne prejavy počasia súvisiace s klimatickou zmenou vlani narušili vzdelávanie viac ako 171 miliónov žiakov a študentov v 106 krajinách a územiach. UNICEF upozornil, že najväčšiemu riziku predčasného ukončenia vzdelávania čelia dievčatá. Globálny dopyt po uhlí by mal tento rok vzrásť na viac ako 8 miliard 900 miliónov tón, čo predstavuje nový rekord. Medzinárodná agentúra pre energetiku za dôvod označila konflikt na Blízkom východe.
7: Európska únia rieši problém s nedostatkom bývania. Návrh, ktorý prináša právne možnosti, ako obmedziť krátkodobé prenájmy, privítali aj mnohí europoslanci. Niektorí členovia výboru pre bytovú krízu však eurokomisárovi Danovi Jorgensenovi vyčítali, že komisia rieši nesprávny problém.
12: Dostupné bývanie trápi ľudí naprieč celou Európou. Ceny nehnuteľnosti aj nájmov rastú a bytov je málo. Situáciu zhoršujú aj krátkodobé prenájmy. Majitelia sú nehnuteľnosti často prenajímajú dovolenkárom. Turisti tak postupne vytlačajú miestnych obyvateľov, hovorí eurokomisárka pre čistý prechod Teresa Riberová.
13: Krátkodobé prenajmy majú v Európe svoje miesto. V niektorých turistických destináciách však tvoria krátkodobé prenajmy až 20% bytov a to má vplyv na ceny nájmov.
12: Niektoré mesta už začali konať, no narazili na právnu neistotu. Musia totiž rešpektovať únijné pravidlá jednotného trhu. To má vyriešiť akt o dostupnosti bývaní, pokračuje eurokomisár Dan Jorgensen.
14: Ide o právny rámec, ktorý členským štátom umožňuje, aby si vytvorili vlastné nástroje. Samozrejme, máme k dispozícii návrhy a odporúčania. Podstatné je, že nič nenariadujeme ani neukladáme povinnosť zavádzať opatrenia, ale vytvárame podmienky.
12: Mestá môžu napríklad obmedziť počet krátkodobých prenajmov v konkrétnych štvrtiach alebo vyžadovať povolenie. Eurokomisár pre dostupné bývanie predstavil návrh aj europoslancom. Od mnohých si pritom vypočul kritiku. Borja Jiménez Lara z Európskej ľudovej strany napríklad upozornil, že komisia sa zamerala na nesprávny problém.
15: Musím povedať, že sme sklamaní. Už vyše roka tu hovoríme o štrukturálnej kríze v oblasti bývania. Sme presvedčení, že je potrebné postaviť 9 miliónov bytov. Vy sami hovoríte o 2 miliónoch ročne. Viete o probléme a nič nerobíte.
12: Komisia argumentuje, že Európa potrebuje oboje, viac stavať, ale zároveň využívať byty, ktoré už existujú. Preto členským štátom odporúčam, aby urýchlili schvaľovacie procesy a výstavbu. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
7: A po vlastnom bývaní túžia aj Slováci, a to aj napriek náročným podmienkam na trhu. Takmer 40% ľudí však hovorí, že zaobstarať si vlastné bývanie je pre mladých v súčasnosti veľmi náročné. Vyplýva to z prieskumu výskumnej agentúry Mindbridge. Najväčšou prekážkou sú podľa opýtaných ceny nehnuteľností. Za problém považujú aj neprimeranú výšku úrokových sadzieb pri hypotékach.
16: Nové hypotéky sa v súčasnosti poskytujú v priemere za úrokovú sadzbu 3,8%. Dominika Duchová z Národnej banky Slovenska.
17: Úroveň úrokových sadzieb pri hypotékach na Slovensku bude aj naďalej súvisieť najmä s úrokovými sadzbami Európskej centrálnej banky a s výnosmi slovenských štátnych dlhopisov.
16: Podľa odborníkov hypotéky v najbližších rokoch ešte zdražajú. Dekanka Ekonomickej univerzity v Bratislave Erika Pastoráková preto radí pripravovať sa na hypotéku aj 5 rokov dopredu.
18: Preto, aby dnešní mladí ľudia dosiahli, čo chcú, to znamená vlastnili nehnuteľnosť na Slovensku, musia týmto rozhodnutím pracovať už oveľa skôr a ideálne tak, aby ich rozhodnutie nieslo aj finančne gramotné znaky.
16: Finančný konzultant Vojtech Višňovský upozorňuje na nezodpovedné finančné správanie.
19: To znamená nerobiť nejaké rizikové operácie, vyvarovať sa nejakému gamblingu, hazardu, ktoré môže spôsobiť zamietnutie napríklad žiadosti o úver. Banka pri posudzovaní bonity klienta nahliada do registrov bankového, nebankového a do všetkých štátnych inštitúcií. Pokiaľ tam je klient dlžný, môže to zamedziť zobrať úver.
16: Podľa Eurostatu žije v priemere 32% domácnosti v Európskej únii v nájomnom bývaní. V Nemecku si bývanie dlhodobo prenajíma viac ako polovica domácnosti. Na Slovensku je to len 8%. Podľa hypotekárneho analytika Petra Horčiaka nie je slovenský trh s nájomným bývaním dostatočne vyvinutý.
20: My tu nemáme žiadnu reguláciu. Máme tu komerčné nájmy, ale nemáme tu ako štátne nájmy. Typu, hej, že úplne rozvinuté tak, ako je to napríklad v zahraničí, že sú tam celoživotné nájmy.
16: Erika Pastoráková dodáva, že cesta k vlastnému bývaniu pre mladých preto vedie spravidla cez hypotekárny úver. Výsledkom podľa jej slov je, že mladé slovenské domácnosti patria medzi najzadlženejšie v strednej a východnej Európe. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
6: Stručne z regiónov.
21: Robert Latta, Prešov, stredná odborná škola technická má novú modernú učebňu, pomôže žiakom odboru technik energetických zariadení budov. V učebni na obnoviteľné zdroje energie sú zariadenie, s ktorými by sa ich žiak v praxi mohol stretnúť a bude tak aj lepšie pripravený. Vybavenie učebne stálo vyše 1 000 000 eur. Riaditeľ štátneho inštitútu odborného vzdelávania Branislav Hadár, po ňom hlavný majster odbornej výchovy Ján Minár.
22: Budú lepšie pripravení, pretože tu si to ošahajú po tej teoretickej a praktickej stránke už priamo v tejto učební.
23: Najväčšiu radosť mi spravil systém tepelných čerpadiel s rôznymi formami využitia energie.
24: Vlasta Cigánková, Trnavský kraj. Obyvatelia regiónu môžu opäť prísť s užitočnými nápadmi, ako zlepšiť život v ich okolí. Župa spúšťa 8. ročník participatívneho rozpočtu, v rámci ktorého rozdelí na občianske a komunitné nápady 150 000 eur, informuje Peter Kováčik z komunikačného odboru.
25: Podporené môžu byť napríklad aktivity na zveľadenie verejných priestorov, rozvoj komunít a susedských vzťahov, neformálne vzdelávanie alebo kultúrne či pohybové aktivity.
24: Návrhy projektov môžu záujemcovia podávať do 20. septembra.
26: Alexander Ernest, zvolen. Cesta, ktorá spája sídlisko Balkán s autobusovou a železničnou stanicou, sa dočkala obnovy. Výtlky a zlý stav vozovky vodičom dlhodobo komplikovali jazdu. Primátor Vladimír Maňka.
27: Bude tam úplne nový podklad, budú tam bezpečnostné prvky.
26: Nový asfalt obsahuje aj zrecyklované cigaretové ohorky. Takto obohatený asfalt zamedzuje vzniku tzv. Koľají. Dopravný analytik Tomáš Burger hovorí, že ide o stále pomerne netradičný postup.
28: A ak však táto technológia funguje aj trvacná, navyše ekologická a pomôže našej prírode, tak je vhodné ju používať, pokiaľ to samozrejme technologické postupy umožňuje.
7: V priestoroch Bratislavskej galérie Statua vystavuje svoju najnovšiu alebo aktualizovanú tvorbu sochár Martin Letrich. Názov Tiene v nás myšlienkovo spája 4 desiatky najmä sochárskych diel. Výstava bude otvorená v podzemných priestoroch Pálfyho paláca do konca septembra.
0: Martin Letrich svojimi dielami rozpráva o tieňoch, ktoré si nesieme v sebe. O osobných i o tieňoch minulosti, ktoré poznačili spoločnosť. Je medzi nimi polikarbonátový objekt, silueta muža s terčom na hrudi. Kto chce, môže doň triafať tenisovou loptičkou.
1: Je to trošku taká parafráza na časť Otčenášu, kde sa hovorí chlieb náš každodenný. No ja som to trošku prerobil na terč náš každodenný v zmysle, že sa strašne veľa bojí. Je po svete, strašne veľa sa zabíja, strieľa. Tak som proste jeden taký terč sem umiestnil a som si povedal, že nech si ľudia skúsia hodiť.
0: Z polikarbonátu je aj objekt Chyba v programe, ktorý reaguje na rozdelenie republiky, alebo zemeguľa, ktorá môže viesť k úvahám, čo po nás zostane ďalším generáciám. Kurátor Peter Krivda hovorí, že sochy Martina Letricha sú ako záznam z denníka, ktorý odkrýva niekedy aj to, čo bežne ostáva skryté.
2: Neradi počúvame, čo sa prieči nášmu vnútornému presvedčeniu a neradi počúvame pravdu. Ale pokiaľ si my ju sami nepovieme do očí, tak nemôžeme nič vylepšiť. Ťaháme za sebou ten tieň, ktorý je neoddeľnou súčasťou nás.
0: Posledný z objektov, veľký leptaný polikarbonát s ľudskými rukami ponúka čosi ako východisko.
1: Hovorím tomu človek človeku človekom. Celá tá kompozícia je o tom, že sa nájdu ľudia, ktorí sú ochotní pomôcť, podať pomocnú ruku človeku, ktorý je v núzi, ktorý je dolu a potrebuje sa z toho vyhrabať.
0: Pri tme, ktoré v spodnej časti galérie pomáha divákom koncentrovať sa na posolstvo autora. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál Šport.
4: V úvodnom stretnutí hlavnej fázy Ligy majstrov prehrali futbalisti Slovana Bratislava na štadióne Paríža Saint-Germain 1-6. Za domácich dal hat-trick Torres, jediný gól Slovana strelil Sulejman Kamara.
5: Je to sen, bol to môj prvý zápas v Lige majstrov a skórovať na tomto štadióne je skutočne niečo úžasné. Naozaj, je to nádherné.
4: Tréner Jaja Touré zažil Ligu majstrov ako hráč, tentoraz sa premiérovo predstavil v úlohe trénera. Vie, proti akému súperovi jeho zverenci stáli.
8: They did their best.
5: Moji hráči zo seba vydali maximum, kvalita Paríža je však ohromná. Pre nás to bol mimoriadne náročný zápas. Máme však mladý tím a vieme sa zlepšiť.
4: Najbližšie 14. októbra bratislavský Slovan privíta v Lige majstrov nemecký Stuttgart. Neapol v základnej zostave so stredopoliarom Stanislavom Lobotkom podľahol Arsenalu 0-1, Atletico Madrid s Dávidom Hanskom prehralo v Liverpoole 1-2. Tešil sa Leo Sauer v drese Stuttgartu po víťazstve nad Stavangerom 3-1. Barcelona zvíťazila nad Feyenoordom Rotterdam 5-1, Sporting Lisabon nad Galatasarayom Istanbul 3-1. V Slovnaft Cupe futbalisti Žiliny postúpili do štvrtého kola. Obhajcovia trofeje vyhrali na trávniku 6-ligovej Vavrečky 5-0. Náš parastrelec Radko Malinovský získal titul majstra sveta v disciplíne vzduchová puška v stoji. Vytvoril nový svetový rekord a zároveň vybojoval aj miestenku na paralympijské hry 2028 v Los Angeles.
9: Dopadlo to na výbornú, máme titul, máme miestenku, máme aj nový svetový rekord finálový. Lepšie som si to ja nemohol želať, je to absolútna fantázia. Dokonca je to hat-trick, je to môj tretí titul, takže čistá fantázia, úplne úžasná. Ja sa neviem viac tešiť, ako sa teším.
4: Veronika Vadovičová bola medzi ženami piatá.
10: S dnešným výsledkom nie som veľmi spokojná. Pokazila som hlavne jednu ranu 8,9, keď sa mi pošmykla puška a to už bolo jasné, že na medailové umiestnenie môžem zabudnúť. Ale aj tak 5. miesto na majstrovstvách sveta v tejto konkurencii nie je to až také zlé.
4: Do semifinále Grand Slamového tenisového US Open v New Yorku sa prebojovala Kazaška Rybakinová. Číňanku Chin Wen vyradila 3-6, 6-1, 6-4. Jej súperkou bude Američanka Goffová, ktorá zdolala Rusku Andrejevovú 2-6, 7-6, 6-2. Medzi mužmi sa do semifinále prebojoval Alexander Zverev. Najvyššie nasadený tenista vo štvrťfinále zdolal Holandiana Van de Zandt Schulpa 6-2, 7-5, 6-1. V boji o finále narazí na Rusa Chačanová. 17. etapu cyklistických pretekov Vuelta a Espania ovládol Brit Brennan, ktorý vyhral už 5. etapu. Na čele priebežného poradia je Španiel Mas. Hokejisti Nitry zabojujú o prvé víťazstvo v tomto ročníku Ligy majstrov. Po dvoch domácich prehrách sa dnes o 17:30 predstavia na ľade fínskeho tímu Koko Kouvola. Tréner Erik Čaládi.
8: Uvidíme, s čím prídu, akože musíme sa nachystať na obidva scenáre, či budú zatvárať stredné pásmo, alebo budú hrať vysoký forček. Pripravíme obidve možnosti a uvidíme, čo to prinesie.
3: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
11: Na investície do rozširovania a budovania závlah pôjde v štyroch projektových výzvach takmer 35 miliónov eur, oznámil minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Na júlovom referende sa zúčastnil historicky najnižší počet voličov, poukázal na to predseda Národnej rady Richard Raši po prevzatí zápisnice o výsledkoch referenda od štátnej volebnej komisie. Armády krajín NATO prekazili sabotáž ruských ponoriek, ktoré nedaleko sú ostrovia Špicbergy nacvičovali poškodzovanie podmorských káblov, tvrdí to agentúra Reuters s odvolaním sa na dva nemenované zdroje.
3: Rádiožurnál Počasie.
12: V noci bude oblačno až zamračené, postupne na viacerých miestach dážď a teplota 16 až 9 stupňov. Aj v piatok bude oblačno až zamračené s dažďom, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok, najvyššia denná teplota 12 až 17, na juhu a zemplíne väčšinou 17 až 22 stupňov.
3: Rádiožurnál.
11: To je z dnešného poludnejšieho spravodajstva všetko. Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Jana Mikovičová a od mikrofónov Martin Balážik, Kamil Kolenič a Jana Balková. V Rádiu Slovensko si vypočujte aj reláciu Z prvej ruky dnes na tému Marketingová politická jeseň.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: 12 hodín, 25 minút.
3: Zelená vlna.
13: Nehoda na R2, kolóna pred Lučencom, pred Ružomberkom. Pokračujeme správami z dopravy. Na začiatku R2 za Lučencom smerom na Zvolen sa prevrátilo auto, prechádzajte opatrne. 10-minútovú rezervu si pripravte do kolón v Senici na Hurbanovej smerom do centra, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. V Banskej Bystrici je jarmok, v centre mesta sú viaceré uzávery a obmedzenia. V úseku Kocihári, Mauské Brezovo opravujú cestári výtlky. Na D1 od Levoče po Spišské Podhradie smerom na Prešov maľujú dopravné značky. Pohyblivé pracovisko sa presúva v pravom jazdnom pruhu. Večer o 19. na D1 pre údržbu zavrú tunely Žilina a Oučiarsko. Obchádzka povedie po D3 a cez Žilinu. Obmedzenie potrvá do rána. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky. Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Zoológ doktor Daniel Jablonský sa špecializuje na výskum evolúcie obojživelníkov a plazov.
2: Ja říkam, že ti plazy prišli za mnou. Ja som začal mít jednoduše zájem o túhle skupinu živočichu. Fascinovali mne úplne, že prirodzene. Čili ja to říkam, že to bolo nejako asi ve mne už dávno.
1: Pod aké unikátne objavy sa podpísal, aj o svojich vedeckých cestách po svete mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
0: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
3: Plaču.
0: A ešte lepšie odpovede.
3: Som mala trávu.
4: Trávu?
5: Nie, to tráva, na tebe vidno inak.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke. Rádio Slovensko z prvej ruky s Jurajom Jedinákom.
6: S príchodom jesene sa výrazne zostrilo dianie na politickej scéne, hoci premiér dlhodobo odmieta personálne výmeny vo vláde. Tlak SNS na výmenu Tomáša Tarabu zostáva, k tomu prišiel koniec Lukáša Machalu na dôležitom poste v rezorte kultúry. O pár dní sa začne rokovanie parlamentu, kde hrozilo blokovanie rokovania práve zo strany nespokojných národniarov, no najnovšie by mala byť táto hrozba minulosťou. Premiér navyše útočí na generálneho prokurátora, čo kritizuje opozícia, no a ani v opozícii nie je tá situácia úplne jednoduchá. Na predvolebné spájanie to momentálne nevyzerá, nevyhýbajú sa jej ani kauzy, ako napríklad vyplácanie odmien Ivanovi Korčokovi v PS a vznikla tam aj nová spolupráca známych politikov. O tom všetkom budeme dnes diskutovať, čo takéto dianie znamená a aká teda prichádza vlastne politická jeseň. Dnes je tu s nami politologička z Univerzity Komenského v Bratislave Anita Világi. Dobrý deň.
7: Dobrý deň.
6: A takisto odborníčka na komunikáciu a politický marketing Simona Bubánová. Dobrý deň.
8: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
6: Príjemné počúvanie vám želá Juraj Jedinák. A začneme, pani Világi, pri vás. Lukáš Machala skončil na podnet ministerky kultúry v rezorte. Stále je tu žiadosť SNS na odchod Tomáša Tarabu. A máme teda hľadať možno v týchto dvoch veciach nejakú súvislosť, že sa to vylúčuje alebo naopak podmieňuje vzájomne?
7: Podľa mňa to, čo tieto dve udalosti ako keby spája, je to, že sa blížia parlamentné voľby a vlastne tí jednotliví aktéri, ktorí sa usilujú o to, aby získali podporu, tak potrebujú sa podľa toho zariadiť. Naozaj rok do volieb, alebo teda okolo roka do volieb je už taký čas, kedy musia vlastne pozerať na tú svoju budúcu politickú nejakú kariéru, dráhu. Pri pánovi Tarabovi sa bavíme vlastne o SNS, ako o strane, ktorá dlhodobo v preferenciách vlastne stráca podporu a potrebuje riešiť to, aby sa zviditeľnila, aby zvrátila ten dlhodobý trend, alebo ho aspoň vylepšila tak, aby ak nie do parlamentu, tak minimálne ten štátnu finančnú podporu za výsledok vo voľbách získala. A pokiaľ ide o ministerstvo kultúry a pani Šimkovičovú, tak tu je vlastne taký ten politický solitér, ktorý si hľadá to svoje ďalšie angažma. A práve ten ťah, kde vlastne pán Machala bol ako keby tým obetným baránkom v tomto prípade, ak to teda veľmi zjednodušíme, tak mohol prispieť k tomu, aby vlastne získala nejaké karty, s ktorými môže hrať a svoju ďalšiu politickú budúcnosť.
6: No, Robert Fico opakovane a razantne odmieta, že by chcel nejakým spôsobom rekonštruovať vládu. Môžu tieto kroky naznačovať, že predsa len k niečomu takému príde?
7: Tak v prípade pani Šimkovičovej zrejme nie, lebo tam minister ostáva na svojom poste. Pokiaľ ide o Tomáša Tarabu, tak vlastne ten prísľub pána premiéra bol, že teda vyhovie svojmu koaličnému partnerovi, aj keď možno, že nie v tom čase, ako SNS požadovala. Čiže k 15. septembru zrejme zatiaľ to tak nevyzerá, že by končil pán Taraba na poste ministra, ale to neznamená, že neskôr vlastne k tomu nedôjde. Mm-hmm.
6: No Tomáš Taraba je zaujímavá postava možno aj z hľadiska toho, kde by mohol v budúcnosti zakončiť, alebo nie, že zakončiť, ale prestúpiť a ďalej pôsobiť. Pani Bubánová, vidíte nejakú konkrétnu stranu, kde by mohol skončiť? Narážam aj na to, že už aj v tom úvode som spomínal novú, alebo nie novú stranu, ale Borisa Kolára, ku ktorému sa pridal Richard Sulík. Ten v postoji dostal takúto otázku, že či by tam napríklad mohol skončiť Tomáš Taraba, ale vyhol sa odpovedi v tom zmysle, že predstavia ten tým neskôr. Vidíte, že by teda tá cesta mohla smerovať aj tam, alebo kde vidíte také jeho budúce pôsobenie?
4: Tak podľa toho, ako odpovedal pán Kolár na túto otázku, si asi viem predstaviť, že to nie je úplne vylúčené, lebo hodnotil pána ministra Tarabu ako veľmi dobrého ministra, niečo podobné hovoril o ňom aj premiér Fico, takže si myslím, že pán Taraba bude mať priestor v politických stranách, kde by sa mohol umiestniť a môže to byť paradoxne naozaj až od strany Smer a až po stranu Borisa Kolára sme rodina. Ja myslím, alebo z toho, ako sledujem to dianie na tej šachovej partii, tak tento ťah by sme mohli nazvať ťah, mŕtvý ťah Andreja Dankom. A to neviem, že či sa pánovi Dankovi podarí teda toho pána Tarabu akoby vystrnadiť z toho miesta, lebo pán Taraba má, myslím, celkom dobre rozohrané karty.
6: No zaujímavé v tomto prípade je, že tá blokáda mala byť zo strany SNS, bola aj avizovaná, ale Richard Raši včera po tom stretnutí koaličných strán povedal, že žiadna blokáda nehrozí, čiže ako si to máme potom vysvetliť?
7: Áno, je to taký klasický paradox, na ktorý sme si už pomaličky zvykli v prípade pána Danka a jeho štýlu politiky, kde vlastne príde nejaká požiadavka, keď môže zatlačiť a túto požiadavku ako keby istým spôsobom politicky presadiť, tak potom cúvne, pretože vlastne zadeklaruje svoju bezhraničnú podporu tejto koalícii. Toto je presne ten najväčší trón, v ktorý vlastne SNS mala v rukách, a to snaha zablokovať vôbec otvorenie národnej, teda v schôdze Národnej rady. Tak vlastne tento ako keby z toho komunike vychádza, že odovzdala, alebo vzdala sa ho. A zrejme to jediné, čo je potom ostalo, je samotné správanie sa pri hlasovaní v rámci Národnej rady, kde vlastne so svojimi 7 poslancami, 6-7 poslancov SNS stále môže ako keby blokovať aj koaličné návrhy, pretože vieme, že vládna koalícia aktuálne by mala mať 78 poslancov, čiže pri strate 6 môže sa stať, že nebude mať väčšinu v rámci parlamentu, ale toto je vec, ktorá zrejme bude fungovať na ad hoc báze.
6: Ak sme hovorili, že Tomáš Taraba, pani Bubanová, má veľký minimálne politický potenciál, tak ak hovoríme o Andrejovi Dankovi, tak tam ten potenciál je, povedzme, že výrazne nižší do budúcnosti?
4: No, ja by som sa na to pozerala, keďže to je moje povolanie, marketér, by som sa pozerala z tohoto uhla pohľadu. Jedno z najlepšie zadefinovaných značiek politickej strany na Slovensku je vlastne SNS. Je to silná značka, ktorú má Andrej Danko v rukách a mohol by s ňou hrať, ale bohužiaľ, neviem, či to je bohužiaľ, proste nie celkom mu to vychádza. Napriek tomu, že má k dispozícii takýto silný marketingový nástroj, tak sa mu to nedarí. Z toho emocionálneho hľadiska, ja by som sa pozerala na to, nie že on má tie karty, on síce akože má počet zo pár poslancov, ale pozrite sa na to, že akí sú to poslanci. To sú ľudia, ktorí sú vo veku okolo 60 rokov, to je ich posledná šanca. Viete si predstaviť, že oni sami seba sa odvolia? No ja si to neviem predstaviť. Takže myslím si, že s týmto celkom jednoduchým ľudským argumentom počíta aj Robert Fico a a aj ich koaliční partneri a neveria tomu, že Andrej Danko by zablokoval parlament.
6: Dobre, poďme sa pozrieť na to ešte vlastne, že v tom programe schôdze nie je zatiaľ rušenie transakčnej dane, to aj povedal Richard Raši, teda, že to o tom ešte budú diskutovať. V tomto prípade to vidíte možno ako nejakú stratégiu premiéra, alebo to nemá ešte úplne jasné, lebo v podstate na začiatku on povedal, že prehodnotíme zrušenie, potom povedal, že prehodnotíme, či to nezrušíme. Tak ako to vidíte, pani Világi?
7: Tak svojho času pán premiér povedal aj to, že transakčná daň je nezrušiteľná, pokiaľ by ten, kto ju navrhuje zrušiť, neprišiel vlastne s alternatívou, ako ten výpadok v štátnom rozpočte nahradiť. Pokiaľ viem, tak vlastne to tie možné úvahy o zrušení transakčnej dane neboli sprevádzané takýmto návrhom ani zo strany premiéra, ani zo strany ministra financií. Takže ak to zrušenie zatiaľ v Národnej rade nie je, tak možno, že uvažujú nad tým, aké opatrenie priniesť na vykrytie práve toho dlhu, ktorý by vznikol v štátnom rozpočte.
6: Objavila sa tu informácia o daní z motorových vozidel, že možno by teda aj bežní ľudia, nielen podnikatelia, mohli platiť, ale teda ministerstvo to odmietlo?
7: Je viacero daní, ktoré sa dajú zvýšiť a tým sa vlastne naplní štátna kasa. Len rok pred voľbami je to samozrejme veľmi nepríjemné. Zrejme sa bude hľadať taká alternatíva, ktorá by skôr stihla firmy, než samotných ľudí, predpokladám.
6: Poďme sa pozrieť aj na ďalšiu tému, a to je teda generálny prokurátor. Premiér vyzval Maroša Žilinku, aby odstúpil, ten odkázal, že tak neurobí. Pani Bubánová, ako čítate to, že práve teraz vyeskaloval ten spor? V minulosti vieme, že už sa dostali do sporu pre určité veci.
4: Tak myslím, tak ako hovorí pani Aneta, je predvolebné obdobie, takže to je jeden akoby silný aspekt, prečo túto tému takto vehementne otvárať, lebo ona je výbušná a ona je naozaj naozaj dostatočne silná v tom, že znovu premiér nastolil nejakú tému a všetci to budú riešiť, už to všetci riešia média, politickí partneri, oponenti, prokuratúra, všetci sa tým zaoberáme.
6: Ale je to skutočne téma, ktorá hýbe bežnými ľuďmi? Že nezaujíma bežných ľudí radšej téma, alebo že na čom by som zlomil percenta a voličov?
4: No to môže byť ono, lebo keď ste ten, ktorý udáva tón a ktorý je lídrom diskusie, tak áno, to je niečo, čo vás posiluje a z toho emocionálneho hľadiska naraz ste vy ten silný človek, silný politik, ktorý riadi túto zem ako takú. A to sú tie symboly pre ľudí a takto to proste vychádza a takto to aj funguje. Či sa to podarí pánovi premiérovi, alebo čo za kauza z toho vznikne, to ešte len uvidíme, ale treba zobrať aj do úvahy to, že prebieha ten súdny proces, ktorý je naozaj veľmi pikantný a nevyvíja sa asi celkom presne tak, ako si to pán premiér predstavoval. A tak si myslím, že to je tiež téma, ktorú zohľadňovali pri tej tlačovej besede včera.
6: Pani Világi,
7: ja by som nadviazala na to, čo vlastne povedala pani Bubánová teraz v tom poslednom vstupe. Ide o to, že vlastne my popri tom musíme rátať, že je to aj súčasť takej tej legitimizačnej taktiky, ktorá veľmi dobre fungovala strane Smer už pred voľbami 2023, kde vlastne ľudia v špičky Smeru, v špičky tejto strany sa stali tými, ktorí vlastne mali to podozrenie z organizovania nejakej zločineckej skupiny. Jednoducho bolo to niečo, čo útočilo na ich legitimitu, na ich integritu. A potom vlastne tá možná reakcia tej strany bola tá, že začali spochybňovať vôbec integritu a legitimitu justície ako takej. Čiže tých, ktorí ich odsudzujú, alebo ktorí sa snažia ich vlastne vyniesť na nimi ortiel. A toto je opäť veľmi pekný krok, ktorý máme možnosť teraz odsledovať, že cez útok na generálneho prokurátora, na generálnu prokuratúru ako súčasť orgánov činných v trestnom konaní. My delegitimizujeme vlastne celý ten proces a toto sa potom môže pretaviť aj vlastne do posúdenia toho, či tí naši straníci, ktorí čelia takýmto obžalovaniu alebo takýmto súdom, tak vlastne sú alebo nie sú vinní. Jednoducho už v tej povesti alebo v tom vnímaní voličov tejto strany to má možnosť zohrať významnú úlohu.
4: Mhm. Tomu sa hovorí niečo ako ťah v krízovom PR, kedy sa pokúsite tú kauzu akúkoľvek rozmielniť, ako sa povie rozmielniť, celkom
7: rozdrobiť
4: na menšie, a to je to, že získať si verejnú priazeň verejnej mienky je strašne dôležité v súčasnej dobe aj pre súdne procesy, čiže toto je presne akoby ťah krízového PR.
6: Predpokladáte, že ak teda o strane Smer sa hovorí, že zvykne pracovať s prieskumami, že by to mohlo byť aj téma, ktorá je povedzme vytiahnutá na základe nejakých čísiel, ktoré v strane videli, a aj dnes napríklad vyšiel volebný model NMS, kde sa ukazuje, že Republika sa dotiahla na Smer. Myslíte, že tieto čísla už mohli mať oni vopred vyskúmané?
4: Určite sledujú tie prieskumy, určite sledujú vývoje, aj keď teda unisono deklarujú, že sa tomu nevenujú a že to není ich priorita, je to ich priorita. A áno, môžu tam byť indikácie toho, že s tým treba niečo robiť a že nejaký pokles preferencií treba nejako zastabilizovať. Či už to je zrovna kauza očistec, to som si neni istá, neviem celkom presne, ale určite sa tými prieskumami riadia a mohlo to tam byť v nejakých, ale nie takýchto prieskumoch, ktoré sú kvantitatívne, skôr v nejakých kvalitatívnych, v nejakých fokusových skupinách alebo niekde tam, im to môže vyskakovať ako veľká téma.
6: Pani Világi, pomaličky sa dostávame aj k tej opozícii a vlastne môžeme začať pri Republike, ktorá teda, ako sme spomenuli, sa dotiahla na Smer. Je to teda zatiaľ jeden prieskum, uvidíme, či tento trend nejako potvrdia, alebo či to bude trendom aj v ďalších prieskumoch. Faktom je, že Smer tam veľmi ale neklesol oproti predchádzajúcemu meraniu, čiže odkiaľ vlastne teda Republika berie a z čoho ťaží?
7: No ak by sme pozreli len na stranu Smer, tak máte pravdu v tom, že ako keby on si drží určitú hladinu, pod ktorú neklesá, alebo teda zatiaľ. Ak sa potom pozrieme ale na podporu vlastne celej vládnej koalície, tak vidíme, že tá sa dramaticky mení. A aj samotný Smer, vlastne dnes sa bavíme o nejakých 16%. Ja viem, že boli obdobia, keď kleselo nejaké 2-3 percentuálne body a vtedy sme sa bavili, či si myslíme, že klesne pod nejakú hranicu 18%. No už dnes tam je. Čiže aj pri samotnej strane Smer to klesanie je. A tí sklamaní voliči vládnej koalície si prirodzene hľadajú nejakú alternatívu. A ak sa pozrieme na to, akým spôsobom vlastne voliči sa rozhodujú pre podporiť nejakú politickú stranu, tak sa veľmi často hovorí o tom, že vlastne dnes už nezáleží na nejakej ideológii, nikto nečíta stranické programy, takže je to skôr o nejakom lídrovi, ale to nie je o nejakej fyzickej kráse toho lídra, alebo o tom, ako vyzerá, skôr je to o štýle politiky, ktorý vedie, o hodnotách, a to všetko vytvára ako keby takú tú širšiu ideológiu. A nie takú tú učebnicovú definíciu, ale širšiu ideológiu. No a keď sa pozrieme na toto, na tú širšiu ideológiu, tak vlastne sklamaný volič vládnej koalície si veľmi prirodzene môže nájsť to zakotvenie, alebo vlastne ten prístav práve pri hnutí Republika, a to kvôli tomu, lebo tú širšiu ideológiu toto hnutie zdieľa. Navyše má veľmi príjemnú pozíciu toho, že ide o mimoparlamentnú opozíciu a teda môže kritizovať ako vládu, tak aj opozíciu, čo naozaj taký ten anti-establishment, alebo vlastne tá retorika, tá mobilizácia cez kritiku systému, kritiku všetkých politických strán, ktoré aktuálne sú v rámci Národnej rady, je veľmi vlastne príznačná aj pre hnutie Republika a benefituje na tom.
6: Aký potenciál môže mať táto strana? Až do akej výšky
4: táto
6: môže?
4: Myslíme o Republiku?
6: Áno, myslíme o Republiku.
4: Za mňa ten prieskum ukazuje to, že Republika je veľmi blízko Smeru. Za mňa Smer v tomto prieskume vykazuje veľmi nízke číslo. A myslím si, že to je aj dôsledkom komunikačnej chyby. A tá komunikačná chyba bola, že pán premiér povedal, že legitimizuje stranu Republika. Lebo strana Republika je, kto sú jej voliči? To sú naštvaní ľudia, to sú protestní voliči, anti-establishment, to sú proste ľudia, ktorí z nejakých rôznych dôvodov sú naštvaní. Ale v prípade, že Smer akoby povedal, že to je fajn, my s nimi predsa len pôjdeme, no tak do, akoby uvoľnil morálne zábrany svojim vlastným voličom odísť aj voliť Republiku. Lebo však teda nie je to ďaleko od toho Smeru, ale predsa len je to OK. V dnešnej dobe naozaj sa nedá hovoriť o tých politických stranách ako... ako sa učí na školách, že ako by to malo byť, aký je vlastne politologický výklad toho hodnotového systému, ktoré tie politické strany ponúkajú, ale je to ďaleko viac v podobe nejakej viery. A slovo viera je dnes jedno z najväčších platidiel vôbec aj v biznise. A v politike to platí o mnoho viac. Dnes sú tí lídri politických strán tí, na ktorých sa tí voliči upínajú, lebo škála a šírka informácií a dezinformácií je tak obrovská a tak neznesiteľná, že o mnoho jednoduchšie emocionálne sa pripútať k vodcovi ako k nejakým hodnotám.
6: Ďakujem. Poďme sa pozrieť aj na progresívne Slovensko. Už aj v úvode som spomenul, že sa tam okrem teda matky Michala Šimečku objavila aj ďalšia vec, a to je to vyplácanie odmien Ivanovi Korčokovi. Pani Világi, dlho v tých prieskumoch to vyzeralo, že je to vyrovnané so Smerom. Tu vidíme trošku odskok na 21% oproti 16%. Znamená to, že ak PS dnes robí kontaktnú kampaň, že to je to, čo prinieslo ovocie tej strany a dokázala sa týchto kauz, povedzme, nejakým spôsobom striasť?
7: Z môjho pohľadu tých kauz sa úplne nestriasla, pretože čím budeme bližšie k tej, pri tej konfrontačnej, veľmi ostrej kampani, mobilizačnej kampani, tak tie kauzy budú znovu vychádzať na povrch. Vlastne ich súperi budú prirodzene využívať tieto ich slabiny na to, aby vlastne pripomenuli nejaké zlyhania tejto politickej strane. A keďže je to strana v opozícii, málo čo sa dá vyčítať z hľadiska príjmania nejakých konkrétnych politik. Môžu jej súperi vyčítať skôr nejaké personálne zlyhania, alebo jej môžu vyčítať vlastne nejaké návrhy, s ktorými príde. Takže tieto kauzy sa určite nestratili. To, čo ale vieme, ako keby povedať na tých číslach, ktoré ukazujú prieskum, je, že tie kauzy samotné až tak veľmi neublížili. To, čo sa zdalo, bola práve skôr kauza vlastne matky lídra PS, že tá mala ako keby väčší dopad na samotné tie preferencie. Tá letná kauza skončila tak letne, upadla ako letná láska do zabudnutia. A zatiaľ uvidíme, čo to ale spraví samozrejme v tej mobilizačnej kampani.
6: No, kontaktnú kampaň vedie aj Igor Matovič. Veľmi sa o nej diskutuje, viacerí experti označujú, že je dosť aj drsná. Ako to vnímate vy, pani Bubánová, a je alebo môže byť prínosom pre hnutie Slovensko, lebo Igor Matovič vždy bol tým, kto vedel robiť nejaké kampane a získať tie svoje počty hlasov?
4: Áno, ona tá kampaň určite je na pováženie. Čo sa dá povedať, že je pozitívne a čo určite Igor Matovič premyslel správne, je tá gamifikácia, spôsob, akým sa približuje ľuďom, a to je ten hravý spôsob. To je niečo, čo ľudí priťahuje, a či to je v politickej kampani, či sú to v komerčných kampaniach, tá gamifikácia vždycky vťahuje ľudí takým veľmi nenásilným, hravým spôsobom do hry. Takže toto je určite zaujímavé. To, na aké heslá a na akú retoriku Matovič svojich voličov láka, už len tým, ako sa vyjadruje o svojich oponentoch. O ňom prezrádza, že on je furt ten istý, ak nie ešte horší. Nepritvrdil ešte viac takých tých konfrontačných rečiach. A je to určite niečo, čo neprispeje k nejakému pokoju ľudí v tých jednotlivých mestách, kde sa teda skúsili zahrať o tie mikiny alebo ten balíček v potravinách. Je to niečo, čo tých ľudí nakoniec vlastne bude rovnako rozoštvávať, ako to robil, keď bol pri moci.
6: Mm-hmm. Nech sa páči, reakcia pani Vilani.
7: Ja by som možno ešte spomenula to, že v rámci tej kampane kontaktnej vlastne oni veľmi využívajú aj vlastne Julisa Jakaba ako ekonomického experta a on práve do tej kampane vťahuje tie ekonomické témy, čo je taká boľačka, súčasná boľačka ľudí, ktorí sú naštvaní na súčasnú vládu a na dopady konsolidácie a vlastne také tie jednoduché porovnania toho, že Matovič dal 200 eurový príspevok, Fico ho vzal a takéto ďalšie veci, ktoré vlastne oni môžu vťahovať do tej kampane, pretože boli súčasťou vládnej koalície a naozaj tieto populistické príspevky boli súčasťou predchádzajúcej vlády a Oľano bola tou značkou, ktorá ich pretlačila. Takže vlastne cez toto naozaj vedie mobilizovať ďalšiu podporu, ktorá ide ešte nad rámec samotných tých mechanizmov, ktoré využívajú vlastne na získanie pozornosti.
6: Dobre, a ešte si povedzme na záver k tej strane Borisa Kolára, ku ktorej sa pripojil Richard Sulík. Oni sami hovoria, že by chceli nahradiť práve spomínaného Igora Matoviča v tom zmysle, že by mohli byť tým stabilným prvkom namiesto neho pri vzniku nejakej vlády, ktorá by bola protikladom tej vlády dnešnej. Vidíte to reálne?
7: Toto by mohlo fungovať jedine vtedy, ak by sa im podarilo vlastne osloviť voličov samotného Igora Matoviča Hnutia Slovensko. Dnes vieme, že sa to pohybuje okolo 7-9%. Zatiaľ z tých predstavených vízií to nevyzerá tak, že by to bolo hnutie, ktoré práve bude targetovať alebo bude cieliť na takého tohoto konkrétneho voliča, ktorý na jednej strane môže byť hodnotovo možno, že konzervatívnejší, druhá časť bude tá, ktorá je veľmi naladená tak opozične, rebelsky voči systému ako takému, alebo teda aspoň niektorých predstaviteľom antikorupčne. Neviem, či práve tento nový subjekt, keďže ešte nevidíme do toho, ako bude vyzerať, ale vieme, že mal by vyzerať minimálne z hľadiska nejakého programového, mal by byť postavený vlastne na neoliberálnych ekonomických základoch, na kritike Európskej únie, na ktorej sa títo dvaja lídri vedia zhodnúť, že či práve toto bude vedieť osloví toho voliča, o tom mám svoje pochybnosti.
6: Pani Bubanová,
4: no, ja by som povedala, že určite môže. Tak teda, ak jedna veta, tak si myslím, že áno, môže aj konzervatívnych voličov oslovovať a určite aj bude, ale budeme svedkami...
6: Aj keď majú v programe registrované partnerstva?
4: No, ono tam je ešte aj Boris Kolár a ten hovorí všeličo ešte aj iné. A to určite môže zasiahnuť aj Matovičových voličov, ale aj voličov republiky. A to je podľa mňa významná vec, lebo tam je protestný volič, ktorý odchádza aj od demokratov, aj od Sasky, aj od Smeru, od hocikoho. Ale že aby sme to zakončili tak mediálne, tak budeme svedkom novej reality show o najdrahšiu nevestu. A to bude medzi Matovičom medzi Kolárom a republikou.
6: Tak vám ďakujem za tieto dnešné komentáre. To bola Simona Bubanová, odborníčka na komunikáciu a politický marketing. Dovidenia, do počutia.
4: Ďakujem za pozvanie.
6: A takisto politologička z Univerzity Komenského v Bratislave, Aneta Viláky. Ďakujem.
7: Ďakujem za pozvanie, pekný deň.
6: Ja ešte dávam do pozornosti aj reláciu Otvorenie s Annou Vargovou, kde príde Michal Myslovič z agentúry NMS Market Research. Takže počúvajte Rádio Slovensko ďalej. Dnes vám za pozornosť ďakujú od techniky Juraj Týma, dramaturg Jakub Sudek a od mikrofónu Juraj Jedinák.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky.

0: Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Kľúč je podľa nej mať sa rád, legendárna Giska Oňová.
2: Mať rád sám seba je to, že tú lásku

0: bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč popiera rušenie štátneho podniku plemenárske služby. Akcia armád krajín NATO odradila ruské ponorky od poškodenia káblov pri Špicbergoch. Bude oblačno až zamračené, na väčšine územia dáž, popoludní čiastočné ustávanie zrážok, teplota 12 až 22 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Agrorezort sa údajne chystá zrušiť štátny podnik plemenárske služby. Upozorňuje na to poslanec Marian Čaučík z opozičného KDH s tým, že informácie sa začali šíriť minulý týždeň na výstave Agrokomplex. Štátny podnik vedie centrálny register hospodárskych zvierat, ktorý zohral dôležitú rolu aj pri slintačke a krývačke.
2: Pýtame sa ministra Takáča, kam pôjde táto evidencia? Kto získa kontrolu nad touto veľmi citlivou databázou hospodárskych zvierat? Prečo sa vôbec fungujúca štátna firma, fungujúci podnik má zrušiť a takýmto rýchlym spôsobom bez serióznych analýz a bez argumentov? A tiež pýtame sa, čo sa stane s lukratívnym majetkom tejto firmy?
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo smeru SD rušenie štátneho podniku popiera. Tvrdí, že rezort robí viaceré analýzy z pohľadu efektívnosti a konsolidácie.
3: Viaceré inštitúcie sú v hre na zrušenie, zlúčenie. Ak zrušíte nejakú inštitúciu, ktorá zo zákona musí vykonávať nejakú činnosť, tak to musíte niekde presunúť. Vy nemôžete prestať vykonávať tú činnosť. To znamená, to je všetko v rámci tých analýz, ktoré sú, hej. Čiže tvorí len to, že budeme zefektívňovať fungovanie štátnej správy ako nás, ako ministerstva.
1: Armády krajín Severoatlantickej aliancie prekazili sabotáž ruských ponoriek, ktoré blízko súostrovia Špicbergy nacvičovali poškodzovanie podmorských káblov. Operáciu, pri ktorej Rusko skúšalo využitie sofistikovanej vojenskej techniky, nezanechávajúcej stopy, odhalili na jar armády Spojených štátov, Spojeného kráľovstva a Norska. Aliančným plavidlám a lietadlám sa podarilo lokalizovať a kontaktovať ruské ponorky, ktoré po ich výzve od plánu upustili. Veľká Británia a Norsko v apríli oficiálne informovali o vykonaní odstrašujúcej operácie proti ruským ponorkám v Severnom Atlantiku. Podrobnosti o akcii ani informácie o účasti Američanov však nezverejnili. Švédsko čakajú v nedeľu všeobecné voľby. Dvaja kandidáti na post premiéra, líderka opozície Magdalena Anderssonová a úradujúci premiér Ulf Kristersson sa stretli v televíznej debate. Otázky im kládli predovšetkým ľudia z publika. Odpovedali napríklad na to, aký by mal byť vzťah s USA, ako prvá šéfka sociálnych demokratov, ktorí vedú v predvolebných prieskumoch.
4: Spojené štáty sú pre NATO najvýznamnejšou krajinou, sú blízkym spojencom Švédska, a to tak v oblasti vojenskej spolupráce, ako aj v obchode. Zároveň však nesmieme byť naivní. Musíme sa vyhnúť nebezpečným jednostranným závislostiam. Nevyhnutná je vzájomnosť.
1: Úradujúci premiér Ulf Kristersson vedie momentálne tretiu najsilnejšiu stranu.
5: Spojené štáty americké sú dôležitou súčasťou NATO. Kľúčovou zmenou po našom vstupe do Severoatlantickej aliancie však je, že čoraz významnejšiu úlohu zohrávajú európski členovia aliancie. A nie je to už len o USA.
1: Veľké straty na životoch si vyžiadal požiar na palube nákladnej lode spoločnosti Beihai Shipbuilding, plávajúcej pod zahraničnou vlajkou v čínskom prístave Qiangtao. Prezident Xi Jinping vyzval na okamžité pátranie po nezvestných a na začatie záchranných prác. Bližšie informácie o počte obetí ani o ich totožnosti čínske úrady zatiaľ nezverejnili. Zatiaľ nie je jasné, či sa požiar podarilo uhasiť a čo bolo jeho príčinou. V noci a zajtra očakávame oblačno až zamračené, ojedinele prechodne menej oblakov, na väčšine územia dážď, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok. Nočná teplota 16 až 11, v údoliach ojedinele okolo 9, denná 12 až 17, na juhu a na zemplíne 17 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severozápadný až severný vietor, rýchlosťou do 30 km za hodinu. Je 13 hodín 4,5 minúty.
6: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.

0: Nehoda na R2, kolóna na Kysuciach, ponúkame pohľad na cesty. Na začiatku R2 za Lučencom smerom na Zvolen hlásite prevrátené auto v priekope, prechádzajte opatrne. 10-minútovú rezervu si pripravte do kolón pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch v oboch smeroch a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Rýchlosť si ustrážte v Košiciach na konci Herlianskej smerom na Sečovskú cestu. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
3: S Janou Mikovičovou želáme zatiaľ dobrý deň a po pol druhej k tomu pripojíme želanie veľa šťastia, pretože náš kvíz o vstupenky na koncert Enrique Iglesiasa medzi vami vedie, takže dnes v ňom budeme pokračovať, ale na úvod zatelefonujeme jednej našej významnej spisovateľke, aby nám predstavila svoju novú knihu.
1: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Na linke rádia Slovensko je v tejto chvíli spisovateľka Veronika Šikulová.
1: Dobrý deň.
0: My čo chvíle dáme na náš web, na stránku Rádio Slovenska SK, vašu novú knižku. Je veľmi pekná, takže skôr ako ju poslucháči uvidia, by sa o nej mohli niečo dozvedieť, ale zistíme, že čo prezradíte. Takže čo by sme k nej povedali?
1: Kintsugi, ako sa knižka volá, je knižka poviedok. Názov je z japončiny. Kintsugi je vlastne po japonsky látanie dier, takže sa to je praskliny, diery vylievajú zlatom a z tej praskliny a z toho kazu sa vlastne robí ornament. Poviedky sú rozmanité. Ja som napísala na prebal knižky, že sú to poviedky trochu o starnutí, o starých ľuďoch, o manželstve, ale sú tam aj poviedky o prírode, o hubách.
0: Tak teraz už vieme, prečo sú tie písmenka na knižke zlaté, lebo teda to kintsugi, ako ste povedali, odkazuje na tradičnú japonskú techniku opravy rozbitej keramiky. Tak preto sú zlaté.
1: Áno, ja mám blízko ku keramike, aj tým, že bývam v Modre a páčil sa mi to, že vlastne ten kas, to je vlastne ornament. Aj na tom starnutí tie vrásky a tie naše skúsenosti a to všetko vlastne, čo nesieme so sebou, sú vlastne také ornamenty a o tom tá knižka je.
0: Každá knižka, keď už je na svete, sprevádza aj samotného autora rôznymi pocitmi.
1: Ja už som vlastne osilaná harcovnička, takže by som sa mohla povedať, že to už tak vlastne nič pre mňa neznamená, ale ja vlastne sa každej tej knižke poteším a keď si predstavím, že čo za tým všetko je a ako dlho som ju písala a koľko práce a redigovania, tak som rada, že je vonku a mám s nej radosť. Dúfam, že aj čitatelia s nej budú mať radosť.
0: Spisovateľka Veronika Šikulová je s nami v éteri Rádia Slovensko. Predstavujeme jej knižku Kintsugi a teraz už si musíte kliknúť na náš web radioslovensko.sk, aby ste knižku videli, zbadali, potom si ju ľahšie nájdete v knižniciach alebo v knihkupectve. Veronika, ďakujeme za váš čas a želáme všetko dobre ďalej.
1: A ja ďakujem a praj všetko dobre.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej

0: Spomalíme s Katkou Knechtovou a so skupinou PH, aby sme zas zrýchlili s Paulínou. S Paulínou Balovou, meteorologičkou. Dobrý deň želáme.
1: Krásne popoludne prajem.
0: Možno naberieme aj nejaký správny vietor do plachiet, veď nám poviete, aké je teraz počasie u nás.
1: Nad Slovenskom je zamračená obloha, na väčšine územia Slovenska je zamračená obloha a na západe krajiny a v Banskobystrickom kraji sa lokálne vyskytuje slabý dážď, tie horní nie sú vysoké, aj keď radarové zábery ukazujú akože veľkú plochu, ktorá je zasiahnutá, v každom prípade doteraz padlo do 0,5 mm, čo je skutočne veľmi málo a teplota je výrazne nižšia ako bola včera od nejakých 13-14 stupňov na Spíši, 15-16 je na Orave, na Kysuciach, ale aj na Záhorí a Strednom Považí a samozrejme na pohraničí s Poľskom a smerom na juh pribúda tepla a najteplejšie je na juhu Stredného Slovenska, na juhu Východného Slovenska, tam je do 25 stupňov.
0: Bude sa na nás obloha mračiť asi aj do večera a možno v noci?
1: Áno, bude to tak pokračovať s tým, že tieto zrážky, čo sa vyskytujú momentálne, budú pomaličky sa rozpadávať, aj to naznačujú už radarové údaje, ale ďalší nástup zrážok očakávame v noci od juhozápadu, to už je na zvlnenom studenom fronte. Tam budú zrážky najmä na západnom a strednom Slovensku, na východe budú len ojedinele vo forme dažďa a teplota bude klesať na 16 až 11 stupňov, v údoliach ojedinele okolo 9. Fúkať bude prevažne slabý vietor na juhovýchode, stále severný do 20 km za hodinu.
0: A máme tu piatok, aký bude?
1: Bude spočiatku zamračený a s dažďom, s tým, že popoludní sa na juhozápade budú zrážky ustávať a postupne tak bude aj Banskobystrický kraj, do večera aj časť Žilinského kraja a na západe sa k večeru aj zmenší oblačnosť, ale väčšina dňa bude so zamračenou oblohou a s dažďom. Bude to chladný deň na úrovni 12 až 17 stupňov, na juhu a zemplíne väčšinou 17 až 22 stupňov a fúkať bude na západe a východe severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
0: Počasí sme sa v Rádiu Slovensko zastavili s Paulínou Valovou. Opäť raz ďakujeme. Všetko dobré.
1: Ďakujem, pekný deň.

0: Rádio Slovensko, kontakty.
1: Počet najmenej rozvinutých okresov sa zvýšil z 19 na 30. Je tam málo pracovných miest s pridanou hodnotou, chýbajú rýchlostné cesty, kultúrne vyžitie, často sa masívne vyľudňujú. Čo by ich dokázalo reštartovať? A kto by to mal financovať? O tom budú dnešné kontakty s Norou Gubkovou v Rádiu Slovensko po 20.
2: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
3: Príjemný dobrý večer.
2: Jeden svet, dvaja moderátori.
3: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
2: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
3: Vyhrala si.
4: Dáme C.
2: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Je tu s nimi pre vás Eugen Schnierer.
6: Premiér Robert Fico sa stretol s írskym premiérom Michaelom Martinom, ktorý precestoval na oficiálnu návštevu Slovenska a na summit V4+. Rokovali najmä o konkurencie schopnosti a príprave rozpočtu únie na rok 2028 až 34. Minimálne 20 ľudí zahynulo pri požiari nákladnej lode v čínskom prístave Qingdao. Po ďalších 5 ľuďoch záchranári pátrajú. Z celkového počtu 42 ľudí na palube sa 12 podarilo evakuovať a 5 ďalších bolo so zraneniami prevezených do nemocnice. Ich stav je stabilný. Počet žiadostí o azyl v Európskej únii klesol v prvej polovici tohto roka na 5-ročné minimum. Pokračoval tak trend poklesu, ku ktorému čiastočne prispelo sprísnenie migračnej politiky. Informovala o tom agentúra Európskej únie pre azyl. Islandská vláda vo februári predloží návrh zákona o zákaze lovu veľrýb. Tento krok by znamenal, že Norsko a Japonsko by zostali poslednými dvoma krajinami na svete, v ktorých by bol možný komerčný lov týchto zvierat. Bude oblačno až zamračené, na väčšine územia dážď, popoludní čiastočné ustávanie zrážok, teplota 12 až 22 stupňov, je 13 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nová nehoda v Kolárove, večer uzavrú D1 pri Žiline. Pokračujeme správami z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete v Kolárove, v križovatke hlavná staničná, premávka sa spomaľuje. V Senici na Hurbanovej smerom do centra si v kolóne postojíte 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 15 minút. V Banskej Bystrici je jarmok, v centre mesta sú viaceré uzávery a obmedzenia. Radary nám hlásite na ceste číslo 18 pri Turanoch smerom na Martin a za Michalovcami smerom na Petrovce nad Laborcom. Večer o 19. na D1 pre údržbu uzavrú tunely Žilina a Ovčiarsko, obchádzka povedie po D3 a cez Žilinu. Obmedzenie potrvá do rána. Od nás je to na teraz všetko. Od vás byť nemusí, stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: E ako Enrique Iglesias je u nás spomínaný teraz pomerne často, lebo keď už príde na návštevu, tak Rádio Slovensko je pri tom a s vami. Dáme si teraz kvíz o dva lístky. O dva lístky, opakujem. Enrique Iglesias vystúpil na Slovensku už niekoľkokrát. My sa pýtame, koncertoval u nás aj v roku 2009? Áno alebo nie? Vaše hlasovky teraz nech nájdu cestu k nám do Rádia Slovensko, lebo môžete po 14. získať, tak ako sme povedali, dve vstupenky na koncert, ktorý rozveselí Slovensko teda 26. septembra. Nahrajte hlasovku so správnou odpoveďou a pribalte tam aj vaše meno.
0: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24.

0: A je to tu, môžeme si povzdychnúť. S nástupom detí do kolektívu sa začnú hlásiť o slovo rôzne výrozy. Hoci lekárne ponúkajú pestrú paletu farebných liečivých sirupov, tak odborníci odporúčajú radšej vitamíny ako prevenciu, lenže aj tá by mala mať svoje pravidlá. Viac už Michaela Bagalová.
1: Vitamín C, B komplex alebo multivitamíny. Najmä počas jesene ich rodičia zvyknú podávať deťom na podporu imunity. Zmysel to má, ale len pri jednom konkrétnom. Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ.
2: Doplňať u zdravého, dobre stravovaného dieťaťa vitamíny v zásade nemá význam. Možno okrem vitamínu D, ktorých je v našich podmienkach v tých jesenných a zimných mesiacoch prirodzene nedostatkový.
1: Aj pediatrička Elena Prokopová hovorí, že žiadne farebné pilulky alebo sirupy nenahradia pohyb, spánok a pestrú stravu. A dôležitá je podľa nej ešte jedna vec.
3: Aby vždy tie ochorenia prešli úplne optimálne, bez potreby podania antibiotík, keďže ide o 85% o vírusové ochorenia.
1: A na tie antibiotika nezaberajú. Spomenuli sme pestrú stravu, lenže realita na tanieri býva iná. Čo vtedy, ak o zeleninu a ovocie deti nejavia veľký záujem, odpovedá farmaceutka a influencerka Karin Marček.
4: Ak viem, že to dieťa nezjedlo adekvátnu porciu ovocia alebo zeleniny, tak by som mu ten vitamín C v kvapkách alebo v tablete doplnila. Záleží samozrejme od veku a váhy dieťaťa.
1: Pri prvých príznakoch choroby odborníci odporúčajú siahnuť radšej po prírodných látkach a nepanikáriť pri teplote do 38 stupňov Celzia. Odborníci totiž pripomínajú, že takáto teplota je prirodzenou obranou tela, ktoré by tento boj malo zvládnuť aj bez liekov.
3: Začíname prírodnými preparátmi, ako sú napríklad beta-glukány, po prípade vitamíny. V čase infektu zvyšujeme dávky týchto látok, plus pridávame napríklad prípravky z echinacei alebo koreňa pelargónie.
1: Lieky proti horúčke je teda dobré nasadiť až pri teplote nad 38 stupňov Celzia. Farmaceutka Karin Marček ešte pridáva aj tip, ako sa zbaviť plného nosa.
4: Ďalší top pred infekčnými ochoreniami je výplach nosa a inhalácia, pretože vírusy a baktérie sa lepia v úvodzovkách na naše sliznice a to je práve tá vstupná brána do nášho organizmu.
1: Účinnou zbraňou proti závažným infekciám je aj očkovanie, ktoré chráni nielen samotné deti, ale i blízkych.
3: Preto je veľmi dôležité teraz na jeseň zvážiť aj očkovanie proti chrípke a u tých starých rodičov aj proti pneumokokom.
1: A pre všetky vekové kategórie platí, že ak už niekoho skolí víróza, treba ostať v posteli, piť dostatok tekutín a dopriať imunite čas, kým si s vírusom poradí sama.
5: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.

0: you're a liar.
1: Ďakujeme, že počúvate Rádio Slovensko. Už sa k slovu dostáva Milan Jeluš.
2: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
3: Hydratácia organizmu, živiny, vláknina, minerály, vitamíny, to všetko a ešte viac ponúka organizmu pomarančový džús. Doktor Igor Bukovský pridá informácie, aké zmeny nastanú v tele, keď si ho doprajeme dlhodobo.
4: Čo by sa stalo s vami, s vašim zdravím, s vašou krvou a s vašimi génmi, ak by ste každý deň vypili pol litra 100% pomarančového džúsu a po 60 dňoch by sme vám vyšetrili krv a parametre zdravia? Zistili by sme významné pozitívne genetické zmeny. Zmení sa vám niekoľko stoviek, možno až tisícok génov, ktoré ovplyvňujú náš metabolizmus. Vlastne je to zase epigenetický efekt, to znamená gény, ktoré regulujú naše procesy tvorbou bielkovín, ktoré majú charakter enzymov a podobne, tak sú ovplyvnené vonkajšími faktormi. Čiže 500 ml, pol litra pomarančového džusu každý deň po 60 dňoch má tento epigenetický vplyv, že to zmení aktivitu niekoľkých tisícok génov.
3: Popíšme teda tie konkrétne zmeny.
4: Veľmi priaznivo to ovplyvňuje gény súvisiace s metabolizmom tukov, čiže podporuje to metabolizmus tukov a prispieva to k lepšiemu spáľovaniu tukov, k menšiemu riziku obezity, k menšiemu riziku hypertenzie. Zaujímavé je, že u obezných ľudí nastáva skôr tá zmena tých génov zodpovedných za tukový metabolizmus, kým u ľudí s normálnou hmotnosťou sa pozoruje väčší vplyv na gény, ktoré regulujú zápal v zmysle zvýšenej aktivity génov, ktoré potláčajú chronický zápal. Takže zase to prispieva k systémovému odľahčeniu organizmu od chronického zápalu a jeho nežiaducich následkov. Zlepší sa aj inzulínový efekt, čiže potláča to inzulínovú rezistenciu. Inzulínová rezistencia je predisba k cukrovke. To je situácia, v ktorej bunky prestávajú správne reagovať na inzulín, ktorý má zabezpečiť prestup glukózy z prostredia vonkajšieho z krvi a z medzibunkového priestoru do buniek. To zvyšuje koncentráciu glukózy v krvi. A tento efekt pitia pomarančového džusu zlepšuje aj cholesterolový metabolizmus a prispieva k zníženiu hladiny celkového cholesterolu a k miernemu zvýšeniu HDL, teda toho prospešného cholesterolu.
3: Nie je však džús ako džús. Zajtra vysvetlíme, ktorý skutočne pomáha.

0: Niektoré popoludnia si zapamätáme pre nejakú udalosť, iné pre pocit. A mne sa zdá, že po 14. to spojíme aj jedno, aj druhé, lebo po 14. v Rádiu Slovensko získa niekto dve vstupenky na Enrique Iglesiasa. To bude iskriť, jasné. Aj hudobne s Adamom Ďuricom, to si zahráme, a prídu aj DNC a táto pesnička. Čiže je tu pozvánka pre vás, aby ste ostali s Rádiom Slovensko, aj preto, že o chvíľu sú tu správy a Eugen Schnierer.
1: Rádio Slovensko v múzeu.
2: Je to región, ktorý bol vďaka ťažbe antimónu známy aj ďaleko za hranicami.
3: Naše bane, to sú najvyššie položenie bane v strednej Európy, čo sa týka ťažby antimónu.
2: Spoznajte bohatú banickú tradíciu v obci Dúbrava na Liptove a navštívte s nami banickú falesku v múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
4: Päťročný Janík má poruchu autistického spektra. Vaša pomoc mu môže zmeniť život k lepšiemu.
5: Určite by sme ich využili na pobyt v centre Neurorest. To je kľúčové a prvé. A popri tom tú delfinoterapiu.
4: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom, na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
6: Dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
7: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.

0: železničnom nešťastí chystajú poľskí rušné vodiči protest. Cez prejazdy pôjdu 20-tkou. Bude oblačno až zamračené, na väčšine územia dážď, popoludní ustávanie zrážok, teplota 12 až 22 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD tvrdí, že jeho rezort splnil všetky milníky plánu obnovy vo svojom komponente sociálno-zdravotnej starostlivosti. Kľúčovou investíciou bola výstavba a rekonštrukcia 151 budov zariadení sociálnych služieb po celom Slovensku v celkovom objeme 277 miliónov eur.
1: V týchto 151 budovách sa vytvorí 3125 miest pre odkázaných ľudí, pre zdravotne znevýhodnených ľudí. Momentálne 68 zariadení už poskytuje svoje služby a 36 týchto zariadení začne poskytovať služby do konca tohto roka. Ostatné zariadenia v budúcom roku.
0: Opozičné KDH chce zaviazať vládu, aby v súvislosti s plánovaným spojením súkromných zdravotných poisťovní Dôvera a Únion vyhodnotila dôsledky. Peter Stachura v návrhu uznesenia, ktorý podal do parlamentu, žiada vládu, aby ešte pred zmenou trhu vyhodnotila jej dosahy na pacientov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, na financovanie systému aj schopnosť štátu zasiahnuť v prípade krízy.
2: Slovenský štát nemá absolútne žiadne ochranné mechanizmy na to, aby sme napríklad tohto súkromného investora, ktorý ovláda 50% verejných zdrojov, aby sme vedeli nejakým spôsobom obmedziť. Tento stav sa môže ešte zhoršiť a štát môže stratiť kontrolu aj nad tými 50% zdrojov, ktoré momentálne má.
0: Odbory poľských rušnovodičov vyzvali svojich členov, aby v piatok cez každý železničný prejazd v krajine prechádzali rýchlosťou 20 km za hodinu na protest proti čoraz častejším nehodám na prejazdoch. Protest strojvodcov má trvať od polnoci do polnoci. Očakávajú sa veľké oneskorenia vlakov, tie však podľa odborov predstavujú menšie zlo ako obete na životoch. V stredu si zrážka rýchlika s nákladným vozidlom na prejazde v centrálnej časti Poľska vyžiadala jedného mŕtvého a troch ťažko zranených, vrátane sprievodcu. Vodič kamiónu podľa vyšetrovateľov vošiel na prejazd, hoci mu to zakazovala svetelná signalizácia. Obhajoval sa tým, že ho oslepilo slnko. Vinníkovi nehody hrozí až 8 rokov väzenia. 5 europoslancov vrátane českého zástupcu Tomáša Zdechovského iniciovalo spoločnú výzvu európskym lídrom, aby znovu otvorili rokovania o využití zmrazených ruských aktív na pomoc Ukrajine. List doteraz podporilo 112 europoslancov naprieč politickými frakciami. Požadujú konkrétny návrh, ktorý umožní zapojiť ruské aktíva do financovania podpory napadnutej krajiny a spravodlivo rozdeliť súvisiace riziká medzi členské štáty únie. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová na medzinárodnom samite v Paríži vyzvala Európu, aby využila príležitosti na nové éry v prieskume vesmíru.
3: Vesmír je významnou oblasťou pre našu prosperitu, bezpečnosť a nezávislosť. A tak, ako sú dnešné kapacity, od ktorých sme závislí, výsledkom rozhodnutí prijatých pred 10 ročiami, aj rozhodnutia, ktoré robíme teraz, dnes, určia naše postavenie v tomto priestore na ďalšie 10 ročia.
0: Francúzsko sa na parížskom stretnutí, kde chýbajú americké firmy, snaží získať širšiu európsku podporu pre kľúčové strategické iniciatívy. Ide najmä o rozsiahlejšiu podporu zo strany Nemecka pre nosný systém Ariane 6 a pre plánovanú satelitnú konšteláciu Európskej únie s názvom Iris 2. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že Francúzsko berie potrebu zvýšiť investície v tomto odvetví vážne a do roku 2030 doň vloží 20 miliárd eur. Bude oblačno až zamračené, ojedinele menej oblakov, na väčšine územia dážď, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok. Nočná teplota 16 až 9, denná 12 až 17, na juhu a zemplíne do 22 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. Je 14 hodín 5 minút.
4: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda v Kolárove a tradičné kolóny. Pripravené sú správy z dopravy. Nehodu dokumentujú v Kolárove v križovatke Hlavnej a Staničnej. Premávka sa spomaluje. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte 20 minút, smerom zo Žiliny sa zdržíte.

0: Stratíte 15 minút. Na viezde do Ružomberka z Hubovej stratíte 15 minút. V Senici na Hurbanovej smerom do centra sa zdržíte 10 až 15 minút a v Nových Zámkoch na Františka Kapistóriho smerom na Komárňanskú si postojíte 5 až 10 minút. V Nitre na križovatke ulíc Levická, Zlatomoravecká a Chrenovská nefungujú semafory, premávku riadi polícia. Cestári za Vitanovou smerom na Suchú horu malujú čiary, zvýšte opatrnosť. Na teraz je to všetko. Budeme radi, ak naše informácie doplníte na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
1: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
3: Enrique Iglesias vystúpil na Slovensku už niekoľkokrát, on už je u nás normálne ako doma a my sme sa pýtali, že či to bolo tak aj v roku 2009 a také vrece hlasoviek prišlo.
4: Áno, Enrique Iglesias koncertoval na Slovensku aj v roku 2009 a to dvakrát v Bratislave, v Košiciach.
3: Táto hlasovka, pozerám to meno, Veronička. A je tu aj číslo, no skúsme, či budeme mať šťastie.
5: Áno, prosím.
3: Veronika, dobrý deň, želáme pri telefóne Eva Pribilincová, Rádio Slovensko.
5: Dobrý deň.
3: Ruším?
5: Nie, nie, v pohode.
3: Viete, prečo volám?
5: Áno. poslala som hlasovku.
3: Áno. Veronika, tak vy máte dnes šťastný deň, získavate dva lístky na koncert, ktorý bude tu v Bratislave 26. septembra. Bude tam Enrique Iglesias spievať aj pre vás.
5: Ďakujem veľmi pekne.
3: Urobíte doma výberové konanie?
5: Áno.
3: Že kto bude chcieť ísť. Dúfam, že máte radosť.
5: Áno, veľmi.
3: Ďakujeme veľmi pekne za hlasovku. Užite si koncert Enrique Iglesiasa. Lístky sú vaše.
5: Ďakujem veľmi pekne a všetko dobré želám.
1: Rádio Slovensko.

0: krásnu. Rádio Slovensko.
1: Úvod dnešného čítania zahraničnej tlače patrí vete ako z filmu, žiaľ, ona je pravdivá, naozaj sa o tom aj píše vo svete. Rusko posiela pozostatky stredovekého kniežaťa bojovníka na ukrajinský front, aby pozdvihlo morálku. Ja teraz posielam slovo k mikrofónu Miroslave Neyra Kvežar-Hospodárovej s otázkou, či aj niečo iné tam nájdeme. A vidím, že áno, začíname v Spojenom kráľovstve, ktoré sa s Európskou úniou už roky snaží znormalizovať svoje vzťahy naštrbené Brexitom.
2: Tá nová veľká dohoda je však v nedohľadne radikálnejšiemu prehodnoteniu vzťahov medzi Londýnom a Bruselom bránia červené čiary, ktoré britský premiér Andy Burnham odmieta prekročiť. Informuje o tom bruselský portál Politico a viac si prečítal Martin Hilek.
3: Nová britská vláda síce presadzuje ambicióznu obchodnú dohodu s Európskou úniou na podporu hospodárskeho rastu, no podľa európskych diplomatov sú tieto plány v dohľadnej dobe nereálne, konštatuje v úvode Politico a dodáva, že Londýn naďalej odmieta ustúpiť v prípade colnej únie, voľného pohybu osôb či jednotného trhu, čo je z pohľadu Bruselu s radikálnym prehlbením ekonomických vzťahov úplne nezlúčiteľné. Spoločný jesenný summit sa preto pravdepodobne obmedzí len na dokončenie zmluv o agropotravinárstve, trhu s uhlíkom a mládežníckych vízach. To však podľa odhadov prinesie britskému HDP rast iba do 0,7% v priebehu 10 rokov, čo ani zďaleka nedokáže vykompenzovať 6% prepad britskej ekonomiky, ktorý podľa britskej centrálnej banky spôsobil samotný Brexit. Na samite možno očakávať aspoň oznámenie o ďalšej spolupráci v oblasti európskej obrany. Britské snahy o vyberanie hrozienok z koláča Brusel odmieta a prístup na spoločný trh naďalej pod zmieňuje otvorením hraníc pre európskych pracovníkov, uzatvára Politico.
1: Aj toto je zaujímavá informácia. Predstavte si, že umelá inteligencia vyriešila jednu z najväčších matematických záhad histórie, ale má to háčiky.
2: Ušetrila vraj čas, ale neprišla s nápadom. El País si napríklad všíma, že ročnú prácu dvoch vedcov zvládla umelá inteligencia za 88 hodín. Lenže bez ľudského nápadu by to nevyriešila, hovoria matematici, na ktorých takmer zabudli ako na autorov. Na začiatku OpenAI informovala, že jeden z jej modelov vyriešil navierovú Stokesovú rovnicu, jeden z tzv. Miléniových problémov, siedmých zložitých matematických víziev, vybraných Klajovým matematickým inštitútom, ktoré sa spájajú aj s odmenou $1,000,000 za vyriešenie každej z nich. Lenže stratégia, ktorú stroj použil na dosiahnutie tohto cieľa, pripomína tú, ktorú našli matematici. Obaja boli vedeckou komunitou uznaní za autorov nápadu, ktorý vydláždil cestu pre hrubú silu, ako to nazýva jeden z nich, keď hovorí o umelej inteligencii. OpenAI však až neskôr potichu upravila vedecký článok s riešením tak, aby zahrnul aj podiel ľudských výskumníkov Cordobu a Martinesa.
1: No lebo inak mohol byť z toho plagiat.
2: A nie len to naznačuje tlač, treba to ustriehnuť. Táto epizóda nie je ojedinelý prípad, píše El País a odkazuje na časopis Scientific American. Ten zdokumentoval, že dva ďalšie z 10 matematických výsledkov, ktoré firma pripisuje svojmu modelu Astra, zahrňali myšlienky z predchádzajúcich prác, bez toho, aby ich správne citovali, čo viedlo niektorých matematikov k otvorenej kritike na margo akademickej nedbanlivosti a potrebe prehodnotiť spôsob, akým vedci svoje zistenia publikujú a akým sa potom pripisujú.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: už sme spomenuli, že spevák Enrique Iglesias príde 26. septembra do Bratislavy a ako jediné slovenské rádio sme s ním urobili rozhovor aj na jeho koncerte v poľskom Gdaňsku, kde to žilo, všetci tancovali. Spevák, ktorý v roku 2024 vydal svoj oficiálne posledný album, povedal Zuzane Botíkovej, že dnes vníma hudobnú tvorbu úplne inak.
1: Áno, povedal som, že sa už nechcem až tak sústrediť na tvorbu albumov ako celkov, ale skôr na hudbu samotnú. Mám pocit, že som v dobrom období života aj kariéry. Milujem to, baví ma vystupovať na pódiu a nemôžem sa dočkať, až prídem do Bratislavy. Tá posledná show u vás bola pre mňa, a nehovorím to len preto, že sa teraz rozprávam s vami zo Slovenska, ale naozaj to bol výnimočný koncert. Myslím si, že aj ten najbližší bude ešte výnimočnejší.
2: Čo bolo na tom poslednom koncerte v Bratislave také výnimočné?
1: Sú určité koncerty, kde vlastne viem, čím to je. Môžete veci trénovať miliónkrát, môžete mať milión zvukových skúšok, ale potom sú večery, keď všetko jednoducho zapadne a prirodzene plynie. Diváci boli neuveriteľní, cítil som sa výborne, takže mám na Bratislavu nádherné spomienky.
2: Ako vnímate súčasnú podobu latino hudby, ktorá je stále na vrchole rebríčkov?
3: So popular and on top of the charts.
4: That I've always loved to write.
1: Vždy som miloval skladanie hudby. Vyrastal som ako autor piesni a práve to bolo pre mňa kľúčové. Povedal by som, že ma to udržalo sústredeného aj počas školy. Nebol som dobrý študent ani zďaleka, ale vedel som si sadnúť ako 13 či 14 ročný a celé hodiny písať pesničky. Vedel som, že to je moja silná stránka a že ma to udrží mimo problémov. Väčšinu môjho prvého albumu z roku 1995 som napísal práve v tom veku. A dodnes sa cítim ako dieťa, keď tvorím niečo nové. Je to vzrušujúce, milujem ten proces. Je to ako skladať puzzle a pre mňa je to zároveň forma terapie.
4: It keeps me, I don't know, it's my therapy.
2: Well, you're in the music industry. V hudobnom biznise ste už 30 rokov, čo je naozaj obdivuhodné. Ako sa udržiavate v kondícii? How do you keep up?
4: Try to keep young. I take a lot of vitamins.
1: Snažím sa zostať mladý, stravujem sa zdravo, beriem veľa doplnkov a vitamínov, cvičím asi 9 krát denne. Nie, možno až 12 krát. A čo ešte? Mám deti. Tie ma udržiavajú v pohybe. Vďaka ním sa cítim stále aktívny. Mám jedno 6-ročné a dve 8-ročné deti. No a teraz aj bábetko, takže pri nich človek jednoducho nemôže
4: oddychovať.
2: Koncertné show zvyčajne končíte pesničkou I Like It. Počula som, že je to skladba, ktorú si radi spievate aj so svojimi deťmi. Je to pravda?
3: You like to sing with your kids?
4: My kids love I Like It.
1: Moje deti tú pesničku milujú, vlastne spievajú úplne všetky moje skladby. Niekedy som už unavený a hovorím im, nie, prosím, len nie moju hudbu. Ale oni ma vždy strápnia, keď niekam prídeme a kričia, pusti ockovú hudbu. A ja na to, nie, nie, nie. Pustíme si radšej niečo iné. Ale je to veľmi milé.
4: No, play other music, but it's very nice.

0: na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko, kontakty.
1: Počet najmenej rozvinutých okresov sa zvýšil z 19 na 30. Je tam málo pracovných miest s pridanou hodnotou, chýbajú rýchlostné cesty, kultúrne vyžitie, často sa masívne vyľudňujú. Čo by ich dokázalo reštartovať? A kto by to mal financovať? O tom budú dnešné kontakty s Norou Gubkovou v Rádiu Slovensko po 20.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Priblíži ich Eugen Schnierer.
3: Iránom podporovaní jemenskí povstalci Husiovia obvinili Saudskú Arábiu z približne 40 leteckých útokov v štyroch provinciách krajiny. Jemenský vojenský zdroj zároveň informoval, že povstalci prevzali kontrolu nad strategickým prístavným mestom Moka pri Červenom mori a postupujú smerom k prielivu Bab al-Madab. Bielý dom po niekoľkých dňoch odstránil z nového herného webu hru spočívajúcu v stavbe hraničného múru proti migrantom. Úrad amerického prezidenta Donalda Trumpa tak urobil potom, keď spoločnosť Tetris Company nepriamo pohrozila žalobou za údajné porušenie vlastníckého práva svetoznámej hry Tetris. Pri požiari školy v meste Bukavu v Kongu zahynulo najmenej 17 osôb vrátane detí, informuje agentúra Reuters. Príčina nešťastia zatiaľ nie je známa. Traja občania Moldavska obvinení pre poškodenie bankomatu na Komárnickej ulici v Bratislavskom Ružinove idú do väzby. Rozhodol o tom Mestský súd Bratislava. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti. Skutok sa stal koncom augusta. Bude oblačno až zamračené, na väčšine územia dážď, popoludní čiastočné ustávanie zrážok. Teplota 12 až 22 stupňov. 14 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
2: Nehoda na R1 a v Kolárove. Pozdravujeme všetkých na cestách. Novú nehodu hlásite za výjazdom z R1 na Nitru Západ. Jeden pruh je blokovaný. Po celej vozovke sú porozhadzované úlomky plastov a na cestu vytekajú prevádzkové kvapaliny. Prechádzajte opatrne. Následky nehody dokumentujú v Kolárove v križovatke hlavnej a staničnej. Premávka sa spomaluje. Na trase zo Žilín do Kysuckého Nového mesta stratíte 40 minút a v opačnom smere pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte 15 minút. 15 minút si pripravte aj na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy a na viazde do Ružomberka z Hubovej. V Nových Zámkoch na Františka Kapistóriho smerom na Komárňansku stratíte 10 minút, v opačnom smere na Komárňanskej smerom do centra sa zdržíte takisto 10 minút. Na viazde do Šale Strnovca nad Váhom stratíte 10 minút. Na D1 za Bratislavou smerom do Senca stratíte 5 až 10 minút. Za Galantou smerom na Sládkovičovo blokuje odstavený kamión s defektom. Jeden pruh, zvýšte opatrnosť. V Nitre na križovatke ulic Levická, Zlatomoravecká a Chrenovská nefungujú semafory. Premávku riadi polícia. Z dopravy je to na teraz všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, 2 na 1.
4: Keby dnes bolo zajtra, že už máme 11. september, tak Kygo, norský DJ a producent, má narodeniny, tak to si na ne do zajtra teda musí počkať. Mladý muž bude mať 35 rokov, ale my vám ho v Rádiu Slovensko ponúkneme v dvoch pesničkách, ktoré vznikli aj ako spolupráce, takže napríklad v tej druhej budú znieť aj Imagine Dragons.

0: Rádio Slovensko.
1: Najbližšie informácie sa budú týkať našich poľnohospodárov, ktorí sa po boji so suchom dočkali investícií do závlahových systémov. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč oznámil nové výzvy pôdohospodárskej platobnej agentúry, z ktorých môžu žiadatelia dostať peniaze na závlahy. Poďme počúvať Soňu Mačor-Otajovičovú.
2: Dobrý deň. Slovenskí farmári čelili aj v tomto roku obrovským problémom súvisiacím so suchom. Podľa niektorých odhadov mohlo prerásť k niekoľko stá miliónovým škodám a vláda sa zaviazala problém sucha riešiť. Okrem toho, že ministri v stredu schválili štatút Národnej komisie pre sucho, minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD prichádza aj s novými výzvami pre zlepšenie závlahových systémov. Konkrétne má ísť o 4 výzvy, viac ako 8 miliónov eur je určených na budovanie nových závlah v rámci fariem, 5 mimo fariem, najväčšia čiastka 15,5 milióna je určená pre existujúce zariadenia na rekonštrukciu či modernizáciu a 6 miliónov pôjde na vodozádržné opatrenia v krajine.
3: Rok 2026 je rokom vyhlasovania výziev. V tomto roku vyhlasíme úplne všetky výzvy, ktoré máme možnosť vyhlásiť v strategickom pláne. V budúci rok budeme vidieť aj zrealizované prvé pekné projekty.
2: Minister však pripustil, že výzvy problém so zastaranými závlahovými systémami neriešia. Štátny podnik hydromeliorácie bude podľa neho potrebovať ďalšieho 500 000 eur. V hre je preto stále aj PPP projekt, o ktorom hovoril aj premiér Robert Fico. Podľa Veroniky Remišovej, predsedničky strany Za ľudí, bude tento projekt skrytou privatizáciou.
4: Takáč už teraz plánuje PPP projekt, to znamená tichú privatizáciu našich závlahových systémov do rúk arabským šejkom a zároveň plánuje v tejto štúdii, ako zvýšiť poplatky za vodu.
1: Má opozícia na toto nejaké dôkazy?
2: Veronika Remišová tvrdí, že má k dispozícii zápisnicu zo zasadnutia medzivládnej komisie, má ísť už o druhé stretnutie so zástupcami Spojených arabských emirátov ohľadne závlah. Šéf agrorezortu to ale popiera, tvrdí, že vláda zatiaľ len analyzuje, aké možnosti má v rámci PPP projektov, ktoré sa podľa neho v minulosti osvedčili.
3: Možno, že povie Európska komisia, že toto vám nedovolíme, toto je nejaká nedovolená štátna pomoc, nedá sa to realizovať, budeme musieť hľadať nejaký iný spôsob. Tu nikto nejde so žiadnymi arabmi, šejkami, nič podpisovať, ešte oni klamú, takže už aj vodu, neviem čo všetko.
2: Závlahy boli na Slovensku vybudované ešte v 70. rokoch minulého storočia. Vo vlastníctve ich má štát a farmári si ich iba prenajímajú. Systém má na starosti štátny podnik hydromeliorácie, ktorý je oprávneným žiadateľom aj pri spomínaných výzvach od pôdohospodárskej platobnej agentúry.
0: Rádio Slovensko, viac ako...

0: Najväčší mestský dopravný podnik na Slovensku Bratislava má pred sebou deň otvorených dverí. Vychádza to na sobotu 12. septembra a tak Ľuboš Kasala oslovil predsedu predstavenstva Bratislavského dopravného podniku Martina Ribanského, aby pripomenul najväčšie ťaháky.
1: Hlavným ťahákom tohto ročníku bude určite 80 nových autobusov, ktoré budú vystavené na jednom mieste a budú tvoriť akýsi fotopoint aj pre našich návštevníkov. Takúto atrakciu sme ešte v Bratislave nemali. A samozrejme aj v rámci hudobného programu bude vystupovať hlavný headliner, ktorým bude tento rok skupina Polemik, na čo sa veľmi tešíme. Účastníci Dňa otvorených dverí budú môcť zažiť aj súťaž v jazdách zručnosti našich vodičov autobusov, ale aj vodičov z iných dopravných podnikov, čo znamená, že najšikovnejší vodiči z DPB si zmerajú sily s kolegami z rôznych podnikov zo Združenia dopravných podnikov Slovenskej republiky, či už je to zo Žiliny, Prešova alebo Košic, ako aj iných firiem.
2: Kontrastom k modernej súčasnosti budú najvzácnejšie historické kúsky, o ktoré sa starajú najmä nadšenci historickej dopravy a vozidiel.
1: Návštevníkom DOD umožníme nahliadnúť aj za brány nášho depa do takého zákulisia. Budú môcť absolvovať aj prehliadku skúšobnej haly električiek, odviesť sa na kabriobuse a samozrejme každý rok býva takou stálicou aj prejazd umývárkou v našom autobuse. Účastníci si budú môcť vyskúšať aj natrolejovanie trolejbusov alebo aj prehodenie výhybky.
2: Deti sú varí najvďačnejšími návštevníkmi Dňa otvorených dverí Bratislavského dopravného podniku.
1: Najmenších účastníkov roztancuje Paci Pac, vystupí aj divadlo Kde je Afrika. Rovnako si budú môcť overiť svoje znalosti a schopnosti aj na dopravnom ihrisku, kreatívne dielne a takou špecialitkou bude smetiarske auto z bratislavského OLA z odvozu a likvidácie odpadu, ktoré určite bude pútať pozornosť tých najmenších účastníkov.
2: Návštevníci vozovne Jurajov dvor a najmä fanúšikovia histórie dopravy budú pred poludním svedkami odhalenia veľkého prekvapenia.
1: U 11.45 nás čaká veľké prekvapenie, ktoré určite upúta každého jedného fanúšika dopravy a je to niečo, čo by som si na vašom mieste 100% nenechal uísť.
2: Do vozovne Jurajov dvor bude premávať zvláštna električková linka X2. Najmä pre tých, ktorí sa nemôžu na DOD zúčastniť, bude Rádio Regina Západ naživo vysielať v sobotu predpoludním priamo z vozovne Jurajov dvor. Moderátorka Eva Viteková.
3: V panoráme budete počuť aj o tom, ako prebehol už celý rok, ako sa zaviedla električka do Petržalky. Povieme aj o tom, koľko bolo prepravených cestujúcich. No a samozrejme pozrieme sa aj na novinky v informačnom systéme, ako funguje posun od tabúľ k farebným transparentom a k digitalizácii. Takisto, či sú prestupy v reálnom čase. A pozrieme sa spoločne v panoráme aj na to, ako pracuje dopravný dispečing, čo robí dopravný dispečer, akú má výbavu v aute, ktoré sa pohybuje po meste, aká je práca dispečingu na sále, ale aj asistencia vodičom. V panoráme Rádia Regina Západ sa na vás tešíme od 9. do pol 12.
4: Rádio Slovensko, pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Dnes nám príroda trochu zmenila kulisy, máme jemné kvapky na oknách, zajtra ich samozrejme bude viac. A my sa hodinu po hodine radi priblížime k víkendu, tak aj preto bude po 15. znieť The Weeknd a naša Celeste Buckingham.
1: Milý budúci manžel, tvárme sa, že máme prvé rande.
0: Tak verím, že si nájdete hudobne niečo pre seba. Želáme vám príjemné počúvanie, pozdravujú Jana Mikovičová a aj Eva Pribilincová.
2: Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom od 19. do 22. Ale teraz na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
3: Predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
4: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
3: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
5: S Julom Viršikom nikdy nebola nuda.
6: Mal takú schopnosť osloviť masy.
3: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Finančná správa upozorňuje na nové podvodné SMS s prísľubom vrátenia peňazí. Požiar na lodi v čínskom prístave si vyžiadal najmenej 25 obetí.

0: prihlasovacie či platobné údaje. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč odporúča na odkaz neklikať a správu vymazať. Poslanec Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska kritizuje aktuálnu modernizáciu armády. Rezort obrany sa podľa neho sústreďuje viac na letecké zložky ako na pozemné brigády. Predstavil návrh opatrení, ktoré by mohli pomôcť armáde, ako povinný zákon o rozvoji obrany, jasne stanovený rozpočet a priority za účasti externých odborníkov či flexibilnú hierarchiu priorít reagujúcu na meniace sa bezpečnostné potreby.
1: Zavedieme po vzore Dánska či Francúzska povinnosť vlády predkladať zákon o rozvoji obrany. Ten zákon pokrie viacero rokov dopredu, bude skoordinovaný s procesom obranného plánovania NATO a ten funguje na štvoročnej báze.
0: Ministerstvo obrany sme požiadali o reakciu. V sedle Pukanec na okraji Slovenského raja sa skoro ráno opäť rozhorel požiar. Horí približne 1,5 hektára mladého smrekového lesa. Na mieste zasahujú profesionálni hasiči, dobrovoľníci aj lesní pracovníci. Hovorca krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint.
2: Na mieste udalosti v súčasnosti zasahuje 16 profesionálnych hasičov so 7 kusmi hasičskej techniky a 4 dobrovoľné zbory obcí Letanovce, Smižany, Odorín a mesta Spis. Na mieste zasahuje aj vrtuľník, ktorý vykonal 12 hodov. V súčasnosti požiar nie je ešte lokalizovaný a prebieha jeho likvidácia.
0: Požiar lokalitu medzi obcami Mlinky a Novoveská Huta zasiahol aj pred týždňom a nový požiar podľa hasičov s tým predchádzajúcim takmer určite súvisí. Ide o tzv. Koreňový požiar. Oheň sa teda rozšíril po podkorene a pre vodné poveternostné podmienky, akými sú sucho, teplo a vietor, sa podľa lesníkov opäť rozhorel. Najmenej na 25 stúpol počet obetí požiaru nákladnej lode v čínskom prístave Qingdao. Medzi mŕtvými je aj 5 osôb, ktoré boli predtým vedené ako nezvestné. Z celkom 42 ľudí na palube sa 12 podarilo evakuovať a 5 ďalších bolo so zraneniami prevezených do nemocnice. Ich stav je stabilizovaný. Prezident Xi Jinping v súvislosti s požiarom vyzval úrady, aby z incidentu vyvodili dôsledky a dôkladne preverili a odstránili požiarne riziká. Vlny horúčav, ktoré toto leto zasiahli Európu, zvýšili inflačný tlak. Tajomník OSN pre klímu Simon Steele však varoval aj pred zimnou krízou v oblasti palív.
3: Leto pekelných horúčav v Európe prichádza popri pretrvávajúcej kríze cien fosílnych palív a obe tieto skutočnosti ženú nahor ceny pre domácnosti, podniky i vlády, čím zasadzujú zničujúci dvojitý úder. Závislosť od nestabilných dovozov fosílnych palív je pre Európu už dlho ekonomickou achillovou petou.
0: Hokejisti Spartaku Dubnica a slovenskej 18-ky dnes otvorili novú sezónu druhej najvyššej slovenskej súťaže Typos SHL. Domáci vyhrali jednoznačne 7-0. Najproduktívnejším hráčom bol Martin Révaj s gólom a dvoma asistenciami. Naša najvyššia hokejová súťaž štartuje budúci útorok 15. septembra. Bude oblačno až zamračené, ojedinele prechodne menej oblakov, na väčšine územia dážď, popoludní od juhozápadu ustávanie zrážok, nočná teplota 16 až 9, denná 12 až 22 stupňov, fúkať bude slabý, severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 15 hodín 4,5 minúty.
4: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda na R1 a tradičné kolóny. Poďme na cesty. Nehodu dokumentujú za výjazdom z R1 na Nitru Západ. Na krajnici stojí odstavený kamión a po celej vozovke sú porozhadzované úlomky plastov. Na cestu navyše vytekajú prevádzkové kvapaliny. Prechádzajte opatrne. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta stratíte 40 minút. V opačnom smere pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si počkáte 15 minút. Na vjazde do Hlohovca z D1 stratíte 30 minút. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte 20 minút. Na D1 za Bratislavou smerom do Senca stratíte 15 až 20 minút. 15 minút si pripravte v Bratislave na Šancovej smerom na hlavnú stanicu, na vjazde do Šale Strnovca nad Váhom a na vjazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy. Na trase z Martina do Košťa nad Turcom stratíte 10 minút a 10 minút stratíte takisto v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Radár hlásite v Trhovišti na hlavnom ťahu obojsmerne. Z dopravy je to na teraz všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú.

0: vlnu vám prináša Elgas.
1: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
2: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko po 15. hodine. Ivana, kým sa dostaneme k tejto činnosti...
3: To sú dvere?
2: Áno.
3: Vieš čo, poviem ti, že na úvod to znelo, ako keď vytáčaš starý telefón, taký ten ciferník. Však je ani túto naša zvukárka si toto ešte pamätá, ty už asi veľmi nie.
2: Nevytáčali sme, otvárali sme dvere a budú ich otvárať aj naši poslucháči, keď prídu domov dnes z práce. Inak vieš, koľkokrát za deň otvoríš také vchodové dvere?
3: Vchodové dvere? Mhm.
2: No na našej, 20 krát.
3: Na našej kancelárii ani raz, lebo tie sú otvorené non-stop, áno, však.
2: Nemôžeš tieto informácie hovoriť.
3: Prečo?
2: Takto verejne.
3: Všetkých radi uvítame.
2: No, 4 až 8 krát otvoríš vchodové dvere. Aha. Interiérové dvere?
3: No.
2: 40 až 80
3: dobre.
2: Krát.
3: Ty si pridal nuly, fajn, mhm. Dobre.
2: No a už nebudeme otvárať nič.
3: Nie?
2: Už nie.
3: Dobre, a nikoho nevytočíme?
2: Už nikoho nevytočíme, ani nebudeme nič otvárať. My zostaneme otvorení, počúvajte Rádio Slovensko.

0: pekné popoludne všetkým želáme, aj na cesty domov, aj na cesty kamkoľvek, aj na cesty do tajomných svetov. My sme, Marko, pred chvíľočkou otvárali, zatvárali dvere a teda je to veľmi príznačné, pretože ideme otvoriť teraz dvere na miesto, kde to môže, môže to znieť takto.
1: Môže.
0: Počkaj. Teraz to už vyzerá tak nahnevanejšie však, a ešte? No?
1: Môže. Ale neviem, či vedie naši poslucháči. Tak ja to viem, ale či vedie naši poslucháči.
0: Tak si sa mal zatváriť, bola by som za múdru.
1: Tak skúsime, neviem.
0: Dobre, fajn. Nie, jasné, že to ani ja som nevedela, že sa toto dá urobiť. Toto sú opakujúce sa zvuky, keď častice prechádzajú akýmkoľvek pevným bodom v prstenci a reč je o úžasnom, nechcem povedať vynáleze alebo objave, skrátka zariadení, ktoré je asi jednou z najväčších takých vedeckých záležitostí vo svete, urýchľovač. Taký ten známy Hadronov, áno, ktorý je nedaleko Ženevy. A práve dnes má, prosím pekne, 18 rokov.
1: Áno, 10. septembra 2008.
0: Tak, presne tak. No a toto je čosi, čo sa dalo aj zhmotniť do zvuku, lebo on v podstate nevydáva zvuky, tam je vákuum. Ale keď sa to preženie cez nejaké tie rôzne prístroje iné, ktoré vedia sonifikovať to, čo sa deje vnútri, sonifikácia sa to volá, tak takto to vie znieť. No aby sme troli linku pochopili vlastne, o čom tento veľký hadronový urýchľovač je.
2: This is the Large Hadron Collider. It's 27 kilometers in circumference. It's the biggest scientific experiment ever attempted. Over 10,000 physicists and engineers from 85 countries around the world have come together over several decades to build this machine.
0: No, tak toho pred publikom svojho času opísal profesor Brian Edward, teda je to urýchľovač, ktorý má 27 kilometrov obvod, je postavený na hraniciach Francúzska a Švajčiarska. Viac ako 10 tisíc fyzikov a technikov z 85 krajín sveta sa niekoľko 10 ročí spájalo dohromady, aby ho vybudovali.
1: No a je to v hĺbke 50 až 175 metrov, čiže naozaj je tam dokonalá, no nie je tam atmosféra, pretože práve, že tam je bezťažový stav ako vo vesmíre. Dá sa povedať, že jedna k jednej.
0: Je to proste svet pre vedcov úplný raj, zrejme, všeličo sa tam už objavil, napríklad tzv. Higgsov bozón, božská častica, ja si neviem predstaviť, čo to môže byť, ale to je jedno, hlavne, že to vedia veci.
1: Ale podstata je v tom, že veci tam vlastne zrážajú častice.
0: No veď dobré, ale vieš
1: si
0: to predstaviť?
1: Podstata.
0: No predstav si to.
1: No viem si to predstaviť, ale neviem si predstaviť, čo potom vznikne, vieš, keď sa to zrazí, že ako to vyzerá ten moment toho stretu.
0: No počul si to.
1: No tak, áno, ale chcel by som to vidieť.
0: No tak choď, pech sa páči, choď do CERNu. No nič, my tu môžeme teoretizovať, ale radšej to neskúšajme, lebo sa iba strápnime, že teda v tomto sme úplne že mimo. Ale môžeme to nejak tak rozobrať, túto tématiku nejakých veľkých vedeckých záležitostí s našimi
1: poslúchačmi. Tak ten urýchľovač by som nerozoberal, ale radšej, i keď teraz sme trafili také obdobie, že práve v tomto roku má prestávku. No. Má štvorročnú prestávku, áno. Otázka znie, čo budú robiť 4 roky tí veci, ktorí sú tam.
0: Robiť ešte lepší. Ešte rýchlejší.
1: No. No, aký objav ste potrebovali, by ste potrebovali vy pre svoj život, to nám môžete dať vedieť, pretože z hľadiska toho sa dnes budeme teda trošku aj odpichávať od toho hadronového urýchľovača a takisto sa vás budeme pýtať aj tieto veci. Dajte nám to vedieť na Facebook alebo na WhatsApp, máme opäť pekné ceny. Je to kniha Kintsugi od Veroniky Šikulovej a takisto máme aj tričko k 13-dielnemu seriálu Vraždy v dolinách.
3: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW Group M Harmincova 2B Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
1: Na linke je Pavlina Valová, ktorej želáme pekné popoludnie.
2: Krásny deň želám všetkým.
1: A ten krásny deň je na území celého Slovenska.
2: Určite áno, krásny je vtedy, keď si ho urobíte krásnym. Momentálne máme nad územím Slovenska oblačnú až zamračenú oblohu a ojedinele nám slabo prší aj v Žilinskom kraji, aj v Nitrianskom kraji, aj na juhu Trnavského kraja, s tým, že sú to veľmi slabé zrážky a nedosahujú vysoké úhrny. Keď sa pozrieme na teplotu, tak najchladnejšie je na severe, na pohraničí s Polskom, ale aj na krajnom západe a na záhori, väčšinou od 15 do 19 stupňov, tých od 19 do 24 je na zvyšnom území Slovenska, najteplejšie je na juhu stredného a východného Slovenska do 25 stupňov.
3: Aká je pred nami noc?
2: Noc bude oblačná a zamračená. Spočiatku, kde to môže byť aj menej oblačnosti, ale veľa takých miest nebude. V každom prípade od juhozápadu sa pridá postupne na západnom a strednom Slovensku dážď. Na východe bude pršať len ojedinele a nočná teplota poklesne na 16 až 11 stupňov. V údoliach bude ojedinele okolo 9 stupňov.
1: No a čo piatok? Aký bude deň?
2: So zvolneným studeným frontom, to znamená veľa oblačnosti a dážď. Popoludní budú zrážky od juhozápadu ustupovať, teda najmä na juhozápadnom Slovensku, potom v Banskobystrickom kraji, čiastočne v Žilinskom kraji. Najviac dažďa zostane na severe a východe a tam bude aj najviac oblačnosti. Bude chladnejší deň ako dnes, očakávame maximálnu dennú teplotu na úrovni 12 až 17 stupňov, na juhu a zemplíne väčšinou 17 až 22 a tých 22 stupňov očakávame len na juhu zemplína, čiže inde to bude skôr do 20. Fúkať bude slabý, postupne sa rozfúka severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
3: Ďakujeme za informácie Pavline Valovej, do počutia.
2: Pekný deň.
0: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW Group M Harmincova 2B Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Zuzanou Šebestovou.
1: Svoj život zasvetil práci s ľuďmi s mentálnym znevýhodnením. Venuje sa im v divadle aj v centre sociálnych služieb. No je aj vášnivým recitátorom, moderátorom a známym bublinárom. V Nočnej pyramíde privítam Erika Forgáča, liečebného pedagoga, dramatoterapeuta a riaditeľa divadla Dúhadlo. Ako sa dá spájať pomoc, umenie a radosť zo života? Odpovie mi dnes po 22:20.
2: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
3: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
4: Áno, Karolínka.
3: Aj pozajtra?
2: Aj pozajtra.
5: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik bravčové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Plánujete konferenciu, kongres, business meeting či spoločenské podujatie v Košiciach? Hotel Double Tree by Hilton Košice ponúka moderné priestory, profesionálny servis a kvalitnú gastronómiu pre malé aj veľké podujatia. Vďaka atraktívnej polohe v centre mesta a skúsenému tímu bude vaše podujatie presne podľa vašich predstav. Doprajte svojim hosťom zážitok v príjemnom prostredí. Viac na sales@hiltonkosice.sk. Double Tree by Hilton Košice. Miesto pre vaše úspešné podujatie. Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Až keď sa zastavíte, rozhliadnete a skutočne precítite, kde práve ste, začínate miesto zažívať. S poznávacími zájazdami Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 €. Viac na zazitkyplus.sk a v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: A Eugen Schnierer.
8: Krajiny Vyšegrádskej štvorky sú proti škrtom v koheznej a poľnohospodárskej politike v budúcom rozpočte Európskej únie. Vyplýva to z vyjadrenia premiéra Roberta Fica. Európska centrálna banka zvýšila svoje úrokové sadzby. Kľúčovú depozitnú sadzbu posunula smerom nahor o 25% bodu na 2,5% v snahe bojovať proti inflácii, ktorú podporuje vojna v Iráne. Najskôr sa zmena prejaví pri nových úveroch a hypotékach, ktorým sa končí fixácia. V obytnom vozidle muža zadržaného kvôli sabotážom na nemeckých elektrických staniciach polícia našla poznámky s viac ako 160 cieľmi. Japonsko požiadalo o opravu novej mapy sveta zverejnenej pod hlavičkou OSN. Krajine vadí, že sporné Kurilské ostrovy sú na mape vyznačené rovnakou farbou ako Rusko, čo podľa Tokia vytvára mylný dojem, že sú súčasťou ruského územia. Bude oblačno až zamračené, na väčšine územia dážď, popoludní ustávanie zrážok, teplota 12 až 22 stupňov, 15 hodín 33 minút.
0: Zelená vlna.
9: Nehoda na R1 kolóny. Na Kysuciach pozdravujeme všetkých na cestách. Nehodu dokumentujú za výjazdom z R1 na Nitru Západ. Na krajnici stojí odstavený kamión a po celej vozovke sú porozhadzované úlomky plastov. Na cestu navyše vytekajú prevádzkové kvapaliny. Prechádzajte opatrne. V Abraháme na hlavnom ťahu havarovalo vozidlo. Zvýšte opatrnosť. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 50 minút, smerom z Čadce si počkáte 15 minút. 20 minút si pripravte na výjazde do Hlohovca z D1 a na D1 za Bratislavou smerom do Senca. Na výjazde zo Žiliny na Rajec stratíte 15 minút. Radar vás nameria na D1 pri Dubnici nad Váhom smerom do Trenčína. Na diaľnici D1 budú dnes od 19. hodiny do skorých raných hodín pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Očiarskou v oboch smeroch. Obchádzka povedie po diaľnici D3 a po ceste číslo 64. Na teraz je to všetko. Ďakujeme, že cestujete s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Dnes má 18 rokov a namiesto poriadnej oslavy si dopriava spánok na Marotke štvoročné. Mm-hmm. Veľký hadronový urýchľovač, pretože veci sa rozhodli, že teda slúžil, ale bolo by dobre, keby ten jeho nástupca vylepšený hadronový urýchľovač bol ešte lepší, ešte viac zrážok tam
10: bude.
7: Bolo. A vraj teda bude a zistíme to v júni 2030, keď ho znovu teda dajú do prevádzky.
10: A vtedy si dáme opäť túto tému.
7: Dobre, a už je, sľubujeme, budeme rozumieť.
10: No, budeme sa snažiť rozumieť, pretože.
7: áno.
10: No, tak ale nech sa nikto na mňa nehnevá, toto je výsostne vedecká téma, no, pretože tam pracujú a slovenskí a veľmi šikovní vedci.
7: A napríklad aj Martin Venhardt, jadrový fyzik, ktorý ale zaujímavo odpovedal na otázku, čo je naozaj že veľký prínos tohto urýchľovača.
11: Ten CERN a jeden z jeho najväčších, by som povedal, prínosov je tá obrovská medzinárodná kolaborácia. Si predstavte ten 6-poschodový detektor takej veľkosti ako 6-poschodová budova. Niektoré jeho časti sú vyrobené v Košiciach, niektoré sú vyrobené v Birminghame a ja neviem, v Helsinkách, a keď to tam všetci prinesú, ono to do seba pasuje a funguje to spolu. To je niečo úžasné. No.
7: Krásne, však príklad spolupráce celosvetovej.
10: To je zázrak.
7: No pre nás
10: určite. Že to pasuje, vieš?
7: Je to, ja že aj celkovo.
10: Obvykle sa stretnú ľudia, ktorí niečo niekde vyrábajú. Aha, takže takto si to myslel.
7: Jasné, toto pasuje, funguje. No a my dnes zistujeme, čo by ste vy tak potrebovali, aký objav, aby vám to ten život zjednodušil. On tak Zdenek píše, že liek na Alzheimerovú chorobu a Lenka, ona si predstavila, by chcela, nie že urýchľovač, spomaľovač času.
10: Inak toto je veľmi dôležitá vec. Ale vieš, kedy to spomaliť?
7: Aj teraz.
10: Tak sme chvíľku spomalili. No a napísala a len ja na náš facebookový profil spomaľovať času, alebo pozor, druhá časť, stolček prestri sa. To je veľmi užitočný nápad.
7: To by sa nám však, Janka, zišlo toto večer, keď už sme úplne zúfale čo variť na večeru.
10: No
7: tak
10: ja
7: to
10: neviem, vieš, aký by sme boli obezní všetci.
7: Ale kde je mrkvičky opečená, máš to.
10: Aj.
7: No dobre,
10: tak
7: dajte nám vedieť, aký objav by vám, možno, že ten život uľahčil, čo by sa vám zišlo. My pre vás máme krásne ceny.
10: Áno, je to kniha od Veroniky Šikulovej Kintzugy a takisto aj tričko s logom Vraždy v dolinách.
2: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24. Rádio Slovensko, viac slovenskej hudby. Got a twinkle in her eye and a cowboy smile like a love song playing into the night. Mark Dan a Raymond, Country Girl.

0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
1: Nuž, Ivana sa rozhodla, že je čas strašiť.
2: Áno, pozerám sa na teba, už si sa zľakol. Však.
1: No, ani nie, ale sa zvedaj, čo z toho bude, úprimne.
2: Ale nie, no, chcem hovoriť o tvoroch, ktoré nás naozaj môžu občas vystrašiť, to ale pritom vôbec nerobia zámerne, oni len tak môžu pôsobiť, taká tá, ako sa hovorí, že myš s krídlami. No a keď sa k tomu pridružia vhodné podmienky, tak by sa ich jeden ozaj zľakol. Ako napríklad aj ľudia, pohybujúci sa v bezprostrednej blízkosti zámku v Bytči, ako aj Jana Kurucárová.
3: Ja osobne som tu už niekoľkokrát bola večer po tme v noci. Nikdy som zámocké strašidlo nestretla, ale môžem povedať, že adekvátne miesto tých strašidel tu pôsobia netopiere. Máme na veži, už síce ich je menej, ale tá invázia, keď sa vonku zotmí, je dosť nepríjemná, hlavne keď sa pritiahnu tiene na nadvory. No, nie je to bohviečo, keď tu má človek zostať sám.
1: Mám otázku.
2: Áno, a ja už mám odpoveď, pretože viem, čo sa chceš opýtať, prečo je reč o netopieroch. No, skrátka preto, lebo dnes máme Európsky deň netopierov. Patrí medzi silne ohrozené druhy, populácia sa každým rokom zmenšuje, a to najmä preto, že je stále menej miest, kde môžu prirodzene fungovať, aj sa pomaly rozmnožujú a sú veľmi citlivé na zmeny po zásahu ľudskej činnosti. V Európe máme asi 51 druhov netopierov a bolo by dobré, keby sa zachovali aj naďalej. Aj na to slúži dnešok, no a predovšetkým dohoda o ich ochrane. No a predstav si, minimálne pre jednu osobu je to dôvod osláviť dnes svojho rodiča.
1: Rodiča?
2: No?
4: Saxano, Saxano. Funkce čarodejnice je veľmi zodpovedná. V tomhle oboru je škola nezbytná.
5: Mě to nebaví.
4: Tak. A kde je tvůj otec?
5: Netopír.
4: Ať přiletí zítra ráno do školy.
5: On prosím ráno spí.
1: To asi robí aj teraz, ale keď sa zobudí, tak bude lietať a zamotá sa človeku do vlasov.
2: Á, to sú také tie fámy.
1: No ale, no, nie je to pravda?
2: Nie, nie je to pravda, to je dobrá správa. Netopiere sa ľuďom vyhýbajú, v tme sa orientujú veľmi dobre tým, že využívajú echolokáciu, čiže v pravidelných intervaloch vysielajú vysokofrekvenčné zvuky, počúvajú ich ozvenu, ktorá sa odráža od predmetov, a je to jediný lietajúci cicavec na svete, ktorý toto dokáže. No a tieto nočné živočíchy sú pre človeka a prírodu nesmierne užitočné, to je ďalšia dobrá správa. Tak jeden netopier za jedinú noc skonzumuje tisícky komárov, chrobákov, rôzneho iného hmyzu, čiže chráni poľnohospodárske plodiny aj lesy bez použitia chemických prostriedkov. V mnohých častiach sveta ešte aj navyše zohrávajú netopiere nezastupiteľnú úlohu pri opeľovaní rastlín. Takže, ak dnes nad vašimi hlavami niečo také ako netopiere bude poletovať, tak treba veriť, že to je naozaj len preto, že nás nechcú strašiť, ale že sú radi, že majú práve dnes svoj Európsky deň.
0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Hoci na štart zámorskej NHL či NBA si ešte budeme musieť počkať, fanúšikové amerického futbalu už čakať nemusia. V noci odštartovala sezóna 2026 v NFL paradoxne zápasom, ktorý uzavrel tú predchádzajúcu. Na nielen 60. Super Bowl, ale aj jeho včerajšiu reprízu ovládli futbalisti Seattle Seahawks a o americkom futbale sa budeme teraz rozprávať s Martinom Kajglom. Vítaj.
2: Ahojte, pekné popoludne. No o tom, že Super Bowl je veľká show, o tom vieme aj my, všetci tu, aj celý svet, ale show to vie byť napríklad aj na začiatku sezóny. Úvodný duel totiž patrí vždy obhajcovi titulu s tradičným ceremoniálom vyvesovania vlajky pod strechu. No a osud to zariadil tak, že to bola zároveň aj repríza finále. Let me get a Dokonca tradičnú americkú hymnu zahral na gitare v Seattle zakladajúci člen seattleskej grungeovej kapely Pearl Jam Mike McCready. Hráči New England Patriots sa na to všetko museli pozerať a čo je ešte drbkejšie, prehrali aj reprízu Super Bowlu, konkrétne 10-13, hovorí Vlado Kurek z podcastu Endzone.
3: 6 mesiacov strávili veľkou prípravou, aby to odčinili. Nakúpili drahých hráčov do útoku a aj tak hneď v prvom zápase novej sezóny nielenže sa najskôr museli pozerať na vlastné oči, na ihrisku svojho supera Seattle Seahawks, ako vyvesujú zástavy pripomínajúce ich prehru, ale ešte aj znovu prehrali. A to napriek tomu, že sa superovi v prvých minútach zápasu zranil najdôležitejší hráč, rozohrávač Sam Darnold.
2: A miesto zraneného Darnolda zaujal na ihrisku jeho náhradník Drew Lock. V hlave mal jediné: Take
4: care of the football. Len si dávaj pozor na loptu. Viem, aké osobnosti sú v našej obrane a čoho je schopná. Preto mi bolo jasné, že ak nebudeme strácať loptu v útoku, tak máme obrovskú šancu vyhrať. A ako vidíte, 13-10. Sure enough,
5: 13-10. Bude Seattle favoritom na tento rok a aj na titul aj tento rok teda?
2: A určite patrí do úzkeho okruhu favoritov, ale ak sa potvrdia zlé správy o zranení rozohrávača Darnolda, tak to môže byť veľmi ťažké, obzvlášť keďže v ich vlastnej divízii sa ukazuje byť ešte väčší favorit. Uzatvára Vlado Kurek.
3: Pravda, dlhodobé zranenie rozohrávača Sema Darnolda by mohlo prudko zmenšiť ich šance na úspech. O to viac, že ich najväčším rivalom sú práve LA Rams, ktorí sú postavení na veľkých hviezdach v útoku aj v obrane a majú takisto mimoriadne kvalitného ofenzívneho trénera.
0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Krásne popoludne všetkým pred 16. hodinou. Dnes pozdravujeme veľký hadronový urýchľovač, ktorý má 18. narodeniny. Aj sa tomu venujeme, zistíme vaše objavy, ktoré by ste prijali. Tak veľmi je toho veľa o čase. Spomaľovač času, stroj času, vrátiť sa a robiť iné chyby.
1: No, je to zaujímavé a vašim komentárom a hlasovkám sa budeme venovať samozrejme po 16. hodine. A pridáme k tomu aj muziku Noc a deň medzi tebou, mnou a nebom.
2: Chcem vykričať všetko do tmy, svoje tajomstvá predo mnou odkryj, vezmi si toľko lásky, koľko...
1: A samozrejme pridáme skladbu aj od Post Malone. Počúvajte Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
4: Zoológ doktor Daniel Jablonský sa špecializuje na výskum evolúcie obojživelníkov a plazov.
5: Ja říkam, že ti plazy prišli za mnou. Ja som začal mít jednoduše zájem o túhle skupinu živočichu. Fascinovali mne úplne, že prirodzene. Čili ja to říkam, že to bolo nejako asi ve mne už dávno.
4: Pod aké unikátne objavy sa podpísal, aj o svojich vedeckých cestách po svete mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
6: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
7: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
8: Pretože Lidl je cenový líder.
9: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
7: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba euro 29 a pivo z zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
10: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro.

0: bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Samosprávy žiadajú od štátu viac peňazí na financovanie sociálnych služieb. Za obchodovanie s ľuďmi označila Amnesty International nábor cudzincov zo strany Ruska s cieľom zapojiť ich do bojov na Ukrajine. Bude oblačno až zamračené, na väčšine územia dážď, popoludní čiastočné ustávanie zrážok. Teplota 12 až 22 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Samosprávne kraje žiadajú od štátu viac peňazí na financovanie sociálnych služieb. Pôvodne rátali s 50 miliónmi eur na dofinancovanie zariadení sociálnych služieb. Pokračuje predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová.
2: Z toho prišla ponuka z ministerstva, že

0: Dnes v celom rozsahu vyhovel správnej žalobe funkcionára policajnej inšpekcie Juraja Svitoka a zrušil personálny rozkaz o jeho ustanovení do nižšej funkcie na okresnom riaditeľstve policajného zboru Bánovce nad Bebravou. Ako ďalej informoval právny zástupca policajtra Peter Kubina, zástupca riaditeľa úradu inšpekčnej služby sa nadobudnutím právoplatnosti dnešného rozsudku, ktorá nastane jeho doručením, vráti naspäť na svoje pôvodné pracovisko, z ktorého súčasný riaditeľ inšpekcie Branislav Zurian nezákonne vyhodil a poslal na okres. Taktiež mu bude musieť byť doplatený celý ušlý plat. Nábor cudzincov zo strany Ruska s cieľom zapojiť ich do bojov na Ukrajine predstavuje obchodovanie s ľuďmi. Tvrdí to ľudskoprávna organizácia Amnesty International. Ruskí náborári podľa nej používali nátlak, podvod a klamstvá. Zástupcovia Amnesty vypočuli v ukrajinských táboroch pre vojnových zajacov niekoľko občanov Kolumbie, Kuby, Egypta, Somálska či Južnej Afriky. Iba traja z 12 opýtaných podpísali zmluvu vedome. Rusi mnohým odvedencom sľubovali lukratívne platy a náborové bonusy. Mnohí však nedostali nič. Zajatci dodali, že zmluvy boli napísané iba v ruštine a nikto nerozprával po anglicky. Môže ľudstvo v budúcnosti čeliť hrozbe umelej inteligencie? Britsko-kanadský počítačový vedec, nositeľ Nobelovej ceny Geoffrey Evans Hinton, ktorého prezývajú aj krstný otec umelej inteligencie, komentoval varovania, ktoré zazneli od zamestnanca spoločnosti Anthropic o možnom zániku ľudstva v dôsledku umelej inteligencie. Apeluje na opatrnosť, regulovanie jej využívania a spoluprácu krajín.
1: Umelá inteligencia by dokázala vyvolať totálny chaos len komunikáciou s ľuďmi. Dokázala by však navrhnúť aj veľmi nebezpečné vírusy, či už biologické, alebo počítačové. Mohla by viesť ničivé kybernetické útoky. A existuje nespočetne veľa ďalších spôsobov, ako by sa nás mohla zbaviť, keby chcela. Musíme prísť na to, ako ju navrhnúť tak, aby to nechcela urobiť.
0: V noci a zajtra očakávame oblačno až zamračené, ojedinele prechodne menej oblakov, na väčšine územia dážď, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok. Nočná teplota 16 až 11, v údoliach ojedinele okolo 9, denná 12 až 17, na juhu a na zemplíne 17 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. Je 16 hodín 4 minúty.
2: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda na R1 a v Abraháme. Pozdravujeme z dopravy. V Abraháme na hlavnom ťahu havarovalo vozidlo. Zvýšte opatrnosť. Nehodu dokumentujú za výjazdom z R1 na Nitru Západ. Na krajnici stojí odstavený kamión a po celej vozovke sú porozhadzované úlomky plastov. Na cestu navyše vytekajú prevádzkové kvapaliny. Prechádzajte opatrne. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta stratíte takmer hodinu a v opačnom smere, smerom z Čadce, si počkáte 10 minút. Na trase z Bratislavy do Senca po Starej Seneckej si postojíte 25 minút. 20 minút si pripravte na D1 za Bratislavou smerom do Senca, na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Ružomberka z Hubovej a v Prešove na Bardejovskej a Duklianskej smerom do centra. 15 minút stratíte na D1 za Sencom smerom na Trnavu, na D4 za Devínskou Novou Vsou smerom do Stupavy, na trase z Martina do Košťa nad Turcom a na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno. Medzi Veľkými Úlanmi a Sládkovičovom je na krajnici odstavená dodávka. Na východnej D1 za Lemešanmi smerom na Košice na 421. kilometri leží v ľavom pruhu svetlomec osobného auta. Zvýšte opatrnosť. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
3: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Medzi nebom a zemou sa dejú veľké veci a niekedy priamo až pod zemou, pretože pod zemou sa skrýva jeden z najväčších vedeckých ako keby vynálezov, alebo ako to nazvať ľudstva, veľký hadronový urýchľovač, ktorý má dnes 18 rokov a napriek tomu neoslavuje vo veľkom, keďže je teraz uspatý asi na 4 roky.
1: Na 4 roky, lebo ho prerábajú.
0: Áno, aby bol ešte výkonnejší. No presne tak, ale inak akože drahá vec, to je náklady, keď ho robili a pripravovali, dosiahli 6,3 miliardy eur. Inak to sú teda peniaze, za ktoré sa v podstate deje iba taká jedna veľká naháňačka.
1: No ale keď si zoberieš, že je to celé chladené helium, ktoré má teplotu minus 270 stupňov Celzia, tak akože to niekde musíš vyrobiť, musíš nejakú tú teplotu dosiahnuť, aby si to všetko schladila. Čiže je to celé všetko nákladné, vieš?
0: No to teda je, určite áno. Ale vlastne, my sme laici, Marko, a veľa našich poslucháčov, tak si to skúsme povedať, čo sa to v tom hadronovom urýchľovači vlastne deje.
2: What we do is we accelerate protons, so hydrogen nuclei, around 99.999999% the speed of light.
0: Je tam tých deviatok teda požehnanie, čiže urýchľujú tam protóny na 99.999999% rýchlosti svetla. Čiže tých 27 kilometrov, ktoré vlastne je obvod tohto urýchľovača, obehnú tieto protóny 11 000 krát za sekundu a pritom sa zrážajú s iným lúčom protónov v opačnom smere. Ja som už úplne skončila, netuším, o čom je reč. Ty si na tom ako?
1: No, je to jednoducho zrážka protónov alebo jadier olova takmer na rýchlosť sveta. To celé jednoducho zrýchlia a ono sa to potom zrazí a sledujú, čo tam...
0: No ty si ale múdry, teda fakt, jeden by sa až čudol.
1: No. Ale pozor, to musia zraziť nejakom špecifickom bode.
0: Áno, dobre.
1: Špecifické rýchlosti.
0: No pokračuj, počúvam ťa.
1: Tak ja som tiež skončil. No poďme ale pozrieť komentáre našich poslucháčov, pretože napísal napríklad, napísala Alenka, nalievač vedomosti do hlavy.
0: To by chcela ako objav.
1: To je výborná vec. Mm-hmm. A ja by som to uvítal. Vieš, si predstav, že by sme to mali. Teraz by sme si to naliali do hlavy a vedeli by sme o tom úplne všetko.
0: Vieš čo, ja si myslím, že aj k tomu pomaly, ale isto smeruje.
1: Jo,
0: že sa
1: ale
0: to
1: je
0: tam
1: úplne
0: nalieva.
1: Na inú debatu.
0: Nie je to na inú debatu, ja si myslím, že toto raz tak bude. Ale napríklad Kristina by chcela pre uľahčenie svojho života, a toto ani neprečítam, hádam, rýchlo premiestňovač a časo rozširovač a potom niečo veľmi praktické od Helenky, vyhľadávač okuliarov.
1: No to je
0: to
1: super.
0: To je bolo úžasné.
1: Ale už no. To existuje.
0: Áno?
1: No, áno, áno.
0: Je už
1: to,
0: si to
1: je to také malé zariadenie, nebudem hovoriť značku, keby som to teraz povedal, ano. Tak je to priamo, ale si to nám prilepíš a okamžite to nájdeš.
0: Perfektné.
1: Bol som na jednom evente minulú sobotu s jedným kúzelníkom a ten si tak našiel všetky svoje doklady. Kúzelník. Pozdravujem.
0: Nevedel si ich vyčarovať.
1: Bohužiaľ. Ale poďme na hlasovku od Mariana.
3: Určite by sa mi zišiel stroj času napraviť rozhodnutia, ktoré v minulosti neboli správne, poprvé posunúť sa v čase.
1: No inak po čase je potom každý generál, alebo no, ako sa hovorí po boji. No.
0: Presne tak. No dajte nám vedieť, aký objav by vám uľahčil život, čo by ste privítali. Ja dúfame, že niekto z vás privíta aj krásnu knižku, ktorá sa volá Kintsugi.
1: Od Veroniky Šikulovej a takisto je krásne tričko s akým logom?
0: S logom, ktoré patrí k nášmu 13-dielnému seriálu. Úžasný názov to má. Vraždy v dolinách.
4: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Z Rádia Slovensku máme pre vás rýchly pohľad na počasie zajtrajška, oblačno až zamračené a teplota 20 až 26 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nová nehoda na D1, kolóna na Kysuciach. Poďme na cesty. Na D1 pri Bernolákove smerom do Trnavy sa zrazili dve autá, blokujú stredný pruh. Následky nehody dokumentujú za výjazdom z diaľnice R1 na Nitru Západ. Na krajnici stojí odstavený kamión a po celej vozovke sú porozhadzované úlomky plastov. Na cestu navyše vytekajú prevádzkové kvapaliny. Prechádzajte opatrne. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta stratíte 45 minút. Na trase z Bratislavy do Senca po starej Seneckej ceste si postojíte 25 minút. 20 minút stratíte na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Ružomberka z Hubovej a v Prešove na Bardejovskej a Duklianskej smerom do centra. Na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy je odstavená dodávka, zvýšte opatrnosť. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bola skupina Desmod, poďme na Spektrum.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Budeme mať bezpilotné nákladné lietadlá. Skúšobný let už má jedno z nich za sebou. Vypočujme si Rada Tomeša.
2: Bezpilotné nákladné lietadlo Chaparral absolvovalo v americkej Louisiane sériu skúšobných letov. Stroj s hybridno-elektrickým pohonom nemá kokpit a dokáže vzlietnúť aj pristáť zvislo, takže nepotrebuje letisko ani pristávaciu dráhu. Počas skúšok stroj prepravoval poštu, potraviny, vodu, zdravotnícke potreby a náhradné diely. Väčšinu letu vykonával automaticky, zo zeme ho však sledoval diaľkový pilot a lety prebiehali pod dohľadom riadenia letovej prevádzky. Lietadlo podľa výrobcu dokáže odviesť vyše 227 kg nákladu do vzdialenosti približne 724 km, čo však testy neoverovali. Lety majú americkému leteckému úradu pomôcť vytvoriť pravidlá pre bežné nasadenie bezpilotných nákladných lietadiel. V lesoch Ekvádoru a Kolumbie žila vyše 100 rokov žaba, ktorú vedci omylom považovali za iný druh. Aj keď je pomerne známa a obýva územie väčšie než Slovensko, výskumníci z Pápežskej katolíckej univerzity Ekvádoru porovnali dnešné žaby s exemplármi uloženými od 19. storočia v prírodovednom múzeu v Londýne. Rozdiely v stavbe tela, hlasových prejavoch a DNA ukázali, že staré múzejné exempláre patria k inému druhu. Hojne sa vyskytujúca žaba preto doteraz nemala vlastné vedecké meno. Vedci ju pomenovali Pristimantis milpe podľa miesta v Ekvádore, kde ju skúmali. Objav ukazuje, že aj dobre známe zviera môže celé generácie ukrývať svoju pravú totožnosť.
1: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Anika Aheris

0: Anika Iris a Morning Blues, počúvate Rádio Slovensko. Po 17. budete počúvať určite aj reláciu Otvorenie s Annou Vargovou. Annu Vargovú už vítam v štúdiu.
1: Ďakujem pekne, pekné popoludnie. Agentúra NMS Market Research dnes vydala nový volebný prieskum. Údaje zbierali od 2. do 7. septembra, takže do pondelka tohto týždňa. A je zaujímavé, že na prvom mieste Progresívne Slovensko a zaujímavejšie druhé miesto. Bojujú tam o druhé miesto Smer, Sociálna demokracia a Hnutie Republika. Podrobnosti s Michalom Myslovičom po 17.
0: Počúvajte Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
3: Boh vína si od spokojnosti šúchal ruky. Hrozno vďaka horúča vám tento rok dozrel skôr.
4: Moja nebohá mama mi vždy vravela, keď chceš vedieť, aký bude tvoj muž, opí ho.
3: Priznáva osvedčený recept herečka Zuzana Tlučková. O zážitky z vinohradov a z vína sa však radi podelia aj herci Barbora Andrešicová, Ivan Tuli Vojtek a spevák Mário Kulikolár. Degustácia v prvom podaní začína v nedeľu 12 minút po 12.
5: Odvaha je výsada hrdinou veľkých príbehov. Možno sú však skutoční hrdinovia oveľa bližšie, než si myslíme. Ich statočnosť je ukrytá v každodennej starostlivosti o druhých. Oceňme preto tých, pre ktorých sa vytváranie domova iným stalo poslaním. Sledujte 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. V premiére 19. septembra na Dvojke. Generálny partner Hartmann Rico, hlavný partner Esprit s podporou Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
6: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke fitness bageta iba 18 centov pri kúpe 3 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Šunka najvyššej kvality len 93 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A pilos Aidam 400 gramový bloček iba 2,29 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
7: Športoví fanúšikovia, pozor, máte poslednú šancu zakúpiť si vo vašich novinových stánkoch nový magazín Denníka Šport. Exkluzívny rozhovor s trénerom Slovana Jajom Turem, kvíz o knihy a k tomu extra tričko. Nie len to nájdete na 60 stranách nového magazínu Denníka Šport.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: A Eugen Schnierer.
9: Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že Slovenská republika si v prípade čistenia komunálnych odpadových vôd v určitých aglomeráciách nesplnila svoje povinnosti, vyplývajúce zo spoločnej legislatívy a je povinná nahradiť trovy konania. Európska komisia postúpila prípad Slovenska k Súdnemu dvoru Európskej únie v decembri 2024. Medzinárodná 5-dňová konferencia kominárov, ktorá sa koná v Piešťanoch, sa venuje aj zjednoteniu pravidiel pre komíny, dymovody a tepelné spotrebiče v Európskej únii. Zástupcovia kominárov z členských krajín diskutujú aj o nových technológiách, ako sú tepelné čerpadlá či rekuperačné systémy a o rizikách, ktoré môžu prinášať. Španielska polícia vyslala posily k ostrovom Čafarinas pri marockom pobreží. Polícia nasadila v oblasti, ktorá nie je ďaleko od španielského mesta Melilla, svoju hliadkovú loď. Podľa vládnych úradov vyslanie lode umožní zvýšiť dohľad nad vodami pri španielskom meste. Bude oblačno až zamračené, na väčšine územia dážď, popoludní čiastočné ustávanie zrážok, teplota 12 až 22 stupňov, 16 hodín 32 minút.
10: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
11: Nehoda na D1-ke kolóny. Na Kysuciach pozdravujeme z dopravy. Na D1-ke pri Bernolákove smerom do Trnavy sa zrazili dve autá. Blokujú stredný pruh, krátko sa zdržíte. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového mesta si postojíte 45 minút. 20 minút stratíte na viazde do Hlohovce z diaľnice D1 a na viazde do Ružomberka z Hubovej. 15 minút si postojíte na D1-ke za Sencom smerom do Trnavy a na viazde do Hlohovca z D1-ky. Na diaľnici D1 pred Sencom smerom z Bratislavy na 25. kilometri je odstavená dodávka, zvýšte opatrnosť. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
10: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
12: Sú naozaj veci, ktoré si laik ťažko vie predstaviť, podľa mňa, čo sa deje v takom veľkom hadronovom urýchľovači, ktorý má obvod 27 km a veci sa tam, teda veci, tie jednotlivé častice sa tam zrážajú rýchlosťou 10 000 za zrážok za sekundu, či otočení okolo toho obvodu.
0: No a predstav si, že to všetko riadi 9 000 magnetov.
12: Ešte je toto.
0: Je to neuveriteľné, no. To je taký veľký kolos, neskutočný.
12: Ten kolos je inak veľmi unavený, potrebuje si oddychnúť, takže veľký hadronový urýchľovač, aj keď má dnes 18. narodeniny, tak mu dopriavajú štvoročný oddych, aby potom prišiel ešte lepší a výkonnejší.
0: A veci idú na kávu, 4 roky.
12: To aj možno.
0: No, tak. Oni si oddychnú, ale vieš, zase doteraz pracovali, pracujú na tom, sú to mozgy, tak mozgy musia oddychovať.
12: Inak čarovné je, že keď sa s ním teda akože lúčili, keď ho v júni uspávali, tak mu nechali na stránke odkaz, ďakujeme za všetky zrážky.
0: To málo kto môže povedať.
12: Áno,
0: poisťovne sa veľmi nesmejú.
12: Jasné, no ale keďže dnes máme teda takýto dátum, tak sa vás aj pýtame, aký objav, alebo teda vynález by vám uľahčil život. Možno tak ako vedcom, páči sa mi, čo nám píšete. Alžbetka vraj by radšej bola, najradšej bola, keby to bol liek na ľudskú zlobu a hlúposť, ale potešila by som sa aj nejakému prístroju, ktorý by regloval môj zlozvyk, povedať niečo bez rozmýšľania.
0: Blanka napísala, spomaliť starnutie a zdravie, predĺženie života. Božena, aby čas išiel pomalšie, žijeme veľmi rýchlo a ani si neuvedomujeme, že život je krásny, ale krátky. Mm-hmm. No a Zuzka nám takisto nahrala hlasovku.
8: Tak ono objavené už to bolo, seriáli Návštevníci, taká tá tabletka, ktorú dali na tanier, vzniklo z nej jedlo. Už len to dať nejak do praxe.
12: Ja presne viem, čo to je. My s Jankou túto pamätničky Amarony sa to volalo a bol to také žele nakoniec, ktoré mohlo mať chuť čohokoľvek.
0: Ale škoda, že to nie je fakt v praxi.
12: No nie, a neboj sa, raz sa to možno stane, keď budeme naozaj jesť kadečo chemické a budeme hladní, zjeme čokoľvek, presne tak. No ako to máte vy, čo by vám pomohlo v živote? Objavenie alebo vynájdenie čoho? A my budeme radi, keď niekomu z vás pomôžeme v živote dobrým čítaním.
0: No áno, máme krásnu cenu. Je to knižka od Veroniky Šikulovej, volá sa Kintsugi a takisto máme krásne tričko. Neuveríte, s akým logom. Je to s logom nášho 13-dielného seriálu, ktorý môžete pozerať každý pondelok po 20. hodine na našej jednotke a volá sa Vraždy v dolinách.
2: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: Rádio Slovensko.
1: Armády krajín Severoatlantickej aliancie prekazili operáciu ruských ponoriek pri Špicbergoch. Tie tam mali nacvičovať, ako poškodiť podmorské káble. Spojené štáty, Spojené kráľovstvo a Norsko ich na jar odhalili a sledovali. Viac už Anna Šipošová. Anička, čo o tejto operácii vieme?
2: Tak vieme, že americké, britské a norské sily ruské ponorky sledovali. Podľa zistení Reuters ich kontaktovali a dali im najavo, že vedia, čo robia. No a Rusi potom od plánov ustúpili, k samotnému poškodeniu káblov teda nedošlo. Zaujímavé ale je, že Rusi mali skúšať novú technológiu, ktorá by kábel poškodila tak, aby bolo veľmi ťažké dokázať, že išlo o zámerný útok. Vieme tiež, že Británia a Norsko už v apríli oznámili, že teda podnikli odstrašujúcu operáciu proti ruským ponorkám v Severnom Atlantiku, ale tie podrobnosti sa dostávajú a vlastne vyplávali, keď už sme pri mori, na verejnosť až teraz.
3: A vieme niečo viac o ruských ponorkách, ktoré mali káble sledovať a pripravovať ich poškodenie?
2: Vieme to, čo vie Reuters zo svojich zdrojov, a to, že za operáciou stálo ruské hlavné veliteľstvo pre hlbokomorské výskumy, známe ako GUGI. Ide o špeciálnu jednotku, ktorá má ponorky a ďalšie zariadenia schopné pracovať v naozaj veľkých hĺbkach. Britské ministerstvo obrany upozorňuje, že tieto jednotky sa zameriavajú na prieskum podmorskej infraštruktúry a v prípade konfliktu by ju teda mohli aj poškodzovať, čiže nejde o úplne novú aktivitu. Západné krajiny už dlhšie upozorňuje, že Rusko si mapuje podmorskú infraštruktúru, tie káble, potrubia a ďalšie zariadenia, ktoré by v prípade konfliktu mohli byť naozaj veľmi, veľmi zraniteľné.
1: Vieme, že tie útoky na podmorskú infraštruktúru sú čoraz častejšie. A prečo sú práve Špicbergy z tohto pohľadu také dôležité?
2: No, lebo strategicky ide o veľmi citlivé miesto, ležia ďaleko na severe v Arktíde a tam sa nachádzajú dôležité satelitné komunikačné zariadenia. Ostrovy sú navyše s pevninským Norskom spojené s podmorskými káblami, tie majú priemer len niekoľko centimetrov, ale teda sú mimoriadne dôležité, prenášajú internetové a ďalšie dátové spojenia, čiže keby sa poškodili, ten prenos dát by sa výrazne narušil a práve preto európske krajiny po série incidentov aj v Baltskom, aj v Severnom mori posilňujú ochranu podmorskej infraštruktúry.
3: Štúdio bola s informáciami Anna Šipošová.
0: Rádio Slovensko.

0: Aj zajtra nás čaká deň, možno obyčajný, ale hlavne oblačný až zamračený, s teplotou od 12 do 22 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na D1 a kolóny na Kysuciach, počúvate dopravné správy. Na D1 pri Bernolákove smerom do Trnavy sa zrazili dve autá. Blokujú stredný pruh, krátko sa zdržíte. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 40 minút, smerom z Čadce stratíte 15 minút. 15 minút si postojíte na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura, na D1 za Cencom smerom do Trnavy, na vjazde do Hlohovca z D1 a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taliková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Texas a Inner Smile, počúvate Rádio Slovensko, praktické workshopy, inšpirácie zo života škôl a oceňovanie žiakov, pedagógov i rodičov za environmentálnu prácu v Prešove na celoštátnom dni zelenej školy. Bol tam nahrávať Lukáš Mano.
1: Podujatie malo najmä vyvolať záujem mladých ľudí o environmentálne otázky na základe konkrétnych príkladov a skúseností škôl, ktoré sa do projektu Zelená škola zapájajú. Zuzana Galajová z centra Živica, ktoré zastrešovalo akciu v Prešove.
2: Poviem to na príklade, ak škola zistí, že má veľmi veľa potravinového odpadu, je to problém ekologický, environmentálny, ekonomický, ale aj etický. Ak si škola vyberie túto tému, tak vlastne robí systém krokov, aby znížila to množstvo odpadu. Tie zmeny robí učiteľka so svojimi kolegyňami, s deťmi, ale aj s rodičmi.
1: U nás projekt funguje už 22 rokov.
2: Hlavný cieľ je, že robíme, čo učíme. Strašne veľa sa teoreticky učí a potom vlastne deti vidia, že učia sa, že odpad je problém, ale idú do školskej jedálne s tam krabičkové džusiky, hej, čiže im potom niečo v hlave nehrá, že tak hovoria nám, že je to problém a potom produkujeme jednorazový odpad, čiže my sa snažíme minimalizovať. Druhý taký dôležitý cieľ je učíme inak. Keď sa majú učiť o klimatickej zmene, tak si robia dažďové záhrady na školských dvoroch aj sa o nich učia, aby to deti potom prenášali do svojho života reálneho.
1: Zdôrazňujú, že hoci oceňujú školy, ktorým sa podarilo znížiť uhlíkovú stopu, nejde o žiadnu súťaž a nehľadajú najzelenšiu slovenskú školu.
2: My sa snažíme, aby tí, čo budú architekti, ekonomovia, politologovia alebo aj pekári, farmári, aby chápali, aby rozumeli, že životné prostredie má nejaké problémy a hlavne, aby sa naučili, že čo s nimi.
1: Súčasťou akcie boli aj rôzne workshopy. Mňa zaujal taký, na ktorom študenti odhaľovali prítomnosť mikroplastov v pôde. Beata Baranová z Prešovskej univerzity.
3: Dokážu sa šíriť ovzduším aj na veľké vzdialenosti a teda kontaminujú pôdu aj v oblastiach, kde možno žiadne mikroplasty, alebo teda pôvodne plasty nie sú. Ten vplyv je značne negatívny.
1: Tu ste ukázali na jednu z Petriho misiek, je tam aj dokonca nejaký mis.
3: Žižiavky a vedľa sú dážďovky. Čiže ja som si tu pripravila, ako vedia aj pani učiteľky s svojimi žiakmi alebo študentami, vykonať aj takéto testy. Čiže otestovať, či nejaká látka má alebo nemá negatívny vplyv, či už na dážďovky alebo na tie žižiavky. Obe tieto organizmy sú veľmi dôležité pre pôdny ekosystém, pre rozklad organickej hmoty, kolobeh látok a energiu. Čiže ak preukážeme, že nejaká látka na nich negatívne vplýva, tak je to potom ten závažný nejaký ekologický problém.
1: Zelená škola je najväčší environmentálny vzdelávací program na svete, ktorý je súčasťou medzinárodnej siete EcoSchools.
2: Tie deti, ktoré chodia teraz do školy, tak oni budú musieť tie problémy riešiť. Oni ich nespôsobili. My pripravujeme generáciu, ktorá už bude vedieť, ako na to.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Zuzanou Šebestovou.
1: Svoj život zasvetil práci s ľuďmi s mentálnym znevýhodnením. Venuje sa im v divadle aj v centre sociálnych služieb, no je aj vášnivým recitátorom, moderátorom a známym bublinárom. V Nočnej pyramíde privítam Erika Forgáča, liečebného pedagoga, dramatoterapeuta a riaditeľa divadla Dúhadlo. Ako sa dá spájať pomoc, umenie a radosť zo života? Odpovie mi dnes po 22:20.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti tímu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového tímu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
4: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
5: Šunkotéka začíná. O svačine to roztočíš.
3: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5-litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5-litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 17 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Kľúčovou témou krajín V4 by mala byť snaha o znižovanie cien elektrickej energie, povedal Robert Fico. Dvaja Azerbajdžanci prišli o život pri útoku na plavidlo v Čiernom mori. Bude oblačno až zamračené, na väčšine územia dážď, popoludní ustávanie zrážok. Teplota 12 až 22 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Pre krajiny Vyšehradskej štvorky je pri príprave rozpočtu Európskej únie na nasledujúce roky dôležité zachovať spoločnú poľnohospodársku politiku so zohľadnením špecifík jednotlivých krajín a naďalej sa snažiť o odstraňovanie regionálnych rozdielov. Po stretnutí predsedov vlád krajín V4 a Írska na Bratislavskom hrade to povedal premiér Robert Fico zo Smeru SD. Verí, že kľúčovou spoločnou témou krajín V4 bude snaha o znižovanie cien elektrickej energie.
3: Je to jasný prísľub, pokiaľ ide o V4, pre celú verejnosť, nielen v týchto krajinách, ale celú medzinárodnú verejnosť v rámci Európskej únie. Budeme mimoriadne aktívni a budeme predkladať aj mimo rámca zasadnutia Európskych rád konkrétne návrhy, čo môžeme urobiť, aby sa ceny elektrickej energie znižovali.
2: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár dnes vo Valete absolvuje rokovanie so šéfom diplomacie Maltskej republiky.

0: obchodných vzťahov, ale aj vzťahov kultúrnych.
1: V obytnom vozidle muža zadržaného kvôli sabotážam na nemeckých elektrických staniciach polícia našla poznámky s viac ako 160 doterajšími či potenciálnymi cieľmi. Poslancom krajinského snemu v Severnom Poríni Vestfálsku, v ktorom sa nachádzajú niektoré z napadnutých rozvodní, to povedal krajinský minister vnútra Herbert Reul. Po sérii útokov na elektrické zariadenia na mnohých miestach Nemecka polícia v útorok zadržala podozrivého 48-ročného muža. Úrady po Danielovi V. z Gevelsbergu v južnom Porúri pátrali niekoľko dní. Dvaja štátni príslušníci Azerbajdžanu zahynuli pri dronovom útoku na nákladnú loď v Čiernom mori, oznámilo azerbajdžanské ministerstvo zahraničných vecí, ktoré nešpecifikovalo, kto je za tento útok zodpovedný. Pri stredajšom útoku na plavidlo Teddy utrpeli zranenia ďalšie dve osoby, ktoré previezli do nemocnice v ukrajinskom prístavnom meste Černomorsk. Sky News však pripomína, že ruské ministerstvo obrany informovalo, že zasiahlo dve plavidlá na prepravu suchého nákladu, ktoré sa plavili do nedalekého prístavu Odesa. Naša vodná slalomárka Zuzana Paňková postúpila do rozjazd kajak krosu vo finále svetového pohára v španielskom La Sur d'Urgel. 21-ročná reprezentantka obsadila v kvalifikácii 25. priečku. Soňa Stanovská nepostúpila po chybe v kvalifikačnej jazde. Medzi mužmi sa darilo Matúšovi Ederházimu, ktorý postúpil z 24. miesta. Do nedelných rozjazd sa nedostal strieborný medailista z juniorského kontinentálneho šampionátu Dávid Kubík. V noci a zajtra oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, na väčšine územia dážď, popoludní od juhozápadu čiastočne a ustávanie zrážok. Nočná teplota 16 až 11, v údoliach okolo 9, denná 12 až 17, na juhu a na zemplíne 17 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
2: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda na D1-ke, kolóny na Kysuciach. Pozrime sa na cesty. Na D1-ke pri Bernolákove smerom do Trnavy sa zrazili dve autá, blokujú stredný pruh a krátko sa zdržíte. Nehodu dokumentujú v Borovciach na hlavnom ťahu, zvýšte opatrnosť. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 50 minút, smerom z Čadce stratíte 15 minút. 15 minút stratíte na diaľnici D4 za Devinskou Novou Vsou smerom do Stupavy, na D1-ke za Sencom smerom do Trnavy a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Na D1-ke za Hlohovcom smerom na Piešťany je odstavená dodávka s defektom, stratíte 10 minút. Na D1-ke budú dnes od 19. hodiny do skorých raných hodín pre jesennú údržbu uzavreté tunely Žilina a Ovčiarskou v oboch smeroch. Obchádzka povedie po diaľnici D3 a cez Žilinu. Na teraz je to všetko. Ďakujeme, že cestujete s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
5: Po 17. hodine počúvate Rádio Slovensko a to je priestor pre Annu Vargovú.
3: Rádio Slovensko, otvorené s Annou Vargovou.
6: Príjemné popoludnie. Podľa aktuálneho septembrového volebného modelu NMS Market Research sa k najväčšiemu súboju schyluje medzi smerom SD a hnutím Republika. Kým progresívne Slovensko posilnilo o viac ako 2%, podpora smeru kopíruje čísla z augusta. Republika si pripísala takisto viac ako 2% nových sympatizantov. Do akej miery sa na pohyboch preferencií podpísali letné prázdniny? Aký je deklarovaný záujem o účasť vo voľbách? Otvorenie s analytikom NMS Michalom Myslovičom.
3: Rádio Slovensko. Otvorenie s Annou Vargovou.
6: Dobrý deň, ďakujem, že ste prišli.
7: Príjemný dobrý deň a ja ďakujem za pozvanie.
6: Poviem ešte, že tento volebný model údaje ste zbierali od 2. do 7. septembra, takže do pondelka tohto týždňa, vzorka 1004 respondentov cez online panel National Sample a pýtali ste sa, koho by volili, keby boli parlamentné voľby v tomto termíne. Takže poďme si povedať niečo o tomto, koľko sme mali. Progresívne Slovensko 21,6 a teraz to druhé miesto. Smer SD 16,2, Republika 15,6. Hneď sa pri tom pristavíme. No. O čom to vypovedá? Že republika berie voličov Smeru?

0: ako mnohí, aj vaši kolegovia to tak odhadujú?
1: Tak nepochybne, toto je vlastne realita, odkedy jednoducho Smer je súčasťou vlády od roku 2023 a začali sa prijímať postupne jednotlivé opatrenia. Tie najzásadnejšie opatrenia, ktoré mali vplyv na nejaký pokles podpory strany Smer, tak boli samozrejme konsolidačné balíčky. To asi neprekvapí, že samozrejme aj nejakým možno menším častiam elektorátu Smeru sa niečo takéto nepáčilo, takže samozrejme hľadali alternatívu. Nabalujúc sa to postupne obdobím, vieme, že tých balíčkov bolo viacero, tá ekonomická situácia nie je úplne najružovejšia, takže samozrejme nejakí voliči na toto reagovali. Kam odchádzali tí voliči, tak odchádzali a naďalej odchádzajú samozrejme k hnutiu Republika. Je to v podstate dnes sme v tej situácii, môžeme to úplne jednoznačne pomenovať, strany ako sú Smer, Hlas alebo Republika sa dnes uchádzajú o jeden typ voliča. Hej, samozrejme, netreba si to predstavovať teraz, že je to nejaká homogénna skupina, sú to ľudia s tými istými názormi, to nikdy tak nie je. Samozrejme, tie názory sú na rôzne témy, či už ekonomické alebo spoločenské rozdielne, ale samozrejme ich zjednocuje nejaký tmeliaci prvok, ktorý ich dáva dokopy, či už možno v nejakom svetonázore, či už možno v nejakom odpore voči, čo ja viem, liberalizmu, progresívnemu svetu a podobne. Ale jednoducho, keby sme to iba veľmi zjednodušili, tak tieto tri strany sa uchádzajú v podstate o ten istý typ voliča. A čo je možno potom aj trošku tá otázka, samozrejme médiá vždy majú radi, keď nejaká strana nejakým takýmto významnejším spôsobom v prieskumoch narastie alebo naopak poklesne. Teraz keď tu presne rozprávam o tom, že tie tri strany sa uchádzajú jeden na ten istý typ voliča, tak zároveň treba povedať, že jednoducho stále sa v rámci tých elektorátov nachádza veľké množstvo nerozhodnutých voličov, a ktorí váhajú presne medzi Smerom, Republikou a Hlasom. Aby to nebolo iba takéto jednoduché, v zátvorke teda zložité, aby to bolo ešte zložitejšie, tak tento typ voliča sa uchádza napríklad aj SNS. Právo na pravdu a ďalšie menšie celky, ktoré majú samozrejme potenciál tých voličov potom následne
0: ale presvedčiť. Ale to sú tí nerozhodnutí voliči, ktorí sa môžu rozhodovať na poslednú chvíľu už aj za tou plentou. Zdalivo odbočím, koľko máte takých nameraných voličov, ktorí ale sú rozhodnutí vôbec sa nezúčastniť na voľbách? Dá sa to povedať nejak...
1: Samozrejme, dá sa to vyjadriť aj číselne. My samozrejme skúmame ochotu zúčastniť sa na voľbách. Aktuálne sa tá ochota zúčastniť sa na voľbách pohybuje niekde na úrovni 60%. Ostatní samozrejme tú voľbu tým pádom odmietajú, nechcú sa jej zúčastniť. Takže máme
0: to. To je dosť veľké percento ľudí, ktorí vôbec nechcú ísť voliť. To sú tí nie že aj nerozhodnutí alebo nevoliči, či tí sa vôbec dajú osloviť nejakou politickou stranou?
1: Tí ľudia, ktorí sa zúčastňujú volieb, tak netreba mať o tom predstavu, že vždy každé tie voľby sú to jedni a tí istí ľudia. To vôbec takmer vôbec neplatí. Ak sa ideme pustiť do tej debaty, že koľko ľudí sú faktiskálni voliči, ktorí jednoducho chodia pravidelne k tým voľbám, tak sa môžeme baviť o približne tretine z tých ľudí, ktorí sa vo finále aj tých volieb potom zúčastnia. To ostatné sa viac menej nejakým spôsobom mení. Samozrejme, závisí to od typu volieb. Vieme, že tie veľké voľby, ako sa to nazýva, či už teda parlamentné, prezidentské, tam je tá účasť vyššia, naopak v tých komunálnych je o niečo nižšia. Ale možno jedna celkom zaujímavosť k tej účasti aktuálnej je tá, že my vidíme v porovnaní s poslednými voľbami, nechcem povedať, že pomerne zásadný, ale tak nie je to zase minimálny, nie je to nejaký zásadný pokles, ale tá ochota zúčastniť sa volieb dnes osciluje niekde na úrovni tých 60%. Takže vidíme, že jednoducho je tu nejaký pokles oproti tej účasti, ktorá bola takmer na úrovni 69% v posledných parlamentných voľbách. Tu je, A my to vieme aj konkrétne pomenovať, kto sú tí ľudia, ktorí sa volieb nechcú zúčastniť a zúčastnili sa. Ale sú to najčastejšie voliči strán Hlas, Smer a SNS. Takže neprekvapivo súčasnej koalície. Je to pomerne bežný jav, takže títo ľudia sa nachádzajú momentálne, táto časť sa nachádza ako keby mimo. Neznamená, že do volieb ju niekto nemôže nejakým spôsobom zaktivizovať. Oni sú samozrejme možno nejakým spôsobom, niečo ich sklamalo, niečo ich samozrejme mohlo nahnevať, či už to bola konsolidácia, či už to boli iné zákony. Či
0: ano,
1: už
0: to pardon, keď nechcú ísť voliť, to neznamená, že oni zmenia teraz vlastne ten tábor z koaličného na opozičný. To znamená, ak nechcú ísť voliť týchto koaličných predstaviteľov, tak nepôjdu voliť.
1: To sa takmer na Slovensku niečo takéto takmer vôbec nedieje. Zase, povedať, že nikto taký nie je, to nie je tak.
0: Tiež sa to nedá si.
1: A presne. Môžeme to zovšeobecniť, že keď niekto v minulých voľbách volil Smer, tak je takmer minimálna pravdepodobnosť, že by v týchto voľbách išiel voliť Progresívne Slovensko. Hej? Takže toto sa na Slovensku takmer vôbec nedieje. Tie tábory sú viac menej jasné, kde máme na jednej strane ten elektorát, ktorý sa rozhoduje medzi Smerom, SNS, Hlasom, Právom na pravdu, ďalšími stranami. Na druhej strane máme zase tie elektoráty, ktoré sa rozhodujú medzi Progresívnym Slovenskom, SAS.
0: Prosto je to rozdelené podľa toho tábora, či to je koaličný to, alebo opozičný.
1: Takto, keď pokojne to môžeme takto natvrdo pomenovať, že je to takto rozdelené. Opäť určite si niekto možno povie, teraz keď nás počúva, veď, ale ja som minulé voľby volil Smera, teraz by uvažujem o SAS. Môže sa to stať, stáva sa to v absolútne minimálnych prípadoch.
0: Pristavme sa len stručne pri tej republike 15,6. Hovorí sa, že keď niekto má dvojciferné číslo, že je to takmer istota, že sa dostane do parlamentu, ale mali sme tu skúsenosť. Takže je to istota, alebo to nie je istota?
1: Nie je to istota a ja si myslím, že na Slovensku tú istotu vo finále majú najviac dve strany. Hej, a teraz to beriem aj...
0: Na tých dvoch miestach? Progresívne Slovensko a Smer SD?
1: Teraz to beriem, ale... Áno, hej, keď ma chcete donútiť tej odpovedi, tak v súčasnosti asi áno, aj tieto dve strany, ale keď sa pozrieme na to aj z toho historického hľadiska a pozrieme sa na tie medzivolebné obdobia a na tie prieskumy, tak vždy to boli najviac tie dve strany. A má to úplne jednoduché vysvetlenie. Slovensko je krajina, ktorej obyvatelia majú veľmi slabý príklon k jednotlivým politickým stranám. To znamená, že my sme veľmi prebiehaví, radi meníme tú voľbu, hlavne v tom medzivolebnom období. Potom už keď sa samozrejme zase začne schýlovať k tým voľbám a už keď teraz prídeme k tým dvom týždňom do tých volieb, kedy väčšina tých nerozhodnutých robí to finálne rozhodnutie, tak vtedy sa rádi vrátime k tej pôvodnej voľbe a od toho experimentovania v tom medzivolebnom období rádi upustíme. A toto je prípad tej republiky. My sme to zažili už v posledných parlamentných voľbách v roku 2023, kedy tá republika mala vo viacerých prieskumoch podporu nad 10%. A vieme, že jednoducho tesne pred voľbami sa Smeru podarilo značnú časť elektorátu osloviť a pretiahnuť na svoju stranu. A to až tak dokonca, že sa republika nedostala do parlamentu. A ďalším spoločným menovateľom toho je, že aj v tomto období mala republika vybudované pomerne masívne volebné jadro, ktoré sa pohybovalo tiež na úrovni 6-7%, tak ako je to dnes. Dnes je to jadro možno trošku ešte väčšie na úrovni 8-9%, ale ja by som určite nehovoril o tom, že republika má istotu, že sa do parlamentu dostane. Asi by som zostal v tom, že tú istotu majú skutočne tie prvé dve strany, ale tam by som stále dal veľké ale, že stále je dlhý čas na to, aby si to pokazili tak, že tieto moje slova, ktoré tu hovorím, nemusia platiť.
0: Do parlamentu by sa ešte dostali Hnutie Slovensko 9%, SAS 6,8%, Hlas 6,4%, KDH 5,8%. Zase sa trochu pristavím pri Hnutí Slovensko, lebo stále už posledné tie prieskumy ukazujú, že keby mala opozícia, súčasná opozícia zostavovať vládu, tak bez Igora Matoviča to nepôjde. A neviem, či súhlasíte so svojím kolegom pánom Hanesom, ktorý keď tu bol minulý rok povedal, že oni majú, aj keď majú to jednociferné číslo, že asi oni majú to šťastie v úvodzovkách, že Igor Matovič sa do parlamentu dostane, tam je, že skôr otázka, koľko naviac nad tými 5% budú mať Hnutí Slovensko. Súhlasíte s tým?
1: Budem trošku opatrnejší, uh-huh. aj keď asi viac menej budem vo finále súhlasiť. Prečo budem opatrnejší? To, čo podporuje ten argument, že do toho parlamentu sa dostanú, je opäť to, čo bolo aj v prípade tej republiky, že majú pomerne silné jadro. To znamená, že z tej dnešnej podpory takmer 2/3 voličov sú rozhodnutí, že jednoznačne budú voliť Hnutie Slovensko, Igora Matoviča a nad inou voľbou ani neuvažujú.
0: Áno, majú to šťastie aj v tom, že oni v podstate kritizujú, Igor Matovič kritizuje aj koalíciu, aj opozíciu. Že teda on je taký, že kriticky je vlastne na všetky strany, nie len povedzme ako opozícia kritizuje koalíciu a naopak.
1: To môže byť samozrejme do jednej strany, na jednu stranu výhoda, môže to byť samozrejme aj nevýhoda. V podstate celá politika, alebo celé to oslovovanie voličov v podstate funguje na tom, že vy potrebujete nájsť nejaký konflikt, v rámci ktorého sa budete vymedzovať. To znamená, že vy chtiac, nechtiac sa musíte vždy prikloniť na niektorú stranu, na nejakú tú konfliktnú líniu, kde si poviete, na tejto strane stojím a tu na túto cieľovú skupinu alebo tento balík elektorátu môžem týmto svojim postojom oslovať. To, čo rozprávate vy, je na jednej strane výhoda, že tým pádom si ako keby otvára tie nožnice tých cieľových skupín, ktoré môže oslovovať, ale vždy zároveň je to pre každú politickú stranu aj veľké nebezpečenstvo, keď takýmto spôsobom sa snaží oslovovať diverzifikované vrstvy elektorátov, a to z toho hľadiska, že nie v každej téme môžete vyhovieť jednej aj druhej strane a ste na veľmi tenkom ľade, kedy môžete o jednu tú časť prísť, a krásnym príkladom tohoto, o čom rozprávam, napríklad strana Hlas, tá keď vznikla, mala 25% podporu, dokázala oslovať široké vrstvy elektorátov, ale jednoducho už do tých volieb samotných to nedokázala udržať, a vidíme, že sa je to ani po tých voľbách nepodarilo a jednoducho sklzáva. Takže, koho? Ale aby som sa ešte len odpoviem na toho Igora Matoviča.
0: Odkiaľ mu prichádzajú tie hlasy? Oslovuje sklamaných koaličných sympatizantov alebo zároveň hľadá aj medzi opozičnými? Že v rámci toho opozičného tábora odšadial. Pán Matovič, keď tu bol pred 2 mesiacmi, tak tiež sám priznal, že áno, oni chcú Hnutie Slovensko osloviť aj tých koaličných voličov, že prečo nie? Však napokon aj predtým, keď sa dostal do parlamentu.
1: Pekný príklad je tá strana Hlas, že dokáže oslovovať veľmi čiastočne, ale dokáže oslovovať aj bývalých voličov strany Hlas. A možno tých trošku, ktorí sú konzervatívnejší, a tí, ktorí volili Hlas z toho dôvodu, že mali možno tú mienku o strane Hlas, že to bude tá strana, ktorá do tej vlády s tým smerom nepôjde, a keď už pôjde, tak ona bude nejakým tým strážcom v rámci celej tej koalície, čo s najväčšou pravdepodobnosťou nebolo v očiach týchto voličov naplnené, takže dokáže oslovať aj tieto elektoráty. On samozrejme dokáže čiastkovo oslovať aj bývalých voličov Progresívneho Slovenska, SAS-ky, Smerodina. Takže ten záber je tam pomerne široký, ale tá báza, na ktorej stojí, tak sú skutočne tí skálni voliči, ktorí jednoducho mu možno dávajú tú istotu, že sa do toho parlamentu dostane. Ale opäť dám tam ten výkričník, a to z toho dôvodu, že my sme boli svedkami aj pri tej republike, že mala to veľké volebné jadro. Aj keď možno v prípade Hnutia Slovenska a Igora Matoviča je to trošku iné, že je to známejšia osobnosť, ľudia už viacej vedia, čo môžu od jeho strany očakávať. Ale vieme to, že aj keď tu povieme, že niekto má jadrových voličov, že sú to tí jednoznačne rozhodnutí, tak republika nám dala ten krásny príklad, že to neznamená, že oni nemôžu zmeniť to rozhodnutie.
0: Nemôže sa stať, že Hnutie Slovensko tým, že loví aj v tom opozičnom táboru, že nejakým spôsobom rozbije ten opozičný tábor? A aký vlastne vplyv na to môžu mať aj tie vzťahy, lebo niekedy počúvame, jeden kritizuje opozičný predstaviteľ druhého opozičného, pokiaľ ide o tú nejakú že veľkú spoluprácu, nejaký spoločný postup, každý chce ísť samostatne, čo je asi pochopiteľné, že každý chce ísť samostatne do volieb.
1: Ja si myslím, že ono sa to vlastne deje, hej, že Igor Matovič a Hnutie Slovensko ako keby rozbijajú vlastne, a teraz skôr z toho pohľadu tých elektorátov, že rozbijajú tie elektoráty, a to práve z toho dôvodu, že on ako osobnosť alebo ako jeho hnutie oslovuje práve konzervatívnych voličov, ktorých by pokojne ako mohlo oslovovať KDH, mohlo ich oslovať SAS. Sme dnes svedkami, že aj Progresívne Slovensko oslovuje zásadnú časť konzervatívnych voličov. Takže ja by som povedal, že z toho uhla pohľadu tých elektorátov sa to deje a samozrejme sa to deje aj na tej úrovni nejakej spolupráce, kde jednoducho vidíme, že tá ochota spolupracovať s Igorom Matovičom, hlavne po tých skúsenostiach, je buď minimálna, alebo keď postupom času tie strany vidia, že vlastne inú možnosť moc nemajú, alebo nebudú mať, tak sú veľmi opatrní v tom. Takže z tohto uhla pohľadu jednoznačne, a aj keď sa pozriete na rôzne modely, a teraz nie len tento volebný model, ale pozriete sa na rôzne AI modely a budete si snažiť sa nasimulovať nejakým spôsobom situáciu, tak jednoducho vždy vám vyjde, že tú vládu, tie opozičné strany súčasné by bez toho Igora Matoviča nedokázali zostaviť. Ak áno, tak je tam tá šanca veľmi minimálna až mizivá.
0: Spomenuli ste KDH u vás teraz v tomto modeli 5,8, ale Focus dneska pre 360 tiež dal prieskum KDH 6,4. Oni robili ten prieskum od 1. do 7. 9. Je v zóne ohrozenia KDH? Lebo už sme mali aj také, že mali nad 7%.
1: KDH alebo všetky tie strany, ktoré majú niekde na úrovni 5, 7%, sú jednoznačne v zóne ohrozenia. A to z toho dôvodu, že sú to strany, ktoré takmer vôbec nemajú vybudované voličské jadro. Hej?
0: Ale to KDH asi má, lebo on má svojich voličov.
1: Práve keď sa pozriete na to jadro, tak to jadro v prípade KDH vôbec nie je veľké. Hej? A je to taký paradox, keď si zoberete, že je to vlastne jedna z najstarších strán na Slovensku. Strana, jedna zo strán, ktorá má pomerne zásadne rozpracovanú svoju členskú regionálnu bázu, tak napriek tomu tá strana si nedokáže vybudovať nejaké pevné voličské jadro. Na druhej, toto je jedna strana mince, druhá strana mince je, že volebný potenciál KDH je na úrovni 10%, hej? Ale treba vždy myslieť, že aj keď sa bavíme o tom volebnom potenciáli, tak ten volebný potenciál môže na maximum naplniť vždy len jedna strana, hej? Lebo je to ten najideálnejší scenár, takže pokiaľ KDH by dokázalo naplniť svoj volebný potenciál na
0: 10%. A čo im v tom bráni, aby to naplnili? Napríklad aj to hlasovanie s koalíciou, povedzme o ústave, rozoberali tu vtedy mnohí,
1: napríklad
0: keď sa to stalo?
1: Toto je jedna zo zásadných tém, lebo opäť, často možno, keď sa rozprávame o kresťansko-demokratických voličoch, tak ich dáme do takého jedného balíka a myslíme si, že sú úplne identickí. Nie je to úplne tak. Kým možno jedna časť tých kresťansko-demokratických voličov počúva možno skôr na ten možno taký konzervatívno-nacionálny apel, tak značná časť, a podľa mňa sú to pomerne rovnocenné skupiny v rámci tých kresťanských demokratov, zase skôr počúva na takéto kresťanské učenie tej solidarity a podobných vecí, ktorí majú zase bližšie možno ideovo k tým súčasným opozičným stranám. A v prípade týchto voličov sme videli jednoducho presne po tom hlasovaní so Smerom, že jednoducho začali sa pozerať po alternatívach. Hej? Ale ešte jednu vec, ktorú dodám, v rámci tej opozície, súčasnej opozície, tí voliči sú ešte väčšmi nerozhodnutí ako voliči koalície. Takže toto je ten dôvod, prečo jednoducho my môžeme v jeden mesiac v jednom prieskume vidieť, že Progresívne Slovensko má podporu 19%, potom ďalšie strany vyššiu a ďalší mesiac to bude naopak. Jednoducho tí voliči sa prelievajú.
0: Ešte veľmi stručne na záver, do parlamentu by sa tesne dostali demokrati 4,8, Maďarská aliancia, Sme rodina 3,1, respektíve 3%, vládna SNS necelé 2%. A do tohto modelu ste samozrejme nemohli zarátať Sme rodina, pomlčka Sulíkovci. Predpokladám, že v októbri to už asi budete nejakým spôsobom vnímať, alebo budú to vnímať. Tuto sú aké šance podľa vás, keď sa Richard Sulík vráti do toho predvolebného boja?
1: Tak keď sa pozrieme vôbec na podporu Smer rodiny, tak vidíme tam taký veľmi mierne rastúci trend, samozrejme s nejakými výkyvmi, to sa samozrejme stať môže. to, koho dokázala Smer-rodina oslovať ešte teda pred tým oznámením vstupu Richarda Sulika alebo spolupráce s Richardom Sulikom, tak boli pomerne často bývali voliči strany Hlas. Hej? Takže tu je zaujímavé, že jednoducho môže táto strana oslovať skôr toho konzervatívneho voliča. Koniec koncov ona ho oslovovala aj predtým, keď bola v parlamente. Ja by som povedal, že je to aj cieľ tej strany. Takže je to ďalšia sila vlastne v rámci tej súčasnej opozície a toho liberálneho a konzervatívneho spektra, ktorá môže sa uchádzať o hlasy voličov, pomlčka nejakým spôsobom komplikovať, rozdrobovať celú situáciu.
0: Myslí si Michal Myslovič z agentúry NMS Market Tracer. Ďakujem pekne, že ste prišli.
1: Ja ďakujem za pozvanie a príjemný zvyšok dňa.
0: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Jana Mikovičová, Milan Stanislava, Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
3: Aj to, že v Bratislave sa dnes stretli premiéri V4, Robert Fico, Andrej Babiš, Donald Tusk a Peter Maďar, ale viac už povie moderátorka Renata Brimich-Špačková.
4: Pekný podvečer, áno, rokovanie aj s írskym premiérom sa už skončilo. Premiér Robert Fico avizuje konkrétne návrhy, ktoré chce V4 presadzovať aj na úrovni Európskej únie. Jednou z hlavných spoločných tém je aj lacnejšia elektrina, ale povieme oveľa viac. Venovať sa budeme aj tomu, že poľnohospodári sa dočkajú investícií do závlahových systémov. Rezort pôdohospodárstva na ne vyčlenil takmer 35 miliónov eur. Minister Richard Takáč však pripúšťa, že ide len o čiastkové riešenie. Stále je v hre aj PPP projekt za približne 500 miliónov eur, voči ktorému má výhrady opozícia. Povieme aj to, aké.
5: No a Európska centrálna banka opäť zvýšila úrokové sadzby. To asi zaujíma všetkých poslucháčov.
4: No veru, základnú sadzbu posunula na 2,5% už po druhý raz v tomto roku. Reaguje tak na riziko, že drahšie energie opäť zvýšia infláciu v eurozóne. Čo to znamená aj pre naše hypotéky, ale aj výhľady ekonomiky, to všetko rozoberieme.
3: Viac v Rádiožurnále dnes o 18.00.
2: Rádio Slovensko, kontakty.
6: Počet najmenej rozvinutých okresov sa zvýšil z 19 na 30. Je tam málo pracovných miest s pridanou hodnotou, chýbajú rýchlostné cesty, kultúrne vyžitie, často sa masívne vyľudňujú. Čo by ich dokázalo reštartovať? A kto by to mal financovať? O tom budú dnešné kontakty s Norou Gubkovou v Rádiu Slovensko po 20.
7: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
8: Príjemný dobrý večer.
7: Jeden svet, dvaja moderátori.
8: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
7: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
8: Vyhrala si.
9: Dáme C.
7: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére, piatok večer na Jednotke.
10: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
11: Plánujete konferenciu, kongres, business meeting či spoločenské podujatie v Košiciach? Hotel Double Tree by Hilton Košice ponúka moderné priestory, profesionálny servis a kvalitnú gastronómiu pre malé aj veľké podujatia. Vďaka atraktívnej polohe v centre mesta a skúsenému tímu bude vaše podujatie presne podľa vašich predstáv. Doprajte svojim hosťom zážitok v príjemnom prostredí. Viac na sales@hiltonkosice.sk. Double Tree by Hilton Košice. Miesto pre vaše úspešné podujatie.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: A Eugen Schnierer.
12: Kreml odložil termín úplného dobytia Donetskej oblasti na Ukrajine na koniec februára. Podľa zástupcu vedúceho ukrajinskej prezidentskej kancelárie Pavla Palisu, ruská armáda žiada o posunutie tohto termínu na 31. marca budúceho roka. Alžírsko po rokoch napätia prerušilo diplomatické vzťahy so Spojenými arabskými emirátmi pre údajné zasahovanie do národných a regionálnych záležitostí. Alžírsky prezident Abdel Majid Tabún označil Spojené arabské emiráty za mikroštát, ktorého cieľom je destabilizovať viacero krajín v regióne. Na západe indonéskeho ostrova Borneo dnes zakotvila japonská vojenská transportná loď. Jej posádka sa má zapojiť do záchrannej misie, zameranej na pomoc pri hasení lesných požiarov v Indonézii, ktoré spôsobujú jedovatý smog, ohrozujúci zdravie obyvateľov aj v iných krajinách. Bude oblačno až zamračené, na väčšine územia dážď, popoludní čiastočné ustávanie zrážok a teplota 12 až 22 stupňov. 17 hodín 31,5 minúty.
9: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
13: Zelená vlna.
14: Nehoda v Bratislave a tradičné kolóny. Pripravené sú dopravné správy. V Bratislave na Ivanskej ceste sa pri predajni IKEA smerom do centra zrazili dve autá. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte hodinu, smerom z Čadce stratíte 15 minút. Na viezde do Ružomberka z Hubovej stratíte 15 minút. Na D1 za Bernolákovom smerom na Senece zdržíte 10 minút a o niečo ďalej za Sencom smerom do Trnavy si počkáte ďalších 10 minút. 10 minút stratíte rovnako aj na viazde do Hlohovca z D1 a na trase z Martina do Kuštia nad Turcom. Radary hlásite v Prakovciach smerom na Gelnicu a v Ruskove smerom na Svinicu. Na D1 za Hlohovcom smerom na Piešťany je odstavená dodávka s defektom. Krátko sa zdržíte. Z dopravy je to na teraz všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
13: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
15: No tak si to predstav, Marko.
5: Že predstavujem
15: máš,
5: si
15: že
5: to.
15: Že máš 18 rokov a neoslavuješ, lebo ťa uspia.
5: Zaujímavá oslava. A záleží, že na ako dlho. Toto je
15: na
5: prípad
15: 4
5: na 4 roky. No tak a zostal by ti potom ten istý vek? 18?
15: Ja, no, vidíš,
5: vieš,
15: no,
5: ako to
15: toto je
5: počítať?
15: Otázka, neviem.
5: A či to bude každom... možno vek nula, znovu no, zrodený?
15: Znovu zrodený, veľký hadronový urychlievač, ktorý sa po 4 rokoch teda zobudí, ale teraz spinka, alebo bol asi chudáčik veľmi unavený, lebo toľké veci, čo on musel porobiť, ale no nič. Má teda dnes krásnych 18, my zisťujeme aj to, aké iné objavy by ste prijali, alebo teda možno experimenty, aby sa vám ľahšie žilo. A máme krásne inak, akože rôzne odkazy. Mnohé sa týkajú času, však rôzneho spomaľovania. A zrýchľovania a podobne.
5: Týkajú sa aj zdravia, aj potom zdravia. Sa týkajú jedla a hlavne asi toho času. No ale poďme si ich vypočuť, pretože naši poslucháči sú naozaj veľmi kreatívni.
16: Chcel by som, aby bolo vymyslené niečo na urýchlenie chudnutia, prípadne nejaká tabletka, prípadne prístroj, aby to bolo hlavne bez práce.
17: Ja by som si poprosila skladač prádla, taký, kde vysypete celý kôš prádla opratého a výjdu vám krásne ohladené komínky rovno do skrine.
18: Napríklad by mohol byť taký objav, ktorý by vyriešil všetky problémy, ktoré ľudia vo svojich životoch majú.
5: Marian, Kristýna a Jakub poslali
15: ako
5: tieto hlasovky.
15: Akože dokonalá skladačka, jak tomu ešte prosím ťa pridávam, že nejaký zázračná práčka, ktorá by mi nežula ponožky. My máme všetky ponožky doma, že jeden
5: a tak
15: kus.
5: A u vás?
15: No, to je podľa mňa celo svetový problém.
5: Ja už nemám žiadne ponožky.
15: Máš vždy jednu, že?
5: No, už ani tu jednu nemám. Neviem, čo sa stalo, ale kedy si som mal aspoň tu jednu, ja by som bol vďačný aspoň za tú jednu.
15: Čiže ty si ako môj manžel minule hľadal a povedal, som si minul asi 20 párov, mal dva. Takže ja neviem, kde sa to stratí.
5: Ja už nemám nič vôbec.
15: Dobre, takže
5: naozaj.
15: Toto je úloha pre vedcov. Prosím, vymyslite práčku, ktorá nežerie ponožky. No, a keďže tu dnes máme aj nejaké ceny.
5: Áno, máme ceny, ale máme ešte nášho poslucháča, ktorý poslal naozaj výbornú hlasovku. Poďme si to vypočuť.
19: Na to, aby sme mali kopec z dnešných technológií, ako aj tie časticové urýchlovače, sa v roku 1905 zamyslel jeden 26-ročný mladík a pochopil jednu základnú vlastnosť vesmíru, že rýchlosť šírenia svetla je maximálny limit časopriestoru, aj keď jeho objav v tom čase nebol prijímaný značením. Pre mňa je Einstein zásadná topka abstraktného myslenia a vyvodzovania dôsledkov z myšlenkových experimentov.
5: Albert Einstein, veľká to postava. A toto inak bol náš posluchač, ktorý nám to celé pripomenul, ako to bolo.
15: Perfektné. Ďakujeme za to, že ste aj nešli ďalej, lebo už by sme asi ostali s Markom veľmi...
5: Áno, my sme teraz v štúdiu ako kapre.
15: Áno. Presne tak. No nič, ale ďakujeme všetkým vám, ktorí ste sa zapojili a chceli by ste nejaké objavy a dnes krásne dve ceny, teda tričko s motivom Vraždy v dolinách a aj našu knižku od Kintsugi Šikulovej. Dáme šikovnej posluchačke Alžbetke, ktorá by chcela určite vynájsť nejaký liek na ľudskú zlobu a hlúbosť.
5: No tak gratulujeme.

0: Počúvate Rádio Slovensko, problémy sa dajú riešiť, kto v tom môže pomôcť, povedia Ivana Ilgová a Igor Daniš.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Niekto ide na vlak, iný sa ide hodiť pod vlak.
3: Jaj, Igor, prečo takto?
2: Život prináša.
3: A ďalej?
2: Občianske združenie IPčko preto oblepuje vlaky jednoduchým vizuálom s kontaktom na krízovú linku pomoci IPčko 0800 500 333. Funguje non-stop, bezplatne a anonymne.
3: Kam to dávajú?
2: Diskrétne na zrkadlá vlakových toaliet.
4: Kontakt na odbornú psychologickú pomoc, ktorý dnes cestujúci nájdu vo vybraných regionálnych vlakoch v okolí Trnavy, pribudne aj v Košickom a v Žilinskom kraji, aj v ďalších regiónoch.
3: A je o poradenstvo záujem?
2: Bohužiaľ, alebo našťastie áno. S projektom pri príležitosti Svetového dňa prevencie samovrážd začali vlani v septembri a len do júla kontaktovalo IPčko 262 smutných duší.
3: Ľudia, ak myslíte na najhoršie, telefón
2: 0800 500 333.
3: A treba sa vyspať. Ráno je múdrejšie večera.
2: Nerobiť nezvratné veci. Nikdy nie si sám. Inak hymnu futbalového Liverpoolu pozná celý svet a začali to Gary and the Pacemakers.
3: Viem, pieseň nahrali v 63. a okamžite triumfovali v britskej hitparáde. You'll never

0: Rádio Slovensko, kontakty. Budete počuť.
1: V dnešných kontaktoch nás moderátorka Nora Gubková zoberie do Hladovej doliny a bude sa pýtať, kto má pomôcť s reštartom menej rozvinutých častí Slovenska.
2: Pýtať sa budem aj preto, lebo počet najmenej rozvinutých okresov stúpol z 19 na 30. Ja som nahrávala v bývalej bašte sklárskeho priemyslu v okolí Kokavy nad Rímavicou. Tamojšie výrobky zo skla 10 ročia poznal doslova celý svet, no v tzv. 90-kách fabriky padli na kolena a región sa vlastne spamätáva dodnes. Mladí odchádzajú, pomôcť by mohol rozvoj cestovného ruchu. Či to bude stačiť, spýtam sa experta na regionálny rozvoj. Počúvajte Rádio Slovensko aj po 20.05, to je čas kontaktov.

0: Tak to vyzerá, že aj leto to už trošku vzdáva. Zajtra má byť oblačno až zamračené a s teplotou od 12 do 22 stupňov.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda v Bratislave, kolóna na Kysuciach, pozdravujeme z dopravy. V Bratislave na Ivanskej ceste sa pri predajni IKEA smerom do centra zrazili dve autá. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta si postojíte 20 minút a smerom z Čadce sa zdržíte 10 minút. 10 minút si pripravte aj na D1 za Sencom smerom do Trnavy a na viazde do Hlohovca z D1. V Abraháme na Družstevnej budujú kanalizáciu, prejdete striedavo. Premávku riadia semafory. Na výjazde do Branču z Ivanky pri Dunaji pília stromy, blokujú jeden pruh, zvýšte opatrnosť. Ďalšie dopravné správy počúvajte po rádiožurnále. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.

0: Počúvate Rádio Slovensko, blížime sa k 18. hodine a dnes sme riešili hadronový urýchľovač častíc, riešili sme aj takisto vaše objavy, ktoré by ste chceli, aby boli objavené, aby vám pomohli k vašim životom, aby boli lepšie. No a teda dúfame, že sme vás aj tak trošku nejako urýchlili na ceste domov.
1: Ale hlavne tá rýchlosť nech je bezpečná, nie je taká, ako vládne v veľkom hadronovom urýchľovači. My vás pozdravujeme a zajtra sa rýchlo presunieme do Piešťan, Marko.
0: Áno, budeme na festivale Cinematic a odtiaľ budeme vysielať naživo, tak ak budete mať cestu okolo, zastavte sa.
1: Pekný podvečer želáme.

0: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 13. popoludne s Evou Pribilincovou a získajte každý deň dva lístky na koncert kráľa latinopopu.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
0: Viac na radioslovensko.sk.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke nektárinky iba euro 49 za kilogram. Bravčový bôček len 3,69 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A suché talianske víno Seco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Premiéry V4 a Írska rokovali v Bratislave. Prioritou je lacnejšia elektrina a zachovanie poľnohospodárskej politiky Európskej únie. Poľnohospodári dostanú takmer 35 miliónov eur na závlahy. Minister Richard Takáč pripúšťa, že zastaraný systém to nevyrieši. Európska centrálna banka opäť zvýšila úroky na 2,5%. Dôvodom sú obavy z rastu inflácie kvôli vyšším cenám energií. Je čas na hlavný spravodajský blok. Pri mikrofóne je Renata Brimich-Špačková. Dobrý večer.
0: Rádiožurnál.
1: V Bratislave dnes spolu s írskym premiérom Michaelom Martinom rokovali premiéry Vyšehradskej štvorky. Zhodli sa na tom, že stredoeurópska skupina je životaschopná. V rozhovoroch o novom rozpočte Európskej únie musí byť počuť jej hlas, a to najmä pokiaľ ide o podporu poľnohospodárov, riešenie vysokých cien energií či pohonných látok. V štúdiu už je Elena Zéber, ktorá povie viac.
2: Dobrý večer, prajem. Premiér Robert Fico, český premiér Andrej Babiš, no aj šéf poľskej vlády Donald Tusk a maďarský premiér Péter Maďar si stretnutie pochvaľovali, bolo podľa nich úprimné a vecné. Potvrdili, že V4 je stále životaschopná ako región s vlastnými prioritami a záujmami, musí na európskej úrovni vystupovať spoločne. Týka sa to aj riešenia vysokých cien energií, vysvetľuje slovenský premiér Robert Fico.
3: Hovorili sme o odstrihnutí cenotvorby plynu od cenotvorby elektriny. Hovorili sme o možno inej forme obchodovania s elektrickou energiou, ako je. Budeme mimoriadne aktívni a budeme predkladať aj mimo rámca zasadnutia Európskych rád konkrétne návrhy, čo môžeme urobiť, aby sa ceny elektrickej energie

0: obyvatele.
1: Kľúčovou témou rozhovorov bol 7-ročný rozpočet Európskej únie. Írsky premiér Michael Martin pripomenul, že Euroblok sa na ňom musí dohodnúť čo najskôr a má byť realistický.
2: Verejné financie v mnohých členských štátoch sú však pod tlakom a preto okrem tradičných národných príspevkov skúmame aj možnosti nových zdrojov príjmov.
1: Peter Maďar zdôraznil, že nový rozpočet musí Európska únia byť férový a solidárny, najmä pokiaľ ide o poľnohospodárov.
3: Povedala Elena Zéber, ktorá stretnutie premiérov V4 a Írska sledovala priamo na Bratislavskom hrade. Európska centrálna banka zvýšila podľa očakávaní úrokové sadzby o ďalšiu štvrtinu percentuálneho bodu. Depozitná sadzba tak stúpla na 2,5%. Šéfka banky Christine Lagardeová zároveň varovala, že konflikt na Blízkom východe naďalej vytvára inflačné tlaky. Inflácia v eurozóne preto zostane nad 2% cieľom.
4: Napätie na Blízkom východe neklesá, urovnanie konfliktu sa nečrtá a tak nepadá po 2% cieľ ani inflácia. Živia ju stúpajúce ceny ropy a zemného plynu. Šéfka Európskej centrálnej banky Christine Lagardeová upozorňuje.
5: Dnešné rozhodnutie potvrdzuje naše odhodlanie nastavovať menovú politiku tak, aby sa inflácia stabilizovala. Ak by napríklad prišla nezvyčajne chladná zima v čase, keď sú zásoby plynu nízke, mohlo by to situáciu ešte zhoršiť. Čím dlhšie zostanú ceny energií vysoké, tým väčšie je riziko, že sa premietnú aj do cien ďalších tovarov a služieb.
4: Európska centrálna banka zvyšuje úrokovú sadzbu tento rok už druhý raz, upozorňuje Marian Búlik, analytik OVB Alfinance Slovensko a pripomína, že vyššie sadzby priniesú víťazov aj porazených.
6: Napríklad sporitelia môžu získať vyššie úročenie svojich vkladov v bankách a investori, ktorí nakúpia dlhopisy, môžu dosiahnuť vyššie výnosy. Naopak, firmám zrejme zdražajú úvery a domácnosti môžu čeliť drahším spotrebným úverom ako aj hypotékám.
4: Pri úrokoch hypoték sa zvýšenie sadzieb síce neprejaví zo dňa na deň, ale tlak na ich ďalšie zvyšovanie zostane.
6: Úroky nových hypoték tak môžu v najbližších mesiacoch prekročiť 4%. A do konca roka sa môžu dostať na 4,2 až 4,3%. Veľa však bude ešte závisieť od toho, či dnešné zvýšenie úrokov bude posledné, alebo či budeme počas jesene svedkami ešte ďalšieho.
4: Európska centrálna banka tiež mierne zlepšila výhľad ekonomiky eurozóny. Podľa novej prognózy sa hrubý domáci produkt tento rok zvýši o 90%. V júni odhadovala rast o 1/10 menší. Christine Lagardeová zdôraznila.
5: Ekonomika nás prekvapila svojou odolnosťou. V predchádzajúcich prognózach sme očakávali slabší hospodársky rast, než aký v skutočnosti vidíme a aký teraz predpokladáme. What we are
4: projecting. Európska centrálna banka zároveň očakáva, že rast ekonomiky bude pokračovať aj v ďalších rokoch. Pomáhať by mala najmä spotreba domácnosti a investície. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
3: Poľnohospodári sa dočkali investícií do závlahových systémov. Ministerstvo pôdohospodárstva vyčlenilo takmer 35 miliónov eur na výzvy na závlahy. Šéf rezortu Richard Takáč však pripúšťa, že problém so zastaraným závlahovým systémom to nevyrieši. V hre je stále aj PPP projekt v hodnote 500 miliónov eur. Opozícia opakuje svoje obavy z privatizácie.
7: 4 výzvy a 34 miliónov 800 tisíc eur. Poľnohospodárska platobná agentúra rozdelí medzi žiadateľov o nové systémy na farmách aj mimo nich, záujemcov o rekonštrukciu existujúcich systémov aj na nové vodozádržné opatrenia. Minister poľnohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD vysvetľuje, že z prvej výzvy môžu poľnohospodári napríklad budovať závlahové siete či nádrže na zadržiavanie dažďovej vody.
8: Druhá výzva pre poľnohospodára, ktorý si chce dotiahnuť vodu k svojmu pozemku. V rámci tretej výzvy je samozrejme rekonštrukcia a modernizácia. Štvrtá výzva, podpora investícií do vodozádržných opatrení mimo fariem.
7: Do tretej výzvy sa môže zapojiť aj štátny podnik hydromeliorácie. Minister však pripúšťa, že bude potrebná oveľa väčšia investícia. PPP projekt v hodnote 500 miliónov eur je stále hlavnou alternatívou. Prvý raz o ňom hovoril premiér Robert Fico po rokovaní so zástupcami Spojených arabských emirátov. Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová tvrdí, že ide o skrytú privatizáciu.
9: Takáč už teraz plánuje PPP projekt, to znamená tichú privatizáciu našich závlahových systémov do rúk arabským šejkom a zároveň plánuje, ako zvýšiť poplatky za vodu.
7: Šéf agrorezortu to popiera. Tvrdí, že vláda zatiaľ

0: len analyzuje, aké možnosti má v rámci PPP projektov.
1: Možno, že povie Európska komisia, že toto vám nedovolíme. Budeme musieť hľadať nejaký iný spôsob. Tu nikto nejde so žiadnymi arabmi, šejkami nič podpisovať.
0: Opozícia sa pri svojich tvrdeniach opiera o údajnú zápisnicu zo zasadnutia medzivládnej komisie. Vláda v stredu schválila aj štatút Národnej komisie pre vodu a sucho. Podľa predsedničky Agrárnej komory Slovenska Heleny Patašiovej sú poľnohospodári z diskusie o závlahách vyňatí.
2: Vláda chce zainvestovať na vybudovanie závlahových systémov jedine za účasti slovenských, nielen poľnohospodárov, podnikateľov. Poľnohospodári nemôžu s tým súhlasiť, že z tretích krajín bola, kto by investoval do závlah.
0: Opozícia žiada k závlahám zvolať mimoriadnu parlamentnú schôdzu. Soňa Mačer-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
3: Agrorezort sa údajne chystá zrušiť štátny podnik plemenárske služby, upozorňuje na to opozičné kresťansko-demokratické hnutie. Kritizuje, že ide o ziskový podnik, ktorý by sa mal rozvíjať a modernizovať, a žiada vysvetlenie. Ministerstvo pôdohospodárstva reaguje, že zatiaľ robí iba analýzy viacerých inštitúcií s cieľom zefektívniť fungovanie štátnej správy.
4: O zrušení podniku plemenárske služby sa hovorí od minulotýžňového agrokomplexu. Potvrdil to riaditeľ podniku Peter Görözdy s tým, že skončiť by mal do 3 mesiacov.
5: Pripravuje sa veci, hovorí sa o tom z vysokých kruhov z ministerstva, ale ja som oficiálne ako také na papere nič som nedostal.
4: Štátny podnik kontroluje úžitkovosť zvierat, teda to, koľko mlieka či mesa vyprodukujú. Zároveň vedie centrálny register hospodárskych zvierat, ktorý zohral dôležitú úlohu pri slintačke a krývačke. Podľa opozičného poslanca Mariana Čaučíka z KDH ide o ziskový podnik s vyše 120 zamestnancami. Možné zrušenie preto kritizuje.
6: Pýtame sa ministra Takáča, kto získa kontrolu nad touto veľmi citlivou databázou hospodárskych zvierat? Prečo sa vôbec fungujúca štátna firma, fungujúci podnik má zrušiť a takýmto rýchlym spôsobom bez serióznych analýz? A čo sa stane s lukratívnym majetkom tejto firmy?
4: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD rušenie plemenárskych služieb nepotvrdil. Priznáva však, že rezort robí analýzy z pohľadu efektívnosti a konsolidácie a v hre je zrušenie či zlúčenie viacerých organizácií.
7: Pokiaľ budeme niečo robiť s nejakou hociakou nejakou inštitúciou z hľadiska presunu, zlúčenia a tak ďalej, čo nám teda máme tu povinnosť, robíme tu veci, ktoré tu nikto 20 rokov nerobil, nabrali sme na to odvahu, sú to strategické rozhodnutia, tak samozrejme bude celý sektor a všetci dopredu informovaní, keď budeme prijímať takéto rozhodnutia.
4: Dodáva, že inštitúcii určuje povinnosti zákon a v prípade zrušenia by došlo k prerozdeleniu kompetencií. Ak by sa tak stalo, riaditeľ Zväzu chovateľov oviec a kôz Slavomír Reľovský v tom problém nevidí.
8: Zväz chovateľov oviec a kôz svojim chovateľom už vykonáva kontrolu užitkovosti, takže my budeme pokračovať ďalej vo svojej činnosti, tak ako to robíme doteraz, a predpokladáme, že bude možno tých chovateľov o niečo viac.
4: Podľa neoficiálnych informácií by zmeny mali nastať do konca tohto roka. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
3: Hnutie Republika podľa prieskumu NMS Research Slovakia rastie a približuje sa k strane Smer SD. V septembri by mu voličskú podporu vyjadrilo viac ako 15,5% opýtaných. Pre porovnanie z minulého mesiaca ide o nárast o takmer 2,5% bodu. Strana Smer by skončila druhá, na prvom mieste je Progresívne Slovensko. Michal Myslovič z agentúry NMS Research Slovakia v relácii Otvorene s Anou Vargovou pripomenul, že náskok ešte neznamená, že sa strana dostane do parlamentu. Istotu majú len prvé dve miesta. Dôvodom je slabý príklon voličov k jednotlivým politickým stranám.
9: To znamená, že my sme veľmi prebiehaví, radi meníme tú voľbu, hlavne v tom medzivolebnom období. Potom už keď sa samozrejme zase začne schýlovať k tým voľbám a už keď teraz prídeme k tým 2 týždňom do tých volieb, kedy väčšina tých nerozhodnutých robí to finálne rozhodnutie, tak vtedy sa radi vrátime k tej pôvodnej voľbe.
3: Na 4. mieste by skončilo Hnutie Slovensko, nasleduje Hlas SD a následne KDH.
10: Stručne z domova. Najvyšší správny súd berie na vedomie rozhodnutie Ústavného súdu o nesúlade zmien v disciplinárnych senátoch s ústavou. Jeho hovorkyňa Marie Stracenská informovala, že po vyhlásení v zbierke zákonov zohľadní závery súdu v rozvrhu práce. Predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová reagovala, že rada nemá žiadne kompetencie, ktorými by mohla sama vysloviť nesúlad akéhokoľvek právneho predpisu s ústavou alebo ignorovať akýkoľvek zákon. Preto v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy zvolila členov disciplinárnych senátov. Spoločnosť Scania Slovakia tvrdí, že vozidlá pre hasičský a záchranný zbor boli vyrobené a dodané s novými podvozkami a v súlade s podmienkami verejného obstarávania. V oficiálnom stanovisku, ktoré reaguje na prešetrovanie nákupu hasičských vozidiel políciou, spoločnosť odmieta tvrdenia o akejkoľvek manipulácii s VIN číslami dodaných vozidiel. Správny súd v Banskej Bystrici vyhovel žalobe policajta Juraja Svítoka a zrušil personálny rozkaz o jeho ustanovení do nižšej funkcie na okresné riaditeľstvo policajného zboru v Bánovciach nad Bebravou. Na sociálnej sieti jeho právny zástupca Peter Kubina informoval, že okrem návratu na pôvodné pracovisko mu musia doplatiť aj ušlý plat. Ministerstvo vnútra rozhodnutie súdu rešpektuje. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie spúšťa dotačnú výzvu Milión pre malé obce, určenú samosprávam s najviac 500 obyvateľmi. Na podporu je vyčlenených viac ako 1 110 000 eur. Obce môžu získať od 1000 do 3500 eur bez potreby spolufinancovania.
3: Najvyšší kontrolný úrad upozorňuje na pomalé čerpanie eurofondov na vedu a výskum. Podľa NKÚ existuje riziko, že sa časť peňazí nestihne využiť. Ministerstvo školstva niektoré zdržania pripisuje ministerstvu investícií. To tvrdí, že pri niektorých výzvach má pochybnosti o ich hospodárnosti.
11: Najvyšší kontrolný úrad upozorňuje, že hoci je už veľká časť peňazí určených pre vedu, výskum a inovácie zazmluvnená, samotné čerpanie zaostáva a pri niektorých typoch podpory je takmer nulové. Pokračuje hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech-Dobáková.
12: Pretrvávajúce problémy vyvolávajú pochybnosti o efektívnom a transparentnom využívaní európskych zdrojov. Kontrolóri zároveň upozorňujú, že vzhľadom na pokročilú fázu programového obdobia existuje riziko, že časť financií sa nemusí podariť využiť v plnom rozsahu a v súlade so stanovenými cieľmi.
11: Podľa člena predsedníctva Slovenskej akadémie vied Martina Noska potrebuje veda najmä predvídateľné financovanie. Akadémia však podľa neho musí pri meškaní platieb siahať aj na peniaze určené na iné účely.
13: Z centrálnych financií, ktoré máme určené na iný účel, napríklad na rozvoj areálu, tak my momentálne tieto financie blokujeme a z týchto financií požičiavame ústavom, ktoré sa dostávajú do druhotnej platobnej neschopnosti.
11: Ministerstvo školstva namieta, že viacročné výskumné projekty sa preplácajú postupne. Za čas zdržaní viní ministerstvo investícií. Z reakcie vyberáme.
14: V súčasnosti rezort investícií zadržiava podpisy pri 5 projektoch v objeme 67 miliónov eur. Celkovo došlo pri podpisovaní projektov na MIRI k opakovanému zdržiavaniu pri 15 projektoch v objeme 170 miliónov eur. V niektorých prípadoch trvalo nekonanie až 180 pracovných dní.
11: Ministerstvo investícií reaguje, že jednotlivé projekty rezortu školstva neschvaľuje, ale len posudzuje pripravované výzvy. Pripúšťa, že pri niektorých trvá proces dlhšie. Zo stanoviska citujeme.
15: Nie preto, že by MIRI chcelo brzdiť čerpanie, ale preto, že pri nich evidujeme vážne rizika z pohľadu hospodárnosti a efektívnosti. A rozhodne nebudeme podpisovať výzvy za desiatky či stovky miliónov eur len preto, aby niekto mohol vykazovať rýchlejšie čerpanie.
11: Ako príklad uvádza projekt postkvantového generovania náhodných čísel. Rezort školstva ho podľa MIRI navrhlo za približne 20 miliónov eur, no odborný posudok má hovoriť o sume približne 2 milióny eur. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
16: Počúvate Rádiožurnál.
3: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár vo Valete rokoval so šéfom diplomacie Maltskej republiky Chrisom Fearnom aj s ďalšími maltskými predstaviteľmi. S Maltou, ktorá vstúpila do Európskej únie v rovnakom roku ako Slovensko, nás podľa ministra spája rovnaký pohľad na viaceré európske témy.
17: Oficiálna zahraničná cesta šéfa slovenskej diplomacie sa uskutočnila na pozvanie Malty. Jej cieľom je posilniť politický dialog na najvyššej úrovni. Témami bilaterálnych rokovaní Juraja Blanára s jeho maltským náprotivkom bol spoločný európsky rozpočet, rozširovanie Európskej únie, bezpečnosť a posilnenie obchodných vzťahov. Juraj Blanár po stretnutí zdôraznil, že s ministrom zahraničných vecí Maltskej republiky sa zhodli vo viacerých otázkach. Sankcie Európskej únie voči Rusku by podľa nich nemali poškodzovať regulovať ekonomiky členských štátov. Obaja ministri sú tiež proti zrušeniu práva veta pri hlasovaní o zásadných zahranično-politických otázkach.
18: Pre krajiny ako sme my, Malta a ďalšie krajiny bude pravdepodobne koniec akékoľvek možnosti presadzovať naše názory. Preto budeme presadzovať spoločne, na tom sme sa dohodli, zachovanie práva veta vo všetkých tých otázkach, ktoré ešte ostali k dispozícii.
17: Ministri našli zhodu aj v otázkach migrácie.
18: Krem posilňovania hraníc Schengenu a Frontexu je potrebné riešiť tento problém v tretích krajinách. Krajinách tranzitu, ale aj krajinách pôvodu.
17: Šéf slovenskej diplomacie sa stretol aj s predsedom maltského parlamentu Karmelom Abelom a prezidentkou Malty Miriam Spiteri-Debonovou, ktorá v marci budúceho roka pricestuje na oficiálnu návštevu Slovenska. Dôležitou súčasťou spolupráce oboch krajín je príprava spoločného predsedníckeho tria Rady Európskej únie, ktorého súčasťou bude Slovensko spolu s Maltou a Holandskom v rokoch 2029 a 2030. Z Valety Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
16: Stručne zo sveta.
10: Rusko pri dronovom útoku zasiahlo nákupné centrum vo východoukrajinskom Pavlohrade. Zahynuli najmenej 3 ľudia, ďalších 34 utrpelo zranenie. Nábor cudzincov zo strany Ruska s cieľom zapojiť ich do bojov na Ukrajine predstavuje obchodovanie s ľuďmi. Tvrdí to ľudskoprávna organizácia Amnesty International, podľa ktorej ruskí náborári používali nátlak a klamstvá. V obytnom vozidle muža zadržaného pre sabotáže na nemeckých elektrických staniciach našla polícia poznámky s viac ako 160 doterajšími či potenciálnymi cieľmi. Najmenej na 25 stúpol počet obetí požiaru nákladnej lode v čínskom prístave Qingdao. Z celkom 42 ľudí na palube sa 12 podarilo evakuovať a 5 ďalších bolo zranených. Islandská vláda vo februári predloží návrh zákona o zákaze lovu veľrýb. Tento krok by znamenal, že Norsko a Japonsko by zostali poslednými dvoma krajinami na svete, v ktorých by bol možný komerčný lov týchto zvierat.
3: 10. september je dňom prevencie samovrážd. Svetová zdravotnícka organizácia WHO odhaduje, že v dôsledku samovraždy zomiera vo svete viac ako 720 tisíc ľudí ročne. Na Slovensku za minulý rok zaznamenali 509 dokonaných samovrážd. Krízové centrum IPčko preto pripravilo novú metodiku odhaľovania a pomoci pri samovražednom správaní. Zameriava sa primárne na mládež.
19: Spomínaných 509 samovrážd je o 24 viac ako rok predtým. Odborníci hovoria, že na to, aby sa podobným tragédiám zabránilo, je nevyhnutné zlepšiť systém zachytávania a liečby samovražedného správania. Podľa profesorky psychológie z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Andreji Madarasovej-Geckovej mnohí chorí svoj problém neriešia.
20: Častokrát až to suicidálne prežívanie alebo pokus je ten moment, keď si uvedomia, že niečo naozaj nie je v poriadku a keď sa zmobilizujú k tomu, že požiadajú o pomoc. Ale tým vlastne len otvárajú ďalší balík problémov, pretože vstupujú do systému starostlivosti, ktorý je veľmi zložitý, veľmi komplexný a nevedia sa v ňom orientovať ani oni, ani ich rodičia.
19: IPčko preto v spolupráci s odborníkmi vypracovalo metodológiu, ktorá má nielen pomôcť odhaľovať krízové prípady, ale ich aj sprevádzať systémom. Riaditeľ IPčka Marek Madro.
21: Tých systémov je 6, ktoré by mohli zafungovať v prípade toho, že nejaké dieťa napríklad je zachytené školským psychologom, centrom poradenstva a prevencie. Tento mladý človek dostane rovno k sebe case manažera, ktorý ho bude sprevádzať po psychiatrii, zabezpečí dostatočne skoro tú psychiatrickú starostlivosť.
19: Marek Madro teraz hľadá cestu, ako metodológiu dostať k štátnym štruktúram. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD prisľúbil, že sa ňou bude zaoberať.
22: Osobne to zaradím ako riadny bod agendy najbližšieho zasadnutia, aby sme sa aspoň rámcovo začali už o tom rozprávať.
19: Marek Madro dodáva, že samovražde sa dá niekedy zabrániť.
21: Najväčší ochranný faktor sú dobré vzťahy. Práve preto je nesmierne dôležité, aby dnes znel ten odkaz, že záleží na tebe. Pomoc existuje, ja som pripravený sa rozprávať. Som ochotný s tebou chvíľu v tej bolesti, v tej neistote, v tej úzkosti, v tej bolesti vydržať a som ochotný spolu s tebou hľadať pomoc.
19: Okrem IPčka je možné obrátiť sa aj na Národnú linku na podporu duševného zdravia. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
3: Na potravinovú pomoc, ktorú by mal ponovom zastrešiť štát, plánujú pre obdobie 2028 až 2035 vyčleniť 35 miliónov eur. Aj to bol jeden z výstupov podujatia Dialóg pre Slovensko. Organizuje ho úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. Pri pokračovaní projektu v Trenčíne sa zamerali na konkrétne zmeny, ktoré by systém potravinovej pomoci v regióne mohli zlepšiť.
0: Potravinovú pomoc v Trenčianskom kraji podľa úradu splnomocnenca využíva štatisticky najmenej obyvateľov v rámci Slovenska. Koordinátorka príslušného národného projektu Lucia Švecová aj na základe získaných podnetov poukazuje na slabú prepojenosť dotknutých organizácií.
1: Určite by pomohla nejaká platforma, ktorá by ich poprepájala, lebo existuje sociálny odbor na ústredí práce na kraji, na meste, ale každý si ako keby že ide svoju agendu.
0: No pomohlo by aj plošné zmapovanie organizácií a adresnejšie zapájanie ochotných ľudí. Gymnazista Andrej tvrdí, že mnoho by sa ich našlo i medzi študentmi.
2: My sme asi tá demografická skupina s najväčším množstvom voľného času. Naozaj nevidím dôvod, prečo by sa do toho mladí ľudia nezapojili. Áno, chcú pomáhať, len im o tom treba povedať.
0: Dôkazom sú podľa neho napríklad úspešné zbierky na ich škole. Eva Fidlerová z neziskovej platformy potravinovej pomoci pre zmenu spomenula inšpirácie zo zahraničia, ako je projekt darovanie konzerv v Brne.
23: Dokonca majú vytvorené automaty na to, milý nápad, ktorý môže strhnúť ľudí nejakým spôsobom pomôcť.
0: Podľa koordinátorky Švecovej to ale môže byť aj využitie nezozbieranej úrody, o ktorú sa postarajú dobrovoľníci. Časť ide majiteľovi pozemku a časť subjektom starajúcich sa o núdznych.
1: Je viacero iniciatív, ktoré by sa mohli realizovať a nestoja skoro nič, iba čas. Tých potravín je tu veľa, ktoré sa vedie posunúť ľuďom, len treba nájsť spôsob ako.
0: Splnomocnenkyňa vlády Simona Zacharová vysvetlila, že v rámci k tomu pripravovaného manuálu by už štát garantoval potrebnú legislatívu i financovanie.
24: My navrhujeme do obdobia 2028 až 35 aktivitu o hodnote 35 miliónov iba na potravinovú pomoc. Malo by to stačiť pre ľudí v sociálnej núdzi, ale aj počas krízových situácií.
0: Projekt je zatiaľ v polovici. Po jeho skončení vznikne odporúčací materiál, a to aj pre oblasti dobrovoľníctva, pracovného prostredia či pripravenosti na rôzne krízy. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
3: Na okraji Slovenského raja po týždni opäť horí. Požiar vypukol v ťažko dostupnom teréne v sedle Pukanec a zničil približne 1,5 hektára mladého smrekového lesa.
25: Les v sedle Pukanec pri Slovenskom raji sa po týždni opäť rozhorel ráno okolo 5. Doplňa odborný lesný hospodár z lesov mesta Spišská Nová Ves Ľubomír Kubičár, po ňom veliteľ zásahu Peter Goduľa.
26: Horí nám na ploche momentálne nejakých 1,30 hektára. Smrekový porast, mladina, celá snaha kolegov, ktorí sa snažili o tú plochu zalesniť a potom vypestovať ten mladý lesný porast, tak vyšla na zmar. Tie škody budú obrovské.
27: Je to ale aj dosť strmý terén, veľmi kamenistý, kde trčia aj kore.
25: S požiarom, ktorý sa šíri koreňmi, bojujú profesionálni hasiči zo Spišskej Novej Vsi a Rožňavy a ďalšie 4 dobrovoľné hasičské zbory. Nasadený je aj vrtuľník. Pomáhali aj dobrovoľníci, hovorí jeden z nich, Maroš Kozák.
28: Sme pomáhali hasičom okraje, hlavne to, čo horelo, zahasiť, že by sa to ďalej nešírilo. Horí pod zemou a ťažko je sa tam dostať. Všade je dým a je to ťažšie na hasenie. Je tam teplo.
25: Pred týždňom za lesný požiar mohli pravdepodobne zberači plodov. Za opätovný požiar v sedle Pukanec môže pravdepodobne vietor. Viac Ľubomír Kubičár.
26: To tlelo, tak to vietor to rozduchal naspäť znovu.
25: Hasiči budú na mieste do večera, potom ich vystriedajú lesníci. Všetci veria, že v lokalite konečne zaprší. Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
3: Protesty, maďarské voľby, vojna, ale aj sociálne problémy a ochrana životného prostredia. Tieto témy dominovali na 15. ročníku Slovak Press Photo. Víťazov súťaže novinárskej fotografie ocenili pred chvíľou a ich tvorbu si môže pozrieť už aj verejnosť na Františkánskom námestí v Bratislave. Výstava potrvá do 4. októbra.
29: Séria fotografií Atentátnik, ktoré vznikli počas súdnych pojednávaní s Jurajom Cintulom, priniesla cenu Grand Prix z Michalovi Hankovi. K výsledku podľa neho prispela čierno-biela úprava fotografií, ale aj správny okamih.
30: Keď sudca otvoril pojednávanie, tak vtedy sa už fotiť nesmie ani natáčať. Keď ste na správnom mieste, správny čas, tak dokážete aj za tých pár sekúnd urobiť niečo zaujímavé, niečo iné.
29: Grant Bratislavy vyhral študent Vysokej školy výtvarných umení Marian Malatinec, za súbor s názvom Edges of Expansion. Porota hodnotila vyše 200 fotografov z krajín V4 a Ukrajiny. Členka poroty, francúzska fotoeditorka Magdalena Herrera, hovorí, že najlepšie boli tie fotografie, ktoré rozprávali príbeh.
4: When there is a beginning and an end in a series, for instance.
5: Pri sériách oceňujem, keď má fotografia začiatok a koniec, pri samostatných fotografiách, keď ma prekvapia alebo dojmu. Nehľadám dokonalosť, oceňujem niečo, čo sa ma dotkne, a konzistentnosť vizuálu fotografie.
29: Fotografie víťazov a finalistov sú vystavené na Františkánskom námestí. Riaditeľka Slovak Press Foto Jana Garvoltová hovorí, že to nie sú len kvalitné fotografie, ale aj svedectvo dneška.
6: Fotografie sú obrazoví rozprávači a prinášajú nám príbehy, ktoré sú skutočnosťou, realitou. Pre nás je dôležité, aby sme zaznamenávali tú históriu, aby sme mali archív, aby tí mladí videli to reálne, čo sa udialo.
29: Súčasne si návštevníci budú môcť pozrieť aj práce študentov a mladých fotografov v galérii nadácie Slovak Press Foto, ako aj grant Bratislavy 2025 od Doroty Holubovej na Bielej 6. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
16: Rádiožurnál Počasie.
10: Bude oblačno až zamračené, ojedinele prechodne menej oblakov, na väčšine územia dážď, popoludní, od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok, nočná teplota 16 až 9, denná 12 až 22 stupňov, fúkať bude slabý, miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
16: Rádiožurnál.
3: A za pozornosť ďakuje večerný spravodajský tím a vedúca vydania Eva Mravcová, od mixu Robert Berger a zo štúdia Eugen Schnierer a Renata Brimišpačková.
16: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: Je 18 hodín 28 minút.
16: Zelená vlna.
7: Neoda v Bratislave, kolóna na Kysuciach, pozrime sa na cesty. V Bratislave na Ivanskej ceste sa pri predajni IKEA smerom do centra zrazili dve autá. V oboch smeroch je blokovaný jeden pruh a premávku usmerňuje polícia. Rátajte so zdržaním aj na okolitých uliciach. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 15 minút. 10 minút si postojíte v Bratislave na D4 z Devinskej Novej Vsi smerom do Záhorskej Bystrice a na D1 za Sencom smerom do Trnavy. Na viazde do branču z Ivanky pri Nitre pília stromy, blokujú jeden pruh, zvýšte opatrnosť. Na D1 budú dnes od 19. hodiny do skorých raných hodín pre jesennú údržbu uzavreté tunely Žilina a Aučiarsko v oboch smeroch. Obchádzka povedie po diaľnici D3 a cez Žilinu. Na teraz je to všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
16: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Zuzanou Šebestovou.
8: Svoj život zasvetil práci s ľuďmi s mentálnym znevýhodnením. Venuje sa im v divadle aj v centre sociálnych služieb. No je aj vášnivým recitátorom, moderátorom a známym bublinárom. V Nočnej pyramíde privítam Erika Forgáča, liečebného pedagoga, dramatoterapeuta a riaditeľa divadla Dúhadlo. Ako sa dá spájať pomoc, umenie a radosť zo života, odpovie mi dnes po 22.20.
16: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko. Dvojičky Mária a Lenka majú detskú mozgovú obrnu. Napriek svojmu handicapu vyštudovali sociálnu prácu a aktívne sa snažia napredovať. Podporte ich na ich ceste k väčšej samostatnosti.
9: Takže tieto prostriedky by sme my využili len na rehabilitácie do Adely, rehabilitácie v Trnave, kde chodia dievčatá tiež súkromne.
16: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme. Rádio Slovensko, Športžurnál.
11: Futbalisti Slovana dostali v Parku princov pol tucet gólov. V belasom drese sa našiel jediný strelec. Prekážkárka Ema Zapletalová už je v Budapešti. Na posledné preteky sezóny je pripravená. Parastrelec Radoslav Malenovský je novým majstrom sveta. Vystrieľal si tiež miestenku do Los Angeles. Pripravený je rozhlasový šport. Od mikrofónu vás zdraví Zlatica Mokrá.
16: Rádio Slovensko, Športžurnál.
11: Futbalisti Slovana Bratislava si z Paríža odniesli krutú, no zároveň cennú lekciu. Proti dvojnásobnému obhajcovi trofeje nemali nárok na bodový zisk a v úvodnom zápase hlavnej časti Ligy majstrov prehrali s PSG 1-6. Park Princov včera ukázal, aký obrovský rozdiel stále delí slovenského majstra od absolútnej európskej špičky. Po francúzskej metropole zápas sledoval Peter Štern.
2: Belasi zažili v Paríži vysokú školu futbalu. O triumfe víťaza posledných dvoch ročníkov milionárskej súťaže bolo prakticky rozhodnuté už po polhodine hry, keď domáci viedli 3-0. Najväčšiu zásluhu na trojbodovom zápise PSG mal trojgólový Ferran Torres a dvojgólový Usman Dembele, hovorí stredopoliar Slovana Peter Pokorný.
12: Obrovský zážitok, som vďačný všetkým z klubu a som rád, že sme tu, že sme sa sem dostali. Prišli sme sem zabojovať o nejaké body, nepodarilo sa nám to a máme ešte 7 zápasov pred sebou. Ešte sme nie tak vysoko, ako si myslíme. Veľa učenia ešte pred nami, veľa tvrdej roboty.
2: Strelcom čestného gólu Slovana bol jeho najlepší hráč vo včerajšom súboji, Sulejman Kamara.
13: Je to ako sen. Bol to môj prvý zápas v Lige majstrov a skórovať na tomto štadióne je skutočne niečo úžasné. Naozaj je to nádherné. Áno, tento gól si vážim asi najviac z mojej doterajšej kariéry.
2: Slovan natiahol sériu prehier v hlavnej fáze Ligy majstrov. Pri svojej premiérovej účasti v sezóne 2024-25 prehral všetkých 8 zápasov ligovej fázy. V Parku Princov sa potvrdili papierové predpoklady. Belasi čelili tomu najlepšiemu, čo v súčasnosti svetový futbal ponúka. Opäť Peter Pokorný.
12: Ja si myslím, že pre nás to môže byť len pozitívom, že nás nepodcenili a išli od začiatku naplno. Je to Liga majstrov a nikdy človek nevie, čo sa to môže stať a oni ukázali vysokú kvalitu od začiatku. Potom tam boli možno nejaké pasáže, čo my sme podržali loptu, ale myslím si, že to kontrolovali. Nastavili nám veľké zrkadlo a ako som povedal, máme ešte na čom pracovať.
2: Domáci priaznivci vytvorili, ako sme u nich zvyknutí, búrlivú atmosféru. Medzi viac ako 46 tisíc divákmi bolo približne 650 fanúšikov Slovana. Uzatvára Sulejman Kamara.
14: Yes, for sure.
13: Počul som ich, veľa spievali, či už pred zápasom, alebo potom priamo na štadióne, čím nám pomohli. Veľmi si vážim ich podporu.
11: Premiéru v hlavnej časti Ligy majstrov má za sebou aj tréner belasého mužstva, 43-ročný Yaya Touré. Je vôbec prvým africkým kormidelníkom, ktorý sa predstavil v ligovej časti tejto súťaže. Pokračuje opäť Peter Štern.
2: Yaya Touré pred zápasom zdôrazňoval, že chce, aby si jeho hráči súboj proti francúzskému gigantovi predovšetkým užili. Napokon sa však musel zmieriť s tým, že Slovan utrpel na úvod Ligy majstrov debakel.
15: Moji hráči zo seba vydali maximum, kvalita Paríža je však ohromná. Pokojne môžu dokráčať k tretiemu titulu za sebou v Lige majstrov. Pre nás to bol mimoriadne náročný zápas, máme však mladý tím a vieme sa zlepšiť.
2: Yaya Touré ako hráč vyhral Ligu majstrov a má mimoriadne bohaté skúsenosti. Teraz chce povzbudiť svojich hráčov po vysokej prehre.
15: Keď hráte proti silným tímom, viete, že sa potrebujete neustále zlepšovať. Môj odkaz hráčom je preto jasný. Toto je najvyššia úroveň futbalu a toto bol jeden z najlepších tímov na svete. Teraz však už musia na to zabudnúť a prepnúť na ďalší zápas.
2: Prvého muža belasej lavičky môže tešiť výkon letnej akvizície Sulejmana Kamaru, ktorý sa v Slovane dokázal rýchlo etablovať a včera strelil prvý gól belasých v najnovšej edícii Ligy šampiónov.
15: Sulejman mal skvelý duel, pritom to pre ňo nebolo ľahké, pretože je stále mladý a bolo to jeho prvé vystúpenie v Lige majstrov. Navyše, proti sebe mal Nuna Mendeša, podľa mňa jedného z najlepších obrancov v súčasnom futbale.
2: Slovenský majster musel už v 22. minúte vynútene striedať. Pre zranenie opustil ihrisko pilier obrany Kenan Bajrič, doplňa Yaya Touré.
15: Bajrič zacítil pravú nohu, takže uvidíme. Snáď to nie je nič vážne. Musíme ho skontrolovať.
2: Tréner PSG Luis Enrique bol po nevydarenom štarte svojich zverencov do novej sezóny so včerajším výkonom PSG spokojný. Ocenil aj prácu Yaya Tourého.
17: Hrať vonku proti víťazovi posledných dvoch ročníkov je veľmi ťažké, ale páči sa mi, akým štýlom sa chcú prezentovať. Pre nich to asi nebol najlepší deň. Proti nám je veľmi ťažké hrať. Podľa mňa Slovan v ďalších zápasoch uhrá lepšie výsledky.
11: Z našich futbalistov, ktorí boli včera v akcii v ďalších zápasoch Ligy majstrov, sa tešil iba Leo Sauer v drese Stuttgartu, ktorý zvíťazil nad Stavangerom 3-1. Neapol v základnej zostave so stredopoliarom Stanislavom Lobotkom podľahol Arsenalu 0-1, Atletico Madrid s Davidom Hanskom prehralo v Liverpoole 1-2. Barcelona zvíťazila nad Feyenoordom Rotterdam 5-1, Sporting Lisabon nad Galatasarajom Istanbul 3-1. V treťom kole nášho Slovnaft Cupu uspeli futbalisti Žiliny, v pozícii obhajcov trofeje zvíťazili na trávniku 6-ligovej Vavrečky 5-0, polčas vyhrali 2-0. Hokejisti Nitry hrajú v týchto chvíľach tretie stretnutie nového ročníka Ligy majstrov. Po dvoch domácich prehrách nastúpili na ľade fínskeho tímu Koko Kuovola, ktoré sa ujalo vedenia v 26. minúte. Aktuálne je do konca druhej tretiny 8 minút a skóre je stále 1-0 pre severské mužstvo. Nemecký tenista Alexander Zverev je už v semifinále Grand Slamového US Open. V pozícii najvyššie nasadeného hráča vyradil v newyorskom štvrťfinále Holandiana Botika van de Zansulpa 6-2, 7-5, 6-1. V súboji o finále bude jeho súperom Karen Khachanov, ktorému pre zranenie vzdal zápas Belgičan Alexander Bloks za stavu 6-2, 7-5, 3-2. V ženskej časti sa medzi najlepšou štvoricou predstaví prvýkrát Kazaška Jelena Rybakinová. Čínsku kvalifikantku Cheng Xinwen zdolala po trojsetovom boji 3-6, 6-1, 6-4 a od pondelka sa tak stane novou svetovou jednotkou. Jej semifinálovou súperkou bude Američanka Coco Gauffová, ktorá zdolala Miru Andrejevovú takisto v troch setoch. Už zajtra sa v Budapešti rozbehnú ultimátne majstrovstvá sveta v atletike. Úplne nový formát trojdňového vrcholného podujatia privíta len úzku atletickú elitu. V behu na 400 metrov prekážok si pozvánku vypýtala naša Ema Zapletalová, ktorá je už v dejisku a popoludní sa prešla priamo na štadióne po červenom koberci medzi ostatnými najlepšími atletmi sveta. O dojmy sa podelila pre Slovenský atletický zväz.
0: Bola to pre mňa dneska nová skúsenosť, niečo nové, pretože pred pretekmi to nie je úplne zvyčajné. Ale teda prejsť po červenom koberci na šampionáte je niečo nové, zaujímavé a bolo to fajn, cítila som sa dobre.
11: Úradujúca majsterka Európy a bronzová z minuloročných majstrovstiev sveta sa na poslednom podujatí sezóny predstaví v sobotu podvečer v úvodnom z dvoch semifinálových behov. Do nedeľného finále postúpia najrýchlejšie 4 prekážkárky z oboch behov. Slovenská rekordérka je pripravená.
0: Cítim sa pred pretekmi dobre, sú to vlastne posledné dni, posledné preteky tejto sezóny, takže budem sa snažiť podať svoj najlepší výkon, nechať na dráhe všetko, čo sa dá, aby z toho bol dobrý výsledok.
11: V maďarskej metropole sa okrem našej reprezentantky od zajtra predstaví 380 špičkových pretekárov vo vybraných 26 disciplínach. 13 je ženských a rovnaký počet mužských. Slovensko mohlo mať dve zástupkyne, okrem Emy Zapletalovej bola v hre aj 800-kárka Gabriela Gajanová. Tá zatiaľ čaká v úvodzovkách pod čiarou. S Petrom Korčokom, prezidentom Atletického zväzu, sa aj o tomto porozprávala Svetlana Barátová.
1: Ako vy vnímate tento nový formát ultimátnych majstrovstiev sveta?
18: Tak na jednej strane sa teším, že svetová atletika vyplnila ten jeden voľný rok, keď nemala taký veľký šampionát, ale je to taký veľmi komerčný formát, ktorý je prístupný iba pre malú skupinu najlepších atletov sveta a myslím si, že to je trošku aj škoda, že tí ďalší atleti nemajú šancu tam súťažiť. Samozrejme sme radi, že Slovensko tam má svoju zástupkyňu, že Ema Zapletalová je jednou z favoritiek, ale zároveň mi je aj ľúto, že ďalší slovenský atlet sa tam nedostal, aj keď do poslednej chvíle ešte čakáme, či Gabika Gajanová ako prvá náhradnička by predsa len nemohla nastúpiť.
1: Aká je šanca, že teda by sa to mohlo podariť, lebo naozaj tesne to priame miesto uniklo?
18: Tak ešte stále tá šanca je tým, že komunikujeme s organizátorom a musel by niekto odstúpiť, niekto by sa musel zraniť alebo z nejakého iného dôvodu odstúpiť. Tie výkony, ktoré dosahuje na posledných meetingoch, dvakrát zabehnúť 1:58 a bohužiaľ doplatila aj na to, že veľmi smolne jej ušla účasť vo finále na majstrovstvá Európy a možno keby bola v tom finále, ja som o tom presvedčený, že ten ultimátny šampionát by jej neušiel. V každom prípade ale máme iba jednu účasť a pre takú popularizáciu atletiky v rámci sveta je veľmi dobré, keď tam každá krajina má svojho zástupcu.
1: Je tam aj menej disciplín, len také niektoré výberové.
18: Áno, je tam menej disciplín, je to taký formát, ktorý mám taký pocit, že presadili hlavne manažéri, propagujú sa tam značky, čiže viacej je to také komercionalizované. Perfektné je, že disciplína Emy zapletalo 400 metrov prekážok je jedno z tých disciplín, ktoré tam sú, takže z tohto pohľadu môžeme byť radi, ale zase sú tam disciplíny, kde si myslím, že tiež sú vynikajúci atleti a oni tú šancu nedostali.
1: Ako vidíte šance Emy Zapletalovej, že kde by sa mohla dostať na konci sezóny?
18: Má vynikajúcu formu, bolo to vidieť aj v tých posledných štartoch a myslím si, že bude ašpirovať na víťazstvo. To je jej cieľ. Samozrejme, vyzerá to možno, že veľmi odvážne, ale na základe toho, čo predvádzala celý rok, že vyhrala 5 podujatí Diamantovej ligy, vyhrala majstrovstvá Európy, tak patrí do okruhu najväčších favoritiek a mám informácie, že je zdravá, motivovaná, pripravená zabojovať. Čo mňa ešte aj veľmi teší, že bola celý rok zdravá, že spravila veľký progres a celé to úsilie jej smeruje k olympijským hrám Los Angeles a tam bude patriť určite k okruhu tých najväčších favoritiek.
11: Bulharsku, Rumunsku, Fínsku a Taliansku sa včera začali majstrovstvá Európy volejbalistov. Naši reprezentanti nastúpia v Modene na 5 stretnutí skupinovej časti. Prvý súboj ich čaká zajtra o 21. hodine proti Slovinsku. Ďalšie informácie ponúka Martin Šeďo.
17: Na Apeninskom polostrove patrí volejbal k najpopulárnejším športom, spolu s futbalom, motorizmom a basketbalom. Aj preto sa náš kapitán Jakub Ihnát teší na zápasovú atmosféru.
19: Očakávam, že celá tá krajina a samozrejme Modena bude žiť tým volejbalom. Predsa len je tam proste dosť sledovaný šport a ja som už v tej hale v Modene hral, je to krásna hala. Fanúšikovia tam sú schopní spievať celý zápas nejaké chorále a tá atmosféra je tam fakt výnimočná, pretože fakt si tam tí ľudia ten volejbal ako užívajú, až by som povedal, že idú ako na nejaké kultúrne podujatie. Takže aj toto je jedna z vecí, na ktoré sa teším, tá atmosféra na zápasoch.
17: Nestraší búrlivá kulisa už dopredu jedného z debutantov na majstrovstvách Európy, blokára Andreja Bilicha.
20: Zatiaľ musím povedať, že som úplne kľudný, že to ešte na mňa teda aspoň osobne neprišlo, ale myslím, že keď vstúpime tam do haly na ten zápas, tak to budú také zimomriavky až na chrbte, takže som zvedavý, akože mám také všelijaké očakávania od toho.
17: Aké má nahrávač Filip Palgut?
21: Ja by som chcel hlavne z tej skupiny postúpiť, keďže tie predchodzie dve Európy nám to ušlo, myslím, tam to bolo jeden set jedenkrát a druhýkrát tam bol nešťastný posledný zápas, kde Nemci pustili Španielom, tak ten postup zo skupiny by bol veľmi pekný. Keď všetci dáme do toho úplne všetko a nevíde to, tak nikto nemôže byť nahnevaný.
17: Ideálny scenár pre slovenské farby načrtol prezident federácie Marek Rojko.
22: Športovo by sme mohli na Švédsko a Grécko mať, ale to je taká teória dopredu pred turnajom, lebo si myslím, že výkonnostne od nich ďaleko nie sme a pokiaľ nám zápasuje zápasový deň a bude tá športová forma v poriadku a ten turnaj je ťažký, je to prebehu, myslím, že 7 dní je 5 zápasov. To nie je úplne jednoduché. Si myslím, že aj žreb nám celkom praje, aby sa tá športová forma a ten turnaj dal vygradovať. Som optimista, nerobím si nejaké závery dopredu, preto som aj povedal, každé víťazstvo bude vzácne a každé body, ktoré pozbierame s niekým silnejším, tak budú nad plán.
17: Tréner Michal Masný nazbieral množstvo skúseností ako vynikajúci hráč a k ním pridal ďalšie ako tréner, ktorý sa rozhodol ísť vlastnou cestou.
23: Ja som mal veľa dobrých trénerov a nielen Talianov, takže samozrejme od každého som sa niečo naučil, ale ja mám proste niekde svoj nejaký štýl, ktorý som už dávno, ešte keď som hral, som vedel, že takto to chcem robiť a nerozmýšľam o tom, či to je talianský štýl, či to je český, či austrálsky, takže je to proste môj štýl a nikdy som nechcel nejako kopírovať nejakého trénera. Z každého som si zobral nejaké veci, nejaké skúsenosti a teraz si to robím podľa seba.
11: Výborné úvodné vystúpenie predviedol na majstrovstvách sveta v parastreľbe náš reprezentant Radoslav Malenovský. V korejskom Čchangvone triumfoval vo vzduchovej puške v stoji a spolu s titulom získal aj miestenku na paralympijské hry v Los Angeles 2028. Zároveň vylepšil vlastný svetový rekord, ktorý má teraz hodnotu 251,2 bodu.
24: Dopadlo to na výbornú, máme titul, máme miestenku, máme aj nový svetový rekord finálový. Lepšie som si to ja nemohol želať, je to absolútna fantázia. Dokonca je to hat-trick, je to môj tretí titul, takže čistá fantázia, úplne úžasné. Ja sa neviem viac tešiť, ako sa teším.
11: 39-ročný paralympionik pridal do zbierky tretí zlatý úspech zo svetových šampionátov po rokoch 2018 a 2023. Navyše nadviazal na európsky titul z rovnakej disciplíny spred roka. Do 8-členného finále postúpil s prehľadom, keď predviedol tretí najlepší výkon. V boji o cenné kovy si však prvým miestom nebol 100% istý.
24: Ja som sa veľmi dobre cítil od začiatku, vlastne od rána. V finále bolo tak, že veľmi dobre som začal, ale ale potom mi tam išli také nižšie rany a sme sa tak dvaja Koreci, ja a Maďar, sme si striedali prvé a štvrté miesto. Mal som tam jednu takú zlú ranu a myslel som si, že tam ma bude stať medailu. No a nakoniec chlapci to neustáli, chlapci sa nakoniec rozsypali a mne sa podarilo to ustať a na poslednú ranu, myslím, som skočil na prvé miesto a ešte som si vylepšil vlastný svetový rekord, takže lepšie to nemohlo dopadnúť.
11: Na pódium nedosiahla v prvej disciplíne korejského šampionátu Veronika Vadovičová. Naša najúspešnejšia parastrelkyňa obsadila vo vzduchovej puške v stoji piatu priečku. Vo finále si síce o jedno miesto vylepšila pozíciu z kvalifikácie, ale po jednej chybe v úvozovkách len osmičkovom výstrele bol súboj o medailové umiestnenie stratený.
3: S výsledkom nie som veľmi spokojná. Pokazila som hlavne jednu ranu 8,9, keď sa mi pošmykla puška. Potom som sa možno začala viac snažiť udržať to, prípadne dávať lepšie rany a tým pádom sa to všetko zhoršilo. Ale aj tak 5. miesto v tejto konkurencii nie je to až také zlé. Je to nejaká ukážka toho, že máme viac zabrať a byť si istejší v tejto disciplíne.
11: Šancu vystrieľať si miestenku na hry 2028 bude mať 5-násobná na paralympijská šampiónka ešte v troch ďalších individuálnych disciplínach. Zajtra ju aj Radoslava Malenovského čaká tímová súťaž vzduchová puška v ľahu. Na záver zamierime do USA. Hoci na štart NHL či NBA si ešte musíme počkať, fanúšikovia amerického futbalu už čakať nemusia. V noci odštartovala sezóna 2026 v NFL, paradoxne zápasom, ktorý uzavrel tú predchádzajúcu. Nielen 60. Super Bowl, ale aj jeho včerajšiu reprízu ovládli futbalisti Seattle Seahawks. Téme sa venuje Martin Kajgo. Let me get a steam!
15: Otvárací zápas sezóny patrí v NFL obhajcovi titulu. Jeho súčasťou je ceremoniálne vyvesovanie majstrovskej vlajky pod strechu štadióna. V dejskom duelu bol Lumenfield Seattle, na ktorom sa 6. júla skončili americké nádeje na domácich majstrovstvách sveta. Futbalisti USA podľahli Belgicku v 8. finále svetového šampionátu hladko 1-4 a skončili. NFL včera na Lumenfield naopak začala a vo veľkom štýle, keďže americkú hymnu zahral zakladajúci člen domácej legendárnej grungeovej kapely Pearl Jam Mike McCready. Samotný zápas sa od úvodných minút vôbec nevyvíjal dobre pre obhajcov trofeje Seattle Seahawks, obzvlášť potom, keď ešte v prvej štvrtine prišli pre zranenie o rozohrávača Sema Darnolda. Lenže aj s náhradníkom Drewom Lockom sa Seattle podarilo zápas otočiť. Keď nastúpil, vravel si jediné.
4: Len si dávaj pozor na loptu. Viem, aké osobnosti sú v našej obrane a čoho je schopná. Preto mi bolo jasné, že ak nebudeme strácať loptu v útoku, tak máme obrovskú šancu vyhrať. A ako vidíte, 13-10.
15: Patriots sa tak aj v novom ročníku museli skloniť pred Seahawks, doplňa Vlado Kurek z podcastu Endzone o americkom futbale.
5: New England Patriots úplne jednoznačne prehrali ešte vo februári v Superbowle a následných 6 mesiacov strávili veľkou prípravou, aby to odčinili. A aj tak, hneď v prvom zápase novej sezóny, nielenže sa najskôr museli pozerať na vlastné oči, na ihrisku svojho supera Seattle Seahawks, ako vyvesujú zástavy pripomínajúce ich prehru, ale ešte aj znovu prehrali.
15: Úvod sezóny vôbec nevyšiel rozohrávačovi Patriots Drakeovi Mayovi. Vlani sa v hlasovaní o najúžitočnejšieho hráča NFL umiestnil na druhom mieste. Novú sezónu však otvoril jedným touchdownom, no až 3 jeho prihrávky zachytila obrana súpera.
6: Mali sme zápas pod kontrolou, náš plán vychádzal a potom sme nepochopiteľne stratili nervy. Boli to moje rozhodnutia, ktoré nás stali víťazstvo. Sezóna je síce ešte dlhá, ale takéto chyby sú nepriateľné. Toto naozaj nie je spôsob, akým by sa mal prezentovať quarterback Patriotov.
15: Seattle patrí do okruhu najväčších favoritov na titul, hoci jazda ten najväčší s obrovskými individuálnymi hviezdami je ich divízny rival Los Angeles Rams. Honza Ježek rovnako z podcastu Endzone je presvedčený, že pre úspech Seattle je esenciálne zdravie rozohrávača Sema Darnolda.
10: S druhým lokem môžou Seattle Seahawks vyhrát zápas, ale nemôžou vyhrávať. Môžou vyhrát 2-4, 3-6 při nejlepším, ale na takový výsledek, který se udál loni, by to určitě s ním nebylo. Návrat Sema Darnolda bude pro Seattle klíčový, ale pár týdnů si asi posedí.
11: Na úplný koniec ešte aktuálny pohľad do Fínska, kde hokejisti Nitry otočili priebeh duelu Ligy majstrov s Koko Kuovola. Po góloch Michala Krištofa a Ondreja Molnára vyhrávajú pred začiatkom tretej tretiny 2-1. To je z dnešnej športovej relácie naozaj všetko. Za pozornosť vám ďakujú od mixážneho pultu Janka Mikovičová a od mikrofónu Zlatica Mokrá. Prajeme vám pekný večer.
7: Športžurnál. Rádio Slovensko.

0: Nočná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, kontakty.
1: Počet najmenej rozvinutých okresov sa zvýšil z 19 na 30. Je tam málo pracovných miest s pridanou hodnotou, chýbajú rýchlostné cesty, kultúrne vyžitie, často sa masívne vyľudňujú. Čo by ich dokázalo reštartovať? A kto by to mal financovať? O tom budú dnešné kontakty s Norou Gubkovou v Rádiu Slovensko po 20.
0: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
2: Boh vína si od spokojnosti šúchal ruky. Hrozno vďaka horúčavám tento rok dozrelo skôr.
3: Moja nebohá mama mi vždy vravela, keď chceš vedieť, aký bude tvoj muž, opí ho.
2: Priznáva osvedčený recept herečka Zuzana Tlučková. O zážitky z vinohradov a z vína sa však radi podelia aj herci Barbora Andrešicová, Ivan Tuli Vojtek a spevák Mário Kulikolár. Degustácia v prvom podaní začína v nedeľu 12 minút po 12.
4: Haló, či tak kde ste?
5: Ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
9: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
10: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Ruský útok na nákupné centrum v Pavlohrade zabil najmenej troch ľudí. Republika sa preferenčne doťahuje na vládny smer SD. Zajtra má byť oblačno s dažďom a 12 až 22 stupňov. Príjemný večer praje Barbara Čierna. Rusko predpoludním pri dronovom útoku zasiahlo nákupné centrum vo východoukrajinskom Pavlohrade. Zahynuli pritom najmenej traja ľudia a ďalších 34 utrpelo zranenia vrátane dieťaťa. Útok sa stal v dobe, keď bolo na mieste veľa ľudí. Zverejnené zábery ukazujú zničené budovy a horiace autá na parkovisku. Vďaka spolupráci poľských a ukrajinských služieb sa v noci podarilo odvrátiť priame ohrozenie jedného z hraničných priechodov. Oznámil to poľský premiér Donald Tusk po stretnutí premiérov krajín Vyšehradskej štvorky v Bratislave. Od šéfa americkej ústrednej spravodajskej služby Johna Radcliffa dostal správu o možnom vývoji udalostí v najbližších mesiacoch. Podľa neho musia byť Poľsko aj celá Európa pripravené na rôzne scenáre, nielen na rusko-ukrajinskom fronte, ale aj na východnom krídle Európskej únie. Rusko už podľa neho podniklo provokatívne útoky na hraničné priechody, napríklad v Moldavsku. Minister spravodlivosti Boris Susko rokoval v Prahe so svojím českým partnerom Jaronýmom Tejcom. Jednou z tém bolo využívanie elektronických náramkov pri ukladaní trestov, ktoré je na Slovensku oveľa intenzívnejšie ako v Česku, vysvetľuje Boris Susko.
3: Pri určitých druhoch trestnej činnosti a pri teda ukladaní trestov majú tieto ďaleko efektívnejší zmysel ako samotný trest odňatia slobody, ktorý štát stojí nemalé peniaze, a ten efekt nie je taký ako napríklad pri týchto alternatívnych trestoch.
2: Jaronym Tejc priblížil, že Česko má 10% podiel ukladania týchto trestov v porovnaní so Slovenskom.
4: Pro mňa bylo veľmi užitečné sa baviť o tom, jak je konkrétne nastaven ten systém, jak rýchle dokáže slovenský stát nasadiť tento náramek tomu konkrétnemu pachateli, jak probíhá monitoring a jak vlastne přesvědčit soudce naše o tom, že ten systém je efektivní, a jak třeba upravit ty podmínky právě tak, aby vyhovovali lépe soudcům, kteří by tento trest častěji využívali.
2: Hnutie Republika posilňuje svoju pozíciu a doťahuje sa na vládnu stranu Smer SD. V najnovšom prieskume NMS Market Research Slovakia je medzi nimi rozdiel 0,6%. Politologička z Univerzity Komenského v Bratislave Aneta

0: povedal, že to je fajn, my s nimi predsa len pôjdeme, akoby uvoľnil morálne zábrany svojim vlastným voličom odísť aj voliť republiku. Lebo však teda nie je to ďaleko od toho smeru, ale predsa len je to OK.
1: Hokejisti Nitry nastúpili v treťom kole Ligy majstrov na ľade fínskeho KK Kouvola. Corgoni prehrávali 0-1, v druhej tretine však gólmi Michala Krištofa a Ondreja Molnára otočili skóre a po 40 minútach vedú 2-1. V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené s dažďom. Popoludní majú od juhozápadu zrážky čiastočne ustávať a večer sa má na západe miestami zmenšiť aj oblačnosť. Teplota v noci klesne na 16 až 9, cez deň má byť chladno, 12 až 17, na juhu a zempline do 22 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 19 hodín, 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda v Bratislave aj v Košiciach. Počúvate dopravné správy. V Bratislave na Ivanskej ceste sa pri predajni IKEA smerom do centra zrazili dve autá. V oboch smeroch je blokovaný jeden pruh a premávku usmerňuje polícia. Rátajte so zdržaním aj na okolitých uliciach. Na výjazde z Košic smerom na Košickú Belú havarovala motorka. Zvýšte opatrnosť. 10 minút stratíte v Bratislave na D4 z Devinskej Novej Vsi smerom do Záhorskej Bystrice, na D1 za Sencom smerom do Trnavy a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Na D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Učiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po diaľnici D3 a cez Žilinu. Sledujte dopravné značky. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko. S Milanom Jelušom.
4: Po 19. vás pozdravujeme a želáme príjemný večer. Ak sa vraciate domov autom, buďte opatrní. Na cestách to tento rok nevyzerá vôbec dobre. Od začiatku roka polícia eviduje 185 obetí havárií, čo je o 50 viac ako vlani. A minulý týždeň zahynulo 10 ľudí. To sú alarmujúce údaje. Polícia sa preto rozhodla pre operatívny krok.
5: V reakcii na nepriaznivý vývoj dopravnej nehodovosti sa preto v dňoch 11. a 13. septembra 2026 uskutoční na celom území Slovenska celoslovenská osobitná kontrola. Do kontroly sa zapojí maximálny počet príslušníkov policajného zboru zo služby dopravnej, poriadkovej a železničnej polície.
4: To však neznamená, že v ďalších dňoch nemáme byť opatrní. Napokon, od začiatku tohto mesiaca platia prísnejšie pravidlá po novelizácii zákona o cestnej premávke, a to aj pre vodičov, prechodcov, aj cyklistov. Aj o tom budeme hovoriť.
2: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko.

0: Večer s Rádiom Slovensko sa rozbieha, no na tých cestách by sme boli radšej, aby sa to trošku pribrzdilo, ten zlý vývoj. Mala by k tomu pomôcť aj novela zákona o cestnej premávke, ktorá platí od začiatku septembra. Priniesla nové pravidlá pre vodičov, chodcov aj pre cyklistov. Cieľom je rapidne znížiť počet dopravných nehôd. K vyššej bezpečnosti na cestách by malo pomôcť aj pravidlo trikrát a dosť. Redaktor Miroslav Wirfl oslovil dopravného analytika Jozefa Drahovského.
1: Áno, pravidlo trikrát a dosť prešlo výraznou reformou. Doteraz platilo to, že vodič mohol spraviť tri priestupky a keď spravil štvrtý, nasledovalo to prehodnotenie, predvolaný na skúšky, do školenia tak. Po novom je to už pri treťom, čiže vodič môže spraviť dva priestupky a pri treťom nasleduje tento proces. Ak aj v tej lehote toho procesu spraví štvrtý, tak prichádza o vodičské oprávnenie. Nie, že je mu zadržaný vodičský preukaz, ale dojde o oprávnenie. Čiže nemá vodičský preukaz, ani mu nebude vrátený. Čiže je to oveľa prísnejšie ako v okolitých štátoch, kde sú tzv. Bodové systémy a podobne.
2: No to už je veľmi prísny postih. Vodiči si to budú musieť okamžite uvedomiť, že pri treťom priestupku vlastne skončili jazdiť.
1: Správne, pri treťom priestupku dostávajú poslednú možnosť rehabilitácie, doškolenia, zmeny správania. Bežný vodič už pri prvom priestupku zmení konanie. Druhý je už ten varovný prst. Tretí je už právna zmena, kde musí prejsť tým všetkým vrátane preskúšania, prehodnotenia psychickej spôsobilosti zdravotného stavu. A keď ani to nepomôže, až pri tom štvrtom je pozbavený vodičského oprávnenia.
2: Často sa na cestách stretávame aj so situáciami, že vozidlá, najmä v ľavom pruhu, chcú ísť čo najrýchlejšie, chcú predbehnúť všetkých, ktorí idú vpravo, a už po novom policajti budú postihovať aj vodičov, ktorí nedodržiavajú predpísaný odstup medzi vozidlami, respektíve tlačia sa na to vozidlo pred nimi.
1: Áno, to je priamo spravené tak, že sa to dá aj cez objektívnu zodpovednosť, čiže polícia môže napríklad na diaľnici zastaviť alebo inštalovať statickú kameru a všetky vozidlá, ktoré sa takýmto spôsobom tlačia na to predchádzajúce, vybaviť veľmi rýchlo.
2: A ako sa to bude kontrolovať?
1: Tá logika kontroly je taká, že kontroluje sa čas prečítania evidenčného čísla prvého vozidla a čas druhého vozidla. A toto sa skontroluje zhruba trikrát za sebou. Čiže ak vodič sa práve zaradil alebo začína a končí predchádzanie, tak áno, môže byť bližšie, ale už na tom ďalšom kontrolnom stanovisku už má tú vzdialenosť normálnu a takisto na tom treťom. Keď je problematický vodič, ktorý sa lepí na predchádzajúceho, on je na všetkých tých troch kontrolných stanoviskách nalepený. Týmto pádom sa automaticky vie vyhodnotiť, kto nedržiava bezpečný odstup a kto bol len ten, čo akurát v tom mieste začal alebo ukončil predchádzanie.
3: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Ako máte nastavené večerné kalórie? Kedy si dáte posledné jedlo? A je to len niečo ľahké alebo poriadna večera, aby ste vydržali do rána? Alebo sa riadite inými radami a chodíte spať hladný? Ako zistila Barbara Štubňová, nemuseli by ste hladovať.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Nie vždy nám vyjde krok a niekedy sa stane, že hodinu pred spaním sme hladní ako vlci. No ale pred spaním sa predsa nemá jesť. Vyriešime to s expertom na zdravý životný štýl Michalom Páleníkom.
3: I spať veľmi hladný nemá v skutočnosti žiadnu špeciálnu zdravotnú ani redukčnú výhodu, teda v kontexte chudnutia. Naopak, výrazný hlad môže dokonca zhoršiť zaspávanie, narušiť spánok, podobne ako i spať s preplneným bruchom. U niekoho môže viesť prílišný hlad večer k tomu, že začne jesť veľmi rýchlo a zje oveľa viac, než pôvodne plánoval. Počas spánku je navyše trávenie spomalené a pokiaľ trávime veľmi dlho jedlo, môže sa nám zhoršiť regenerácia a trieštiť spánok a na druhý deň môžeme byť paradoxne ešte viac unavení.
2: Čiže večerný hlad, respektíve hladné, rýchle jedenie nám naozaj nerobí dobre po viacerých stránkach. No ale ani by sme nemali spať s totálne prázdnym žalúdkom.
3: Ak ide o skutočný večerný hlad, rozumnejšia je menšia a ľahko stráviteľná porcia. Vhodná je kombinácia napríklad bielkovín s menším obsahom sacharidov alebo vlákniny, napríklad skyr či biely jogurt s čučoriedkami alebo jablkom, prípadne slaná verzia kotý syr s kúskom pečiva. Najjednoduchšia forma je napríklad vypiť kefír s menším zelenším banánom alebo malá ovsená kaša.
2: Stále platí, že by sme mali jesť najneskôr 2 hodiny pred spaním. Ak vám to z nejakého dôvodu nevíde, nehladujte.
3: Tesne pred spaním by som sa vyhol akejkoľvek masnej, vyprážanej či veľmi pikantnej večeri. Tip: pripravte si 2 alebo 3 stále, povedzme, záchranné možnosti s približne 150 až 250 kalóriami. Keď príde hlad, nemusíte unavený improvizovať pri otvorenej chladničke. Ak ste naozaj hladní, malá, vyvážená porcia je zvyčajne lepšia, než bojovať s hladom. Problémom býva skôr veľké a ťažké jedlo, hrba sladkosti a čipsov, než samotné večerné jedenie.
2: Keď budete mať po ruke zdravú večernú záchranu, len tým získate.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ. Rádio Slovensko v múzeu.
1: Je to región, ktorý bol vďaka ťažbe antimónu známy aj ďaleko za hranicami.
2: Naše bane, to sú najvyššie položenie bane v strednej Európy, čo sa týka ťažby antimónu.
1: Spoznajte bohatú banickú tradíciu v obci Dúbrava na Liptove a navštívte s nami banickú falesku v múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Informuje Barbara Čierna.
3: Na milánskom letisku Malpensa vypukol predpoludním požiar v lietadle, ktoré smerovalo do Prahy a pohybovalo sa po dráhe. Na palube bolo 146 cestujúcich, ktorých evakuovali núdzovými šmíkačkami. Nikto nebol vážne zranený. Prevádzku letiska na hodinu obmedzili. Podľa miestnych médií bola príčinou požiaru pravdepodobne powerbanka v príručnej batožine jedného z cestujúcich. Najvyšší súd Spojených štátov opäť zamietol pokus o zavedenie novej volebnej mapy v štáte Missouri, ktorá by vo voľbách do kongresu zvýhodnila republikánov a ktorú presadzuje prezident Donald Trump. Rozhodnutie tak zrejme otvára cestu k použitiu pôvodnej volebnej mapy štátu v novembrových voľbách. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval na medzinárodnom samite o vesmíre v Paríži na uskutočnenie európskeho pilotovaného letu do vesmíru do 10 rokov. Zajtra má byť oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, na väčšine územia dážď a popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok. Teplota 12 až 17, na juhu a Zemplíne do 22 stupňov, je 19 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Bratislave aj v Košiciach. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Bratislave na Ivanskej ceste sa pri predajni IKEA smerom do centra zrazili dve autá. V oboch smeroch je blokovaný jeden pruh a premávku usmerňuje polícia. Rátajte so zdržaním aj na okolitých uliciach. Na výjazde z Košic smerom na Košickú Belú havarovala motorka. Zvýšte opatrnosť. Na D1 za Sencom smerom do Trnavy si počkáte 10 minút. V Bratislave v Rači sú pre vinobranie uzavreté ulice Detvianská a pri Vinohrade. V okolí počítajte tiež so zvýšeným pohybom chodcov. Na D1 sú pre jesennú údržbu uzavreté tunely Žilina a Aučiarskou v oboch smeroch. Obchádzka vedie po diaľnici D3 a cez Žilinu. Sledujte dopravné značky. Z dopravy je to na teraz všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
1: Naše vysielanie bude po polu 8 pokračovať rozhovorom Evy Pribilincovej s ďalšou hostkou Doma je doma. Čo ponúka televízia? Na jednotke nemecký seriál z lekárskeho prostredia Ordinácia Weifeli. S medicínou súvisí aj cyklus Moja diagnóza na dvojke a na športe to bude priamy prenos štvrťfinálového zápasu majstrovstiev sveta v basketbale žien Austrália Španielsko. Príjemný večer vám želajú Robo Berger a Milan Jeluš.

0: Rádio Slovensko, doma je doma.
1: Teraz vás zoznámime s otvoreným a pozitívnym človekom Dianou Naďovou. Baví ju venovať sa vzdelávaniu a meniť spôsob, akým sa u nás učia cudzie jazyky. Cestovanie a jazyky jej totiž otvorili svet, porozprávala o tom Eve Pribilincovej.
2: Volám sa Diana Naďová a narodila som sa v Želiezovciach, ale pochádzam z Hontianskej Vrbice, čo je taká malá dedinka vedľa Levíc.
3: A z tej ťa to zavialo až kam ďaleko do sveta?
2: Až do Ameriky.
3: Lebo si skončila strednú školu.
2: Tak to ja som chodila na 8-ročné gymnázium, ale skončila som ten malý gimpel a hneď vlastne v prvom ročníku na 8-ročnom gymnáziu som išla do Ameriky, keď som mala 15 rokov.
3: Spomínaš na to v dobrom?
2: Veľmi v dobrom, naozaj.
3: Môžeme prezradiť, koľko máš teraz rokov?
2: Teraz mám 26.
3: To znamená, keď sa vrátiš takých tých 10 rokov späť, bolo to odvážne?
2: Určite to bolo odvážne. Nepoznala som svojich rovesníkov, ktorí by v tej dobe išli takto ďaleko, ale ja som tak veľmi túžila potom ísť a myslela som si, že to bude skvelé rozhodnutie a aj to bolo.
3: Kam si šla? Na akú školu?
2: Išla som na strednú školu do Missouri. Ja som si to nevyberala. Hej, ja som išla vlastne tak, že cez agentúru na Slovensku a oni vlastne vyberali random. Dalo sa priplatiť, ale toto nebolo niečo, čo sme my chceli, tak som si povedala, že niečo mi vyberú a išla som teda do Missouri.
3: No, predstavujem si to ako v americkom filme. Prišla si tam?
2: Prišla som tam a bolo to presne ako v americkom filme. Naozaj, ja mám ešte aj taký zápisník stadial, lebo mi to dali kamaráti, že zapisuj si svoje myšlienky, keď tam budeš. Ja keď som prišla do školy, v prvom rade, prišla som na obed, zobrala som si svoju tácku a teda, že kam si sadnem. Hej, a toto je to, čo poznáme z tých amerických filmov, že teraz máme takúto skupinku športovcov. Teraz máme skupinku, ja neviem, ako, hej, že naozaj tie skupinky tam boli. A ja som takto sedela a ja som si išla sadnúť radšej k prázdnemu stolu. Uh-huh. A teraz si prisadli ďalší dvaja, traja a to vlastne prvý deň, keď som spravila kamarátov, oni si prisadli, tiež nemali kamarátov, to bol prvý deň školy. A potom ja som začala hrávať basketbal hneď chvíľku na to, takže už druhý deň ma pozvali, že no poď k basketbalovému stolu a tak ďalej, že to postupne išlo. No, takže napríklad takto to vyzeralo, ako z amerického filmu.
3: Na čo všetko si za 10 mesiacov v Amerike v 15 zvykala?
2: Jedlo šlo určite ťažko. Obrovský rozdiel. Zvykala som si tam na celkové zvyklosti, ako funguje bežný, obyčajný deň. Hej, zvykala som si na to, že ako funguje škola. Že po škole mám dvojhodinový tréning každý jeden deň. Hej, že sa vlastne vrátim zo školy a už je večer. Zvykala som si na to, že tam nemám svoju rodinu a svojich najbližších kamarátov, ale to mi nevadilo, lebo som vedela, že to je dočasné.
3: Po 10 mesiacoch si sa vrátila na Slovensko.
2: Áno.
3: Späť do svojej školy Alma Mater.
2: Áno. Po strednej škole som sa veľmi rozhodovala, že kam pôjdem. Vedela som, že sa nechcem vrátiť ako naspäť do Ameriky, že mne ten jednoročný zážitok absolútne stačil, bolo to výborné. A potom sa rozhodovala nad tým, že či ísť na vysokú školu do Viedne, alebo ostať v Bratislave. Ja som sa nakoniec rozhodla ostať v Bratislave z toho hľadiska, že som si povedala, že si vyberiem vysokú školu, ktorá nie je taká náročná. Ja som chcela študovať management, hej, takže to som aj študovala. A zároveň som si povedala, že určite chcem začať aj podnikať počas vysokej školy. Ale zároveň počas vysokej školy som potom ešte išla na pol roka do Nemecka.
3: A tam bolo ako?
2: Tam bolo tiež výborne, hej, že ja som si vybrala Nemecko z toho hľadiska, že som chcela sa obklopovať ľuďmi, ktorí sú veľmi zorganizovaní, hej, lebo ja som sa vtedy cítila, že nie som až tak zorganizovaná, že dostala som taký chtič, že chcem ísť do krajiny, kde budem makať na sebe, budem makať na svoje disciplíne, na disciplíne svojho podnikania a tak ďalej, tak som vybrala Nemecko. To, aké som mala očakávanie, tie sa aj naplnili, ale zároveň to bola aj veľká zábava, hej, že Erasmus je vždy aj zábava a mám zatiaľ skvelé vzťahy a sme v kontakte reálne až doteraz.
1: Zostaňte nás počúvať ďalej, rozhovor bude pokračovať.

0: A vraciame sa k rozhovoru s Dianou Naďovou, ktorá v 15 odišla na ročný výmenný pobyt do USA, kde navštevovala strednú školu. Prišla so slabou angličtinou, no už po niekoľkých týždňoch cítila obrovský posun. Táto skúsenosť jej ukázala, že problém často nie je nedostatok talentu, ale spôsob, akým sa jazyky učíme. Pokračuje Eva Pribilincová.
1: Ty si teda dobre jazykovo vybavená.
2: Áno.
1: Angličtina v maličku, tým, že si bola už na strednej škole rok v Amerike. Nemčina z Nemecka.
2: Áno.
1: Pridaj ďalej.
2: Áno, môj prvý vlastne materinský jazyk je maďarčina, takže to je ďalší jazyk a potom ešte hovorím po španielsky.
1: Ty si sa rozhodovala, či chceš niekedy ostať žiť v krajine jednej z tých, ktoré si navštívila?
2: Nie.
1: Vedela si od začiatku, že pocestujem, doplním vzdelanie, ale prídem na Slovensko.
2: Ja sa nebránim tomu aj celkovo, však život je dlhý, dúfam, hej, že nebránim sa tomu zase vycestovať na nejak pol rok, rok. Je to o zážitkoch, je to o nových skúsenostiach, ale ja viem, že ja chcem žiť na Slovensku.
1: Prečo?
2: Lebo to tu ľúbim. Lebo tu mám svojich blízkych, tu mám svoju rodinu, ktorú nadovšetko milujem, hej. Tu mám svojich kamarátov a pre mňa miesto sa odvíja od ľudí, s ktorými sme.
1: Máš takých dobrých ľudí aj vo svojej práci?
2: Ja mám vlastne jazykovú školu, ktorú som zakladala v 20 rokoch, v prváku teda na vysokej škole, takže presne ten môj sen sa naplnil. Takže tomuto sa venujem už 6. rok a určite, akože to je tiež taký sen, ktorý sa mi splnil.
1: V dobe, v ktorej sme, sú silné technológie, aj umelá inteligencia. Prispôsobuješ tomu výučbu jazyka u seba?
2: Určite tomu prispôsobujeme výučbu jazyka, ale zatiaľ nemáme výučbu, ktorá by bola že čisto cez AI. Hej? Ani to nie je niečo, čomu by som sa chcela aktuálne venovať, lebo my učíme online. My sme online jazyková škola, ale väčšina Slovákov má strach z hovorenia. Primárne teda angličtinu učíme, takže z angličtiny. A toto je niečo, čo sa ťažko odbúrava cez aplikácie. Lebo ak my máme šancu odbúrať ten strach aspoň pred tým lektorom, tak je to už krok k tomu, aby sme sa potom nebali rozprávať na verejnosti.
1: Ak sa vrátiš myšlienkami, ako si bola v zahraničí a vrátila sa späť domov?
2: Hneď na prvú, čo mi napadlo, bolo, že ja som si priniesla kamarátov. Samozrejme, som si ich nepriniesla sem, hej, ale mám skvelé vzťahy. Ja mám veľmi veľa zahraničných kamarátov. Mám pocit, že kade cestujem, tam sú moji kamaráti a idem niekam na dovolenku a viem im zavolať, že počuj, nie si náhodou tu, že ja som tu pome na kávu. A to je pre mňa veľmi cenné, lebo ak máte kamarátov zo zahraničia, tak vás dokážu neskutočne obohatiť, lebo pre mňa to cestovanie je o tom spoznávanie tej kultúry, ako to spoznať lepšie ako cez domácich.
1: Ale je to aj o tom, že si otvorená tomu spoznávaniu?
2: Jednoznačne. Pre mňa je to už také klišé, hej, keďže som prvýkrát vycestovala na rok sama, bez rodiny, keď som mala 15 rokov, takže taká tá otvorenosť je pre mňa veľmi prirodzená, až si to neuvedomujem, že aké to bolo predtým, hej, lebo predtým som bola ešte dieťa, naozaj. Takže určite cestovanie veľmi pomáha otvorenosti a rozhľadenosti. Je, čo si všímam na Slovákoch, je to, že veľmi posudzujú. A ako náhle začneme cestovať, my vieme, že ľudia nie sú rovnakí, každý je v niečom iný a to je krásne, lebo tým pádom sa my vieme navzájom od seba učiť. A vnímať tú rôznorodosť je podľa mňa veľmi dôležité.
3: Rádio Slovensko, doma je doma.

Okresy na juhu stredného Slovenska a časti východného Slovenska trpia nedostatkom pracovných príležitostí, rozvojových možností, zaostáva dopravná infraštruktúra. Ľudia odchádzajú z regiónov. Ako pomôcť? Odpovede budeme hľadať v kontaktoch. Rádio Slovensko, viac

0: Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
1: Kľúč je podľa nej mať sa rád. Legendárna Giska Oňová.
2: Mať rád sám seba je to, že tú lásku dokážeme potom aj dať.
1: Aké recepty má na energiu, humor aj dobrú náladu, prezradí v nedeľu po 16.30.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko. 7-ročný Marcelko bojuje s leukémiou. Jeho rodina čelí mnoho.

Posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Krajiny V4 podľa Roberta Fica odmietajú škrty v kohéznej a poľnohospodárskej politike Európskej únie. Francúzsky prezident podporil vznik európskeho programu pilotovaných vesmírnych letov. Zajtra má byť oblačno s dažďom a 12 až 22 stupňov. Príjemný večer praje Barbara Čierna. Lídri krajín Vyšehradskej štvorky súhlasia so zintenzívnením spoločných rokovaní tak, aby V4 mohla prinášať spoločné stanoviská pred Európsku radu. V téme prípravy rozpočtu Európskej únie na najbližšie roky spája V4 okrem spoločnej poľnohospodárskej politiky, odstraňovanie regionálnych rozdielov aj otázka vysokých nákladov na obranu štátov na východnom krídle únie. Premiéry Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska sa na tom zhodli počas dnešného stretnutia na Bratislavskom hrade. Premiér Robert Fico.
2: Požiadal som o pomoc a podporu kolegov premiérov z V4, aby sme sa nielenže stretávali pred každým zasadnutím Európskej rady a koordinovali svoje postoje, ako sme to robili v minulosti, ale aby sme ešte hlbšie išli, aby naši šerpovia teraz odpovední za prípravu záverov rokovali už dávno pred začiatkom, ale dlho pred začiatkom samotnej Európskej rady, aby sme mohli aj spoločne vystupovať k samotným záverom Európskej rady.
1: Správny súd v Banskej Bystrici vyhovel žalobe policajta Juraja Svítoka a zrušil personálny rozkaz o jeho ustanovení do nižšej funkcie na okresné riaditeľstvo policajného zboru v Bánovciach nad Bebravou. Informoval o tom jeho právny zástupca Peter Kubina. Bývalý zástupca riaditeľa úradu inšpekčnej služby sa tak podľa Kubinu vráti naspäť na svoje pôvodné pracovisko a budú mu musieť doplatiť celú ušlú mzdu. Ministerstvo vnútra podľa svojho hovorcu Mateja Neumana rozhodnutie súdu rešpektuje.
3: Po doručení písomného vyhotovenia rozsudku a jeho odôvodnenia sa s ním dôsledne oboznámime. V tejto chvíli preto nebudeme rozhodnutie bližšie komentovať.
1: Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa sľúbila vrátiť $500 v preplatkoch takmer miliónom Američanov, ktorí si zazmluvnili zdravotné poistenie v programe Obamacare. Rozosielanie šekov by sa malo začať v októbri, teda mesiac pred voľbami do kongresu. Bielý dom tvrdí, že administratíva predchádzajúceho prezidenta Joea Bidena účtovala na burze s poistnými plánmi Obamacare príliš vysoké užívateľské poplatky, ktoré sa následne premietli do vyššieho poistného. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval Európu, aby do 10 rokov vybudovala vlastné kapacity prelety do vesmíru s posádkami. Išlo by o súčasť širších snáh o posilnenie európskeho vesmírneho sektora. S výzvou prišiel na prvom medzinárodnom vesmírnom samite v Paríži, na ktorom svoju účasť zrušili viaceré americké firmy ako SpaceX či Blue Origin. Hokejisti Nitry získali prvé 3 body v novom ročníku Ligy majstrov. Na ľade fínskeho KK Kouvola otočili duel z 0-1 a uspeli 4-1. Dvoma gólmi sa po triumf Corgoňov podpísal útočník Michal Krištof. Slovenský klub tak v Lige majstrov

0: nájdete žiadne závažné dopravné obmedzenia. Pripomíname, že v Bratislave v Rači sú pre vinobranie uzatvorené ulice Detvianska a pri Vinohradoch. V okolí počítajte tiež so zvýšeným pohybom chodcov. V Banskej Bystrici je jarmok, v centre mesta počítajte s viacerými uzávermi a obmedzeniami. V Abrahame na Družstevnej budujú kanalizáciu, prejdete striedavo a premávku riadia semafory. Na D1 sú pre jesennú údržbu uzavreté tunely Žilina a Aučiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po diaľnici D3 a cez Žilinu, sledujte dopravné značky. Na teraz je to všetko. Ďakujeme, že cestujete s nami. Paula Taliková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
2: To by mohlo oživiť regióny s nedostatkom príležitostí. Téma kontaktov.
1: Rádio Slovensko. Kontakty.
3: Bolo ich 19, už ich je 30. Najmenej rozvinuté okresy sa premenovali na prioritné. Realita však zostala rovnaká. Je tam málo pracovných miest s pridanou hodnotou, masívne sa vyľudňujú, chýbajú rýchlostné cesty. Najhoršie sú na tom okresy na juhu Banskobystrického kraja, na Spiši a v okolí Gelnice. Čo by ich dokázalo reštartovať a kto by to mal zafinancovať? O tom bude nasledujúcich 25 minút. Dobrý večer.
1: Rádio Slovensko. Kontakty.
3: Kedysi bašta sklárskeho priemyslu, dnes Hladová dolina. Tiahne sa od obce Sihla cez Utekáčko, Kavu nad Rímavicou až do Poltára. Zo sklárskych hutí, ktoré exportovali svoje výrobky do celého sveta, zostala jedna v Katarínskej hute. Energeticky náročná výroba sa tam nevráti, a to aj preto, že sklársky majstri vymierajú a mladých nepribúda. Výhodou regiónu slovenského Rudohoria je však krásna príroda, ktorá zatiaľ uniká masovému turizmu, aký poznáme napríklad z Vysokých Tatier. Čo dokáže reštartovať najmenej rozvinuté okresy? Spýtam sa lokálneho podnikateľa, bývalej ministerky kultúry, dnes vlastničky kultúrno-vzdelávacieho centra, ale aj docenta katedry regionálnej geografie a rozvoja regiónov na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, Daniela Gúrňaka. Vítajte.
4: Ďakujem.
3: Pod zaradením tých okresov nerozvinutých je aj podpis vlády. Opiera sa o objektívne dáta, respektíve vedecké zistenia, lebo 30 okresov zo 79 je až 38%. Tak toto naozaj vyzerá na Slovensku?
4: No, ide o to, samozrejme, ako sa nastavia kritéria, ale faktom je, že už od 90. rokov sa vytvorila taká deliaca línia medzi dvoma Slovenskami, tým prosperujúcejším a naopak tým zaostávajúcejším, a tá sa vytvorila tak uhlopriečne, teda v takej línii zhruba od Komárna, Levice, niekde poza, z východnej strany poza Zvolen, Banskú Bystricu až po Vysoké Tatry. S jedinou výnimkou ostrovom boli Košice. A už signifikantné bolo, že od 90. rokov na tej východnej časti bola výrazne vyššia nezamestnanosť, samozrejme aj smerovanie investícií a tak ďalej, všetko išlo do tej rozvinutejšej časti prevažne, a tieto rozdiely napriek všetkému sa stále aj po vyše 30 rokoch udržujú.
3: Prečo sa vlastne zaostalé regióny takým problémom pre krajinu, nielen pre Slovensko? Hrozí napríklad zvýšená kriminalita, odliv mladých ľudí?
4: Tu sa kumuluje samozrejme viacero problémov. To, čo spomínate, kriminalita je len jeden zo sprievodných javov, že samozrejme dochádza vlastne k selekcii populácie. Tá aktívnejšia je nútená migrovať za prácou. To vidíme sťahovanie do Bratislavy a podobne, alebo do väčších miest. Naopak často práve tie regióny periférne je tendencia kumulovať práve vylúčených komunít a tak ďalej, s ktorými sa často spája aj kriminalita. Často je to teda aj dôsledky práve tej sociálnej chudoby, nedostatku príležitostí a podobne. Ďalej tomu nahráva napríklad tej kvázi kriminalite aj celkový obraz regiónu, napríklad zánik, to čo sa aj udialo práve v tom regióne, zánik fabrík, vznik tzv. Brownfieldov, teda opustených priemyselných areálov, ktoré sa potom stávajú terčom, či už rôznych zberačov druhotných surovín, ale aj proste jednoducho sa tie objekty doslova vyrabujú, nechajú schátrať. To zase spätne vplýva na obraz toho regiónu, akýsi obraz skazy a tak ďalej, ktorý často môže vytvárať oveľa negatívnejší obraz, než v skutočnosti je, a mnohé ďalšie veci. Takže samozrejme pre

0: štát, by bolo absolútne nepripustné, aby toto sa dialo v nejakej veľkej miere.
1: Ale deje sa.
0: Ale deje sa. Zas na druhú stranu treba povedať, že hoci tá línia generálne nejaká sa dá vystopovať, tak samozrejme aj tu sú veľké výnimky. Proste postupne niektoré centrá sa spamätali a slúžia aspoň ako také zázemie a relatívne sa stali prosperujúcejšie, čo sa týka toho.
1: Uveďme príklad.
0: No napríklad k tým Košiciám jednoznačne pribudol Prešov. Momentálne podľa aktuálnych údajov z priemyslu Lučenec z priemyselnej mapy Slovenska prakticky vypadol a naopak nahradila ho veľa významnejšie Rimavská Sobota napriek rečiam, ako je to ťažké a tak ďalej. Takže to je jedna z vecí. Ďalšia z vecí, čo ohromne pomohlo, samozrejme členstvo v Európskej únii, eurofondy a práve Inštitút verejnoprospešných prác a podobne, ktorý pomohol jednak aktivizovať nezamestnaných a zveladiť aspoň to prostredie tých obcí, že mnohé už aspoň, poviem to tak pejoratívne, nevyzerajú odpudzujúco a to je prvý predpoklad, aby sa ľudia prestali tomu regiónu vyhýbať.
1: Napriek tomu, ako sme už spomínali, ten počet nerozvinutých alebo menej rozvinutých okresov stúpol. Možno je to aj politická otázka, alebo možno, ako ste vyhovorili, nastavenie tých kritérií, čo je možno v rozpore s tým, čo ste doteraz hovorili, že predsa len istý progres v istých okresoch nastal. Spomínaná Rimavská Sobota.
0: Ide o to samozrejme práve tá kalibrácia, k čomu celé toto delenie smeruje. Jedna vec je akademická, druhá vec tá praktická. Ak to má napomôcť čerpaniu rozvojových projektov a podobne, tak je to pozitívne. Spomeňme si len jednu vec, ktorá mimoriadne ťažko poškodila napríklad Bratislavu v mnohých ohľadoch, a síce to, že v tom prvom programovom období bola vylúčená z čerpania práve tejto rozvojovej pomoci, hoci štatisticky teda vychádzala jeden z najbohatších regiónov únie, ale keď môžem povedať ja z akademického prostredia, keď sme sa pozreli na budovy univerzity chátrajúce a podobne a naopak na budovy univerzit slovenských ostatných mestách, ktoré mohli čerpať tie fondy, tak to bol enormný rozdiel a to nebol problém len Slovenska, napríklad to isté sa dalo pozorovať v Česku. Karlova univerzita proste v storočných budovách, ktoré zúfalo potrebovali investície a rekonštrukciu a naopak nové pavilóny niektorých krajských univerzít, ktoré hýrili leštením mramorom.
1: Chcete tým povedať, že to, čo vedci pomenujú, je nevždy v súlade s tým, čo potom politici prioritizujú?
0: Samozrejme, politika má vždy nejaké svoje, sú tam, presadzujú sa aj lokálne záujmy, stranické záujmy a tak ďalej. To je jedna vec. Ďalšia vec, samozrejme, tiež by bolo chybou smerovať treba všetok rozvoj len do tých najzaostalejších, pretože to je dlhodobý spor, či je vždy efektívne pomáhať len tomu najslabšiemu a tých silnejších nechať tak, a pritom z pravidla platí, že tí silnejší ťahajú aj tých slabších. Čiže je to naozaj o tej nejakej vyváženosti. Keď už hovoríme o týchto regiónoch, keď ste spomínali aj tie tzv. Hladové doliny, takisto môj názor je, že dôležité pre celý región práve budú rozvoj tých centier regionálnych, práve už spomínané Rimavskej Soboty, Lučenca, Rožňavy, kde žiaľ tie dve posledné menované hlboko zaostávajú a tie potom majú tendenciu potiahnuť aj ten širší región, to zázemie, pretože pokiaľ ide aj o to vyľudňovanie a tak ďalej, proste jednoducho je to proces podmienený dobou, zmenou spôsobu života a tak ďalej. Jednoducho nemôžeme podliehať ilúziám, že davy ľudí sa späť vrátia niekde na lazy, iba ako dovolenkári.
1: Vráťme sa do tej spomínanej lokality, lebo vy ste ju tak pomenovali, tú perspektívu jej z tej južnej strany, a ona začína na severe 50 km nad tým, v okolí Kokavy nad Rimavicou konkrétne. Poďme do obci Sihla. Ona vznikla v polovici 18. storočia ako osada pri sklárni. Tabulové, ale aj laboratórne sklo sa tam mohlo vyrábať vďaka dostatku dreva na jednej strane, lebo sa potrebovalo kúriť v tých peciach, ale aj kremíka. A už Mária Terezia vedela, že húta musí byť spojená s obchodnou cestou. Jej stopy tam vidno do dnes a hovorila som o tom aj s miestnym podnikateľom a dokumentaristom lokálnej histórie Ivanom Nomillerom.
2: takzvaná Šindlová cesta, dneska je to cyklotrasa Kamenistej doliny, mala viesť z Hronca od Podbrezovej na prechod cez Utekáč na územie grofa Forgáča, Rimavská Sobota, Lučenec. Že malo to byť taký spoj, obchodná cesta. No a čo zostalo po sklároch? Tak vďaka nim máme teraz cyklotrasu. A v dedine ostali sklárske baráky, ktoré dali postaviť kuchynkovci, pretože ak chceli mať zamestnancov, tak sa museli venovať týmto veciam, aby mali chlapi kde bývať slušne. No a ostali budovy po kuchynkovcoch práve tých kúrie na Sihle. Dneska z lesnej správy na Sihle je významné lesnícke miesto. Ešte stále sa nájde v dedine zbytky zo skla, no z húty. Zbytky sa volajú zo skla, z PC sa volá harklos. Tie malé rudy zelené, tak z toho harklosu som dal dokopy takú akože sošku.
1: Vy podnikáte v podstate v cestovnom ruchu, v gastronómii ste v Sihle takým centrom, nástupným miestom pre všetkých tých cyklistov. Ide to tak ako keby pomaly a boom zrejme na tento región len čaká. Neďaleko sa stavia športové centrum pre olympionikov. Podľa vás, čo by tomuto miestu pomohlo?
2: My sme sa stali takým bodom na tej spomínanej cyklotrase Kamenistou dolinou, veľmi krásna trasa, má asi 27 km z Hronca v asfalte, keďže sme v nadmorskej výške tak 1000 metrov, tak je to stále mierne stúpanie, ale zase späť je to dole kopcom, takže je to veľmi obľúbené pre rodiny. Tešíme sa návšteve, pretože dotrasu, tak ako hovoríte, to tak nebolo, ale z roka na rok je to lepšie a lepšie, cítime to aj my. Myslím, že krídla cyklistom dali baterky, čiže tie elektrobajky pomáhajú aj tým ľuďom, ktorí by už, ja by som povedal, že na bicykel ani nesadli. A že prečo sme tu? No lebo myslím si, že je obrovský potenciál nielen Sihla, ale všetky tri obce. Sihla, Drápsko, Alomná nad Rimavicou. Sú to najvyššie položené obce na Slovensku. Sme na vrchoch a chce to, ako pýta si to, aby ľudia vedeli na Slovensku, že tieto vrchy zaslúžia si, aby boli navštevované a aby ich ľudia spoznávali. Myslím si, že aj to nové stredisko, ktoré sa stavia Alomná nad Rimavicou, pomôže tomu celému, pretože toto bolo potrebné asi, aby to bolo niečo väčšie, ktoré dá šancu nadýchnuť sa aj nám menším. Takže asi tak.
1: Ivan Nomiller sa s hosťom v štúdiu, docentom z katedry regionálnej geografie Danielom Kurňakom zhodne v jednom, že väčší majú ťahať tých menších a že teda už len tá existencia cyklotrasy je veľkou perspektívou. Pán docent, bude to stačiť? Vy ten región poznáte aj z historického kontextu?
0: To je ťažko povedať, či to bude stačiť. V prvom rade je dôležité, že je ťažké treba porovnávať a spomínať na staré dávne časy. Proste jednoducho tie už sa nevrátia. Či to bolo
1: myslíme na sklársku výrobu.
0: Tú sklársku výrobu, alebo ďalej na Gemery železiarstvo a proste bohatý banský región, alebo vôbec to sklárstvo, keď zoberieme Poltár a tak ďalej. Jednoducho to už sa neoživí, takisto ako tie vyľudnené obce už sa sotva zaľudnia tak, ako predtým. Ja som to zhruba pozeral tak v okresoch Lučenec súčasných, teda vlastne v regiónoch Novohradu, Malohontu a Gemera, čo sú okresy dnes Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava približne. Tak viac ako polovica obcí má v súčasnosti menej obyvateľov ako v roku 1880. Ale zase treba povedať, že medzi tie najrastúcejšie obce sú samozrejme mestá, z ktorých niektoré narástli za tú dobu až 6-násobne a podobne, takže aj to je na margo otázky, kam sa podeli tí obyvatelia, samozrejme mnohí migrovali a tak ďalej. Dôležité je, že tá činnosť minulosti môže byť práve tým impulzom práve z hľadiska cestovného ruchu. Teda, že tam vytvára nejaké atraktivity, či už technické pamiatky, alebo teda tie stopy, ktoré sa dajú využiť. Keď zoberiem príklad iného regiónu, na Kysuciach sa napríklad budujú cyklotrasy zase na telesách lesných železníc. Takisto s výnimkou niekoľkých úsekov, čo pri tomto regióne najbližšie je Čierny Balok, sa proste tie lesné železničky samozrejme neobnovia do toho stavu, ako boli pred tými 100 rokmi, keď boli na vrchole. Jednoducho je to prekonané, je to samozrejme by to bolo finančne náročné, ale vždy je teda ten potenciál to nejako takto využívať.
1: Ale asi to nie je univerzálna medicína.
0: No, univerzálna nie. Ona jednoducho dokáže udržať ten región nejako pri živote. To, čo sme hovorili...
1: Len nesmie prísť COVID. keď nesmie prísť vojna?
0: To je, no to už sú proste veci, ktoré sotva kto ovplyvní priamo. Dôležité sú práve tie nejaké magnety, pútače pozornosti, čo môžu byť teda buď nejaké takéto zariadenia, či už práve tie športové zariadenia, alebo nejaké highlighty, teda výnimočné pamiatky, alebo prírodné krásy, ktoré nasmerujú trochu pozornosť a dokážu pritiahnuť ľudí proste postupne, aj keď ťažko povedať, že či by z tohoto chcel mať niekto druhé Vysoké Tatry, ktoré už sú prehustené a podobne, pretože práve zase ten nejaký pokoj, tá idylka je tiež istým lákadlom, ale zase nie pre masovú turistiku.
1: Máme ako krajina jasný plán, ako vlastne týmto regiónom pomôcť, čo má na jednej strane robiť vláda, čo má robiť samospráva, čo podnikateľský sektor a kde je ten možno ten taký šedý priestor, ako sme spomínali už niekoľkokrát, že proste aj tí ľudia sa musia sami naštartovať a ten silnejší má povinnosť potiahnuť toho slabšieho.
0: Dôležité je teda, aby boli tí aktéri prepojení, aby ten proces bol transparentný, čo sa týka aj prideľovania grantov, prostriedkov a tak ďalej, aby naozaj teda prvoradé boli odborné a teda kritéria a nie nejaké iné. Ďalšia vec, samozrejme, aby boli do toho zapojení čo najviac miestni ľudia alebo ľudia, ktorí sú s tým regiónom zžití, pretože poznáme zo sveta mnoho prípadov, proste do úvodzovkách nejakého zapadákova prišiel veľký investor, vybudoval tam veľký rezort, ktorý tomu regiónu ešte viac ublížil možno, než mu pomohol a podobne, takže pre rozvoj toho cestovného ruchu samozrejme dôležitá infraštruktúra, ale tým nemyslím nutne diaľnice a podobne, tie jednoducho nespasia všetko. Naopak sú aj názory aj medzi kolegami, že taká diaľnica treba len pomôže tomu, aby sa ten región ešte rýchlejšie
1: vyrozčlenil.
0: Proste, lebo jednoducho umožní ľuďom dochádzať ďaleko a tak ďalej. Ale zase na mieste, aby bola kvalitná infraštruktúra, teda cesty, pri ktorých si nezlomíte kolesa auta a podobne, takisto samozrejme aj drobné služby, teda že aspoň v nejakom primeranom rozostupe sú nejaké stravovacie, ubytovacie zariadenia pre tých turistov.
1: Dobrá poznámka. Čo je ten rozostup? Keď už sme na tej konkrétnej mape tej Hladovej doliny, tak keď ňou prechádzate autom, tak máte zónu, kde 20 kilometrov nemáte ani len bufet, ani len pumpu.
0: No, tu samozrejme je ťažké stanoviť nejaké konkrétne kritérium. Závisí to samozrejme od návštevnosti, od zaľudnenia regiónu. Niekde 20 kilometrov nie je nič. V inej oblasti to môže byť dosť kritické, ale proste, ak je to obec, ktorá má kataster v dĺžke 10 kilometrov, tak ak tam nie je absolútne žiadna možnosť ani len malého občerstvenia alebo niečoho, takisto ak máte problém zohnať ubytovanie pomaly v okresnom meste, alebo vôbec stravovanie. Samozrejme, aj to všetko súvisí s tým regiónom. Keď máte problém v Rimavskej Sobote, mimo času obeda sa niekde najesť, lebo vlastne všetky reštaurácie fungujú len v čase obeda na meníčka pre zamestnancov, tak aj to vypovedá o tom regióne. A samozrejme, všetko je spojené dohromady. Ak tam nie sú turisti, ak tam nie je kúpyschopnosť obyvateľstva, tak samozrejme, žiadny podnikateľ neprežije ani v gastre, ani v ostatných službách. Čiže to je tá spojená nádoba.
1: Poďme ďalej touto dolinou. Zastavme sa v Kokave nad Rímavicou. Tam som navštívila viackrát kultúrne centrum Stará škola. Naposledy to bolo počas vernisáže a divadelného predstavenia. Ten objekt je typická, povedzme, stredná škola zo začiatku 20. storočia. Chátralo do 89. posledných 7 rokov je v súkromných rukách a chce do mestečka, ale aj okolia vrátiť kultúru. Zdá sa, že sa to darí a vypočujeme si jednu z majiteliek, Silviu Hrancovú.
3: Priznám sa, že nie je to ľahké. Možno je výhodou, že poznáme tento región, že manžel pochádza z tohto regiónu, tak poznáme ľudí, poznáme ich spôsob života, ich nejaké priority životné, ale hlavne je pre nás dôležité, že máme veľmi rádi tento región. A keď sme kúpili túto starú školu, ona má neuveriteľný génius loci. Tak sme si povedali, že aj keď je veľmi zničená, schátrala, ale cítili sme, že v tej budove čosi je, že nie je to náhoda, že v tej budove od roku 1913 až do 1989 bola škola už rôznych typov. Samozrejme kopírovala dejiny, krajiny, takže dialo sa tu všetko to, čo sa dialo v dejinách našich, ale na začiatku to bola meštianka a keď tá budova končila so svojou výukou, tak to bola majstrovská lesnícka škola do 89. a potom dlhé 10 ročia chátrala. A cítili sme, že ak ju chceme oživiť, tak je dôležité do toho priestoru priniesť niečo, čo v tejto budove bolo v minulosti. A to génius loci je v tom vzdelávaní, je v tej kultúre, je v tom, aby ten priestor zase ožil tým, čo bolo charakteristické pre túto budovu. Vzdelávanie a mladí ľudia.
1: Asi jedna takáto aktivita nebude stačiť, pretože naozaj ľudia, ktorí aj dneska prišli sem, boli to napríklad bývalé zamestnankyne sklárni, ktorí v 90. rokoch prišli o miesto a s takou nostalgiou sem prišli, sú strašne šťastné, že to tu je, ale sú aj veľmi smutné, ako ten príbeh sklárov skončil. Čo by mal štát urobiť, aby toto už nebola hladová dolina?
3: Ja nehovorím, že vieme ako na to, ale je strašne dôležité, že sme priniesli do tejto budovy niečo, čo je typické pre túto budovu. Že prinavraciame do tohto priestoru niečo, čo je spojené s týmto regiónom. Pripomíname silnú sklársku históriu v 18., 19., začiatkom 20. storočia. Toto bol región, kde bola najväčšia koncentrácia sklárskych hutí a dneska je to niečo, na čo práve ľudia v tomto regióne spomínajú. Takže keď sa vrátim k vašej otázke, nie je to také jednoduché, ale nie je to len v tom, že prinesiete peniaze a opravíte nejakú budovu. Kľúčové je priniesť do tých regiónov obsah a niečo, čo ten región osloví a čo je blízke tým ľuďom a niečo, čo tých ľudí osloví tak, že tu ostane aj ich mladá generácia. Lebo dnes vieme, že proste tie regióny vymierajú, lebo nemajú atraktívnu prácu, neponúkajú atraktívny kultúrny spoločenský život. To sa tu vytráca. To si myslím, že je asi jedna z ciest, ako oživovať tie regióny.
1: Kultúrno-vzdelávacie centrum a okolo nič. Trevárs.
0: Samozrejme, poznáme takéto, nazvieme to, experimenty, napríklad Záježová a podobne, ale samozrejme súhlasím s tým, že práve tie tradície regiónu, pokiaľ ešte žijú, lebo je to otázka jednej generácie, tí ľudia, ktorí prišli v 90. rokoch o prácu, sú dnes dôchodcovia a v ďalších dekádach už nebudú a potom už nebude nikto, kto si to bude pamätať, čo sa tam dialo. Môžeme taký príklad zo Slovenska, v 90. rokoch veľmi biedne na tom bola podobne Banská Štiavnica, ktorá samozrejme tá zase ťaží z toho obrovského kultúrneho dedičstva, ktoré má, ale jednoducho dnes patrí k tým tiež lokálne preplneným centrám v istých obdobiach. Je dostupná z Bratislavy za 2 hodinky a tak ďalej, takže aj tomuto regiónu by to spojenie najmä zvonku určite pomohlo. Zoberiem, tá diaľnica nie je nutná možno tak, aby bola súvislo prepojená od Lučenca po Rožňavu, ako to, aby bola konečne napojená tá, ktorá je cez Zvolen. Aby ste neuviazli proste pol hodinu v Zvolene v zápche. To isté možnosť východu Soroška, aby to bolo prístupnejšie z Košíc, ten región a tak ďalej. Ale naozaj je to o tých množstve malých aktérov a o zapojení miestnych, ktorí ten región budú považovať za svoj a ktorí vlastne vytvoria práve tú, povedzme, pozitívnu atmosféru. Ďalej, dostupnosť tých pamiatok. Dnes veľa už urobili aktivisti na gotickej ceste, čo je viac záležitosť Gemera, pretože tie pamiatky tam síce boli, ale čo z toho, keď ste sa do väčšiny z nich mali problém dostať vôbec. Takže to je prvá vec, samozrejme sprístupňovanie toho regiónu. Ak sa tam objavia záujemci zvonku, turisti, potom je väčšia šanca, že aj mladí miestni získajú, alebo teda uvidia príležitosti na nejaký rozvoj a podobne. Takže asi tak.
1: Hovorí pred záverom docent katedry regionálnej geografie a rozvoja regionov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského Daniel Gurňák. Ďakujem, že ste prišli.
0: Ďakujem aj ja. Dovidenia.
1: A ďakujem aj vám, vážení poslucháči, za pozornosť. Pokojný večer praje Nora Kubková.
4: Rádio Slovensko. Kontakty. Nočná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom.
5: Legendárna zábavno súťažná rodinná show je späť. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
6: Plaču.
5: A ešte lepšie odpovede.
6: Som mala trávu.
5: Trávu? Nie, to na tebe vidno inak.
6: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
7: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia Rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
8: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Slovensko, krátke správy.
9: S prehľadom je tu Barbara Čierna.
10: Kanada uvoľní 350 miliónov kanadských dolárov na prostriedky protivzdušnej obrany pre Ukrajinu. Vyhlásil to kanadský líder Mark Carney po schôdzi s Volodymyrom Zelenským. Ukrajinský prezident už predtým avizoval, že Kanada poskytne Ukrajine balík protivzdušnej obrany a podporu pre energetický priemysel. Slovensko by na budúci rok mala navštíviť prezidentka Malty Miriam Spiteri-Debonová. Oznámil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár počas pracovnej cesty v Maltskej republike. Avizoval tiež otvorenie honorárneho konzulátu na Malte, keďže krajinu navštevuje pomerne veľa turistov zo Slovenska. Keďže 15. september nie je dňom pracovného pokoja, železničnej spoločnosti Slovensko bude platiť bežný pracovný režim. Vlaky budú premávať v štandardnom režime podľa cestovného poriadku platného pre pracovný deň. Liptovský Mikuláš začne s realizáciou prvej etapy cyklochodníka okolo Liptovskej Mary, na ktorú požiadalo o takmer 450 000 eur z eurofondov. Mestské zastupiteľstvo dnes schválilo realizáciu tohto projektu. Je 20 hodín 30 minút.
4: Zelená vlna.
11: Nová nehoda v Bratislave. Ponúkame aktuálny pohľad na cesty. V Bratislave na Štefánikovej smerom k hlavnej stanici havaroval autobus. Blokuje pravý a čiastočne aj ľavý pruh. Prejdete striedavo a pozor na posádku v okolí. V Bratislave v Rači sú pre vinobranie uzavreté ulice Detvianska a pri Vinohradoch. V okolí počítajte tiež so zvýšeným pohybom chodcov. V Handlovej na ulici 29. augusta v úseku medzi železničným priecestím a kruhovým objazdom opravujú vozovku. Jeden pruh je blokovaný a premávku riadia dočasné semafory. Na D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Aučiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po diaľnici D3 a cez Žilinu. Sledujte dopravné značky. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
12: Pozdravujú vás Robo Berger a Milan Jeluš. No, dnes sa nám to počasie akosi prevrátilo, oproti včerajšku bola dnes v mnohých oblastiach teplota o 10-12 stupňov nižšia, že by nás čakala rozlúčka s letom. Opýtame sa meteorológa, bude na to príležitosť o pár minút.
4: Dobrý večer, Slovensko. Rádio

0: a Tamara, mesto stratilo dých. No, asi stráca dých aj toto leto. Meteorológovia vedia, čo príde.
1: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
0: Dnes večer má službu v SHM-u Marcel Macko. Želám dobrý večer.
2: Pekný večer prajem.
0: Marcel, naozaj by to vyzerá tak, že by dnes asi skončilo to leto?
2: On tak vyzerá to tak, že prechod studeného frontu včera v noci naozaj ukončil, keď to typické letné počasie výrazne sa ochladilo. Najviac asi v rámci juhozápadného Slovenska, kde sme mali včera teploty väčšinou od 32 až do 35 stupňov. No a dnešné maximá boli podstatne nižšie. Dnes sa vzduch tuto na juhozápade Slovenska zohrial len na hodnoty od 18 do 20-21 stupňov.
0: Áno, a kde bolo tak najchladnejšie?
2: Najchladnejšie dnes bolo na severe Slovenska, Orava prípadne Zamagurie. Tam boli denné maximá na úrovni okolo 14 alebo 15 stupňov Celzia.
0: To je dosť málo teda. A ako je práve teraz?
2: Teraz máme tiež pomerne chladné počasie, aktuálne na Slovensku oblačno a zamračené, fúka väčšinou slabý, miestami mierny severný vietor, najmä na západe, prípadne na Zemplíne. Teplota vzduchu v tejto chvíli je v intervale väčšinou od 11 alebo 12 stupňov v tých chladnejších lokalitách, na Orave, prípadne na Zamaguri. A najteplejšie je naopak na juhu stredného a východného Slovenska, tam je teplota v niektorých lokalitách na úrovni okolo 19 alebo 20 stupňov.
0: Bude niečo dramatické v noci?
2: Dramatické asi nie, ale dočkáme sa postupne dažďa v mnohých lokalitách. Noc bude oblačená a zamračená, len teraz v počiatku ešte môžu byť niektoré lokality so zmenšenou oblačnosťou. A postupne sa na väčšine územia pridajú zrážky v forme dažďa, prípadne prehánok, najmä v druhej polovici noci. Menej zrážok zatiaľ na východe, tam sprchne len ojedinele. Ochladí sa na 16 až 11 stupňov, v údoliach bude ojedinele okolo 9 stupňov a vietor bude väčšinou slabý.
0: Ako by mal vyzerať piatok?
2: Piatok bude upršaný, bude oblačno a zamračené s dažďom prakticky na celom našom území. Neskôr prebiehu dňa popoludní od juhozápadu očakávame čiastočné ustávanie zrážok a večer sa na západe Slovenska môže aj oblačnosť v niektorých lokalitách zmenšovať. Bude pomerne chladno, zajtrajšie maxima od 12 do 17 stupňov. Na juhu Slovenska alebo na Zemplíne bude teplejšie 17 až 22 stupňov. Vietor bude prevažne slabý, na západe a východe prechodne severozápadný alebo severný s rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu.
0: A ako sa ukáže víkend?
2: Počas víkendu bude počasie pokojnejšie, ešte v noci na sobotu očakávame dážď alebo prehánky na severe alebo východe Slovenska, ale v priebehu dňa už bude zrážok menej, predpokladáme, že sprchne len ojedinele a oblačnosť sa bude v priebehu dňa postupne zmenšovať. Teplota v noci 14 až 9 stupňov, v údoliach 9 až 4 a maximum 18 až 23 stupňov, chladnejšie na severe Slovenska, tam bude 13 až 18 stupňov. Nedeľa bude už prevažne slnečná alebo len málo oblačná, prakticky bez zrážok alebo len ojedinele s možnosťou slabej prehánky a teplota bude o niečo vyššia, väčšinou od 17 stupňov na severe do 24 stupňov na juhu územia.
0: Informoval nás Marcel Macko, ďakujem a želám pekný večer.
2: A ja ďakujem, do počutia.
1: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
3: Rádio Slovensko. Viac

0: z nášho vysielania dobre viete, že Enrique Iglesias príde 26. septembra do Bratislavy a ako jediné slovenské rádio sme s ním urobili rozhovor na jeho koncerte v poľskom Gdansku, kde roztancoval tisíce fanúšikov. Spevák, ktorý v roku 2024 vydal svoj oficiálne posledný album, povedal Zuzane Botikovej, že dnes vníma hudobnú tvorbu úplne inak.
1: Actually, yeah, he said that I wasn't going to focus so much on making albums.
2: Áno, povedal som, že sa už nechcem až tak sústrediť na tvorbu albumov ako celkov, ale skôr na hudbu samotnú. Mám pocit, že som v dobrom období života aj kariéry. Milujem to, baví ma vystupovať na pódiu a nemôžem sa dočkať, až prídem do Bratislavy. Tá posledná show u vás bola pre mňa, a nehovorím to len preto, že sa teraz rozprávam s vami zo Slovenska, ale naozaj to bol výnimočný koncert. Myslím si, že aj ten najbližší bude ešte výnimočnejší.
1: It was a special show and I think the next one's going to be even more special.
3: What was so special about it?
4: Čo bolo na tom poslednom koncerte v Bratislave také výnimočné?
3: Talk more about it.
1: I don't know, there's certain shows that, well, I do know.
2: Sú určité koncerty, kde vlastne viem, čím to je. Môžete veci trénovať miliónkrát, môžete mať milión zvukových skúšok, ale potom sú večery, keď všetko jednoducho zapadne a prirodzene plynie. Diváci boli neuveriteľní, cítil som sa výborne, takže mám na Bratislavu nádherné spomienky.
1: I have good memories of Bratislava.
3: Latino music is even today.
4: Ako vnímate súčasnú podobu latino hudby, ktorá je stále na vrchole rebríčkov?
3: So popular and on top of the charts.
1: That I've always loved to write.
2: Vždy som miloval skladanie hudby. Vyrastal som ako autor piesni a práve to bolo pre mňa kľúčové. Povedal by som, že ma to udržalo sústredeného aj počas školy. Nebol som dobrý študent ani zďaleka, ale vedel som si sadnúť ako 13 či 14 ročný a celé hodiny písať pesničky. Vedel som, že to je moja silná stránka a že ma to udrží mimo problémov. Väčšinu môjho prvého albumu z roku 1995 som napísal práve v tom veku. A dodnes sa cítim ako dieťa, keď tvorím niečo nové. Je to vzrušujúce, milujem ten proces. Je to ako skladať puzzle a pre mňa je to zároveň forma terapie.
1: It keeps me, I don't know, it's my therapy.
3: Well, you're in the music industry.
4: V hudobnom biznise ste už 30 rokov, čo je naozaj obdivuhodné. Ako sa udržiavate v kondícii?
3: How do you keep up?
1: Try to keep young. I take a lot of vitamins.
2: Snažím sa zostať mladý, stravujem sa zdravo, beriem veľa doplnkov a vitamínov, cvičím asi 9 krát denne. Nie, možno až 12 krát. A čo ešte? Mám deti. Tie ma udržiavajú v pohybe. Vďaka ním sa cítim stále aktívny. Mám jedno 6-ročné a dve 8-ročné deti. No a teraz aj bábetko. Takže pri nich človek jednoducho nemôže oddychovať.
1: 6-year-old and 2-8-year-old, so they keep me very active.
3: You're ending the show with the song I Like It.
4: Koncertné show zvyčajne končíte pesničkou I Like It. Počula som, že je to skladba, ktorú si radi spievate aj so svojimi deťmi. Je to pravda?
3: You like to sing with your kids?
1: Yeah, I mean my kids love I Like It.
2: Moje deti tú pesničku milujú, vlastne spievajú úplne všetky moje skladby. Niekedy som už unavený a hovorím im nie, prosím, len nie moju hudbu. Ale oni ma vždy strápnia, keď niekam prídeme a kričia, pusti ockovú hudbu. A ja na to, nie, nie, nie. Pustíme si radšej niečo iné. Ale je to veľmi milé.
5: Toto je nová pesnička Fria od Enriqueho Iglesiasa.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
5: Získate lístky v Rádiu Slovensko a poďte s nami

0: Ako sa má váš pes, ktorý žije s vami v meste? Barbara Štubňová sa pýta na zlepšenie života psa práve v meste.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Juraj, keby si mohol jedným jediným pravidlom zlepšiť život psov v meste, ktoré by to bolo?
3: Pri psoch v meste je veľmi častým nedostatkom spánok. To znamená, že to pravidlo, ktoré by som nastavil, je: nechávajte svojim psom priestor na to, aby spali aspoň 16 hodín denne, a všetci psi sa budú mať vďaka tomu o mnoho lepšie.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Stále počúvate Rádio Slovensko. Máte doma školáka alebo viacerých? Rodičia vedia, že postupne budú musieť počítať aj s nejakými očerkami. S nástupom chladnejších dní sa medzi deťmi ľahšie budú šíriť vírusy. Rozoberieme po 21.
1: Si pre mňa všetko, čo má zmysel.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Zuzanou Šebestovou.
1: Svoj život zasvetil práci s ľuďmi s mentálnym znevýhodnením. Venuje sa im v divadle aj v centre sociálnych služieb, no je aj vášnivým recitátorom, moderátorom a známym bublinárom. V Nočnej pyramíde privítam Erika Forgáča, liečebného pedagoga, dramatoterapeuta a riaditeľa divadla Dúhadlo. Ako sa dá spájať pomoc, umenie a radosť zo života? Odpovie mi dnes po 22:20.
2: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
3: Príjemný dobrý večer.
2: Jeden svet, dvaja moderátori.
3: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
2: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
3: Vyhrala si.
4: Dáme C.
2: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.
0: Rádio Slovensko, prvé podanie, Stana Štepána.
5: Boh vína si od spokojnosti šúchal ruky. Hrozno vďaka horúčavám tento rok dozrelo skôr.
6: Moja nebohá mama mi vždy vravela, keď chceš vedieť, aký bude tvoj muž, opí ho.
5: Priznáva osvedčený recept herečka Zuzana Tlučková. O zážitky z vinohradov a z vína sa však radi podelia aj herci Barbora Andrešicová, Ivan Tuli Vojtek a spevák Mário Kulikolár. Degustácia v prvom podaní začína v nedeľu 12 minút po 12.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Kanada podporí protivzdušnú obranu Ukrajiny. Slovenský cukrovár chce obnoviť stratenú sebestačnosť krajiny. Zajtra má byť oblačno s dažďom a 12 až 22 stupňov. Príjemný večer želá Barbara Čierna. Kanada uvoľní 350 miliónov kanadských dolárov na prostriedky protivzdušnej obrany pre Ukrajinu, oznámil to kanadský premiér Mark Carney po schôdzi s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Calgary. Ottawa na opravy energetickej infraštruktúry a zabezpečenie dodávok elektriny do nemocníc na Ukrajine podľa kanadského predsedu vlády vynaloží ďalších 430 miliónov kanadských dolárov. Lídri Ukrajiny a Kanady tiež podpísali vyhlásenie o záväzku storočného bezpečnostného a hospodárskeho partnerstva. Alžírsko prerušuje diplomatické vzťahy so Spojenými arabskými emirátmi. Od zajtra chce tiež uzavrieť svoj vzdušný priestor pre vojenské aj civilné lietadlá registrované v Emirátoch. Emirátska diplomacia už v reakcii vyhlásila, že dúfa, že rozhodnutie bude len dočasné a zdôraznila bratské puto medzi oboma národmi. Alžírsky prezident Abdelmadjid Tabune vo svojich prejavoch opakovane označoval Emiráty za mikroštát, ktorý sa snaží destabilizovať krajiny v regióne. Dnes sa začala cukrovarnícka kampaň 2026-2027. Nejde však o bežný začiatok ďalšej sezóny. Posledný fungujúci cukrovar na Slovensku v Seredi totiž vstupuje do kampane v podmienkach, keď sa spolu s pestovateľmi snaží udržať výrobu cukru na Slovensku a postupne obnoviť aj stratenú sebestačnosť krajiny. Viac povie hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová.
3: Vzhľadom na extrémne leto bude tohtoročná repná kampaň ešte viac zdôrazňovať význam vody pre repu ako špeciálnu plodinu a súčasť špeciálnej rastlinnej výroby a nutnosť revitalizácie závlahových sústav na Slovensku. V realite sa zavlažuje menej než 1000 hektárov plôch, na ktorých sa táto plodina pestuje. Práve sucho sa podpíše aj pod dramatické zníženie úrody z minuloročných priemerných 71 tón na hektár na očakávaných 45 až 48 tón na hektár.
2: Poznamenala, že Slovensko nie je ojedinelou krajinou z hľadiska nízkych úrod repy. Výrazné prepady v produkcii hlásia presucho aj rozhodujúce európske pestovateľské krajiny ako Nemecko či Francúzsko. Po 14. raz si v Komárne merali sily záchranárske týmy na medzinárodnej súťaži Komárno Rescue. Celkovo 22 tímov zo Slovenska, Česka, Maďarska a Rakúska súťažilo v 6 disciplínach, ktoré preverili ich schopnosť reagovať v rôznych situáciách. Od potreby oživovania priamo na ulici, cez dopravné nehody až po nález člena rodiny bez známok života. Po prvý raz sa do súťaže zapojilo aj 17 laikov, teda nezdravotníkov. Riaditeľ záchrannej zdravotnej služby Matej Polák.
4: Na tú snahu o záchranu života zo strany laika nadväzuje potom profesionálna posádka záchrannej zdravotnej služby a majú možnosť si takto vyskúšať aj záchranári, aj laici, aká by bola tá ich spolupráca naozaj naživo.
2: V prvom kole futbalovej ligy majstrov remizovalo Fenerbahče z AS Rím 1-1. Turecký tým viedol ako kapitán slovenský obranca Milan Škriniar, ktorý odohral celý zápas. Rovnakým výsledkom sa skončil aj duel PSV Eindhoven so Šachtarom Donetsk. V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené s dažďom, popoludní majú od juhozápadu zrážky čiastočne ustávať a večer sa má na západe miestami zmenšiť aj oblačnosť. Teplota v noci klesne na 16 až 9, cez deň má byť chladno 12 až 17, na juhu a zemplíne do 22 stupňov. Fúkať má slabý, miestami

0: Kamenické sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Aučiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po diaľnici D3 a cez Žilinu. Sledujte dopravné značky. Most na výjazde z Malých Rypňan na Čermany je pre opravu uzavretý. Obídete to cez Veľké Rypňany a Horné Obdokovce alebo cez Nové Sady a Šurianky. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
2: Návrat detí do školy neznamená len zmenu rytmu rodinného života. Vo väčšom kolektíve sa vytvárajú vhodné podmienky na šírenie vírusov a rozbehne sa sezóna detských víroz. Povieme viac o prevencii. Želáme pekný večer.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Katarína Knechtová.

0: Veríme, že máte pohodový večer aj v spoločnosti Rádia Slovensko a veríme, že aj ako rodičia malých detí ešte stále máte pohodový večer a nemusíte riešiť akutné zdravotné problémy ratolestí. Pretože s nástupom detí do kolektívu sa začnú hlásiť o slovo rôzne virózy. Hoci lekárne ponúkajú pestru paletu farebných liečivých sirupov, odborníci odporúčajú radšej vitamíny ako prevenciu. Lenže aj tá by mala mať svoje pravidlá. Viac už Michaela Bagalová.
1: Vitamín C, B komplex alebo multivitamíny. Najmä počas jesene ich rodičia zvyknú podávať deťom na podporu imunity. Zmysel to má, ale len pri jednom konkrétnom. Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ.
2: Doplňať u zdravého, dobre stravovaného dieťaťa vitamíny v zásade nemá význam. Možno okrem vitamínu D, ktorý je v našich podmienkach v tých jesenných a zimných mesiacoch prirodzene nedostatkový.
1: Aj pediatrička Elena Prokopová hovorí, že žiadne farebné pilulky alebo sirupy nenahradia pohyb, spánok a pestrú stravu. A dôležitá je podľa nej ešte jedna vec.
3: Aby vždy tie ochorenia prešli úplne optimálne bez potreby podania antibiotík, keďže ide o 85% o vírusové ochorenia.
1: A na tie antibiotika nezaberajú. Spomenuli sme pestrú stravu, lenže realita na tanieri býva iná. Čo vtedy, ak o zeleninu a ovocie deti nejavia veľký záujem, odpovedá farmaceutka a influencerka Karin Marček.
4: Ak viem, že to dieťa nezjedlo adekvátnu porciu ovocia alebo zeleniny, tak by som mu ten vitamín C v kvapkách alebo v tablete doplnila. Záleží samozrejme od veku a váhy dieťaťa.
1: Pri prvých príznakoch choroby odborníci odporúčajú siahnuť radšej po prírodných látkach a nepanikáriť pri teplote do 38 stupňov Celzia. Odborníci totiž pripomínajú, že takáto teplota je prirodzenou obranou tela, ktoré by tento boj malo zvládnuť aj bez liekov.
3: Začíname prírodnými preparátmi, ako sú napríklad beta-glukány, po prípade vitamíny. V čase infektu zvyšujeme dávky týchto látok, plus pridávame napríklad prípravky z echinacei alebo koreňa pelargónie.
1: Lieky proti horúčke je teda dobré nasadiť až pri teplote nad 38 stupňov Celzia. Farmaceutka Karin Marček ešte pridáva aj tip, ako sa zbaviť plného nosa.
4: Ďalší top pred infekčnými ochoreniami je výplach nosa a inhalácia, pretože vírusy a baktérie sa lepia v úvodzovkách na naše sliznice a to je práve tá vstupná brána do nášho organizmu.
1: Účinnou zbraňou proti závažným infekciám je aj očkovanie, ktoré chráni nielen samotné deti, ale i blízkych.
3: Preto je veľmi dôležité teraz na jeseň zvážiť aj očkovanie proti chrípke a u tých starých rodičov aj proti pneumokokom.
1: A pre všetky vekové kategórie platí, že ak už niekoho skolí víróza, treba ostať v posteli, piť dostatok tekutín a dopriať imunite čas, kým si s vírusom poradí sama.

0: stále príjemné počúvanie Rádia Slovensko. Známe úslovie hovorí, že hoci je dobre všade, doma je predsa len najlepšie. Zrejme preto si tak ceníme hostiteľov, ktorí sa nám pocit domova snažia sprostredkovať. So svojou skúsenosťou sa v dnešnom zamyslení podelí kňaz, pedagóg a spisovateľ Karol Lovaš.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Na konci leta som mal duchovnú obnovu pre učiteľov zo Spojenej katolíckej školy v Rajci. Stretli sme sa v Prahe. Premýšľal som, kde skloníme hlavu, kto nás prichýli. Spomenul som si, že my Slováci tu máme slovenskú farnosť. Miestny kňaz nás prijal a vo všetkom nám vyšiel v ústrety. Uvedomil som si, ako je dôležité niekam patriť. Patriť do cirkvi nie je vôbec málo. Všade sme doma. Učitelia z Rajca boli úžasní. A nie len oni, ale aj pani kuchárky a upratovačky, všetci, ktorí na obnovu prišli. Žiadna separácia, my a oni. Dobrú školu netvoria iba učitelia. Na Spojenej katolíckej škole to vedia. Môžu byť príkladom aj pre ostatných. Ukazujú, ako sa neuzatvárať do seba, ale byť otvorený pre každého, kto o to stojí. Pretože presne o tomto v živote je. Stačí otvoriť srdce a prijať človeka takého, aký je. Pokiaľ nemáte ešte program na sobotu v rakúskej diecéze Eisenstadt vzdialenej necelú hodinku od Bratislavy, môžete prežiť skvelé popoludnie. Pre všetkých z Rakúska, Maďarska a Slovenska pripravili hudobný festival. Večer od 8:30 vystúpi so svojou show populárny DJ Páter Guilherme. Príďte zažiť pocit domova, ktorý ponúka cirkev aj za dverami vlastného kostola a farnosti. Dovidenia v Eisenstadte. Nakoniec doma sme všade tam, kde sme prijatí, kde u nás stoja. Či už sme v Rajci, v Prahe, v Eisenstadte, v cirkvi sme doma.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Odvaha je výsada hrdinov veľkých príbehov. Možno sú však skutoční hrdinovia oveľa bližšie, než si myslíme. Ich statočnosť je ukrytá v každodennej starostlivosti o druhých. Oceňme preto tých, pre ktorých sa vytváranie domova iným stalo poslaním. Sledujte 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. V premiére 19. septembra na Dvojke. Generálny partner Hartmann Rico, hlavný partner Espirit s podporou Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Slovensko. Pomôžte 9-ročnej Johanke a jej rodine, aby mohla napredovať a spolu s rodinou

0: SMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme. Rádio Slovensko, krátke správy.
1: A Barbara Čierna.
2: Pri nehode autobusu na východe Švajčiarska dnes zomrelo viacero ľudí. Podľa portálu Blik cestu organizovala istá holandská spoločnosť. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa plánuje stretnúť s Donaldom Trumpom na konci septembra v New Yorku. Povedal tiež, že americkí a ukrajinskí vyjednávači sú neustále v kontakte. Izrael zničil podzemnú infraštruktúru Hizbaláhu v strategickom horskom hrebení na juhu Libanonu. Výbuch spôsobil otras so silou 4,1 stupňa, píše o tom agentúra AFP. Jemenskí povstalci Husíjovia prevzali kontrolu nad významným prístavom v Červenom mori. Povstalci, ktorých podporuje Irán, tak pokračujú vo svojej ofenzíve, ktorú začali minulý týždeň smerom k strategickému prielivu Bab al-Mandab. V kubánskej metropole uzavreli zoologickú záhradu, najväčšiu v krajine, pre nedostatok elektriny a vody na jej prevádzku. Nie je jasné, kedy by mala byť znovu otvorená, ani čo sa stane s jej asi 1500 zvieratami. Zajtra má byť oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, na väčšine územia dážď a popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok. Teplota 12 až 17, na juhu a zemplíne do 22 stupňov. Je 21 hodín 33 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda v Bratislave je uzavretá na D1. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Bratislave na Štefánikovej za prezidentským palácom smerom k hlavnej stanici havaroval autobus. Blokuje bus pruh a čiastočne zasahuje do ľavého pruhu. Prejdete striedavo. Pozor na črepiny na ceste a na posádku v okolí. V Bratislave v Rači sú pre vinobranie uzavreté ulice Detvianská a pri Vinohradoch. V okolí počítajte tiež so zvýšeným pohybom chodcov. Na D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina na Aučiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po diaľnici D3 a cez Žilinu. Sledujte dopravné značky. Z dopravy je to na teraz všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
1: V Banskej Bystrici sa dnes začal tradičný radvanský jarmok. My sa v našom príbehu na týždeň vraciame k slávnemu Bardejovskému jarmoku. Ďalšiu časť otvoríme už o pár minút. Pozdravujú vás Robo Berger a Milan Jeluš.
0: Dobrý večer, Slovensko!

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: História najstarších jarmokov u nás siaha do 13. storočia. Mohli ich organizovať iba mestá, ktoré dostali výsadné právo od vládnúceho panovníka. V kráľovských listinách boli dokonca presné dátumy, kedy mohli byť jarmoky v tom danom meste. Ich tradícia prežila stáročia. Veď aj dnes sa v Banskej Bystrici začal radvanský jarmok, ktorý pravidelne navštevujú 10 000 ľudí. Náš príbeh na týždeň nahrávala Petra Strišková na nemenej slávnom Bardejovskom jarmoku, ktorý sa v meste koná pravidelne koncom augusta.
2: Ak chcete s potravinami na jarmok uspieť v súčasnosti, musia mať punc vidieka, ekológie, remeselného spracovania a v neposlednom rade za ním musí byť aj dobrý príbeh. Pestovateľka maku Alena Bernadičová z Malého Cetína.
3: Zákazníci práve každým rokom viac a viac preferujú kontakt s pestovateľom, kontakt s výrobcom. Radi sa rozprávajú, majú milión otázok a veľakrát sa nám stane, že prídu len kvôli nám. Veľmi radi konzumujú mak, oleje naše zastudené nalisované a strukoviny napríklad. V Trnave, v Partizánskom zbožňujú tekvicové jadierka. Tam zase, keby sme ich zasypali jadierkami, by boli najspokojnejší.
2: Je 9 hodín večer, remeselníci balia svoje stánky, gastrozóna je v plnom prúde.
4: No a kde je veľa jedla, pitia a ešte viac zábavy, tak tam je veľa odpadu. Vreci a koše na zmiešaný odpad sú na Bardejovskom jarmoku samozrejmosťou. Chýbajú však nádoby na papier a plast. Zálohované poháre sa v stánkoch vôbec nevyskytujú.
5: Rád by som povedal, že je aj možno trošku menej toho odpadu, ale a na tomto jarmoku mne sa zdá, že je vždy ten objem odpadu rovnaký.
2: To už sa rozprávam s Miroslavom Šinalom, ktorý je riaditeľom Bardejovského podniku služieb BAPOS. Okolo polnoci ešte je program, ešte hrajú kapely. Takže už vtedy vaši ľudia nabiehajú.
5: Niekedy to je, že musíme počkať aj do tej jednej pol druhej. Potom nastupujú naše ešte strojné čistenie a keď prejdú oni celé mesto, nakoniec ešte ide polievacie auto. Najviac je toho papiera a plastu. Je to aj pozostatky po podgoražených návštevníkov. No ale to patrí ku tomu jarmoku takisto. Majú čo ľudia robiť.
2: Čistota polživota. V stredoveku to platilo dvojnásobne, ako bolo upratovanie na jarmoku zabezpečené v minulosti. Otázka pre riaditeľa Šarišského múzea Petra Harčara.
6: V prvom rade mesto bolo vyspadované a malo tak urobené námestie a konfiguráciu toho terénu, aby prirodzene dažďová voda dole námestím odháňala od baziliky cez priepust, ktorý bol v mestských hradbách, všetku špinu. Mesto malo svojho kata a jeho pomocníci, šarhovia, tí dbali o poriadok a o základnú hygienu v meste, aby tu neboli žiadne uhynuté zvieratá, aby tu neboli žiadne splášky.
2: Mimoriadne dôležitou súčasťou jarmokov je program. V Bardejove si potrpia na známe mená, hovorí riaditeľ Poľsko-slovenského domu Marcel Tribus.
7: V niektorých rokoch ten program končil o 8. 9. a potom sa tá zabava presúvala pod stánky alebo do nejakých konkrétnych podnikov. Dnes máme program do jednej každý deň od štvrtka a to na meste, keď sa zaplní, tak by nespadla, ako sa hovorí, zapálka na zem, pretože už tu idú hviezdy.
8: Príde skvelá, talentovaná, takisto aj tanečnička, ale hlavne spevá. Dominika Mirgová, je tu niekto, kto sa na ňu teší?
9: Ďakujem vám veľmi pekne! Máte sa tu dobre, Bardejov, môj krásny! Vidíme sa po 7 rokoch, neuveriteľné! Čas je príliš rýchly,
2: nech spomalí sa. Tento rok okrem Dominiky Mirgovej aj Felix Slováček, Iné kafe David Koller a veľký magnet pre mladých, reper Separ.
10: Bavím sa. Je to každý rok lepšie, by som povedal.
2: Kde je veľa ľudí, tam je aj veľa hriechu. Teraz je v minulosti. O poriadok sa kedysi starali mestskí žoldnieri. Riaditeľa Šarišského múzea Petra Harčora sa pýtam, ako boli organizovaní.
6: V minulosti ozaj platilo, že hradby, to je istota. Počas konania jarmokov sa zvyšuje počet ľudí na jednotlivých mestských bránach. Bardejov vlastnilo 14 podanských obcí a z tých podanských obcí prichádzajú chlapi, ktorí hliadkujú počas jarmoku. Mesto má špeciálnu jarmočnú zástavu a na zvonenie zvonov, ktoré ich zvolá, sa pekne sústredia pred bazilikou na námestí a aj takouto formou to mesto deklaruje, že je tu niekto, kto sa stará o dodržiavanie pravidel.
2: A ako sa trestali zlodeji a iní jarmoční kmíni?
6: Toto si mesto ošetrovalo okamžitými trestami. Hneď po jarmoku dostanete vypalicovanie, alebo prídete o ruku, alebo prídete o prst, alebo môžete byť dokonca vykázaní z mesta. Zvyčajne ste aj osobitne označení na viditeľnom mieste nejakým vypálením. To bolo boľavé, lebo to je aj strata cti.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Budeme mať bezpilotné nákladné lietadlá. Skúšobný let už má jedno z nich za sebou. Vypočujme si Rada Tomeša.
2: Bezpilotné nákladné lietadlo Chaparral absolvovalo v americkej Louisiane sériu skúšobných letov. Stroj s hybridno-elektrickým pohonom nemá kokpit a dokáže vzlietnúť aj pristáť zvislo, takže nepotrebuje letisko ani pristávaciu dráhu. Počas skúšok stroj prepravoval poštu, potraviny, vodu, zdravotnícke potreby a náhradné diely. Väčšinu letu vykonával automaticky, zo zeme ho však sledoval diaľkový pilot a lety prebiehali pod dohľadom riadenia letovej prevádzky. Lietadlo podľa výrobcu dokáže odviesť vyše 227 kg nákladu do vzdialenosti približne 724 km, čo však testy neoverovali. Lety majú americkému leteckému úradu pomôcť vytvoriť pravidlá pre bežné nasadenie bezpilotných nákladných lietadiel. V lesoch Ekvádoru a Kolumbie žila vyše 100 rokov žaba, ktorú vedci omylom považovali za iný druh. Aj keď je pomerne známa a obýva územie väčšie než Slovensko, výskumníci z Pápežskej katolíckej univerzity Ekvádoru porovnali dnešné žaby s exemplármi uloženými od 19. storočia v Prírodovednom múzeu v Londýne. Rozdiely v stavbe tela, hlasových prejavoch a DNA ukázali, že staré múzejné exempláre patria k inému druhu. Hojne sa vyskytujúca žaba preto doteraz nemala vlastné vedecké meno. Vedci ju pomenovali Pristimantis milpe podľa miesta v Ekvádore, kde ju skúmali. Objav ukazuje, že aj dobre známe zviera môže celé generácie ukrývať svoju pravú totožnosť.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

Jedna trojhodinová časť večerného vysielania sa končí. Pripravený je rádiožurnál a nočná pyramída. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko vám želajú Robo Berger a Milan Jeluš.

Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko. Počúvate Rádio

0: Martinkovou.
1: Zoológ doktor Daniel Jablonský sa špecializuje na výskum evolúcie obojživelníkov a plazov.
2: Ja říkam, že ti plazy prišli za mnou. Ja som začal mít jednoduše zájem o túhle skupinu živočichu. Fascinovali mne úplne, že prirodzene. Čili ja to říkam, že to bolo nejako asi ve mne už dávno.
1: Pod aké unikátne objavy sa podpísal, aj o svojich vedeckých cestách po svete mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
3: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
4: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
3: Skvelé otázky.
5: Milujem sa s manželom.
3: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
6: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Európska centrálna banka zvýšila úroky na 2,5%. Inflácia v eurozóne zostane nad 2% cieľom. Kanada dá Ukrajine 350 miliónov kanadských dolárov na protivzdušnú obranu. Po stretnutí s ukrajinským prezidentom to oznámil kanadský premiér Mark Carney. A zajtra má byť oblačno až zamračené s dažďom a ochladí sa na 12 až 17, na juhu a zemplíne 22 stupňov. Príjemný neskorý večer želá Renata Brimich-Špačková.
0: Rádiožurnál.
1: V Bratislave spolu s írskym premiérom Michálom Martinom rokovali premiéry Vyšehradskej štvorky. Zhodli sa, že hlas stredoeurópskej skupiny, ktorá je životaschopná, musí byť počuť aj pokiaľ ide o nový rozpočet Európskej únie. V4 odmieta škrty v koheznej a poľnohospodárskej politike a podľa premiéra Roberta Fica je potrebné upraviť aj reformu systému emisných kvót, ktoré kritizoval aj jeho český kolega Andrej Babiš. Jednou z hlavných tém bolo aj hľadanie riešenia aktuálnych vysokých cien energií či pohonných látok.
2: Premiér Robert Fico, český premiér Andrej Babiš, no aj šéf poľskej vlády Donald Tusk a maďarský premiér Peter Maďar stretnutie označili za úprimné a vecné. Potvrdili, že V4 je stále životaschopná ako región s vlastnými prioritami a záujmami. Musí na európskej úrovni vystupovať spoločne. Týka sa to aj riešenia vysokých cien energií, vysvetľuje slovenský premiér Robert Fico.
3: Hovorili sme o odstrihnutí cenotvorby plynu od cenotvorby elektriny a budeme predkladať aj mimo rámca zasadnutia Európskych rád konkrétne návrhy, čo môžeme urobiť, aby sa ceny elektrické energie znižovali.
2: Poľský líder Donald Tusk pripomenul, že ak ceny energií ostanú na súčasnej úrovni, Európska únia nebude môcť konkurovať USA či Číne. Kľúčovou témou rozhovorov bol nový 7-ročný rozpočet Európskej únie. Írsky premiér Michael Martin pripomenul, že Euroblok sa na ňom musí dohodnúť čo najskôr a má byť realistický.
4: Verejné financie v mnohých členských štátoch sú však pod tlakom a preto okrem tradičných národných príspevkov skúmame aj možnosti nových zdrojov príjmov.
2: Maďarský premiér Peter Maďar zdôraznil, že nový rozpočet má byť férový a solidárny a musí zohľadňovať aj poľnohospodárstvo. Dárov. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Európska centrálna banka zvýšila podľa očakávaní úrokové sadzby o ďalšiu štvrtinu percentuálneho bodu. Depozitná sadzba tak stúpla na 2,5%. Šéfka banky Christine Lagardeová zároveň varovala, že konflikt na Blízkom východe naďalej vytvára inflačné tlaky. Inflácia v eurozóne preto zostane nad 2% cieľom.
5: Napätie na Blízkom východe neklesá, urovnanie konfliktu sa nečrtá a tak nepadá po 2% cieľ ani inflácia. Živia ju stúpajúce ceny ropy a zemného plynu. Šéfka Európskej centrálnej banky Christine Lagardeová upozorňuje.
6: Dnešné rozhodnutie potvrdzuje naše odhodlanie nastavovať menovú politiku tak, aby sa inflácia stabilizovala. Ak by napríklad prišla nezvyčajne chladná zima v čase, keď sú zásoby plynu nízke, mohlo by to situáciu ešte zhoršiť. Čím dlhšie zostanú ceny energie vysoké, tým väčšie je riziko, že sa premietnú aj do cien ďalších tovarov a služieb.
5: Európska centrálna banka zvyšuje úrokovú sadzbu tento rok už druhý raz, upozorňuje Marian Búlik, analytik OVB Alfinanc Slovensko a pripomína, že vyššie sadzby prinesú víťazov aj porazených.
7: Napríklad sporitelia môžu získať vyššie úročenie svojich vkladov v bankách a investori, ktorí nakúpia dlhopisy, môžu dosiahnuť vyššie výnosy. Naopak, firmám zrejme zdražajú úvery a domácnosti môžu čeliť drahším spotrebným úverom ako aj hypotékám.
5: Pri úrokoch hypoték sa zvýšenie sadzieb síce neprejaví zo dňa na deň, ale tlak na ich ďalšie

0: očakávali slabší hospodársky rast, než aký v skutočnosti vidíme a aký teraz predpokladáme.
1: Európska centrálna banka zároveň očakáva, že rast ekonomiky bude pokračovať aj v ďalších rokoch. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
2: Rádiožurnál, prehľad správ.
3: Kanada uvoľní 350 miliónov kanadských dolárov na prostriedky protivzdušnej obrany pre Ukrajinu. Oznámil to kanadský premiér Mark Carney po schôdzi s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ottawa tiež poskytne ďalších 430 miliónov kanadských dolárov na opravy energetickej infraštruktúry a zabezpečenie dodávok elektriny do nemocníc na Ukrajine. Volodymyr Zelenský sa plánuje stretnúť s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na konci septembra v New Yorku. Americkí a ukrajinskí vyjednávači sú podľa neho v neustálom kontakte. Ukrajina tvrdí, že počas útoku na ruský prístav Novorosijsk zničila fregatu Admiral Essen, výsadkovú loď Piotr Morgunov a minolovku Železňakov. Fregata Admiral Essen podľa Kieva niesla strely s plochou dráhou letu Kalibr, ktorými Rusko pravidelne útočilo na Ukrajinu. Išlo už o druhý zásah tejto fregaty za posledný mesiac. Niekoľko ľudí prišlo o život pri nehode turistického autobusu na východe Švajčiarska. Dvaja ľudia utrpeli ľahké zranenia pri evakuácii lietadla spoločnosti EasyJet na medzinárodnom letisku v Miláne, v ktorom vypukol požiar. Lietadlo so 146 cestujúcimi na palube smerovalo do Prahy. Požiar vypukol v čase, keď stroj roloval k odletovej dráhe.
4: Najvyšší kontrolný úrad upozorňuje na pomalé čerpanie eurofondov na vedu a výskum. Podľa NKÚ existuje riziko, že sa časť peňazí nestihne využiť. Ministerstvo školstva niektoré zdržania pripisuje ministerstvu investícií. To tvrdí, že pri niektorých výzvach má pochybnosti o ich hospodárnosti.
5: Najvyšší kontrolný úrad upozorňuje, že hoci je už veľká časť peňazí určených pre vedu, výskum a inovácie zazmluvnená, samotné čerpanie zaostáva a pri niektorých typoch podpory je takmer nulové. Pokračuje hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech-Dobáková.
6: Pretrvávajúce problémy vyvolávajú pochybnosti o efektívnom a transparentnom využívaní európskych zdrojov. Kontrolóri zároveň upozorňujú, že vzhľadom na pokročilú fázu programového obdobia existuje riziko, že časť financií sa nemusí podariť využiť v plnom rozsahu a v súlade so stanovenými cieľmi.
5: Podľa člena predsedníctva Slovenskej akadémie vied Martina Noska potrebuje veda najmä predvídateľné financovanie. Akadémia však podľa neho musí pri meškaní platieb siahať aj na peniaze určené na iné účely.
7: Z centrálnych financií, ktoré máme určené na iný účel, napríklad na rozvoj areálu, tak my momentálne tieto financie blokujeme a z týchto financií požičiavame ústavom, ktoré sa dostávajú do druhotnej platobnej neschopnosti.
5: Ministerstvo školstva namieta, že viacročné výskumné projekty sa preplácajú postupne. Za čas držaní viní ministerstvo investícií. Z reakcie vyberáme.
8: V súčasnosti rezort investícií zadržiava podpisy pri 5 projektoch v objeme 67 miliónov eur. Celkovo došlo pri podpisovaní projektov na miery k opakovanému zdržiavaniu pri 15 projektoch v objeme 170 miliónov eur. V niektorých prípadoch trvalo nekonanie až 180 pracovných dní.
5: Ministerstvo investícií reaguje, že jednotlivé projekty rezortu školstva neschvaľuje, ale len posudzuje pripravované výzvy. Pripúšťa, že pri niektorých trvá proces dlhšie. Zo stanoviska citujeme.
9: Nie preto, že by MIRI chcelo brzdiť čerpanie, ale preto, že pri nich evidujeme vážne rizika z pohľadu hospodárnosti a efektívnosti. A rozhodne nebudeme podpisovať výzvy za desiatky či stovky miliónov eur len preto, aby niekto mohol vykazovať rýchlejšie čerpanie.
5: Ako príklad uvádza projekt postkvantového generovania náhodných čísel. Rezort školstva ho podľa MIRI navrhlo za približne 20 miliónov eur, no odborný posudok má hovoriť o sume približne 2 milióny eur. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
4: Hnutie Republika posilňuje svoju pozíciu a doťahuje sa na vládnu stranu Smer. V najnovšom prieskume NMS Market Research Slovakia je medzi nimi rozdiel 0,6%. Politologička z Univerzity Komenského v Bratislave Aneta Világi v diskusii Slovenského rozhlasu z prvej ruky vysvetlila, že nejde o prekvapujúci jav.
10: Sklamaný volič vládnej koalície si veľmi prirodzene môže nájsť to zakotvenie alebo vlastne ten prístav práve pri Hnutí Republika, a to kvôli tomu, lebo tú širšiu ideológiu toto hnutie zdieľa. Ide o mimoparlamentnú opozíciu a teda môže kritizovať ako vládu, tak aj opozíciu a benefituje na tom.
4: Odborníčka na komunikáciu a politický marketing Simona Bubánová hovorí, že je to aj výsledkom komunikačnej chyby strany Smer SD.
11: V prípade, že Smer akoby povedal, že to je fajn, my s nimi predsa len pôjdeme, akoby uvoľnil morálne zábrany svojim vlastným.

0: potenciálnym voličom odísť aj voliť republiku. Lebo však teda nie je to ďaleko od toho smeru, ale predsa len je to OK.
1: Počúvate Rádiožurnál.
2: Skoré rozpoznanie príznakov v život ohrozujúcej situácii a správny zásah. To je každodennou úlohou záchranárov. V prieskumoch ich verejnosť označuje za najdôveryhodnejšiu zložku zdravotníctva u nás. V Komárne si záchranárske týmy zmerali sily na medzinárodnej súťaži.
3: Bežný deň v posilňovni narušil kolaps jedného z návštevníkov. Opuch aj sťažené dýchanie zapríčinila alergia na orechy. Skončiť môže aj smrťou. Záchranári teda nesmú pochybiť. Rozhodca v súťaži Dušan Sopoliga.
4: Možno najčastejšie je to, že uvažujú možno nad nejakou inou diagnózou, keďže sme vo fitness centre. Každý robí chyby a nikto nie je 100%. Má to aj za účel to, aby sa posadky poučili a možno neurobili tú chybu v praxi.
3: Anafylaxia, teda život ohrozujúca alergická reakcia, pritom patrí medzi diagnózy, pri ktorých sa len nedávno menili aj záchranárske postupy. Hlavný lekár záchrannej zdravotnej služby ZAMED Martin Michalov.
5: Táto úloha má práve preveriť ich pripravenosť na situáciu, ktorá by sa mohla stať v skutočnom živote.
3: Zručnosti si záchranári precvičili aj pri simulovanej nehode kolobežkára s autom, pri náleze člena rodiny bez známok života ráno v posteli, aj pri strate vedomia priamo na ulici. Novinkou tohto ročníka súťaže bolo aj to, že v nej nesúperili len profesionálni záchranári, ale aj laici. Prihlásilo sa ich 17. Kristýna prišla až z Topolčian, aby si otestovala svoje znalosti z kurzu prvej pomoci.
6: Všade sa stretávame s ľuďmi, hoci komu sa hoci kde môže niečo stať, tak byť tým človekom, ktorý dokáže pomôcť aspoň po tej laickej stránke.
3: Riaditeľ záchrannej zdravotnej služby Matej Polák.
7: Na tú snahu o záchranu života zo strany laika nadväzuje potom profesionálna posádka záchrannej zdravotnej služby a majú možnosť si takto vyskúšať aj záchranári, aj laici, aká by bola tá ich spolupráca naozaj naživo.
3: Všetky úlohy v súťaži vychádzajú z každodennej praxe, čerpajú aj z reálnych zásahov záchranárov.
7: Na konci dňa sa z toho poučia. Poučia sa na svojich chybách bez toho, aby niekto utrpel a následne pri skutočnom pacientovi ten výkon môže byť lepší.
3: Celoživotné vzdelávanie je pre záchranárov povinnosťou. Simulované súťaže patria k možnostiam, ako ju naplniť. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Rádiožurnál Šport.
8: Hokejisti Nitry ukončili 7-ročné čakanie slovenského klubu na víťazstvo v Líge majstrov. V treťom kole uspeli na ľade fínskeho vicemajstra Kuoko Kouvola 4-1, hoci prehrávali 0-1. Obrad naštartoval útočník Michal Krištof, ktorý vyrovnal v presilovej hre a v závere pridal aj svoj druhý gól. Presadili sa aj Ondrej Molnár a v oslabení Jakub Lacka. Generálny riaditeľ Corgoňov Tomáš Chrenko.
9: Tešíme sa, že sme vyhrali. Znie to určite dobre, taký výsledok s týmom fínskej ligy. Hlavne sme boli šikovnejší s pukom, tu by som videl taký najväčší rozdiel. Nezahadzovali sme ho zbytočne, podržali sme ho, keď hrali zónu a už sme vyhrávali, tak sme dobre držali puk, takže tešíme sa, že sme vyhrali. A verím, že si povieme za svojím cieľom, že sa nám podarí postúpiť do play-off.
8: V Lige majstrov sa dnes hralo aj na futbalových trávnikoch. Fenerbahče Istanbulu s kapitánom Milanom Škrinierom remizovalo z AS Rím 1-1. Slovenský obranca odohral celý zápas. V ďalších stretnutiach vedie Manchester United nad Sabahom Baku 3-0, Bayern Mníchov nad Bodø Glimt 1-0 a Slavia Praha napriek červenej karte vedie nad Lens 1-0. Už zajtra odštartujú v Budapešti premiérové ultimátne majstrovstvá sveta v atletike. Na trojdňovom podujatí sa predstavia elitný pretekári v 26 vybraných disciplínach, 13 mužských a 13 ženských. Jedinou slovenskou zástupkyňou bude úradujúca majsterka Európy na 400 metrov cez prekážky Ema Zapletalová.
10: Bola to pre mňa dneska nová skúsenosť, niečo nové, pretože pred pretekmi to nie je úplne zvyčajné, ale teda prejsť po červenom koberci na šampionáte je niečo nové, zaujímavé a bolo to fajn. Cítila som sa dobre a cítim sa pred pretekmi dobre. Sú to vlastne posledné dni, posledné preteky tejto sezóny, takže budem sa snažiť podať svoj najlepší výkon, nechať na dráhe všetko, čo sa dá, aby z toho bol dobrý výsledok.
8: Naša reprezentantka vstúpi do súťaže v sobotu podvečer semifinálovým behom. Na európskom šampionáte volejbalistov vstúpia do hry aj slovenskí reprezentanti. Skupinovú časť absolvujú v talianskej Modene, kde ich čaká 5 stretnutí. Prvý zápas odohrajú zajtra o 21. hodine proti Slovinsku. Kapitán Jakub Ihnát.
11: Očakávam, že celá tá krajina a samozrejme Modena bude žiť tým volejbalom. predsa len je tam proste dosť sledovaný šport a ja som už v tej hale v Modene hral, je to krásna hala, fanúšikovia tam sú schopní spievať celý zápas nejaké chorále a tá atmosféra je tam fakt výnimočná, pretože tak si tam tí ľudia ten volejbal ako užívajú, až by som povedal, že idú ako nejaké kultúrne podujatie, takže aj toto je jedna z vecí, na ktoré sa teším, tá atmosféra na zápasoch.
8: Arastrelec Radoslav Malenovský triumfoval na majstrovstvách sveta v korejskom Changwone vo vzduchovej puške v stoji. Víťazstvom si zároveň zabezpečil miestenku na paralympijské hry 2028 v Los Angeles a vo finále vylepšil vlastný svetový rekord.
12: Dopadlo to na výbornú. Máme titul, máme miestenku, máme aj nový svetový rekord finálový. Lepšie som si to ja nemohol želať, je to absolútna fantázia. Dokonca je to hat-trick, je to môj tretí titul, takže čistá fantázia, úplne úžasné. Ja sa neviem viac tešiť, ako sa teším.
1: Rádiožurnál Počasie.
8: Zajtra má byť oblačno až zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť a na väčšine územia dážď. Popoludní budú od juhozápadu zrážky čiastočne ustávať. Nočná teplota 16 až 9, denná 12 až 17, na juhu a zemplíne do 22 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
1: Rádiožurnál.
2: Ak ste boli s nami až do tejto chvíle, vďaka, s vami boli editor Rado Tomeš a v štúdiu Robert Berger, Barbara Čierna a Renata Brimišpačková.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: 22 hodín, 16 minút.
1: Zelená vlna.
13: Nehoda v Bratislave a uzavreté tunely na D1. Počúvate správy z dopravy. V Bratislave na Štefánikovej za prezidentským palácom smerom k hlavnej stanici havaroval autobus. Blokuje autobusový pruh a čiastočne zasahuje aj do ľavého pruhu. Pozor na črepiny na ceste a na posádku v okolí. Na D1 medzi Chmiňanskou, Novou Vsou a Prešovom menia mostné ložiska. Premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. Práce sú naplánované približne do polovice septembra. Na D1 sú pre jesenú údržbu zavreté tunely Žilina a Ovčiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. Sledujte dopravné značky. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hit paráda TOP 20. Viac skvelej hudby. Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hit paráda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko v múzeu. Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
14: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
15: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
16: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
1: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
17: Predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
18: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
17: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
19: S Julom Viršikom nikdy nebola nuda.
20: Mal takú schopnosť osloviť masy.
17: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
1: Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Zuzanou Šebestovou.
2: V štúdiu vítam Erika Forgáča, liečebného pedagóga, dramatoterapeuta, riaditeľa divadla Dúhadlo, ale aj bublinára a recitátora či moderátora. Pekný neskorý večer.
21: Dobrý večer všetkým poslucháčom aj vám.
2: Spojili ste svoj profesijný život s ľuďmi, môžeme povedať na spektre, ľuďmi, ktorí majú svoj svet a prežívajú v ňom emócie aj realitu trošku inak, ako je zvyknutá väčšina populácie. Hovoríme o ľuďoch s mentálnym znevýhodnením. Čomu vás práca s nimi naučila?
21: Myslím si, že je to hlavne o tej pokore, alebo teda nepozorovať sa toľko. Ja mám takú tendenciu mnohokrát sa až príliš pozorovať a brať tým pádom život trošku taký, aký je. Mať niekedy trošku viac na háku, tak v dobrom slova zmysle povedané, takže, takže asi tak.
0: Ako môže byť nápomocné pri práci s ľuďmi s mentálnym znevýhodnením divadlo, umenie, ale aj samotná fyzická práca? Ako veľkou vášňou je pre Erika Forgáča recitovanie a ako urobiť najväčšiu bublinu, do ktorej sa zmestí celý človek? O tom budeme postupne hovoriť v dnešnej nočnej pyramíde. Pohodu pri počúvaní želajú Daniela Grácová a Zuzana Šebestová.
1: Rádio Slovensko,

0: Svoj život žije intenzívne, naplno a radostne, pomáhajúc pritom druhým. Pán Erik Forgáč, vítajte ešte raz v Nočnej pyramíde a začneme vašou prácou v Centre sociálnych služieb profesora Karola Matulaja v Bratislave. Ste liečebný pedagóg. Kto sú vaši klienti?
1: Dobrý večer teda ešte raz. Potvrdzujem, Centrum sociálnych služieb. Pracujem tam 15 rokov. Dostal som sa tam nie náhodou, pretože tú špecializáciu a to mentálne znevýhodnenie som si vybral vedome a dobrovoľne a neľutujem doteraz, poviem pravdu. Naše zariadenie je naozaj obrovské, jedno z najväčších v Bratislavskom kraji a keď to zoberiem tak zoširoka, tak jeho špecializácia je mentálne znevýhodnenie a autizmus. Samozrejme u nás je to vekové rozhranie obrovské. Máme deti od 3 rokov, alebo teda môžu navštevovať naše zariadenie deti od 3 rokov až do X a tie deti, to je väčšinou ľudia s pervazívnou vývinovou poruchou.
0: To znamená?
1: Autizmus.
0: Aha,
1: autizmus,
0: pervazívna je čo?
1: Pervazívna taká tá vnútorná zasahujúca to celostné bytie na rôznych úrovniach, musí zasahovať aspoň tie tri úrovne bytia, aj hru, aj komunikáciu, aj sociálne správanie, alebo teda toto spektrum a tým pádom môžeme hovoriť o pervazívnej vývinovej poruche, teda že zasahujúce tieto oblasti.
0: Povedali ste, že je to obrovské zariadenie, máme si predstaviť jednu veľkú budovu?
1: To veru nie. A to som veľmi rád, pretože nie je to veľký kaštiel, ako si to... to bolo kedysi, alebo mnohí ľudia si to ešte stále predstavujú. Momentálne máme 5 budov a v každej budove teda sídlia iní klienti, alebo je to rozdelené do skupín. Máme okrem služieb denného pobytu, teda denné zariadenie, máme aj týždenný, aj ročné pobyty, takisto podporované bývanie a celkovo myslím, že vyše 120 klientov navštívuje naše zariadenie. Máme vyše 90 zamestnancov, čo už teda je poriadny kolos.
0: Je potrebné mať veľa ľudí.
1: Veľmi veľa ľudí.
0: Treba sa starať ako kvázi o malé deti, môžem to tak povedať?
1: Je
0: že to
1: tak.
0: Také jeden na jedného skoro.
1: Presne tak. Preto máme toľko veľa zamestnancov, pretože mnohí si to vyžadujú. A na to, aby napredovali, potrebujú človeka, ktorý mu rozumie. Potrebujú mať tú vzťahovú väzbu vybudovanú. A myslím si, že ktorí pracujú v sociálnych službách, presne tomuto rozumejú. Človek s autizmom, je to veľmi náročné, keď sa tí kolegovia menia pri tých našich klientoch alebo prijímateľoch sociálnej služby. Platí to zároveň aj pri dospelých, ale keď už teda tých ľudí poznajú a je ich veľa, tak samozrejme to nie je problém. Ale najmä pri tých deťoch je to veľmi dôležité.
0: Aby sa nestriedali často pracovníci. Vy máte koho na starosti?
1: Ja som vedený ako vychovávateľ, respektíve pedagogický zamestnanec a sme tam viacerí takíto kolegovia a v podstate ja som taký človek na voľnej nohe. To znamená, vyťahujem tých klientov z ich primárnych skupín a zaoberáme sa nejakou konkrétnou prácou, konkrétnou činnosťou a prípadne rozvojom nejakých konkrétnych zručností. Sme tam viacerí ľudia. Mne veľmi učarovala ergoterapia, učarovala mi taký ten individuálny prístup. Vždy je to samozrejme jedinečné, klient od klienta. Máme nejaké individuálne plány konkrétnych klientov a na základe nich ja teda presne viem.
0: Postupujete.
1: Postupujem a viem, čo u toho človeka potrebuje podporiť, čo musíme spraviť preto, aby ešte mohol.
0: Buďme konkrétni, čo s nimi robíte?
1: Ako som spomínal, ergoterapia je moja veľká láska.
0: Terapia prácou, terapia láska.
1: Áno, takou činnosťou a určite mám, teda v zariadení máme vlastnú dielňu a ergoterapeutickú. Ja nazývajú klienti, že drevárska dielňa, pretože pracujem tam najmä s drevom a to je také typické, preto je to ľahko zapamätateľné.
0: Čiže pílite?
1: Pracujeme s rôznymi nástrojmi. Napríklad každý ten nástroj, predstavme si klasickú detkovú drevárskú dielňu alebo ocinovú nejakú dielňu a máme tam rôzne nástroje. Ručné nástroje, elektrické nástroje.
0: Aj vŕtačky?
1: Aj vŕtačky a každý ten nástroj rozvíja nejakú zručnosť. To vás liečebná pedagogika alebo teda ten prístup naučí ako taký. Ako sa pozerať na tú prácu, na tú činnosť, na tie nástroje. Na to, aby som pribil klinec kladivom, potrebujem porozumieť tomu, že tá akcia sa nedieje na mojej ruke, ale asi možno 10-15 cm od konca mojich prstov, od končekov prstov. Čiže aj na to treba určitú zručnosť, aby tomu človek porozumel.
0: Akým spôsobom pomáha ergoterapia?
1: Bez toho, aby si to človek uvedomil, skrze nejakú činnosť rozvíja. A to, čo ten človek potrebuje. Samozrejme pod odborným vedením alebo pod vedením človeka, ktorý má s týmto skúsenosť. Čiže predstavme si príklad, spomenul som to kladivo a napríklad práve tento nástroj a mnohé iné dokážu veľmi pekne rozvíjať koordináciu oko rukám. Je to veľmi potrebné, napríklad pre dieťa, keď človek potrebuje písať perom, je to veľmi dôležitá zručnosť. Čiže takto by som to opísal tak jednoducho, skôr by som to dal tak až pololaicky, aby to bolo zrozumiteľné. Základom je naučiť sa pozerať na veci pre nás odborníkov ako na s určitým potenciálom. Či je to mikrofón, ako teraz my máme pred sebou, apropo aj to využívame, ale k tomu sa určite dostaneme. To už možno v rámci dramatoterapie alebo muzikoterapie, tie mikrofóny sú tiež veľmi dôležité a tiež hrajú svoju rolu, alebo sú to nástroje v drevárskej dielni, prípadne pracujeme v záhrade. Je to moja veľká láska pracovať v záhrade. Máme krásnu permakultúrnu záhradu, kde nie je to o tom, že tú záhradu prišiel a niekto pripravil. My spoločne s našimi klientmi, s našimi kamošmi sa o ňu staráme, tvoríme, sadíme. Toto všetko je súčasťou sociálnych služieb.
0: Ale vy vyrábate aj konkrétne výrobky, ktoré potom ľudia používajú. Je to povedzme. Tak.
1: Pre mňa je napríklad veľmi dôležité, aby každý jeden výrobok mal zmysel na rôznych úrovniach. Príklad, milujeme roky u nás v zariadení spolu s klientmi v našej dielni vyrábať vtáčie búdky. Mm-hmm. Podľa manuálu, aby boli normované Slovenskou ornitologickou spoločnosťou, samozrejme aj svetovou, normované samozrejme
0: podľa rozmermi, podľa toho, ako majú vyzerať.
1: Ako to presne má byť. A teda vyrábame to tam z odpadového dreva, recyklujeme, čo sa dá. A povedzme si, teda zoberte si tú búdku. To si vie každý predstaviť, vtáčiu búdku. Taký veľký síkorník, ktorý dokáže obsadiť viac druhov vtákov. Keď ho vyrábam, tú búdku, tak robím dobre sebe. Rozvíjam nejakú zručnosť. Zároveň tá búdka nestojí len v poličke, nesadá na ňu prach. Tá búdka bude slúžiť vtáčikom a na ich domov, na zahniezdenie. Na druhej, ale ešte v neposlednom rade, v Bratislave napríklad, vyvesíme búdku vo verejnom priestore a slúži aj na skrášlenie toho verejného priestoru. Čiže hneď tu máme tri úrovne, na ktorých ten konkrétny výrobok pomáha.
0: Je skvelé toto počúvať, ale otázka je taká trošku od boku. Aj vy ste manuálne zruční?
1: Je to tak, potvrdzujem. Milujem manuálnu zručnosť a rád ju rozvíjam aj v druhých ľuďoch. Veľmi pozbudzujem. Nie je to samozrejme nič náročné. Chce to len chuť, čas, priestor a ide to.
0: Erik Forgáč, liečebný pedagóg, je našim hosťom. Budeme sa s ním rozprávať aj po pesničke.

0: s Erikom Forgáčom. Bavili sme sa o vašej práci v Centre sociálnych služieb. Kedysi, to vieme, my, čo sme trošku starší, boli ľudia s mentálnym znevýhodnením v podstate zavretí v ústavoch. V podstate neviditeľní, ako by neexistovali. Teraz je už situácia trošku iná. Povedzme si, ako je to dnes.
1: Je to tak. Cca 40 rokov dozadu tí ľudia boli ďaleko v horách, v lesoch, v kaštieloch, boli mimo dosahu spoločnosti a určite si spomíname, že ešte aj 90. roky, možno roky 2000, málo kedy sme stretávali ľudí so znevýhodnením na ulici. Dnes je, ďaká Bohu, situácia úplne iná. Stretávame ich na ulici, v MHDčke, samostatne prechádzať a pretože je to veľmi dôležité. Spoločnosť je rôznorodá, nie len má byť, ale je rôznorodá. Každý sme iný, a každý máme iné záľuby a aj títo ľudia majú potenciál, majú čo priniesť pre túto spoločnosť, takže som veľmi vďačný za to, že to momentálne má ten progres.
0: Má to progres? Kde je ešte problém, alebo čo by sa dalo zlepšiť?
1: Tých problémov je veľmi veľa. Povedzme si na rovinu, najmä v Slovenskej republike sociálne služby sú na chvoste pomoci ako takej. Samozrejme v tesnom závese za školstvom, zdravotníctvom. Sú to všetko tie služby, ktoré sú podfinancované, poddimenzované. O sociálnych službách jednoducho nie je to téma, politická téma. Ja viem, robia sa mnohé reformy. Vďační sme za to. Na druhej strane, ako naozaj, aj teraz súčasná reforma vytvára množstvo otáznikov, o ktorých viem, že na to nie je teraz priestor, ale teda množstvo obáv pre zariadenia sociálnych služieb, najmä neverejných poskytovateľov. Ja pevne verím, že pripomienky mnohé, pretože 1. januára má prísť do platnosti, budú zapracované. Ak majú diváci záujem, tak určite si o tom zistia viac. No, mám takú nádej, že sociálne služby, je to jednoducho naša budúcnosť. Každý z nás nikdy nevieme, kedy aj ja, aj vy využijeme tú sociálnu službu. Stane sa niečo a zrazu sme v tom systéme.
0: A potrebujeme pomoc.
1: Áno.
0: A či ju dostaneme, je veľký otáznik. Dobre, otočme list. Je veľa spôsobov, ako pracovať s ľuďmi s mentálnym znevýhodnením. Hovorili sme o ergoterapii, čiže aj manuálnej práci s takýmito ľuďmi, ale vy sa venujete vo svojom voľnom čase umeniu, konkrétne divadlu, pretože vaše útorky popoludní máte naplnené divadlom. To divadlo má svoje meno, volá sa Dúhadlo a už v septembri teraz oslaví 20 rokov svojej existencie. A je to teda neobyčajné divadlo s netradičnými hercami, tak nám ho trošku predstavte.
1: Je to tak, potvrdzujem. Pozdravujem všetky kolegyne, všetkých našich hercov, herečky. To myslím naozaj úprimne, pretože už 20 rokov sme jedna veľká rodina. Ešte skôr ako vám predstavím divadlo, tak aby to bolo tak veľmi pekne prepojené. Človek môže príjmať sociálnu službu a mnohé rodiny na Slovensku sú doslova závislé od sociálnej služby. Nemajú kde inú možnosť. A jednoducho tá sociálna služba je odľahčovacia služba, ktorá pomáha tým rodinám a je to veľmi dôležité, aby tieto služby boli na Slovensku. Ale to sa nebije, pretože vždy má byť centrom, nie tá služba, alebo teda to zariadenie, vždy má byť centrom ten človek. Aby jednoducho participoval. Nie v zmysle, že má nejakú povinnosť o niečom rozhodovať, ale má možnosť mať vzťahy, rozvíjať svoje záľuby, zručnosti. A nebije sa ani skutočnosť, že do obeda využívam sociálnu službu, ale po obede som zrazu hercom. Po obede participujem na živote spoločnosti. A toto je aj našim takým motom, krédom v našom malom divadle Dúhadlo. A myslím si, že približiť ho môžeme veľmi jednoducho. Začali sme, keď mali naši herci herečky 4, 5, 6 rokov.
0: Čiže malinké
1: deti. Fungovali sme formou terapie rozvoja zručnosti skrze tie divadelné nástroje. Nástroje dramatoterapie, dramatickej výchovy. A tým pádom ten človek rád aj s touto podporou. Samozrejme, vtedy sme dali prím na tú procesuálnu stránku. To znamená divadlo, umenie, predstavenie. Nebolo to gro, po ktorom sme išli.
0: Nešlo o výsledok, o tú cestu.
1: Tá cesta bola veľmi dôležitá. Mm-hmm. Stále na to pamätáme, aj v dnešnej dobe po tých 20 rokoch to máme v hlave. Vždy, keď ideme spracovať novú tému, sa o tom rozprávame.
0: Ale sú to stále tí istí herci, oni rastú s tým divadlom, dospievajú.
1: Je nás 15, samozrejme niektorí prišli aj v procese, ale je to veľmi málo ľudí, ale mnohí z nich, teda väčšina, veľká väčšina, sú tam od 4 rokov. Pamätám si aj ja, keď ku mne vzhliadali ako k svojmu najväčšiemu vzoru. No teraz už je niekto iný vzor, no ale tak to je život a ja sa musím s tým sám vysporiadať. No.
0: Aké sú také základné princípy dramatoterapie? Akým spôsobom pomáha rozvíjať?
1: Dôležité je v našom prípade, aby sa vytvoril ten bezpečný priestor. Na prvom mieste je opäť vždy len človek. V bezpečnom prostredí, terapeutické miestnosti, javiska, keď načrieme do tých
0: divadelných,
1: hovoríme o divadle, javiska, nejaké skúšobne, si človek v rámci procesu terapeutického na nečisto môže vyskúšať zručnosti, ktoré v reálnom živote nie je možné zažiť, respektíve s nejakým rizikom alebo možnosťou pádu. Takto si môže vyskúšať príklad. Chcel by som osloviť nejaké dievča, hej, máme tam nejakého chalana, ale neviem ako na to. No tak si to vyskúšame.
0: Zahráme si to.
1: Ideme do toho. Mám nejakú situáciu, nejakého lekára, niečo s čím konkrétne zápasíme. Alebo aj konkrétne zručnosti. Toto som hovoril už o takých psychologických veciach, ale aj konkrétne zručnosti skrze hru, skrze nejakú činnosť, dramatoterapeutické metódy a praktiky. Vieme rozvíjať konkrétne, či už hrubá motorika, jemná motorika, jazyk, reč, koordináciu. Všetko toto máme možnosti využívať aj skrze dramatoterapiu alebo dramatickú výchovu. Poznáme všetci základnú umeleckú školu, literárnu dramatický odbor. Pozdravujem aj ja moju pančelku Soničku, ktorá mňa osobne vychovala. Takže o tom to je drama.
0: Tak budem sa ešte pýtať, zahráme si, pretože ma zaujíma, akým spôsobom divadlo pomáha vašim hercom.

0: Lietadlo dúhadlo, do neho sa teraz vyberieme s Erikom Forgáčom. Vy ste ma trošku opravili cez pesničku, že nie ste riaditeľom, lebo ste viacerí na to.
1: Je
0: tak to pomenujme presne.
1: Ja som jeden z koordinátorov. Samozrejme, bol som pri tom zrode, som v divadle od začiatku a momentálne sme traja koordinátori, Lucka, Ester a ja. A myslím si, že tvoríme naozaj skvelú trojicu, doplňame sa a toto je to gro, čiže koordinátor.
0: Ešte by sme mohli povedať, že vlastne sú to už v podstate dospelí ľudia, ktorí majú Downov syndrom.
1: Tak. Je to tak, potvrdzujem. Iné ciele boli, keď boli deti, iné ciele sú teraz pri tých ľuďoch s Downovým syndromom. Ja musím povedať, že to sebavedomie ľudí, ktorí navštívali naše divadlo, je úplne iné, aké bolo možno na začiatku. Tie zručnosti, ktoré si rozvíjali, tú sebaprezentáciu, tú samostatnosť a rečové zručnosti, schopnosti, schopnosť improvizovať, a to sú všetko dánosti, ktoré sa v reálnom živote dajú veľmi pekne uplatniť. A špeciálne, ak hovoríme o ľuďoch s Downovým syndromom, tuším, sme to spomenuli, ale naše divadlo navštevujú hlavne ľudia s Downovým syndromom. Mali sme v minulosti samozrejme aj iných ľudí, hercov, herečky so znevýhodnením, ale teraz iba čisto ľudia s Downovým syndromom.
0: A čo diváci? Čo to dáva im?
1: Toto je veľmi, veľmi dôležitá téma, pretože tak ako herci, keď rozvíjali v minulosti svoje zručnosti v bezpečnom prostredí, tak aj pre diváka. Divadlo ponúka rovnako bezpečný priestor. Bez toho, aby človek sa vystavil nejakým zraneniam, nejakej frustrácii, tak príde do divadla a môže si naživo pozrieť človeka s Downovým syndromom. Lebo áno, povedzme si na rovinu, aj ten vzhľad človeka s Downovým syndromom niekedy fascinuje. Kto sa s tým nestretáva pravidelne, je to úplne legitímne, aby som prišiel a pozrel sa na to v bezpečnom prostredí. Ale teda príde, uvidí človeka s Downovým syndromom hrať, uvidí tam kvalitné umenie, kvalitnú réžiu, dramaturgiu. A čo je asi najdôležitejšie, práve takýmto prístupom sebe samému poskytujeme scitlivovanie. Tá spoločnosť zrazu sa scitlivuje a je oveľa na seba taká milšia, lepšia. Toto je podľa mňa veľmi dôležitým cieľom akéhokoľvek terapeutického prístupu. Scitlivovať spoločnosť.
0: To je jedna vec. A druhá vec je, že vy máte aj reálne divadelné úspechy. Vy ste dokonca vystupovali na Scenickej žatve, čo je najväčší festival v podstate amatérskeho divadla. Takže povedzte, pochváľte sa trošku.
1: Och, je to tak. Tak ako kedysi sme dbali viac na ten proces, teraz dbáme najmä na ten umelecký výsledok. Ako som spomínal, dôležité je, aby divák prišiel, nie len preto, aby prišiel podporiť ľudí s Downovým syndromom. To nie je hlavným cieľom. Aby si prišiel užiť umenie, predstavenie, nejakú konkrétnu rolu, aby prišiel oceniť réžiu, dramaturgiu, scenografiu. A toto je teraz tým hlavným cieľom. My dbáme na to, aby to malo tú umeleckú kvalitu. A chceme sa pochváliť, naozaj posledné 4 roky sme boli hlavne producentmi predstavení, ktoré sa zúčastnili vrcholných slovenských prehliadok a dokonca sa zúčastnili aj na Scenickej žatve.
0: Hovorí Erik Forgáč, budeme ďalej pokračovať po pesničke.

0: Mám tých, čo sú pre mňa všetkým, chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Tak táto pesnička nám krásne zahrala do nôty, pretože ideme rozprávať o niečom, čo keď sa deje, tak sa všetci tešia, či sú to dospelí alebo deti, rozžiaria sa nám oči, vykrikujeme od radosti a naháňame bubliny. Pretože Erik Forgáč, okrem tej serióznej práce v Centre sociálnych služieb a potom skutočne seriózne nemu venovaniu sa divadlu, sa venuje aj takej hravej veci, ako je bublifukovanie. Vy ste bublinár.
2: Dá sa to tak povedať. Opäť by som trošku narazil na moju liečebnú pedagogiku našu, ktorá nás naučila nazerať na veci trošku takým terapeutickým pohľadom. Alebo teda vidieť vo veciach aj taký aj vyšší zámer, vyšší zmysel. Ja keď som zaoberám sa moderovaním asi 20 rokov a vždy, keď chodia k nám bublinári, všetkých veľmi pozdravujem, mám ich veľmi rád, pretože deti to naozaj milujú, aj dospelí.
1: Jasné.
2: Tak mnohé deti aj u nás v zariadení, keďže ich je veľmi veľa, nedostali sa k tým bublinárom. A ja som pred rokmi, už je to naozaj veľmi veľa rokov, začal to robiť iným systémom. Samozrejme, menej tak systémovo, menej urobenie toho programu, ale skôr opäť terapeuticky. Miesto toho, aby som ja bol bublinár a ukazoval deťom nejaké zručnosti, tak môjim cieľom je z každého dieťaťa alebo dospelého urobiť bublinára.
1: Aha, že aby si vyskúšali, ako sa to vyfukuje.
2: Presne tak. A samozrejme hovoríme o tých mega obrovských maxi bublinách. Vlastnoručne vo svojej vlastnej dielni, nie pracovnej dielni, som si vyrobil množstvo nástrojov, množstvo tých možností a metód, ktoré si deti môžu vyskúšať.
1: Cez čo sa vyfukuje.
2: A cez čo sa samozrejme tvoria. Lebo v tomto prípade pri veľkých bublinách už sa nevyfukujú. Samozrejme až na nejaké výnimky.
1: A ako sa to robí?
2: Dajme tomu, keď zoberieme také veľké dvojpaličky, človek musí do dvoch rúk chytiť dve paličky, pred nimi trčí šnúrka vo forme takej slzičky, dajme tomu, a musí namočiť do roztoku. A pohybom tela využívame hrubú motoriku, teraz opäť iba tak troštičku nastrelím, a pohybom tela, celého tela musím vytvoriť tú bublinu. Keď nefúka vietor, nepomôže mi nič, iba naozaj sa hýbať. Mm-hmm. A tým pádom je to obrovský zážitok. Ale nie len to, že ja vidím tú bublinu, ale aj tá radosť z tej tvorby. Že ja sám som teraz vytvoril trojmetrovú bublinu.
1: A ešte sa do nej aj niekto vojde.
2: Je to tak. No, keď hovoríme o takýchto bublinách, dá sa to, ale to musíme byť v interiéri alebo v prostredí, kde ten pohyb vzduchu je menší.
1: Aby to neprasklo
2: tak rýchlo. Mm-hmm. Hej. Vieme zatvoriť, je to efektné. Každý to miluje, každý chce mať fotku v bubline.
1: Jasné.
2: A každé dieťa mi vždy povie, že kedy odletíme v tých bublinách. Oh. Teda takmer každé dieťa. A to je pre mňa najväčšia satisfakcia. Keď bez toho, aby sme si to uvedomili, rozvíjame aj v tej majoritnej spoločnosti, aj pri tých bežných deťoch, nejakú zručnosť. Ešte viac podporíme rozvoj.
1: A oni sú šťastné a hrdé, že sa im to podarilo.
2: A že sa im to podarí.
1: Že vyfúkli obrovskú bublinu.
2: No není to radosť.
1: Vy máte chemické vzdelanie, k tomu sa ešte dostaneme, ale narážam na to, že či máte nejaký svoj špeciálny recept, roztok, nepotrebujem chemické zloženie, ale približne, že čo obsahuje tá vodička, z ktorej potom zrazu tá tekutina vznikne obrovská bublina.
2: Je to tak. Vôbec to nie je žiadne tajomstvo. Tie veci sa dajú dohľadať priamo na internete. Mm-hmm. Samozrejme, ja tými rokmi to vylepšujem, mám už také svoje grify, ale vôbec sa netreba báť. Čuknú na internet, pozrieť si roztok na mega bubliny a funguje každý.
1: A čo je toho základ?
2: Ja mám napríklad veľmi mám rád škrobové roztoky, cukrový roztok. Na taký základný funguje krásne aj cukrový roztok deťom vyrobiť. Samozrejme, keď robíme obrovské bubliny, toho roztoku musí byť viac. Hej, že nerobíme roztok
1: litre.
2: Doslova litre. Nerobíme 10, 20 deci, ale urobíme ten základ na 2, 3, 4, 5 litrov na úvod, pretože 5 litrov minieme alebo deti na záhrade minú za chvíľu.
1: Fakt? Takže čiže to sú takéto desiatky litrov potrebujete?
2: Tak. A nástroje, zoberieme šnúrku od teplákov, dáme na dve paličky, čo máme v záhrade domácnosti, alebo na dve varechy a ideme bublinovať.
1: Tak, môžete si to vyskúšať, milí poslucháči, hneď zajtra, alebo víkend je tu o chvíľku. Čiže roztok nejaký, ano. Saponát možno.
2: Saponát tam ide, odporúčam.
1: Dve paličky šnúrka.
2: Dve paličky šnúrka od teplákov.
1: Namočíte, teda. Roztiahnete a skúšate.
2: A ideme.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Martinkovou.
1: Zoológ doktor Daniel Jablonský sa špecializuje na výskum evolúcie obojživelníkov a plazov.
2: Ja říkam, že ti plazy prišli za mnou. Ja som začal mít jednoduše zájem o túhle skupinu živočichu. Fascinovali mne úplne, že prirodzene. Čili ja to říkam, že to bolo nejako asi ve mne už dávno.
1: Pod aké unikátne objavy sa podpísal, aj o svojich vedeckých cestách po svete mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
3: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia Rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
4: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Izrael oznámil zničenie podzemnej infraštruktúry Hizbaláhu v horskom hrebení. Maroko tvrdí, že s prílevom migrantov do Seuty nemalo nič spoločné. Zajtra má byť oblačno s dažďom a 12 až 22 stupňov. Príjemný neskorý večer želá Barbara Čierna. Samosprávne kraje žiadajú od štátu, aby financovala regionálne centrá energetických kapacít. Mali by vzniknúť aj s podporou eurofondov a pomáhať mestám, obciam a krajom lepšie riadiť spotrebu energií. Kraje upozorňujú, že plánované peniaze stále nemajú k dispozícii, hoci niektoré už potrebné štruktúry vytvorili. Podľa samospráv ide približne o 16 miliónov eur. Pokračuje predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
2: Za týchto 16 miliónov eur, čo nie je veľký peniaz eurofondov, sa už za tie roky mohlo dosiahnuť obrovské energetické úspory aj v peniazoch, jednak samospráv, jednak ľudí, ktoré mohli použiť na úplne iné účely a obzvlášť v čase, keď tie ceny energii sú vysoké.
1: Ministerstvo hospodárstva reagovalo, že 24 miliónov eur pôvodne určených na regionálne energetické centrá boli na základe požiadavky samotných krajov presunuté na obnovu a zvyšovanie energetickej efektívnosti budov v regiónoch. Oproti pôvodnému zámeru sa zároveň podľa ministerstva zefektívňuje spôsob zabezpečenia činností, ktoré mali regionálne energetické centrá vykonávať. Finančná správa upozorňuje na nové podvodné SMS správy, ktorých útočníci zneužívajú jej meno. Adresátom oznamujú údajný nárok na vrátenie peňazí a vyzývajú ich, aby na získanie sumy klikli na priložený internetový odkaz. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč upozorňuje.
3: Treba jednoznačne povedať, že finančná správa takýmto spôsobom s daňovými subjektmi nekomunikuje. Ak dostanete takúto správu alebo SMS-ku, tak v žiadnom prípade na ňu neklikajte, rovno ju vymažte a nereagujte na ňu.
1: Izrael tvrdí, že dokončil demoláciu podzemnej infraštruktúry hnutia Hizbaláh v strategickom horskom hrebení Ali Táhir na juhu Libanonu. V oblasti zazneli mohutné výbuchy a následné tlakové vlny boli zaznamenané až v zhruba 40 kilometrov vzdialenom pobrežnom meste Saida. Výbuch podľa americkej geologickej služby spôsobil otras so silou 4,1 stupňa. Maroko odmietlo obvinenie, že marocké úrady zohrávali nejakú rolu v masovej migračnej vlne do španielského mesta Seuta na konci júla. Vyhlásilo, že preto neexistujú dôkazy a že niektoré španielské strany udalosť zneužívajú pre svoje vnútropolitické záujmy. Maroko tiež vyhlásilo, že je pripravené prijmúť zo Seuty späť neplnoletých aj dospelých migrantov. Ide o prvú oficiálnu reakciu na správu španielskej polície, ktorá obvinila marocké bezpečnostné sily z úplnej zhovievavosti počas hromadného prekročenia hraníc. V prvom kole futbalovej ligy majstrov remizovalo Fenerbahče s kapitánom Milanom Škrinierom z AS Rím 1-1. Slavia Praha s krídelníkom Ivanom Šrancom viedla nad Lens ešte v 90. minúte 2-1, v nadstavenom čase však dvakrát inkasovala a prehrala 2-3. Manchester United uspel proti Sabahu Baku 4-0, Bayern Mníchov zdolal Bodo Glimt 5-0, Como si poradilo s Lipskom 4-1 a Eindhoven remizoval so Šachterom Donetsk 1-1. V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené s dažďom. Popoludní majú od juhozápadu zrážky čiastočne ustávať a večer sa má na západe miestami zmenšiť aj oblačnosť. Teplota v noci klesne na 16 až 9, cez deň má byť chladno 12 až 17, na juhu a zemplíne do 22 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 23 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzavreté tunely na D1 aj obmedzenie v Bratislave, ponúkame správy z dopravy. V Bratislave na Vajnorskej od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou smerom do centra opravujú pravý pruh a chodník. Premávka je zúžená do ľavého pruhu. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Pripomíname, že na D1 sú pre jesennú údržbu zavreté tunely Žilina a Oučiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. Sledujte dopravné značky. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, na Finančná pyramída so Zuzanou Šebestovou.

0: plynulo reagovať na vzniknuté situácie.
1: Okamžite.
0: Okamžite, ktoré sú nevyspytateľné. A toto je to najväčšie tiahlo, ktoré má ťaha k tejto práci.
1: Vy máte za sebou aj veľmi zaujímavú televíznu skúsenosť s moderovaním. Povieme si o tom viac o chvíľku. Erik Forgáč je tu s nami do polnoci. Daniela Grácová a Zuzana Šebestová želajú príjemné počúvanie.
2: Rádio Slovensko,

0: Pokračujeme v rozhovore s Erikom Forgáčom a budeme sa baviť teraz o moderovaní. Načali sme to v úvode. Na akých akciách vás môžeme stretnúť?
1: Je to taká moja 20-ročná skúsenosť a veľká láska, veľká záľuba, ktorú naozaj ma determinuje. Bez toho si to už neviem predstaviť. Začalo to všetko kultúrnymi akciami, mestskými akciami, nejakými súkromnými akciami, neskôr svadbami. Mm-hmm. A naozaj bolo obdobie, keď som sa nevedel zbaviť starejšinovania. Milujem aj tu tento typ práce, improvizovanie na svadbách, pretože každá tá svadba je iná, každé moderovanie je iné a tá schopnosť improvizácie sa opäť budú je časom, aj keď to máte radi. Čiže kultúrne akcie po celom Slovensku. Tie mám osobne asi najradšej. Na druhej strane veľmi milujem Mikulášov, keďže ja tak aj trošku vyzerám. Aj keď
0: brada, áno, sme v rozhlase, no, ale...
1: Áno, no, je to presne
0: máte
1: tak.
0: Máte bradu?
1: Mám bradu a milujem tieto akcie, ako je Mikuláš a mám rád opäť, zabrnem do liečebnej pedagogiky, mám rád, keď sa to robí dobre a správne. To znamená, neplašia sa, nestrašia sa tí deti. Špecializujem sa v rámci moderovania na publikum rodiny s deťmi. Samozrejme, nebránim sa akémukoľvek moderovaniu, pretože mal som skúsenosť či už aj s televíziou, ale napríklad najbližšie mám moja najväčšia srdcovka Banská Štiavnica a to bude Salamander, ktorý sa už zajtra začne, tak napríklad, ak by si chceli...
0: Tak cestujete do Štiavnice.
1: No, do Banskej Štiavnice. Ak by si chceli ľudia pozrieť tento naozaj skvelý, historický sprievod Banskou Štiavnicu, ale aj kultúrny,

0: kultúrny program k tomu, tak práve zajtra v Banskej Štiavnici sa začína Salamander, taký verejný.
1: Kedy ste prvýkrát moderovali? Ešte ako chlapec, predpokladám.
0: Je to tak, ako chlapec v Banskej Štiavnici to bolo, tam som študoval, takže tam som bol na strednej škole, ale vlastne už na základnej škole. Boli to tie večierky, tie záverečné, ani neviem, ako sa to teraz volá. Bolo to v rámci takých naozaj skupinových vecí. Vždy som bol ten človek, ktorý dokázal viesť tú skupinu, odmoderovať. A neskôr samozrejme to boli tie prvé skúsenosti s moderovaním v rámci nejakých prezentácií, ako je prednesy. Apropos prednes, to je taká moja ďalšia záľuba.
1: To ešte máme na to špeciálny vstup, nebojte sa. K recitovaniu sa dostaneme.
0: Ja už predbíham, ja už dobre.
1: Teraz ešte budeme hovoriť o moderovaní a ja sa chcem dostať aj k televíznej relácii, ktorú ste moderovali, pretože bola to veľmi špecifická, veľmi krásna relácia, kde redaktormi alebo moderátormi sa stali ľudia na Spektre. Aká úloha bola vlastne v tomto vaša? Lebo vy ste neboli úplne ten priamo moderátor, ktorého je stále vidieť. Oni spovedali svojho hostia, boli to známe osobnosti. Aká bola vaša úloha v tomto projekte?
0: Je to tak, ja som tam bol taká, jednoducho povedané, taká barlička. Jednak pre redaktorov na Spektre, ktorých bolo 27, a práve oni hrali ten príjm. Oni boli tí dôležití v tejto relácii, čo je aj pochopiteľné. Ja tým, že mám skúsenosť pri práci s ľuďmi s autizmom alebo ľuďmi na Spektre, tak som veľmi vďačný, že som bol prizvaný do tohto projektu. Spoznal som množstvo nových ľudí, aj týchto redaktorov, tak ich nazývame, to bola ich seriózna práca. Každý z nich mal honorár za túto svoju prácu, čo je veľmi dôležité aj v rámci participovania. Mám prácu, tak si zaslúžim nejakú odmenu.
1: Ako boli pripravovaní na to? Lebo predsa len zrazu sú v inej situácii, sú v nejakej miestnosti, aj keď špeciálnej, svetlej, ale musia klásť otázky, možno tiež improvizovať. Nebolo to pre nich náročné?
0: Myslím si, že nie. Bola dostatočná príprava. Cca 2 týždne predtým dostali podklady k hosťovi a mali možno aj 10 strán, ktorí radi čítajú, dostali to na papieri, ktorí radi počúvajú, dostali to aj prehovorený ten text a v súčasnosti cez umelú inteligenciu je to veľmi jednoduché. No a pripravili sa a na základe toho podkladu si pripravili otázky. Pozor, nemuselo to byť len z toho podkladu. Každý poznáme známych hostí, ako je Dara, ako sú hostia, ktorých diváci určite vedia, ktorí tam boli. Takže spýtali sa niekedy naozaj spontánne. A to, čo ich zaujíma. Mnohokrát vy alebo ja by sme sa hambili, alebo teda už by sme si povedali, a toto už je taká otázka, že nie, ale ich to zaujíma. No tak sa to spýtam, no koľko zarábáš? No povedz. No, samozrejme, že ja by som mal zábranu, ale oni by nemali zábranu. Na druhej strane mali obrovské talenty, ktoré mohli prezentovať. Majko, obrovská pamäť, samozrejme viacerí s obrovskou pamäťou, ktorí si pamätajú zážitky doslova z celého života. Pamätajú si aj tých redaktorov, čo zažili, teda tých hostí, ktorí zažili tie ich skúsenosti, ani apropo, ani tí hostia si to už mnohokrát nepamätali.
1: A naši redaktori oni to vedeli.
0: Si to vedeli. Takže je to jednak obrovská skúsenosť, ale aj vďačnosť za to, že téma o ľudí s pervazívnou vývinovou poruchou alebo celkovo s inakosťou sa dostala do povedomia ľudí. Opäť v bezpečnom prostredí obývačiek si mohli ľudia napozerať, spoznať túto tému. Ak nevedeli, tak následne si už dozisťovať informácie o ľuďoch s autizmom. Vďační sme samozrejme všetkým, ktorí sa participovali. Pozdravujem Janku, hlavnú organizátorku tohto celého projektu.
1: Tak je to o tom, že dva svety, ktoré boli kedysi veľmi oddelené, sa trošičku prepájajú a ukazujú sa jeden druhému.
0: Je to tak. Každý z nás má svoje dary a talenty, majú to aj ľudia s autizmom. Aj napríklad ľudia, ktorí majú taký ten ťažší handicap. Majú talent, ktorý dokážu ponúknuť tej spoločnosti. Mali sme tam redaktora, ktorý píše knihy. Mali sme tam redaktora, ktorý dokáže nádherne opisovať situácie. Mali sme tam redaktorky, ktoré majú naozaj obdivuhodné veľké IQ. To sú všetko dary a talenty, ktoré vedia nám všetkým spríjemniť tento svet a skvalitniť ten svet okolo nás. Takže každý z nás, opäť len chcem pripomenúť, patrí do tejto spoločnosti, ale potrebujeme ako spoločnosť, keď je to potrebné, vytvoriť mu ten priestor, dať mu tú možnosť a následne uvidíme, aké naozaj zázraky sa budú diať.

0: prežijem. Myslím, že z nášho doterajšieho rozprávania s Erikom Forgáčom je jasné, že dôležitým faktorom nielen pri práci, ale celkovo v živote je hra a hravosť. Predpokladám, že vo vás je ešte stále kus dieťaťa.
1: Je to tak.
0: A kde ste, teraz poďme do toho vášho detstva, kde ste vyrastali ako chlapec?
1: Pochádzam z Horovnice pri Novej Bani, taká malá obec, stredné Slovensko, a tam je Slovenská brána, mnohí to poznajú, Hronský Beňadyk ľudia určite poznajú. A odtiaľ teda pochádzam, je to blízko do Banskej Štiavnice. Vyrastal som v rodine s 5 súrodencami. A všetci sme tak trošku strhnutí, tak extrovertnejšie. Toto, ano. Keď už teda začnem.
0: A po kom? Po mame či po tatinovi?
1: A toto teda asi po mamine. Mamina to tak
0: taká nás... duša, hej, veselá.
1: Áno, to vedela asi najlepšie improvizovať, keď si teraz spomínam na detstvo. Aj s nami bolo treba improvizovať, lebo 5 súrodencov, pravda. Chce to guráž a odvahu. A veľmi som za to vďačný, že napríklad nám rodičia dali slobodu v tých rozhodovaniach. Každý jeden z nás sa mohol dobrovoľne rozhodnúť, kam ide na školu, čo chce. Samozrejme s tou podporou a niekomu, niekto by možno povedal, že áno, že chce to viac komunikovať, ale ja som vďačný práve za to, že sme tú slobodu mali a mohli sa sami rozhodnúť. Nebolo to vždy ružové, lebo sme sa rozhodovali napríklad na základe pocitov alebo niečo, čo sme mali zažité. Mal som rád prírodu. Vyrastal som na stromoch. A to doslova. Ja som bol tým typický proste
0: liezli ste
1: po stromoch. To je môj národný šport v našej rodine, alebo teda minimálne na Rovnici. A na základe toho som si vybral napríklad strednú školu. A miloval som prírodu, tak som si vybral, tak čo si vyberiem? No, ktorý stredoškol, alebo teda 14-ročný chalan si vie vybrať, alebo dievča, odbor sám, že si vyberie dobre. Mm-hmm. Alebo teda tak na základe toho, tak som si vybral, že mám rád prírodu, tak životné prostredie. V Banskej Štiavnici to bol priemyselný odbor, priemyselná škola. Tak som si vybral a mamina tak kývla plecami, že však choď. No ja dovtedy som necestoval sám, pravda, to nie je ďaleko Banská Štiavnica, to je za pár kopcami, ale tak ma tam nechali na tom internáte.
0: Uha.
1: A ja tak kúkám, a že čo teraz?
0: Čo s vami
1: čo
0: bude?
1: Čo so mnou bude?
0: Menej stromov.
1: Menej stromov, to žiadny strom, aj keď ako Štiavnici, pravda, hej, ale,
0: jasne.
1: Ale tak tam vyrúbané kvôli baniam kedysi, hej. Ale nie, boli, pravda, že boli. Zvládol som to, veľmi mi to pomohlo aj k samostatnosti, to inak veľmi odporúčam mnohým. Ten internát dá človeku veľmi, veľmi veľa. Boli to divoké roky 90. a začiatok teda toho tej strednej školy, to boli 90. roky a náročné obdobie, ale teda zvládli sme to s pompou. Tam som sa naučil jednak samostatnosti. Nežil som len so študentmi na internáte, ale žil som priamo so Štiavničanmi. Priamo s domácimi, keďže som navštevoval základnú umeleckú školu a nie len strednú školu, na ktorej som pôsobil. Štiavnica bola vtedy mesto študentov. Tam boli 2 vysoké školy. Tam boli stredné školy, tam boli základné školy. To cez týždeň od pondelka do piatku.
0: To žilo.
1: To ste sa podkynali o študenta. To nebolo kam. To, samozrejme, samé podniky plné študentov na stredných školách. Ja si pamätám, že som minul všetko do... Mal som asi 20 halierov v peňaženke vždy a stopom sme chodili domov. To teraz už by som... Neviem, či by som svoje deti takto...
0: Pustil, toto,
1: ale tak, takto sme my... Ale s láskou na to spomínam.
0: No, stávame sa pri tom literárno-dramatickom krúžku, lebo ten vás veľmi ovplyvnil, keďže sa venujete tomu, čomu sa venujete, o čom sme hovorili, aj dramatoterapii napríklad. Vy ste si sám tak povedali, že alebo ste cítili, tento talent asi mám, idem to vyskúšať?
1: No, a to ste teraz trafili do čierneho, pretože párkrát sa mi stalo, že som v duchu hovoril, že je škoda, ej, mama, keby si ma dala na tú základnú umeleckú školu, teraz by som, aspoň na hudobný nástroj, že to by bolo super. No ale časom som zistil, že ja vlastne by som v tom veku mladšom, ja by som asi chodil poza školu.
0: By vás to tak nebavilo?
1: Asi by to tak nebavilo. Neskôr, samozrejme, už som bol na tej strednej škole, ja som si povedal, že toto je niečo, čo mňa baví. Ja som vtedy mal rád prednes a išiel som na jednu súťaž. Nie, nebola to súťaž, bola to taká prezentácia v hoteli Grand a tam bola Sonička Lužinová, ktorá si ma všimla. Dali sme sa do reči a reku, že či môžem chodiť do Zušky k tebe. My si týkame, samozrejme. Zobrala ma, samozrejme, ja už som bol trošku starší, chodil som k mladším spolužiakom na základnom umeleckej škole literárnom dramatickom odbore a je to to najlepšie rozhodnutie, aké som kedy v živote urobil. Jednak v takom sebarozvoji a druhak práve tu vznikla tá láska k divadlu, tá túžba pracovať s ľuďmi práve takto.
0: A ste mali tam nejaký amatérsky súbor, že ste si to divadlo priamo zahrali?
1: Je to tak. Keď som nastúpil, spôsobili sme v súbore Jemeláci, určite počúvajú niektorí, ahojte kolegovia, kolegyne. Pamätám si, že ja som hral v prvom divadle, to sme zdramatizovali Sládkovičovú Marínu. To vieme, že je to riadny kolos, má to 276 stov, alebo takto nejako. A my sme to zdramatizovali, to viem, že vtedy prišlo rádio, my sme takú veľkú kampaň okolo toho urobili.
0: A čo ste hrali, koho?
1: No ja som bol ten Sládkovič.
0: Sládkovič,
1: miloval som tú rolu.
0: Takže spojilo sa divadlo s recitovaním.
1: S recitovaním
0: postate,
1: ešte aj v tej role, no teda. Toto inak máte pravdu. A to bola jedna z mnohých tých rol. Keďže som chodil s mladšími, Jemeláci postupne odišli, ale ja som ešte študoval na strednej škole, tak som išiel opäť k mladším babám, volali sa Kleopatry, taký samozrejme interný názov, a tam sme hrali nejaké predstavenia, cestovali sme, boli sme vo Francúzsku, všetko vďaka,
0: je to
1: všetko. Festivaly sme absolvovali,
0: prešli.
1: Samozrejme, ja vtedy na literárno-dramatickom odbore sa pracuje aj s prednesom. Ja som sa tam prvýkrát zúčastnil v scenickej žatve, vďaka tomu, že som chodil na tento odbor. Za všetko ma ale môžu angažovaní ľudia, a v tomto prípade to bola Sonička Lužinová, ktorá v tom čase viedla tento odbor, a myslím si, že nie som sám, ktorý na to spomína s láskou. A doteraz sme priatelia, doteraz sa stretávame, apropo, že je tu v Bratislave, takže to je niečo, čo tie priateľstvá, ktoré nehynú a do konca života.
0: Vy ste aj skúšali ísť na herectvo. Ja vás tam vidím, ale tá porota nie, tá komisia.
1: Niekoľkokrát som to skúšal, ale ako sa hovorí, veci majú byť tak, ako sú. Vtedy som to samozrejme prežíval. Ja už tam idem druhýkrát a xtýkrát a nezobrali ma. A pamätám si, že brat vtedy prišiel, brat Miňo prišiel z príjmačiek na liečebnú pedagogiku a on mi tak hovorí, že tam mali také umelecké príjmacie skúšky, teda talentové. Čože? Tak som si to zistil a tam pozerám, že, a to slovo prvýkrát som zažil, že dramatoterapia, hej? Mm-hmm. Ergoterapia, arteterapia.
0: A ja divadlo.
1: Tam mám šancu stať sa hercom. To som ešte netušil, teda, že teda do čoho vkročím. Ale teda veci majú byť tak, ako sú. Išiel som na príjmačky. Pamätám si, že to som robil v chemickej praxi, ale teda o tom inokedy. Podal som prihlášku, ale jedno, nezobrali ma. O dva týždne mi prišiel ale druhý list, že teda ma prijímajú. Ja šťastný zemepán, ja som sa tam teda ukázal v takom umeleckom mundúre, manchesterové sako, široké nohavice. No ale rýchlo som zistil teda, že je to pedagogický odbor, teda že je to terapeutický odbor. A treba sa učiť. A začala sa tam taká tá...
0: Nie len to divadielko, ale povieme si o tom viac. Dobre, po chvíľke hudby.

0: daj. Skôr než sa s Erikom Forgačom dostaneme do Bratislavy na vysokú školu, vráťme sa ešte trošičku v čase späť, pretože ste zažili aj prácu, takú tú reálnu, dokonca v laboratóriu. To sa vám ako udialo?
1: Je to tak, no. Ako hovorím, životné prostredie bolo prvé a miloval som štúdium. Veľmi som to miloval, aj tú techniku som miloval, chémia, fyzika, to boli odbory, ktoré doslova do písmena ma v tom čase determinovali. No, po prvej strednej mi bolo málo, tak si hovoríme so spolužiakom Edom, kamarátom, že čo budeme robiť? Podajme si ešte jednu prihlášku. Samozrejme, to už bol pomaturitný odbor, to už bolo na 2 roky, ale išli sme na druhú strednú školu, to bola chemická škola, odbor potravinár kvalitár, dobre počujete?
0: Tiež v Štiavnici?
1: Tiež v Banskej Štiavnici, len o budovu vedľa, v botanickej záhrade, teraz už samozrejme tie školy sú, je menej študentov, tak sú spojené a všetko je to v botanike. Bola to stredná priemyselná škola Samuela Mikovinyho. Doštudoval som, ako hovorím, chemiu som miloval a hneď po štúdiu som začal robiť v chemickej praxi. Tam sa stala taká, neviem, či môžem, taká nepríjemná udalosť, ale teda asi je to dôležité kvôli kontextu, pretože presne v tom období ja som doštudoval, ale vážne, a do 2 týždňov nám náhle ocino zomrel v rodine. Bola to nepríjemná situácia, teraz je to už 22 rokov, samozrejme, no ale
0: ide o to, že... Vy ste mali vtedy...
1: Ja som mal vtedy 21 rokov,
0: A mladších súrodencov.
1: A mladších súrodencov, všetci boli mladší, tak to bolo rozhodnuté, ja som išiel okamžite pracovať a bolo to také asi aj prirodzené. Išiel som pracovať.
0: Pomáhali sme si
1: vzájomne, presne tak v tej rodine a pracoval som v chemickej praxi, no ale pravda, práve tam som zistil, že hoci som tú chémiu miloval. Bolo to laboratórium, milujem doteraz tú chémiu. A tú prácu by som nedal za nič na svete. Ale pre moju osobnosť, kde som bol zavretý v laboratóriu bez okien, muselo to byť super čisté prostredie, čistilo sa gálium, jeden chemický prvok, vyzerá ako roztopené zrkadlo, keď tak laicky poviem. A tak som potreboval trošku ľudí k tej práci. Ja som zistil, že...
0: A vy potrebujete komunikovať s ľuďmi, že?
1: Komunikovať, ja potrebujem tých ľudí okolo seba. A tam som okolo razy sám v laboratóriu zatvorený. Vtedy som si podal tú prihlášku na vysokú školu a išiel som za mamou, si pamätám aj, však tam boli aj súrodenci, že teda ja by som rád išiel, chcel nejak to takto vyskúšať. A mama bez okolkov povedala, že vieš čo, choď. Choď. Samozrejme, už to bolo nejaké obdobie, čo nás ocino predišiel, ale teda zvládlo sa to, všetko sa to dalo na pravú mieru a každý zo súrodencov doštudoval, ja som doštudoval vysokú školu a nedal by som to ale za nič na svete.
0: Aké to bolo pre chlapca z dediny a z menšieho mesta, predsa len Štiavnica nie je veľké mesto, prísť do Bratislavy, možno hlučnej, možno trošku špinavej, ako ste to prežívali?
1: Vtedy som si spomenul na moje prvé výroky o Bratislave. To som mal 11 rokov, keď som bol prvýkrát na týždeň v Bratislave. Chlapec z dediny zo stromu zliezol. Hej. A prišiel som si a povedal som si to po týždni, že ja už nikdy neprídem do Bratislavy.
0: Aj.
1: Také vyhlásenie veľké, hej, to detské som urobil. Až prišlo obdobie, teda, keď
0: až
1: ma prijali na vysokú školu a ja som prišiel do Bratislavy. Pravda, tesne predtým som si pozrel cez Google mapu Bratislavy. Mám veľmi dobrú pamäť, mám aj doteraz fotografickú. A ja som všade chodil pešo, totižto. Ja som bol z Banskej Štiavnice.
0: A to ste sa nachodili,
1: vážne,
0: ale v Bratislave.
1: Ja som bol zvyknutý z Banskej Štiavnice, z Intráku dole. To bolo x kilometrov ísť hore do školy pešo každý deň. Z dediny, pravda, tam pešo sa chodí. Takže ja som tu chodil pešo. No, pravda,
0: aké vzdialenosti? Odkiaľ kam? Aby sme si vedeli predstaviť.
1: Išli sme napríklad, hneď ako som prišiel do Bratislavy, z hlavnej stanice som išiel na Šoltézovu podpísať papiere, to tiež nie je blízko. Potom som išiel hľadať internát, že vlastne keď ma prijali, že kde ma budú, kde ma zoberú.
0: Čiže z Nábrežia?
1: Z Nábrežia, teda sme išli, to bol prvý, bol tuším Bernolák, tam sme išli.
0: To je centrum.
1: Prvý, to je centrum. Potom sme išli na pri botanickú záhradu, rýchlo mi
0: pripomínate. To už je kus. Zo pár kilometrov.
1: No, a takto sme išli. Potom si pamätám, že tam sme už ten kúsok nasadli a išli sme na Mlyny.
0: A tam ste sa nakoniec
1: tam sme
0: našli.
1: Zistili, že vlastne vy tu máte aj bývať, dobre. Takže tam som býval na Mlynoch. Takže všade pešo. No ale to vás zomelie za chvíľočku, tá Bratislava, čiže je to tu rýchle a No čo, budem chodiť pešo z Podunajských sem do centra, alebo, alebo z Mlynskej doliny.
0: Tak zvykli ste si na MHD.
1: A veľmi rýchlo.
0: Chápem. Poďme k tomu štúdiu, pretože môže sa nám trošku pliesť liečebná pedagogika, to ste študovali, ale vieme, že je aj špeciálna pedagogika. Tak trošku nám to objasnite.
1: Je to tak. Liečebná pedagogika je taký celostný odbor. Naozaj hľadí na toho človeka, čo samozrejme všetky odbory hľadia na človeka. Ale teda tu je dôležité podotknúť, že hľadíme na to, čo je schopné rozvoja naozaj na tom človeku, s ktorým pracujeme, s ktorým pôsobíme. Pozor, nechcem, aby to vyznelo, že sa chcem odlíšiť od niečoho, alebo liečebná pedagogika. Všetci pracujeme v prvom rade pre človeka, ale doplňame sa. Hej. Máme tu špeciálnu pedagogiku, ktorá sa zameriava naozaj, predstavte si to skôr na to školstvo, hej, alebo na tú prácu s deťmi v tej školstve.
0: Vzdelávanie.
1: Mm-hmm. Nie je to úplne tak vo všeobecnosti, pretože aj to poradenstvo, aj tie iné služby, aj v tej špeciálnej sa s nimi pracuje. Naopak liečebná pedagogika má know-how na spomínané umelecké terapie, keď to tak spomeniem. Hej, máme tam dramatoterapiu, máme tam ergoterapiu, máme tam
0: muzikoterapia,
1: arteterapia a množstvo ďalších, biblioterapia, ktoré takisto práve na tej liečebnej pedagogike človek dostane to know-how, ktoré následne používa v tej praxi. Také základné. Ale opäť, liečebná pedagogika má veľmi blízko k všetkým odborom. Bližšie má opäť k medicínskym odborom, ako napríklad k špeciálnej pedagogike. Veľmi dobrá je v prepájaní odborov. Mm-hmm. To znamená medicína, pedagogika, teda všetky tieto odbory, vyzná sa aspoň trochu do každého z nich a veľmi krásne je takým pojivkom týchto jednotlivých odborov. Takto, keď si to ľudia zapamätajú, tak to bude asi to najlepšie.
0: Pre akých študentov je práve liečebná pedagogika? Kto je taký, že ideálny typ študenta pre túto školu?
1: Určite, keďže sa pracuje s ľuďmi, tak je dôležité, aby miloval prácu s ľuďmi, mal ju rád. A je to úplne jedno, či sú to starky, či sú to deti, či je to mládež, či je to nízkoprach, či je to práca práve s nejakou konkrétnou terapiou, umeleckou terapiou, teda v rámci tejto pomáhajúcej profesie. Dôležité je, aby mal vzťah k ľuďom, aby vedel s nimi pracovať, ale to sa v podstate naučí v rámci tej praxe. A mám kolegov, ktorí radi pracujú s ľuďmi s Alzheimerom. Mám kolegov, ktorí sú srdciári. Doslova do písmena pozdravujem všetkých srdciárov, ktorí majú ambulancie a pracujú s deťmi s poruchami pozornosti, ktorí určite si mnohí poslucháči spomenú na odborníkov liečebných pedagógov u nich v poliklinikách, kde sú ambulancie liečebných pedagógov. Ja som sa týmto smerom samozrejme nevydal, ale teda my ako liečební pedagógovia môžeme mať ambulancie. Samozrejme, keď človek sa tým smerom uberie, hej, a má tú špecializáciu, takže takto. Takže
0: to je pomerne široké pole, kde sa dá uplatniť.
1: Veľmi, veľmi práve liečebná je tým typická, že to pole je naozaj obrovské, teda ten fokus.
0: Mm-hmm. Vy ste, v úvode sme spomínali, že vy ste teda veľmi chceli robiť to divadlo, ale neviem, či tá liečebná pedagogika, to štúdium, vám to divadlo dodalo. Dramatoterapiu.
1: Je to tak. Minimálne ma naučilo pracovať s týmto pojmom. Naučilo ma pracovať s technikami a pozerať sa na tú prácu tými terapeutickými očami. A vidieť, ako som spomínal na začiatku, vidieť ten potenciál toho človeka. Aj človeka, ale aj toho nástroja. Tej techniky, ktorú používam. Ten môj kýblik divadelný alebo prezentačný sa naplnil hneď v podstate prvý mesiac, ako som nastúpil na vysokú školu. Starší študenti ma oslovili, že sa zakladá jedno nové divadlo, taká istá Maška. Maška zakladá divadlo Dúhadlo. A neviem, teraz si už nespomínam, či sme sa hneď zo začiatku tak volali, ale jedno divadlo sa proste zakladá. Ja som tam išiel, spoznámil som sa s kolegyňou Luciou Královičovou, dali sme sa dokopy, veľmi pekne sme si sadli a Máška, a ako ju takto žoviálne voláme, ona bola takou našou tútorkou, viedla nás vo všetkom. A doteraz je to človek, ktorému zhliadame a žiadame o pomoc. No ale s Luciou sme tvorili veľmi pekný pár. Taký, to hľadili sme dôležitý mužsko-ženský princíp. Lebo aj v tých, keď sa pracuje s tým dieťaťom, aj v tej rodine, máme toho otca, máme tú mamu. Alebo teda tie vzťahy sú rôznorodé, v tej spoločnosti sú muži, sú ženia. A preto dieťa je to veľmi dôležité aj ísť aj týmto smerom. Takže tie vzory boli obojstranné, aj ľudská, aj ja. Tvoríme vlastne ten pár doteraz, ale už tentokrát v trojici. Pridala sa k nám kolegyňa Ester po 17 rokoch. A opäť sme vyrástli, pretože Ester priniesla nový vietor, taký ten mladý drive. A toto je niečo, čo potrebuje každá organizácia. Hej.
0: Čiže vy ste si už vlastne študovali ste liečebnú pedagogiku a v tom divadle ste mali prax.
1: Je to tak.
0: Okamžite.
1: Okamžite. Ja som bol vždy väčší praktikant, alebo viac som sa utiekal k tej praxi ako k teórii. Čo je úplne normálne, každý buď inklinuje k teórii, niekto inklinuje k praxi, ja som viac k praxi. Aj to tak vyzeralo naozaj mnohokrát. Som musel robiť kompromisy, že idem na tú hodinu, alebo idem do divadla, alebo čo urobím. A samozrejme, doštudoval som s radosťou. Každý máme svoje priority, profesori to mnohí chápali, mnohí samozrejme ťažšie, hej, lebo to štúdium je tiež dôležité, ale teda tá prax je naozaj veľmi dôležitá. A ja som hrdý na to, že teda milujem tú prax a robím v nej. Patrím ku generácii, ktorá keď sa rozhodla pre nejaké remeslo,
0: tak ho robí
1: tak
0: celý život.
1: Tak ho naozaj robí.
0: Mm-hmm. Neskúšali ste nič iné?
1: Od vysokej školy, keď som zistil teda, že áno, toto je ten smer, toto je tá prax, ku ktorej inklinujem, tak veru nie. Samozrejme moderovanie, samozrejme
0: máte práca, ďalšie, samozrejme svoje.
1: Ale áno, toto je... Preto to som sa rozhodol, tak zatiaľ som tomu verný.

0: Vaša práca je aj vaše hobby. To je zrejme z nášho rozhovoru. Venujete jej aj svoj voľný čas. Neviem, či pri práci ste sa zoznámili s manželkou.
1: S mojou drahou manželkou naozaj, my sa zoznámili pri práci v Centre sociálnych služieb. Ona tam už pracovala 2 roky predo mnou a ja som tak dlho odolával, taký som nejaký, tak my chlapci, no to tak, dlhšie nám to niekedy. No ale v dobrom to myslím, ale no naozaj, mne je to tak, no. A nakoniec teda sme sa dali dokopy, ona je sociálna pracovníčka a pracuje viac kancelársku prácu, alebo skôr s rodičmi. A prichádzajú ku nej, oni k nej vzhliadajú, vybavujú veci, riešia veci ohľadom nášho zariadenia, ale celkovo aj sociálnych služieb.
0: Čiže taká manažerská
1: taká,
0: práca
1: áno, skôr? Ona je veľmi, aj je taký samostatný človek v tomto a ja pracujem viac s tými klientmi s mentálnym znevýhodnením.
0: A ste v tom istom zariadení?
1: V tom istom zariadení, v iných budovách. Funguje nám to už veľmi dlho. A totiž to, lebo však sme oddelení, každý máme tú svoju prácu.
0: Čiže cez deň nie ste vlastne spolu?
1: Cez deň nie, môžeme sa vidieť, ahoj. Uh-huh. Klienti vedia, Erik, idem za manželkou tvojou. A tak, dobre, však chod. Takže áno.
0: Vy ste obklopení deťmi aj dospelými, ktorým pomáhate. Hovorí sa napríklad o ľuďoch s Downovým syndromom, že sú to veľké deti. Alebo také tie, že večné deti. Je to správny pohľad?
1: My tu si ako tento stále panujú v spoločnosti. Jasné, človek so znevýhodnením má určité limity, má možno nejaké vyjadrovanie, ktoré môže vyznieť infantilnejšie, ale bečné deti to určite nie, pretože aj oni majú svoje sny, oni majú svoje túžby a pri správnom vedení dokážu byť skutočne plnohodnotnou súčasťou spoločnosti. A to je niečo, čo sa snažíme raziť aj v divadle. A majú svoju prácu. To divadlo nie je len hra na divadlo. To divadlo je skutočná práca, ktorým žijú títo ľudia. A ponúkajú ten svoj dar a talent. Každý samozrejme v niečom inom. Niekto je dobrý v reči, niekto v improvizácii. Predáva to divákom ako takým. Takže určite to nie je správny pojem, pretože ja napríklad naši herci, povedzme si, mnohí sú skvelí športovci. Teraz sa vrátili zo Švédska, zo špeciálnych olympiád, mali tam trojboj. Andrej Servus je výborný triatlonista, Marek, Šimon, ďalšie baby, chalani. Ja keď plávam s nimi, však ja sa hanbím. Ja neviem toľko uplávať, ja nestíham. To je neuveriteľné. Skvelí športovci, skvelí ľudia, ale opäť, je to zásluha rodičov, ľudí, ktorých vedú v zariadeniach,
0: to sa im venuje,
1: ktorých podporujú a teda je to určite nesprávny pojem.
0: Ale často sa stáva, že sú ako keby deťmi svojich rodičov celý život a sú na nich veľmi naviazaní a ak sa nedostanú do takýchto centier, tak vlastne jeden z rodičov potom je s nimi stále. Má to nejaké nevýhody alebo výhody, takýto vzťah?
1: Je to tak. Mnohokrát tí ľudia, a nebodaj, keď je človek sám, alebo teda rodič, keď je sám samoživiteľ, tak mnohokrát je závislý aj jednak od príspevkov od štátu. Tie možnosti pracovať sú minimálne. A preto aj tie sociálne služby sú pre mnohé rodiny nevyhnutnosťou. Je to veľmi dôležitá súčasť. A tak ako hovorím, že teda tí ľudia jednak môžu participovať v tých sociálnych službách, nesmieme zabúdať, že človek je vždy na prvom mieste. Ale aj rodičov by som chcel povzbudiť mnohokrát k takej sebareflexii v zmysle mať nároky jednak na seba, ale jednak aj na to svoje dieťa, na tých klientov. Mať tie nároky, že to dieťa to zvládne, dokáže.
0: Trošku ho pustiť.
1: Samozrejme, je to proces. Nikto nikoho nechce. My sme tam na to napríklad v zariadení, že sprevádzame tie rodiny. Pustiť tých ľudí, dať mu tú pomyselnú slobodu ako takú. Ale nedám ju len tomu dieťaťu, ale ja ju dám aj sebe. A ja potrebujem ako rodič tú slobodu zažívať. Nemôžem tú zodpovednosť neskôr, keď rastieme, dospievame, starneme všetci, nechať napríklad na jeho zdravých súrodencov. Ja viem, deje sa to, tie rozhodnutia, keď sú slobodné, tak takisto je to úplne v poriadku, ale tie služby, ktorých je stále nedostatok, preto je veľmi dôležité apelovať aj v tomto smere jednak na systém, na štát a na zriadovateľov, že tie služby sú naozaj plnohodnotnou súčasťou. Ale to neznamená, že keď človek využíva sociálnu službu, že zrazu nič nemusí. Sociálna služba je tam aj na to, aby povzbudzovala tie talenty, dary človeka. Ráno som v sociálnej službe, večer som v práci.
0: Takže aby mali viac možno chránených dielní, pracovných príležitostí.
1: Jednoznačne.
0: A možno aj bývanie takéto samostatnejšie.
1: Je toho veľmi málo v Bratislavskom kraji a nie len v kraji, aj celkovo na Slovensku. Hovorím, nie je to ľúbivá téma, no ale teda ak o tom nebudeme rozprávať, tak sa tie veci im nebudú posúvať ďalej. A najmä pre ľudí, rodiny, ktorí majú doma dieťa s ťažkým zdravotným znevýhodnením, kde naozaj je to papriam až nutnosť pracovať s tým dieťaťom ako odborník. Ten rodič koľko razy sa nemôže dostať z domu vôbec von. A vďaka za všetkých aj dobrovoľníkov a ľudí, organizácie, mnohokrát štát suplujú organizácie, neziskové združenia, ktoré sú napríklad teraz v súčasnosti v nemilosti. Ale keby nebolo ich, tak sociálne služby, takisto aj zdravotnícke, asistenčné služby, nemá kto robiť na Slovensku. Alebo teda je toho veľmi málo tým pádom. Takže aj toto je téma, ale samozrejme na dlhšie.

0: minulými letmi sme sa rozprávali zatiaľ o jednej vašej veľkej vášni. Je to recitácia. Tie sklony k recitovaniu máte od detstva alebo potom tá Zuška vám v tom pomohla?
1: Už od základnej školy. Ja si pamätám, že vtedy nemal ma kto pripravovať. Ja som sa pripravoval sám.
0: Taký samouk.
1: Na povale som našiel knihu veľkú buksu Janka Krála a keď som ju otvoril, tak prvú báseň, ktorú som našiel, teda to bolo niekde v strede, bola to veľmi náročná báseň. Ja ako dieťa na základnej škole som si ju ale vybral, lebo sa mi tak veľmi páčila. Bola to taká, taká veľmi ostrá báseň, on tak veľmi hanil
0: burička
1: mnohé veci.
0: Taká nejaká.
1: Burička, presne, on bol taký burič. A vtedy mi tak s láskou tí učiteľe povedali, vieš čo, Erik, krásne, krásne recituješ, ale na budúce trošku
0: niečo
1: si vyber
0: deti.
1: Niečo také lepšie. A ja som nechápal tomu, pravda, mne to vtedy nedoplo, ale ja som sa tak hneval, že ale, čak, ja som sa snažil a nič, nevzdal som sa. A robil som stále tieto veľké chyby, až kým som neprišiel potom na základnú umeleckú školu. Pod Soničkyným vedením som dostal také prvé know-how na to. Zamiloval som si to a v podstate mi to funguje doteraz.
0: Áno, recitujete aj ako dospelák, lebo my sme si prešli Hviezdoslavovým Kubinom, to poznáme všetci, ale zo školy a pre mnohých je to postrach, ale pre vás je to práve naopak. Vy ako dospelí sa dobrovoľne zúčastňujete týchto súťaží a aj úspešne.
1: Dobrovoľne a vedome a vrelo to odporúčam každému, kto aspoň trochu má vzťah k literatúre. Poézia, próza, prosím vás, príďte, prihláste sa cez miestne organizácie,
0: osvetové
1: centrá, ktoré máte, prihláste sa, fakt to stojí za to, je to zážitok. Vlastné myšlienky, vlastné presvedčenia môžete pretaviť cez tú báseň k divákom, k poslucháčom. Vám sa uľaví, divákom sa uľaví, wow.
0: A ešte je v tom kus herectva vlastne. Ste si to tak splnili?
1: Je to tak. Práca s tým, ale hlasom to je špecifická kategória. Milujem ja túto prácu, opäť to je niečo, čo ma napĺňa. Tie rôzne farby, aby tie rôzne polohy. Musíme vyjadriť iba hlasom, bez pohybu. Hej, to herectvo tam nesmie byť to telesné.
0: Máte svojich obľúbených autorov?
1: Teraz naposledy, posledné dva roky, veľmi mi učaroval Daniel Pastierčák, jeho nová tvorba. Je to súčasný autor a treba ísť aj do súčasnej tvorby, pretože sú mnohé kvalitné literatúry, hej, 10, 20, 30, 50 ročných autorov aj viac, ale teda súčasní autori milujem samozrejme. Ale napríklad tento rok som nemal súčasného autora, bol to Eliot, báseň sa volá Prázdni ľudia a je to naozaj báseň taká hlboká, už len samotný názov napovedá, o čom asi bude, ale teda dôležité je, aby to korešpondovalo s môjim vlastným presvedčením.
0: Aby tá výpoveď tak, bola tak, za vás.
1: Musí mať ale vedenie aj v tejto dobe. Eliška, ahoj, zdravím ťa. Elišku Sadilekovú, ktorá ma jednak vedie, jednak spoločne vyberáme tie veci, pretože nikto nie je sám sebe dobrým učiteľom. Tiež si povedzme na
0: to. Že už nie ste samouk.
1: Nie, presne tak.
0: Idete na to profesionálne. Ešte spomeňme divadlo Duhadlo v zmysle, že fungujete v teatre Colorato na Františkánskom námestí v Bratislave. Čo pripravujete? V skratke.
1: Fungujeme, tam teda pôsobíme iba ako v priestore, že hráme.
0: Tam hráte.
1: Tam hráme, hej. Teda fungujeme celoročne v Materskom centre Hojdana. Momentálne pripravujeme novú inscenáciu a bude to autorské predstavenie. Názov ešte troštičku varírujeme, ale teda majú sa diváci na čo tešiť. V decembri bude premiéra. Kliknite si Divadlo Dúhadlo, alebo teda Updown, naše občianske združenie, ale na webe, keď zadáte hocičo, tak vám to vyhodí.
0: Tak držím palce, aby predstavenie bolo úspešné.
1: Ďakujeme.
0: Najbližšie Salamandrové dni, kde budete moderovať.
1: Príďte.
0: Pozývame do Štiavnice.
1: Och, radi vás uvidíme. A prihláste sa, prosím vás. To som ja, počúval som. Dobre.
0: Brať život z lepšej strany, pomáhať druhým. To je také vaše životné krédo.
1: Potvrdzujem.
0: Dnes bol hosťom v Nočnej pyramíde liečebný pedagóg, dramatoterapeut, divadelník, recitátor, bublinár Erik Forgáč. Veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor.
1: Rovnako aj ja. Bolo mi s vami veľmi fajn. Pozdravujem všetkých poslucháčov a do počutia a dovidenia.
0: Zo štúdia sa lúčia Daniela Grácová a Zuzana Šebestová.
2: Nepočítej léta, počítej šátele.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.
4: Všade,

0: Majster optického klamu. Cena za slobodu generála Goliana. Film o empatii a prijatí odlišnosti. Sme národ holubičí, kresťanský alebo hrdinský. Živelné farby akademického maliara Daniela Bidelnicu na plátne, múroch, autách aj telách.
1: Hoci kto môže mať v hlave predstavy, ale pokiaľ to nezrealizuje, tak to potom odpláve. Takže ja sa snažím tie nápady zachytiť a ich zrealizovať, ale môj pocit je, ako keby som stále maloval jeden obraz.
0: Kultúrny mesačník s Hanou Beranovou. V sobotu od 22:20 v Rádiu Slovensko.

0: rozhlasu.
1: Premiéri V4 a Iriska rokovali v Bratislave. Prioritou je lacnejšia elektrina a zachovanie poľnohospodárskej politiky Európskej únie. Na východe Švajčiarska havaroval holandský autobus. Podľa polície o život prišlo niekoľko ľudí. Dnes prevažne oblačno s dažďom, popoludne od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok a 12 až 22 stupňov. Pokojnú noc želá Katarína Štepánová. Pre krajiny Vyšehradskej štvorky je pri príprave rozpočtu Európskej únie na nasledujúce roky dôležité zachovať spoločnú poľnohospodársku politiku so zohľadnením špecifik jednotlivých krajín a naďalej sa snažiť o odstraňovanie regionálnych rozdielov. Po stretnutí predsedov vlád krajín V4 a Írska na Bratislavskom hrade to povedal premiér Robert Fico. Verí, že kľúčovou spoločnou témou krajín V4 bude snaha o znižovanie cien elektrickej energie.
2: Je to jasný prístup, pokiaľ ide o V4. Pre celú verejnosť, nielen v týchto krajinách, ale celú medzinárodnú verejnosť v rámci Európskej únie. Budeme mimoriadne aktívni a budeme predkladať aj mimo rámca zasadnutia Európskych rád konkrétne návrhy, čo môžeme urobiť, aby sa ceny elektrickej energie znižovali.
1: Európska centrálna banka zvýšila podľa očakávaní úrokové sadzby o ďalšiu štvrtinu percentuálneho bodu. Depozitná sadzba tak stúpla na 2,5%. Šéfka banky Christine Lagardeová varovala, že konflikt na Blízkom východe naďalej vytvára inflačné tlaky. Inflácia v eurozóne preto zostane nad 2-percentným cieľom. Finančný analytik Marian Bulík pripomína, že vyššie sadzby prinesú víťazov aj poraz.
3: Napríklad sporitelia môžu získať vyššie úročenie svojich vkladov v bankách a investori, ktorí nakúpia dlhopisy, môžu dosiahnuť vyššie výnosy. Naopak, firmám zrejme zdražajú úvery a domácnosti môžu čeliť drahším spotrebným úverom ako aj hypotékám.
1: Niekoľko ľudí prišlo o život a niekoľko sa zranilo pri nehode autobusu na východe Švajčiarska. Bez upresnenia počtu obetí to oznámila polícia kantonu Graubünden, kde sa nehoda stala. Portál Blick informoval, že zájazd organizovala istá holandská spoločnosť a pravdepodobne všetci cestujúci boli Holandiania. Podľa polície autobus havaroval neskoro popoludní, keď narazil do zvodidiel, následne zišiel z cesty a prevrátil sa na bok. Príčina nehody nie je zatiaľ známa. Hokejisti Nitry ukončili 7-ročné čakanie slovenského klubu na víťazstvo v Líge majstrov. V treťom kole uspeli na ľade fínskeho vicemajstra Koko Kuovola 4-1, hoci prehrávali 0-1. Obrat dvoma gólmi režíroval útočník Michal Krištof. Generálny riaditeľ Corgoňov Tomáš Hrenko.
4: Tešíme sa, že sme vyhrali. Znie to určite dobre, taký výsledok s týmom fínskej ligy. Hlavne sme boli šikovnejší s pukom. Tu by som videl taký najväčší rozdiel. Nezahadovali sme ho zbytočne, podržali sme ho. Keď hrali zónu a už sme vyhrávali, tak sme dobre držali puk, takže tešíme sa, že sme vyhrali. A verím, že si povieme za svojím cieľom, že sa nám podarí postúpiť do play-off.
1: Dnes oblačno, zamračené na väčšine územia dážď, popoludne od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, nočná teplota 16 až 11, v údoliach ojedinelo okolo 9.

0: zavreté tunely Žilina a Ovčiarsk v oboch smeroch. Obchádzka povedie po D3 a cez Žilinu. Na ceste 574 medzi Diviackou Novou Vsou a Diviakmi nad Nitricou opravujú kanalizáciu. Jeden pruh je blokovaný, premávku riadia dočasné semafory. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Je krátko po polnoci, začína sa 11. september a dnes uplynie 25 rokov od útokov na dvojičky v New Yorku. Spolu s ďalšími dvoma incidentmi dopravných lietadiel si útok Al-Kaidy vyžiadal takmer 3000 obetí a 25 000 zranených. U nás bolo popoludnie, v New Yorku sa deň len naplno rozbiehal a prvý náraz sa odohral o 8:45, druhý krátko po 9. Do budovy Pentagonu narazilo lietadlo o pol hodiny neskôr a štvrté lietadlo po zásahu cestujúcich spadlo do neobývanej oblasti Pensylvánie 3 minúty po 10. Taký bol sled udalostí. U nás v týchto chvíľach rozbiehame 4,5 hodinové nočné vysielanie, počas ktorého vám budú spoločnosť robiť Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Spevák Enrique Iglesias príde 26. septembra do Bratislavy a ako jediné slovenské rádio sme s ním urobili rozhovor na jeho koncerte v poľskom Gdaňsku, kde roztancoval tisíce fanúšikov. Spevák, ktorý v roku 2024 vydal svoj oficiálne posledný album, povedal Zuzane Botikovej, že dnes vníma hudobnú tvorbu úplne inak.
1: Áno, povedal som, že sa už nechcem až tak sústrediť na tvorbu albumov ako celkov, ale skôr na hudbu samotnú. Mám pocit, že som v dobrom období života aj kariéry. Milujem to, baví ma vystupovať na pódiu a nemôžem sa dočkať, až prídem do Bratislavy. Tá posledná show u vás bola pre mňa, a nehovorím to len preto, že sa teraz rozprávam s vami zo Slovenska, ale naozaj to bol výnimočný koncert. Myslím si, že aj ten najbližší bude ešte výnimočnejší.
2: Čo bolo na tom poslednom koncerte v Bratislave také výnimočné?
1: Sú určité koncerty, kde vlastne viem, čím to je. Môžete veci trénovať miliónkrát, môžete mať milión zvukových skúšok, ale potom sú večery, keď všetko jednoducho zapadne a prirodzene plynie. Diváci boli neuveriteľní, cítil som sa výborne, takže mám na Bratislavu nádherné spomínky.
2: Latino music is even today. Ako vnímate súčasnú podobu latino hudby, ktorá je stále na vrchole rebríčkov?
3: So popular and on top of the charts.
4: That I've always loved to write.
1: Vždy som miloval skladanie hudby. Vyrastal som ako autor piesni a práve to bolo pre mňa kľúčové. Povedal by som, že ma to udržalo sústredeného aj počas školy. Nebol som dobrý študent ani zďaleka, ale vedel som si sadnúť ako 13 či 14 ročný a celé hodiny písať pesničky. Vedel som, že to je moja silná stránka a že ma to udrží mimo problémov. Väčšinu môjho prvého albumu z roku 1995 som napísal práve v tom veku. A dodnes sa cítim ako dieťa, keď tvorím niečo nové. Je to vzrušujúce, milujem ten proces. Je to ako skladať puzzle a pre mňa je to zároveň forma terapie.
4: It keeps me, I don't know, it's my therapy.
2: Well, you're in the music industry. V hudobnom biznise ste už 30 rokov, čo je naozaj obdivuhodné. Ako sa udržiavate v kondícii?
3: How do you keep up?
4: Try to keep young. I take a lot of vitamins.
1: Snažím sa zostať mladý, stravujem sa zdravo, beriem veľa doplnkov a vitamínov, cvičím asi 9-krát denne. Nie, možno až 12-krát. A čo ešte? Mám deti. Tie ma udržiavajú v pohybe. Vďaka ním sa cítim stále aktívny. Mám jedno 6-ročné a dve 8-ročné deti. No a teraz aj bábetko, takže pri nich človek jednoducho nemôže oddychovať.
4: 6-year-old and 2-8-year-old, so they keep me very active.
2: You're ending the show with the song I Like It. Koncertné show zvyčajne končíte pesničkou I Like It. Počula som, že je to skladba, ktorú si radi spievate aj so svojimi deťmi. Je to pravda? You like to sing with your kids?
4: Yeah, I mean my kids love I Like It.
1: Moje deti tú pesničku milujú, vlastne spievajú úplne všetky moje skladby. Niekedy som už unavený a hovorím im, nie, prosím, len nie moju hudbu. Ale oni ma vždy strápnia, keď niekam prídeme a kričia, pusti ockovú hudbu. A ja na to, nie, nie, nie. Pustíme si radšej niečo iné. Ale je to veľmi milé.
4: Play other music, but it's very nice.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Budeme mať bezpilotné nákladné lietadlá. Skúšobný let už má jedno z nich za sebou. Vypočujme si Rada Tomeša.
2: Bezpilotné nákladné lietadlo Chaparral absolvovalo v americkej Louisiane sériu skúšobných letov. Stroj s hybridno-elektrickým pohonom nemá kokpit a dokáže vzlietnúť aj pristáť zvislo, takže nepotrebuje letisko ani pristávaciu dráhu. Počas skúšok stroj prepravoval poštu, potraviny, vodu, zdravotnícke potreby a náhradné diely. Väčšinu letu vykonával automaticky, zo zeme ho však sledoval diaľkový pilot a lety prebiehali pod dohľadom riadenia letovej prevádzky. Lietadlo podľa výrobcu dokáže odviesť vyše 227 kg nákladu do vzdialenosti približne 724 km, čo však testy neoverovali. Lety majú americkému leteckému úradu pomôcť vytvoriť pravidlá pre bežné nasadenie bezpilotných nákladných lietadiel. V lesoch Ekvádoru a Kolumbie žila vyše 100 rokov žaba, ktorú vedci omylom považovali za iný druh. Aj keď je pomerne známa a obýva územie väčšie než Slovensko, výskumníci z Pápežskej katolíckej univerzity Ekvádoru porovnali dnešné žaby s exemplármi uloženými od 19. storočia v Prírodovednom múzeu v Londýne. Rozdiely v stavbe tela, hlasových prejavoch a DNA ukázali, že staré múzejné exempláre patria k inému druhu. Hojne sa vyskytujúca žaba preto doteraz nemala vlastné vedecké meno. Vedci ju pomenovali Pristimantis milpe podľa miesta v Ekvádore, kde ju skúmali. Objav ukazuje, že aj dobre známe zviera môže celé generácie ukrývať svoju pravú totožnosť.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko, viac

0: Rádio Slovensko.
1: Slovensku.
2: Lívinka prišla na svet so vzácnou genetickou diagnózou. Vďaka intenzívnym rehabilitáciám a nekonečnej vytrvalosti neustále

0: SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia Rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Zelená vlna.
2: Uzavreté tunely na D1 aj práce na ceste na Kysuciach. Ponúkame dopravné správy. V Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah. Osobné autá prechádzajú striedavo, nákladné to musia obchádzať cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. V Krasne nad Kysucou na ulici Slovenského národného povstania pri MM aréne opravujú cestu. Smer do Čace je neprejazdný, obchádzajte po ceste číslo 11. Na D1 sú pre jesenú údržbu zavreté tunely Žilina a Oučiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. Sledujte dopravné značky. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: Koniec prázdnin, nástup detí do školy je určitým zlomovým momentom. Napríklad aj v tom, že návrat detí do kolektívu vytvára vhodné podmienky na šírenie vírusov a rozbieha sa sezóna detských víróz. Aj mnohí dospelí sa po možno predsa len voľnejšom prázdninovom režime museli rozbehnúť v plnom pracovnom rytme. A pár niektorých sa nielenže lúčilo s prázdninami, ale musia myslieť už 4 mesiace dopredu na Vianoce. U nás v Slovenskom rozhlase sa už pracuje na vianočnej rozhlasovej hre. Povieme viac. Príjemné počúvanie vám želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Zatiaľ, čo v mnohých z nás ešte doznievajú zážitky z leta, iní už myslia na Vianoce. Sviatočne sme sa na chvíľu naladili aj u nás v rozhlase pri nahrávaní vianočnej rozhlasovej hry z pera Stanislava Štepku a jeho syna Juraja. Bola pritom Zuzana Botiková.
1: Dobre, ešte mi kľud, už sa zastav. A ideš.
2: Tak ako väčšina inscenácií z dielne Radošinského naivného divadla, aj Tma je pekné ticho vychádza z osobných skúseností Stanislava Štepku.
3: Je to také vianočné lirické rozprávanie o tom, čo by sa stalo v dome v paneláku, keby presne na Vianoce zhaslo svetlo a oni to majú prežiť nejako v takom peknom prostredí, celkom inom, len so sviečkami a pekným rozprávaním vzájomným. A prišiel som s týmto nápadom, že čo keby to robila javlendická rodina.
2: A tak v inscenácii hrajú okrem neho aj syn Juraj s manželkou Martinou a deťmi.
4: Ja som Šimon a budem mať 9 rokov.
5: Ja som Valentinka a mám 4,5 roky.
2: Šimon už skúsenosť s divadlom má. Rozhlasová hra je však pre neho niečo nové.
4: V divadle akože aj tak chodíš, občas aj tancuješ a tu len stojíš ako keby za mikrofónom a rozprávaš, nie sú tu diváci, si tu len ty a mikrofón a režisér.
2: Konkrétne Jurajn Vota.
6: Ako keby robil svoj
7: prezrad.
8: No ja tie deti vlastne nerežirujem, ak tak cez tých rodičov. Moja dlhoročná skúsenosť so Stanom je, že on píše o tom, čo naozaj zažil.
2: A reálnu skúsenosť s vypadnutým elektrickým prúdom mali aj počas nahrávania.
8: My sme to zažili dneska aj tu v rozhlase. Sme zrazu boli bez prúdu aj v réžii, aj tu deti v tme.
4: Ja som myslel, že to ani není pravda. No a teda potom som zistil, že vypadla elektrina, tak s mobilami, so svetlom sme ako keby prešli.
2: Čo robili počas výpadku prúdu v rozhlase, už teda viete. Ale ako sa zachová rodina bez elektriny pri štedrovečernom stole, si budete môcť vypočuť na druhý sviatok vianočný v Rádiu Slovensko.
5: Dedo, to nie je fér.

0: S nástupom detí do kolektívu sa začnú hlásiť o slovo rôzne virózy. Hoci lekárne ponúkajú pestrú paletu farebných liečivých sirupov, odborníci odporúčajú radšej vitamíny ako prevenciu. Lenže aj tá by mala mať svoje pravidlá. Viac už Michaela Bagalová.
1: Vitamín C, B komplex alebo multivitamíny. Najmä počas jesene ich rodičia zvyknú podávať deťom na podporu imunity. Zmysel to má, ale len pri jednom konkrétnom. Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ.
2: Doplňať u zdravého, dobre stravovaného dieťaťa vitamíny v zásade nemá význam. Možno okrem vitamínu D, ktorých je v našich podmienkach v tých jesenných a zimných mesiacoch prirodzene nedostatkový.
1: Aj pediatrička Elena Prokopová hovorí, že žiadne farebné pilulky alebo sirupy nenahradia pohyb, spánok a pestrú stravu. A dôležitá je podľa nej ešte jedna vec.
3: Aby vždy tie ochorenia prešli úplne optimálne, bez potreby podania antibiotík, keďže ide o 85% o vírusové ochorenia.
1: A na tie antibiotika nezaberajú. Spomenuli sme pestrú stravu, lenže realita na tanieri býva iná. Čo vtedy, ak o zeleninu a ovocie deti nejavia veľký záujem, odpovedá farmaceutka a influencerka Karin Marček.
4: Ak viem, že to dieťa nezjedlo adekvátnu porciu ovocia alebo zeleniny, tak by som mu ten vitamín C v kvapkách alebo v tablete doplnila. Záleží samozrejme od veku a váhy dieťaťa.
1: Pri prvých príznakoch choroby odborníci odporúčajú siahnuť radšej po prírodných látkach a nepanikáriť pri teplote do 38 stupňov Celzia. Odborníci totiž pripomínajú, že takáto teplota je prirodzenou obranou tela, ktoré by tento boj malo zvládnuť aj bez liekov.
3: Začíname prírodnými preparátmi, ako sú napríklad beta-glukány, po prípade vitamíny. V čase infektu zvyšujeme dávky týchto látok, plus pridávame napríklad prípravky z echinacei alebo koreňa pelargónie.
1: Lieky proti horúčke je teda dobré nasadiť až pri teplote nad 38 stupňov Celzia. Farmaceutka Karin Marček ešte pridáva aj tip, ako sa zbaviť plného nosa.
4: Ďalší top pred infekčnými ochoreniami je výplach nosa a inhalácia, pretože vírusy a baktérie sa lepia v úvodzovkách na naše sliznice a to je práve tá vstupná brána do nášho organizmu.
1: Účinnou zbraňou proti závažným infekciám je aj očkovanie, ktoré chráni nielen samotné deti, ale i blízkych.
3: Preto je veľmi dôležité teraz na jeseň zvážiť aj očkovanie proti chrípke a u tých starých rodičov aj proti pneumokokom.
1: A pre všetky vekové kategórie platí, že ak už niekoho skolí víróza, treba ostať v posteli, piť dostatok tekutín a dopriať imunite čas, kým si s vírusom poradí sama.

0: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
1: Príjemný dobrý večer.
0: Jeden svet, dvaja moderátori.
1: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
0: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
1: Vyhrala si.
2: Dáme C.
0: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. Premiére dnes večer na Jednotke.
3: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
4: Rádio Slovensko.
5: Rádio Slovensko.
4: Slovensko.
6: Miroslav sa po bakteriálnej meningitíde vracia späť do života. V jeho boji by mu pomohol aspoň

tvare DMS medzera ľudí a ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko na východe Ukrajiny zasiahlo nákupné stredisko. 5 ľudí zahynulo a 67 je zranených. Parastrelec Radoslav Malenovský získal zlato na majstrovstvách sveta v korejskom Čchangvone. Dnes prevažne oblačno s dažďom, popoludní od juhozápadu čiastočne ustávanie zrážok a 12 až 22 stupňov. Hodinu po polnoci pozdravuje Katarína Štepánová. Rusko vo štvrtok pri dronovom útoku zasiahlo nákupné centrum vo východoukrajinskom Pavlohrade. Podľa aktualizovanej bilancie 5 ľudí zahynulo a ďalších takmer 70 utrpelo zranenia. Informoval náčelník správy Dnepropetrovskej oblasti Oleksandr Hanža. Medzi zranenými sú aj deti. Ukrajinský policajný riaditeľ Ivan Vihivský povedal, že od začiatku roka Dnepropetrovská oblasť čelila viac ako 18 000 ruským prevažne dronovým útokom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský počas návštevy Kanady oznámil, že sa plánuje koncom septembra stretnúť s prezidentom USA Donaldom Trumpom v New Yorku. 10 ľudí prišlo o život pri 231 dopravných nehodách, ktoré polícia na Slovensku evidovala v období od 31. augusta do 6. septembra. 4 obete boli vodiči motocyklov. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
2: V reakcii na nepriaznivý vývoj dopravnej nehodovosti sa preto v dňoch 11. a 13. septembra 2026 uskutoční na celom území Slovenska celoslovenská osobitná kontrola. Kontroly budú zamerané na dodržiavanie pravidel cestnej premávky, ktorých porušovanie podľa analýzy dopravnej nehodovosti patria medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd s následkami na živote a zdraví.
1: Cieľom kontroly nie je podľa polície iba odhaľovať porušenia pravidiel, ale predovšetkým predchádzať ďalším tragickým nehodám. Môže ľudstvo v budúcnosti čeliť hrozbe umelej inteligencie? Britsko-kanadský počítačový vedec, nositeľ Nobelovej ceny Jeffrey Brice Hinton, ktorého prezývajú aj krstný otec umelej inteligencie, komentoval varovania, ktoré zazneli od zamestnanca spoločnosti Anthropic o možnom zániku ľudstva v dôsledku umelej inteligencie. Apeluje na opatrnosť, regulovanie jej využívania a spoluprácu krajín.
3: Umelá inteligencia by dokázala vyvolať totálny chaos len komunikáciou s ľuďmi. Dokázala by však navrhnúť aj veľmi nebezpečné vírusy, či už biologické, alebo počítačové. Mohla by viesť ničivé kybernetické útoky. A existuje nespočetne veľa ďalších spôsobov, ako by sa nás mohla zbaviť, keby chcela. Musíme prísť na to, ako ju navrhnúť tak, aby to nechcela urobiť.
1: Parastrelec Radoslav Malenovský triumfoval na majstrovstvách sveta v korejskom Čchangvone vo vzduchovej puške. Víťazstvom si zároveň zabezpečil miestenku na paralympijské hry 2028 Los Angeles a vo finále vylepšil vlastný svetový rekord.
4: Dopadlo to na výbornú. Máme titul, máme miestenku, máme aj nový svetový rekord finálový. Lepšie som si to ja nemohol želať. Je to absolútna fantázia. Dokonca je to hat-trick. Je to môj tretí titul, takže čistá fantázia. Je úplne úžasné. Ja sa neviem viac tešiť, ako sa teším.
1: Dnes oblačno a zamračené na väčšine územia dážď, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, nočná teplota 16 až 11, v údoliach ojedinelo okolo 9, cez deň 12 až 17, na juhu a zemplíne 17 až 22 stupňov. Slabý miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Oprava mosta na D2 a uzavreté tunely na D1. Prinášame správy z dopravy. V Košiciach opravujú Rastislavovú ulicu v úseku medzi Alejovou a Cintorínskou. Ulica je smerom na Alejovú uzavretá, obídete to po južnej triede. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. Na D1 sú uzavreté tunely Žilina a Ovčiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. Sledujte dopravné značky. Dávajte si na cestách pozor. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Féri, možno ste zachytili informáciu o chystaných dopravných policajných kontrolách, ak nie, tak dávame do pozornosti, že dnes je prvý deň rozsiahlej akcie zameranej na kontrolu dodržiavania predpisov. V tomto roku totiž rapídne narástol počet obetí na cestách a polícia chce tento problém riešiť. Čiže viac policajtov bude na cestách dnes a potom v nedeľu 13. To je jedno konkrétne opatrenie, no od začiatku tohto mesiaca sa celkovo sprísňujú pravidlá tým, že platí novela zákona o cestnej premávke. Povieme k tomu podrobnosti. Sú s vami Daniela Grácová a Milan Jeluš.
7: Asi bolo toho veľa, až si sa chvela, až zastavil sa čas, keď ja som smela.

0: cukrovke. Cukrovka alebo diabetes mellitus je chronické metabolické ochorenie, ktoré môže viesť k závažnému poškodeniu srdca, očí, ciev, obličiek alebo nervov. V posledných 10 ročiach počet pacientov s cukrovkou stúpa. Keďže mnohí cukrovkári samozrejme šoférujú, chceme sa venovať bezpečnostným rizikám pacientov s týmto ochorením za volantom. Redaktor Miroslav Talavašek oslovil lekára internistu Petra Jonáša.
1: Je to ochorenie sprevádzané počas liečby možnými dvoma extrémami, čo sa týka v prvom rade hladín cukru. Keď je nedostatočne liečený, ide do vysokých hodnôt, ktoré sú sprevádzané ospalosťou, zvýšeným močením, nesústredenosťou. Naopak, keď ide do tzv. Hypoglykémie, čiže pod hodnotu, začne sa potiť, má rozmazané videnie, môže veľmi rýchlo upadnúť do kómy. Spravidla je to nepomer medzi užívaným liekom a príjmom potravy, prípadne pridruženým ochorením. Takýto pacient diabetik by v podstate, pokiaľ je liečený na inzulíne a nie je dlhodobe stabilizovaný, nemá sa dať za volant a riadiť. V prípade, že má dlhodobé hodnoty krvného cukru v poriadku a je to už tzv. Edukovaný alebo dobre naučený diabetik, veľmi dobre vie a cíti, keď sa mu zhoršuje stav a keď má ten stupeň vnútornej kontroly, tak za ten volant nesadne. Ale v podstate diabetici na viacerých dávkach inzulínu by som ich považoval za veľmi rizikových šoférov a radšej by som bol za to, aby za volant nesadali.
2: Špecifická skupina sú určite epileptici, pretože neodvážim sa povedať, že za volantom je to istým spôsobom odstrašujúci pohľad, ale vo všeobecnosti, keď človek dostane záchvat epilepsie, je to čosi, čo si nevie predstaviť, že by v takomto stave ešte navyše sedel za volantom. Takže existuje možno skrytá forma epilepsie, ktorá sa objaví občas a je to riziko a taký tí laicky permanentní epileptici.
1: Nie je to moja parketa, ale mal som to šťastie v lete s kolegyňou z neurologickej kliniky a trošku som si ju vyspovedal, takže skúsim interpretovať, čo by ona povedala. Za epileptika sa považuje predovšetkým ten, ktorý mal dva záchvaty a viac, typické. Jeden záchvat sa považuje za taký výstražný a čaká sa. Pretože epileptický záchvat môže vyvolať napríklad, keď niekto dlho vyčerpaný, stresová situácia, napije sa alkoholu, ide niekde žurovať, fajčí, dostane typický epileptický záchvat. Nie je to epileptik. Ten, ktorý má dva a viac záchvatov a je na antiepileptikách, nemá riadiť. V podstate je to riešené tak, že neurológ odošle lekársku správu o takomto pacientovi na príslušné oddelenie polície a to už musí riešiť dopravný inšpektor, lebo lekár nemá právo odobrať vodický preukaz, môže mu ho odobrať len ten, kto mu ho vydal. Takže zo strany lekárov, neurológov tento signál ide. Je otázka potom, ako sa to rieši u dopravákov.

0: Od začiatku septembra nadobudla účinnosť rozsiahla novela zákona o cestnej premávke. Priniesla nové pravidlá pre vodičov, chodcov aj pre cyklistov. Cieľom je rapídne znížiť počet dopravných nehôd. K vyššej bezpečnosti na cestách by malo pomôcť aj pravidlo trikrát a dosť. Redaktor Miroslav Wirfl oslovil dopravného analytika Jozefa Drahovského.
1: Áno, pravidlo trikrát a dosť prešlo výraznou reformou. Doteraz platilo to, že vodič mohol spraviť tri priestupky. A keď spravil štvrtý, nasledovalo to prehodnotenie, predvolaný na skúšky, doškolenie a tak. Po novom je to už pri treťom, čiže vodič môže spraviť dva priestupky a pri treťom nasleduje tento proces. Ak aj v tej lehote toho procesu spraví štvrtý, tak prichádza o vodičské oprávnenie. Nie, že je mu zadržaný vodičský preukaz, ale dojde o oprávnenie. Čiže nemá vodičský preukaz, ani mu nebude vrátený. Čiže je to oveľa prísnejšie ako v okolitých štátoch, kde sú tzv. Bodové systémy a podobne.
2: No to už je veľmi prísny postih. Vodiči si to budú musieť okamžite uvedomiť, že pri treťom priestupku vlastne skončili jazdiť.
1: Správne. Pri treťom priestupku dostávajú poslednú možnosť rehabilitácie, doškolenia, zmeny správania. Bežný vodič už pri prvom priestupku zmení konanie. Druhý je už ten varovný prst. Tretí je už právna zmena, kde musí prejsť tým všetkým vrátane preskúšania, prehodnotenia psychickej spôsobilosti zdravotného stavu. A keď ani to nepomôže, až pri tom štvrtom je pozbavený vodického oprávnenia.
2: Často sa na cestách stretávame aj so situáciami, že vozidlá najmä v ľavom pruhu chcú ísť čo najrýchlejšie, chcú predbehnúť všetkých, ktorí idú vpravo a už po novom policajti budú postihovať aj vodičov, ktorí nedodržiavajú predpísaný odstup medzi vozidlami, respektíve tlačia sa na to vozidlo pred nimi.
1: Áno, to je priamo spravené tak, že sa to dá aj cez objektívnu zodpovednosť, čiže polícia môže napríklad na diaľnici zastaviť alebo inštalovať statickú kameru a všetky vozidlá, ktoré sa takýmto spôsobom tlačia na to predchádzajúce, vybaviť veľmi rýchlo.
2: A ako sa to bude kontrolovať?
1: Tá logika kontroly je taká, že kontroluje sa čas prečítania evidenčného čísla prvého vozidla a čas druhého vozidla. A toto sa skontroluje zhruba trikrát za sebou. Čiže ak vodič sa práve zaradil alebo začína, končí predchádzanie, tak áno, môže byť bližšie, ale už na tom ďalšom kontrolnom stanovisku už má tú vzdialenosť normálnu a takisto na tom treťom. Keď je problematický vodič, ktorý sa lepí na predchádzajúceho, on je na všetkých tých troch kontrolných stanovisk nalepení. Týmto pádom sa automaticky vie vyhodnotiť, kto nedržiava bezpečný odstup a kto bol len ten, čo akurát v tom mieste začal alebo ukončil predchádzanie.
3: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Budíček so Simonou Beňovou od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko v múzeu.
1: Je to región, ktorý bol vďaka ťažbe antimónu známy aj ďaleko za hranicami.
2: Naše bane, to sú najvyššie položenie bane v strednej Európy, čo sa týka ťažby antimónu.
1: Spoznajte bohatú banickú tradíciu v obci Dúbrava na Liptove a navštívte s nami banickú falesku v múzeu s Ďurom Šimkom dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko po stopách pamäti.
1: Počítače sa stali bežnou súčasťou našich životov. Ich história pritom nesieha ďaleko do minulosti.
3: Prvý slovenský počítač bol analogový, skonštruoval ho profesor Ivan Plander, ktorý bol strojný inžinier.
1: Nazrite s nami do dejín výpočtovej techniky u nás v relácii po stopách pamäti v nedeľu po 22:20 v Rádiu Slovensko.
0: Zelená vlna.
4: Uzavreté tunely na D1 aj obmedzenie v Bratislave ponúkame správy z dopravy. V Bratislave na Vajnorskej od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou smerom do centra opravujú pravý pruh a chodník. Premávka je zúžená do ľavého pruhu. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Na D1 sú uzavreté tunely Žilina a Oučiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. Prajeme vám pohodlnú jazdu. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Boli ste už tento rok na nejakom jarmoku? Ak nie, ešte je a bude dostatok príležitostí. V Banskej Bystrici sa začal tradičný radvanský jarmok a my sa v našom príbehu na týždeň vraciame k slávnemu Bardejovskému jarmoku. Ďalšiu časť otvoríme už o pár minút. Pozdravujú vás Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: História najstarších jarmokov u nás siaha do 13. storočia. Mohli ich organizovať iba mestá, ktoré dostali výsadné právo od vládnúceho panovníka. V kráľovských listinách boli dokonca presné dátumy, kedy mohli byť jarmoky. Ich tradícia prežila stáročia. Veď aj včera sa začal v Banskej Bystrici Radvanský jarmok, ktorý pravidelne navštevujú 10 tisíc ľudí. Náš príbeh na týždeň nahrávala Petra Strišková na nemenej slávnom Bardejovskom jarmoku, ktorý sa v meste koná koncom augusta.
2: Ak chcete s potravinami na jarmok uspieť v súčasnosti, musia mať punc vidieka, ekológie, remeselného spracovania a v neposlednom rade za ním musí byť aj dobrý príbeh. Pestovateľka maku Alena Bernadičová z Malého Cetína.
3: Zákazníci práve každým rokom viac a viac preferujú kontakt s pestovateľom, kontakt s výrobcom. Radi sa rozprávajú, majú milión otázok a veľakrát sa nám stane, že prídu len kvôli nám. Veľmi radi konzumujú mak, oleje naše zastudené lisované a strukoviny napríklad. V Trnave v Partizánskom zbožňujú tekvicové jadierka. Tam zase, keby sme ich zasypali jadierkami, by boli najspokojnejší.
2: Je 9 hodín večer, remeselníci balia svoje stánky, gastrozóna je v plnom prúde. No a kde je veľa jedla, pitia a ešte viac zábavy, tak tam je veľa odpadu. Vreci a koše na zmiešaný odpad sú na Bardejovskom jarmoku samozrejmosťou. Chýbajú však nádoby na papier a plast. Zálohované poháre sa v stánkoch vôbec nevyskytujú.
4: Rád by som povedal, že je aj možno trošku menej toho odpadu, ale a na tomto jarmoku mne sa zdá, že je vždy ten objem odpadu rovná.
2: To už sa rozprávam s Miroslavom Šinalom, ktorý je riaditeľom Bardejovského podniku služieb BAPOS. Okolo polnoci ešte je program, ešte hrajú kapely. Takže už vtedy vaši ľudia nabiehajú?
4: Niekedy to je, že musíme počkať aj do tej jednej pol druhej. Potom nastupujú naše ešte strojné čistenie a keď prejdú oni celé mesto, nakoniec ešte ide polievacie auto. Najviac je toho papiera a plastu. Je to aj pozostatky po podgoražených návštevníkov. No ale to patrí ku tomu jarmoku takisto. Majú čo ľudia robiť.
2: Čistota pol života. V stredoveku to platilo dvojnásobne. Ako bolo upratovanie na jarmoku zabezpečené v minulosti? Otázka pre riaditeľa Šarišského múzea Petra Harčara.
5: V prvom rade mesto bolo vyspadované a malo tak urobené námestie a konfiguráciu toho terénu, aby prirodzene dažďová voda dole námestím odháňala od baziliky cez priepust, ktorý bol v mestských hradbách, všetku špinu. Mesto malo svojho kata a jeho pomocníci šarhovia, tí dbali o poriadok a o základnú hygienu v meste, aby tu neboli žiadne uhynuté zvieratá, aby tu neboli žiadne splášky.
2: Mimoriadne dôležitou súčasťou jarmokov je program. V Bardejove si potrpia na známe mená, hovorí riaditeľ Poľskoslovenského domu Marcel Tribus.
6: V niektorých rokoch ten program končil o 8-9 a potom sa tá zabava presúvala pod stánky alebo do nejakých konkrétnych podnikov. Dnes máme program do jednej každý deň od štvrtka a to na meste, keď sa zaplní, tak by nespadla, ako sa hovorí, zapálka na zem, pretože už tu idú hviezdy.
7: Príde skvelá, talentovaná, takisto aj tanečnička, ale hlavne spevá. Dominika Mirgová, je tu niekto, kto sa na ňu teší?
8: Ďakujem vám veľmi pekne! Máte sa tu dobre, Bardejov, môj krásny! Vidíme sa po 7 rokoch, neuveriteľné! Čas je príliš rýchly, nech spomalí sa.
2: Tento rok okrem Dominiky Mirgovej aj Felix Slováček, Iné kafe, David Koller a veľký magnet pre mladých, reper Separ.
9: Bavím sa. Je to každý rok lepšie, by som povedal.
2: Kde je veľa ľudí, tam je aj veľa hriechu. Teraz je v minulosti. O poriadok sa kedysi starali mestskí žoldnieri. Riaditeľa Šarišského múzea Petra Harčora sa pýtam, ako boli organizovaní.
5: V minulosti ozaj platilo, že hradby, to je istota. Počas konania jarmokov sa zvyšuje počet ľudí na jednotlivých mestských bránach. Bardejov vlastnilo 14 podanských obcí a z tých podanských obcí prichádzajú chlapi, ktorí hliadkujú počas jarmoku. Mesto má špeciálnu jarmočnú zástavu a na zvonenie zvonov, ktoré ich zvolá, sa pekne sústredia pred bazilikou na námestí a aj takouto formou to mesto deklaruje, že je tu niekto, kto sa stará o dodržiavanie pravidel.
2: A ako sa trestali zlodeji a iní jarmoční kmíni?
5: Toto si mesto ošetrovalo okamžitými trestami. Hneď po jarmoku dostanete vypalicovanie, alebo prídete o ruku, alebo prídete o prst, alebo môžete byť dokonca vykázaní z mesta. Zvyčajne ste aj osobitne označení na viditeľnom mieste nejakým vypálením. To bolo boľavé, lebo to je aj strata cti.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
10: Ležíme zrastení.

0: Naša skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková výborne začala letnú sezónu. Na druhých pretekoch Grand Prix vo Francúzsku dosiahla nielen svoje osobné, ale aj slovenské maximum 124,5 metra. Po súťažnej pauze sa opäť vracia na mostíky, stretla sa s ňou Svetlana Barátová.
1: Presne pred mesiacom 9. augusta na veľkom mostíku vo francúzskom Courchevel, kde sa o 4 roky bude skákať na olympijských hrách, dosiahla 17-ročná Slovenka životný výsledok. Nový národný rekord 124,5 metra jej vyniesol krásne 10. miesto.
2: Úprimne, vôbec som to nečakala, hlavne potom, že minulý rok som tam v Courchevel nemala také dobré výsledky. Išla som tam s tým, že som tam veľmi ani nechcela byť a to, že som tam bola 10. je fakt niečo, čo mu stále neviem veriť. Veľmi, veľmi, veľmi šťastná som za tento výsledok a dúfam, že sa mi to podarí na ďalších pretekoch.
1: Životný pokus dosiahla v druhom, čiže finálovom kole, pričom takto ďaleko ešte žiadna slovenská žena nikdy neskočila.
2: Som hneď po odraze cítila, že ma to zobralo, takže som po doskoku som nedal, že som dala rekord, takže bola som šťastná, až keď mi to došlo.
1: Prvé body do hodnotenia získala naša mladá pretekárka už na úvodných pretekoch Grand Prix v poľskej Vysle, kde postúpila do druhého kola a celkovo skončila 23. V Courchevel sa výrazne zlepšila aj vďaka novému trénerovi.
2: Bez neho by som to tam asi tak veľmi dobre nedala, ale pomohol mi sa odreagovať a spraviť tie skoky z tréningu, takže som veľmi šťastná.
1: Čech David Jirov tak po olympijskej sezóne prevzal slovenskú ženskú reprezentáciu. Pre dve naše najlepšie, Tamaru Mesíkovú a Kiru Máriu Kapustíkovú, je to veľký impuls.
2: Ukázal mi tie skoky z inej stránky a taktiež nám ukázal aj neurotréningy, ktoré podľa mňa majú dosť veľký význam pri týchto skokoch, takže som rada, že tieto jeho techniky mi pomáhajú.
1: Letná Grand Prix pokračuje tretím podujatím na budúci víkend v Rumunsku, ale Kapustíková bude skákať už tento víkend vo Švajčiarsku preteky interkontinentálneho pohára. Aj napriek teplému počasiu majú skoky na lyžiach svoje čaro aj v lete.
2: Niekedy cez tréningy to vie byť veľmi intenzívne. Tým, že sme v tých kombinézach, to je ako v nejakej malej saune prenosnej. Veľmi rýchlo nám dojde energia a už potom tie skoky sú na nič. Ale je to asi lepšie ako skakať v minus 17, kde sa nevieme ani pohnúť. Takže ja si to asi užívam viac cez leto alebo také prechodné obdobie.
1: Zimná sezóna sa skokanom začína až v druhej polovici novembra. No a pre našu mladú skokanku bude naozaj náročná, pretože ju čakajú seniorské, ale aj juniorské preteky.
2: Viem, že tam sú majstrovstvá sveta juniorov, potom tam sú interkontinentálne poháry, svetové poháry, EOF tam je. Väčšina týchto pretekov by som mala ísť.

0: deti? Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Si poklad. Páči sa mi to.
2: To som rada. Kvôli tebe, ale aj kvôli Lenke. Veríš, že sa na mňa môže spoľahnúť?
1: Keď bude mať prípad, mohla by si...
2: Jasné. Rada sa o ne postaram.
3: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Izrael tvrdí, že zničil podzemnú infraštruktúru Hizballahu v južnom Libanone. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyzvala Európu, aby využila príležitosti novej éry v prieskume vesmíru. Dnes prevažne oblačno s dažďom, popoludne od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok a 12 až 22 stupňov. Pri mikrofóne Katarína Štepánová. Dvaja ľudia zahynuli a najmenej 6 ďalších utrpelo zranenia pri útokoch ukrajinských dronov na ruskú Belgorodskú oblasť, informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na miestne úrady. Pri štvrtkovom útoku ruských dronov na nákupné centrum vo východoukrajinskom Pavlohrade podľa aktuálnej bilancie zahynulo 5 ľudí a ďalších 67 utrpelo zranenia. Izrael ukončil demoláciu podzemnej infraštruktúry libanonského hnutia Hizballah na strategickom kopci Ali al-Tahir v regióne Nabatija. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu a minister obrany Israel Katz uviedli, že išlo o strategickú teroristickú infraštruktúru, ktorá bola budovaná viac ako 20 ročia, pričom projekt financoval a plánoval Irán. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na medzinárodnom samite v Paríži vyzvala Európu, aby využila príležitosti novej éry v prieskume vesmíru.
2: Space is again...